今朝のオープニングナンバーはカナダのポストロックバンドブロークンソーシャルシーンのニューアルバムから Only the good I keep。 小川沙羅がナビゲートしています。 J-Web Across the Sky。 さあ新緑の季節、今日もね最高気温24度、お天気いいです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。私は最近ベランダで稲を育てています。というのもね、昨年能登の、米農家さんの稲刈りをちょっとお手伝いしたんですけど、その時ちょっと稲穂をね1本持って帰ってきて、ずっとお部屋に飾ってたんですね。でそれふとこれ水につけたら芽出るかなと思ってつけてみたら出てきたんですよ。でそれを今バケツに泥を入れて種まきして、その種からね育てるっていうのをちょっとやってみていて、でもすくすく伸びてます。なんかこの新緑の季節の中でね、なんか伸びていく稲を見るっていうのはすごい癒されるので、ちょっと皆さん稲はハードル高いかもしれないですけど、これからね夏野菜とか育て始めるのに一番適してる季節ですから、日曜日ぜひお花屋さんとか出かけて苗とか買ってみていただくのもいいかなと思ってます。そんな気持ちのいい季節にちょっと嬉しいニュースが来てます。スタジオジブリがスペインのノーベル賞とも呼ばれるアストゥリアス皇太子賞のコミュニケーションヒューマニズム部門を受賞しました。すごい部門名ですよね。コミュニケーションヒューマニズム部門ということなんですけど、これどんな賞かというと、芸術や文学、科学、スポーツなど、様々な分野で国際的に功績を残した個人とか団体に贈られるものということです。で今回、なぜスタジオジブリが審査員賞をこう受賞したかというと、豊かな想像力とそして手仕事のプロセスを通じて共感や寛容、友情、そして人と自然への敬意に満ちた普遍的なもの物語を生み出してきたと、そんなところが評価されたということです。嬉しいですね。スタジオジブリ2024年にもカンヌ国際映画祭で名誉パルムドール受賞してますけど、今結構国内でも若い

い子というか今の子供たちって意外とジブリ見てない子とかトトロ見たことないっていう子多いと思うんですよ。でもねこういうこう受賞をきっかけにまた国内でも盛り上がってちゃんとあの物語がね続いていったらいいなっていうのも思ったりしますけど、なんとタイムリーなニュースもあって、魔女の宅急便先日もテレビで放送されてましたけど6月19日から、4K デジタルリマスター IMAX 上映が決定しています。うわこれは行きたい。もうあれ何度見ても感動しちゃいますよね。しかも年を重ねるごとになんか見方がまた変わってくるというか、キキの目線で見てたのがこうだんだんあそういう時期あったよねみたいな見方になったりとかしますよね。ぜひ皆さんも6月から駆けつけてみてください。それでは今日の番組メニューをご紹介しましょう。この後9時20分頃からはワールドコネクション。アフリカルワンダのシングルマザーと子どもたちの支援を行う山田美代さんをお迎えします。今日母の日ということでねちょっとルワンダのお母さんたちの話題取り上げたいと思います。そして10時台ダイワハウスマイブックシェルフ経済学者斉藤光平さんの本棚拝見します。新刊も出てます。人申請の黙示録というこちらの内容についても伺います。そしてアーツカウンシル東京カルチャーコラージュ動物たちの気配から旧朝香宮邸の素顔を除く建物公開2026アニマルズ in 朝香宮邸こちらをピックアップします。11時台住野隼人さんがナビゲート東京建物ミュージックオブザスピアーズナイトテンポさんとの対談2週目です。現在日本在住のナイトテンポさんの東京での暮らしについて伺います。そして皆さんからのメッセージもお待ちしています。今日のテーマ今年のゴールデンウィーク。ゴールデンウィーク終わったばっかりでね今が一番ちょっと5月病というか連休明けでちょっと疲れがっていう時でもあると思うんですけど皆さんぜひ今年のゴールデンウィークを振り返っていただいて、国内でも海外でもこんなところに出かけたようだったり逆に家で今年はゆっくり過ごしましたでもいいですしもちろんねお仕事されてた方もいらっしゃると思います。連休に私はこんな仕事を頑張りましたというメッセージでも構いません。ぜひぜひ送ってください。ちなみに私は引っ越しの片付けをずっとしてましたね。そんなゴールデンウィークでしたけど、メッセージは番組ウェブサイト右上バナーメッセージトゥースタジオから X は共通ハッシュタグ JWAVE とスカイ813をつけてフォローもお願いします。今日もメッセージを送っていただいた方の中から5名の方にアクロスザスカイオリジナルステッカーをプレゼント。写真がある方はぜひ X でシェアなんかもお願いします。さあそんなゴールデンウィークのロックフェスビバラロックに出演した奇妙麗太郎さんのニューアルバムから今度ね日本武道館公演も決まっています。聞いてください。奇妙麗太郎さんでオーシャンゼリゼ。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 今日の関東南部は高気圧に覆われるため概ね晴れるでしょう。多少雲がかかっても天気が崩れることはありません。洗濯物を外に干したままお出かけしても大丈夫です。ただ紫外線が非常に強くなりますので、外に出る際は日焼け止めを塗ったり帽子をかぶったりして紫外線対策を心がけてください。また風は次第に南寄りに変わって、昼過ぎから夕方は強めに吹くところがあるでしょう。なお現在乾燥注意報が関東南部の広い範囲に出ています。火の取り扱いにご注意ください。東京都心のこの時間の気温は 19.7 度、湿度は 26% です。最高気温は24度の予想で、昨日と同じくらいで平年並みでしょう。昼間は少し動くと暑いくらいですが、夜は冷え込むため体調を崩されないようにお気をつけください。明日月曜日は広い範囲で晴れるでしょう。ただ山沿いではにわか雨のところがありそうです。以上ウェザーインフォメーションでした。

0: 送りしたのは The Lemon Twigs Look for Your Mind。 続いては世界のさまざまなカルチャーに注目するこちらのコーナーです。Radio That Connects to さんのご活動をご紹介します。2016年にパートナーの仕事の関係でルワンダの首都キガリに家族で移住されました。でそこで和食レストランを経営しながら現地のシングルマザーたちの支援を始めまして、その後幼稚園、託児所、職業訓練校も運営したと。で昨年日本に拠点を戻されて、現在は日本とルワンダを行き来しながらソーシャルビジネスをされています。もうねこの経歴を読んでるだけでバイタリティがすごすぎるなって思うんですけど、ちょっとそもそもルワンダっていう国どういう国か改めて教えていただけますか。
1: はい、はい、ルワンダは東アフリカの小さな国で、はい、四国の 1.5 倍、九州の方がルワンダより 1.5 倍大きいっていう国で、はいはい、人口はだいたい東京と同じぐらいですね。ただ2050年には2400万人になるということで倍になるっていう国なんですけど、
0: じゃあ結構人口密度が高い、はい、
1: めちゃくちゃ高いですね。で、1994年にルワンダジェノサイドっていう大虐殺があって、はい、少数派の民族ツッチが多数派のフツに殺された、まあ、もう皆殺しを 目標に起こった大惨事なんですけど、はい、そこから今32年経って、奇跡の国と言われるほどの復興を遂げて、もうずっと GDP は 10% 以上で右肩上がりで、かなり経済成長も遂げて、街もあのグリーンシティで、はい、アフリカのシンガポールって言われるような国なんです。
0: あ、じゃあその首都で暮らされてたってことですけど、はい、もう本当生活も困ることもあまりなくっていう感じですか。
1: そうですね、あの、まあ、見た目は困ることないんですけど、うんうん、まあ、実際蓋を開けてみると、はい、いろいろ、まあ、アフリカなので困ることことはいっぱいありましたけど、楽しく安全に暮らしてました。
0: ちなみに一番最近はいつ行かれたんですか。
1: はい、2月の末に行ってまして、
0: はいはいはい、その時はどんな光景がありましたか。
1: その時はですね、2月って春休みで、はい、うち日本人の学生さんをたくさん受け入れてるんですけど、うんうん、あの賑やかに、みんなでワイワイと過ごしてました。
0: いいですね。まあ、そんなルワンダでその最初和食料理店をされて、はい、でそこからそのシングルマザーの支援に移っていくわけですけど、まあ、そもそもシングルマザーたちっていうのはルワンダで結構多い。

0: いんですかね。
1: そうですね、もともとあの虐殺の影響もあって、そこで男性がたくさん殺されたことで、うん、女性が国を立て直していかないっていうところで、結構女性のシングルの割合も多かったんですけど、はい、その後も、まあ、やっぱり貧困だったりとか、はい、いろいろな経済状況だったりで男性が子育てできない、じゃあ子供産んじゃったらもう育てるしかないよねってことで、はい、女性が責任を負ってシングルで子育てしているっていう場面もたくさんあったり、あと若年妊娠で、はい、10代で妊娠出産をした子がもう結婚もせず一人で育ててるっていうパターンもあります、
0: は
1: い、
0: うん、そうですね。ただでさえ、まあ、貧困とか困難な状況がある中で、まあ、特に女性という立場でお子さんもいたら、またそこから生活立て直すの結構大変ですよね。
1: めちゃめちゃ大変ですね、
0: うん、そんな彼女たちとの最初の出会いっていうのはどこだったんですか。
1: は
0: い、
1: 最初は日本食の高級寿司レストランだったんですよね、はいはい、でなので、そこでは男性スタッフ中心に町のハイクラスレストランからヘッドハンティングした人たちを雇ってたんですけど、うんうん、まあ、これが本当に悪いことばっかり、盗んだり嘘ついたり遅刻したり失踪したりしてて、でそこでうちですごい真面目に働いてくれてたクリーナーの掃除婦のお母さんがシングルマザー で、うん、で彼女にちょっとポロッと愚痴をこぼしたんですね、はい、あなたみたいな真面目なお母さんと働けたらなって言ったら、彼女がなんと翌日50人を超えるシングルマザーとかお母さん、はい、地域の女性たちを連れてきたんです。
0: うわすごい、そこまで言ってないよっていう、
1: 雇って言ってないよっていう
0: すごいな、ね、でもその掃除をやっていたお母さんも、はい、それだけのシングルマザーコミュニティとつながってるのがまずすごいですね、
1: うん、そうですね。もう彼女たち、まあ、政府からの支援っていうのは、うん、やっぱり貧しい人が圧倒的に多いので、うん、日本のような手厚い生活保護がないので、はい、彼らが一番大事なのって人のつながりなんですね、うん、でなので地域でどんな人を知ってるかとか、どういう、はい、あの助け合いができるかっていうところが彼ら の、うん、あのセキュリティネットになってくるので、うん、すごく人のつながりが強いんですよね。
0: いやでもそれにしても50人いきなり来てしまって、
1: うん、来てしまった。
0: どうしたんですか。
1: みんなねすっごい働きたいっていうので、はい、聞いてみたら聞けないですね、英語できないので、まあ、まず英語できない、うん、そして小学校は中退してるんですね、はい、3年生とか4年生で、うんうん、なので計算とかも文字書くのとかもだいぶ微妙で、うん、でもちろん職歴もないので、うん、あの働いたことないし、さらに背中に赤ちゃん背負って子連れなんですよね、はい、誰がこんな人を雇ってくれるんだろうって、うん、その時思って、はい、で私もルワンダで子供を3人育てながらレストランしてたので、うん、私しかおらんやろって思ったんです。そこで
0: 確かにな、経営者としてまあ同じ視点近い視点に立てるという意味ではそうですけど、はい、うん、実際じゃあ雇ってみて、はい、そこからまた大変だったんじゃないですか、
1: うん、ですね。なんかねレストランで働いたことないっていうのはみんな言ってたんですけど、うんうん、レストラン行ったことなかったんですね。
0: あ、そっか、もうレストランというものがどういう場かという。
1: そうですそうです。なのであのお客さん来てもまかない食べてるし、なんかバナナ買ってきてって言ったのに今日はパイナップルの方が安かったって買ってきたりとか、はい、もうレシピとかも勝手に買えるし、はちゃめちゃでした。
0: もうなんか家家庭料理みたいな状態に。
1: そうですね、うん、
0: なるほどな。じゃあそこで、まあ、ちょっとレストランじゃない形でって変わっていくわけですよね、
1: は
0: い、
1: うんうん、そうですね、うん、もうこの人たちにレストランは無理だなって思ったんですけど、うんうん、まあ、でもすごいいいとこもたくさんあって、うん、やっぱり彼女たちってすごく貧しい苦しい状況で暮らしてるけど、うん、職場に来る時は笑顔で、まあ、みんなで助け合いながら楽しそうに働いてるんですね、うん、でたくましいなと思って、まあ、そんな彼女たちの人生に触れたりとか、はい、あの生活に触れることを価値だと感じる人っているんじゃないかなっていう発想になるんです、うん、はい、でそこで彼女たちと一緒に働いたり、まあ、彼女たちのスラムに入ったりするっていう経験を売ろうと思いまして、うん、日本人向けのボランティアインターンシッププログラムっていうのを立ち上げることにしたんですね、
0: うん、あの今彼女たちのスラムに入っていくとおっしゃったんですけど、はい、うんうん、そこってどんな環境なんですか。
1: ですね、あのレストラン、私のやってたレストランから徒歩10分ぐらいのところにあって、すごく近いんですよね、うんうん、でまあなんか ケニアとかナイジェリアとかああいうところのスラムっていうとすごく治安が悪くてってイメージすると思うんですけど、ルワンダのスラムにそうでもなくって、普通に私も一人で歩きますし、ただやっぱり電気はないし水道もない。

0: ないので、まあ、みんなで水道売ってる小屋があるんですけど、そこにタンク持って買いに行って、うん、1日19リッターのタンクで過ごすとか、うん、あとトイレとかお風呂も共同なので、まあ、夜はそういうトイレに行かないのでこう、ね、バケツに用を足してそれを家の前にザーって流すっていうことなので、うん、アンモニア臭がスラム全体にすごくひどくて、うん、土壁で作った家で屋根はトタンで穴だらけで、うん、めちゃ雨漏りもしてきてっていうような1畳とか2畳の家に 3、4人で暮らしてたりとか、
1: あ、それは、ね、
0: すごい状況なんですね。
1: あ、その状況、うん、なかなか自分で見に行こうと思って見られないし、
0: そうですね、
1: なんかやっぱりその姿から何かを感じて学び取りたい、うんうん、取ろうっていう姿勢の方は確かにいらっしゃると思います。
0: そうなんですよ。それで募集したんですけど、うん、初年度から100人ぐらいが来てくれて、うん、日本のそれこそ国際協力を勉強している学生さんとか、はい、まあ、フィールドに出てみたいけど、うん、受け入れてくれるとこってやっぱなかなかないんですね、うん、私も学生時代アフリカのことを勉強してて、はい、あの現地の NGO とか見たいと思ったけど、うん、でも何もできない私が行っても本当に役立たずで邪魔だっていうことが分かったので、まあ、やっぱり、ね、現場を見ることってでも学生さんとか若い人にはすごく大事なので、うん、私たちみたいにこうオープンにして受け入れる体制を作るっていうのはすごく価値があるなと思ってます、う
1: ん、実際にその現場を見た方たちの反応ってどんな感じでしたか？は
0: い、うんうん、そうですね、やっぱりみんな思ってたのと違うっていうか、知ってるんですよね、知識としては、うんうん、スラムがあってルワンダにはこういう貧しい暮らしがある、はい、貧富の差もあるみたいなのは知識として知ってるけど、でも実際現場に立って目で見て匂いを匂ってでお母さんたちの話を耳で聞いてってなると、うん、本当に思ってたのと全然違うっていう反応が一番多いですね、
1: うん、本当にそれ目の当たりにするっていうことですよね、うん、じゃあ逆にそのルワンダのお母さんたち側の変化とか反応ってありましたか？
0: はい、そうですね、うちのお母さんたちって本当は最初助けられる人だったんですよね、うんうん、でも支援を待つ人で、うん、学費が払えないから払ってほしい、うん、子供にご飯が食べさせられないから食べさせてほしいっていう、うん、こう欲しい欲しいの人だったんですけど、はい、でも日本人の方を受け入れ始めて、うん、彼女たちがリーダーになってたんですね。
1: あ、自信をつけていったというか、
0: で教える立場になって、うん、日本の方たちを導いて、うん、私たちはこんな思いを持ってる、こんな暮らしをしているっていうことを伝える人になってったっていうのが、うん、とても大きな変化ですね、
1: それは嬉しい変化ですね、うん、あ、素敵です、まだまだ聞きたいことがたくさんあるので、ワールドコネクション後半も山田さんにお話を伺います。

0: ワールドコネクション、今日は東アフリカのルワンダでシングルマザーや子どもたちの支援をしている山田美桜さんをお迎えしています。引き続きよろしくお願いします。お願いします。いや、前半でね、そのシングルマザーの方々との出会いとか、その後の支援の形伺ってきたんですけど、まあ、ちなみにあの女性たちの話聞きましたけど、子どもたちってどうですか、はい、ルワンダのなんかどんな姿で、あのどんな風に遊んでるとか。
1: はい、もうね、みんなめちゃくちゃ可愛いんですけど、人懐っこくて、はい、うち120人の幼稚園児と、うん、託児所に30人いて、うん、もう150人ぐらいの子どもたちが常にこうわちゃわちゃしてる状況なんですけど、
0: すごい大規模幼稚園、
1: 大変な騒ぎですね。日本の人が入ってくるとわーって言ってみんなハグしに来て、で一緒に遊ぼう遊ぼうって手を引っ張って取り合いになってます、いつも。
0: そこではもうルワンダの文化に沿った保育というか託児をやってるんですか。
1: そうですね、一応ルワンダ政府のカリキュラムを使ってるんですけど、うんうん、最近でもルワンダ、もともとはもう伝統的な教授法で前向いた一斉授業を年少からしてたんですね。
0: そうなんだ。
1: そうなんですよ、みんなでも読み書き計算で、そんな分かんないから子供はもううろうろし始めるんですけど、うん、そうするともう片っ端からビンタしてって体罰がすごかったんです。
0: 結構厳しかったんですね。
1: そうなんですよ。でもうちはそういうのはやめとこって言って、
0: う
1: ん、
0: やめましょう。
1: その遊びを通じて保育するっていうところでですね、はい、日本の保育に近いような形を先生たちにも教えてやってもらおうとしてます。なかなか変わらない。
0: まあね、そこの価値観っていうのは、そうそうそう、まあ、文化的な背景があると思うんですけど、うんね、なんかいい形でこうハイブリッド型になったら、うん、
1: いいですけど、
0: いいですよね。面白そうだな。まあそんな風にあのもう10年間にわたってルワンダで生活されてきたわけですけど、はい、まあ、その期間、そのルワンダの変化っていうのはどう感じてましたか。
1: はい、そうですね、まあ、と移住当初からルワンダ綺麗な国だなっていうのはあったんですけど、はい、もうどんどん整備が進んでって、うん、まあ、例えばあの私がレストランを始めた頃は周辺に結構スラムがもう広がってたんですけど、うん、それがこういろいろ立ち退きになっていって、うん、で縮小してったんですよね、うん、でそんな人たちがこう政府が地方に家を与えるって言って、はい、アフォーダブルハウジングっていうですね、ちょっとまあお手頃価格の家とか、うんうん、最貧困層にはもう無料で家を与えて
0: 住まわせるんです。公営住宅みたいな、
1: そんな感じですね、うんうん、ただやっぱりそこにはコミュニティがないから暮らせないって言って戻ってくる人も結構いて、
0: そうかそうか、ね、まあ、屋根と、ね、壁があればいいっていうわけじゃない、
1: うん、ですね、やっぱり人のつながりっていうのが大事なんだっていうところですね、うん、まあ、支援する側はね、良かれと思ってやったことでも、うんうん、現地の人にとってはそうじゃないんだなっていうズレはもうあちこちで起こってて、うん、まあ、政府も大変やなと思いながら、
0: そうですね、なんかそれはルワンダに限らずもあらゆる支援の場で起こりがちな、ね、その現場の声と、うん、まあ、実際のこのズレっていうのは、うんうん、ね、すり合わせがこれからまだ必要なのかなっていう、
1: そうですね、
0: 状況ですかね、
1: うん、あとルワンダはプラスチックの使用が禁止、使用製造販売、輸入も全部禁止で
0: 進んでますね。
1: すごいんですよ、エコにめっちゃ力を入れてて、
0: それはまたなぜなんですか。
1: なんかエコ大国を目指してるんですね。
0: あ、そうなんだ。
1: でやっぱりプラスチックの原料ってアフリカ内で手に入らないので、はい、サステイナブルじゃないっていうところを、うん、はい、結構大統領は早い段階で気づいてて
0: 進んでる。
1: すごいんですよ。あとはね、去年の12月だったかな、早い段階で、うんうん、バイクタクシー、はい、まあ、すっごいバイクタクシー多いんですけど、うん、それのガソリン仕様のものが禁止になったんですね。
0: じゃあもう EV で、
1: そうなんです、にしないといけないということで、もう年末はね、トラックにガソリン仕様の、バイクが没収されたのを運んでる、
0: 没収されるんだ、
1: わーっていっぱいみんなそういうのを見るので、あかんかん、早く買い替えなあかんみたいな形で、すっごい早いんですよね、大統領の決断と実際に彼の起こすこうパニッシュメントというか罰とかが本当に素早く、でも一気に国がガラッと変わるっていうような形で、なので空気も心なしか綺麗になったのかなとは思います。
0: いや、でもそれは環境視点で考えたらめちゃくちゃいい変化ですよね。
1: うん、ね、人民にとってはとんでもないですけどね、
0: うん、なんかまあまあまあ急な変化っていうのはやっぱり無理のあるところもあるかもしれないけど、
1: ね、
0: うん、
1: でもでも長期的に見るとね、
0: う
1: ん、きっと
0: そうですね、うん、ちょっと日本としても学ぶところがありそうな感じがします ね、 ね、まあ、その山田さんは、まあ、ルワンダに限らず、はい、実はあの学生時代にその自転車でアフリカ大陸を 縦断されたと、は
1: い、そうなんです。
0: これしかも日本人で女性で初。
1: はい、そうですね。
0: どうしてそうなったんですか。
1: 大学でアフリカのことを勉強してて、はい、で自分の目で見たいなと思ったことと、うん、まあ、大学の時代に何かこう自分に誇れるもの、私はこれをやったんやっていうことを一つ作っときたいなっていうふうに思いまして、うんうん、でケニアからですね、はい、タンザニア、マラウイ、モザンビーク、ジンバブエ、ザンビア、ナミビア、南アフリカっていう8カ国5000キロを坊主にして晒しまいて、時々ひげつけて
0: ちょっと安全のために、
1: 安全のために、そうそう。
0: すごいな、大学時代に何かを成し遂げようでそこまで行っちゃうかっていう、はい、
1: ちょっとエクストリームなところが
0: いやすごいですけど、その旅人として、はい、まあ、いろんな国、そのアフリカといえど国によって文化とか人柄全然違うわけじゃないですか、うんうん、はい、こうどういう風に入っていかれたんですか。
1: そうですね、やっぱ旅人ってよそ者なので、うん、まあ、そこの地域に入る時ってこう慎重に気を使うものなんですけど、はい、ただ自転車ってすごいインパクトがあって、うん、もうね、すごい人だかりができるんですね。なんかもう街にスーパースターが来たかのような扱いでみんなうわーって寄ってきて、はい、なのですごく距離感はですね、そこでぐっと縮まって、
0: そうか、
1: うん、よかったです。なんか高級車から降りてくるんじゃなくって、うん、貧乏くさい自転車で荷物すっごい積んだやつがボロボロの服着て走ってくるってなると、なんだこいつっていうような、同じ目線かむしろちょっと下に立てるっていう。
0: そうですね、確かになんかこう いわゆる観光客が来たっていう感じとはちょっと違いますよね、
1: うんうん、そうなんですよ、うん、
0: 何者かが来たっていう確かに興味を持ちます。得体
1: の知れないものが、
0: ちょっとね、これから旅に出たいとかいろんな国でいろんな体験したいという方は自転車というのが一つキーになるかもしれません。ちなみにまた次ルワンダに行かれる機会ってのはあるんですか。
1: はい、7月の22日から1ヶ月ほど行こうと思ってます。
0: はい、それはまた何のために。
1: それは夏休みなんですけど、はい、夏休みになるとうちは大学生とか高校生とか、うん、最近は小学生まで来るんですよ。
0: 日本から。
1: 日本から。
0: わー、すごい。
1: そうなんです。なので彼らの受け入れですね、うん、ボランティアとかインターンをする受け入れしに行きます。
0: あ、じゃあこれもしかしてこれからインターン気になるっていう方も参加する手段はありますか。はいはい、
1: もちろんです。あの奇跡ルワンダというふうに調べていただくと、はい、インスタグラムでいろいろ出てくるので私の方から資料をお送りします。
0: ぜひ皆さん今日の、ね、シングルマザーの方々のお話とか託児所でのお話気になった方、奇跡ルワンダで調べてみてください。いや、ということで今日あっという間でしたが、本当にね、ルワンダについてもそれからその支援の形についてもたくさんの知見をいただけました。本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ワールドコネクション、今日は山田美桜さんをお迎えしました。Radio that connects to the world. J-Wave across the sky. World Connection.

2曲続けてお送りしました。フリートウッドマック Dreams、 そしてその前はソンバー Back to Friends。 小川さらがナビゲート、 J-Web Across the Sky。 さあ皆さんからのメッセージ紹介していきます。先ほど冒頭でね、私稲を育ててるよっていうお話したんですけど、 X でオラレンタルラジオさん写真も載せてくれてます。うちのベランダは桃の種を植えてみました、ワクワクと。かわいい、種から芽がちょこっと出てきてますね。これは植えたくなっちゃいますよね。いや、でも桃って結構大きくなるんじゃないですか、木になったら。どうなるのかね、皆さんベランダで頑張って工夫してる方多いと思います。ありがとうございます。さあ、そして今日のメッセージテーマは、今年のゴールデンウィーク皆さんいろいろしてますね。まずは、36年ぶりの高一さん X からです。パリに行ってきました。モンサンミッシェルにも伺うことができました。モンマルトル、オペラ座、ルーブル美術館などを回ってきました。特にマレ地区やソルボンヌ大学近くのメゾンディザベルのクロワッサン、中はサクサク、外はサクサク、中はしっとり、忘れられない味です、と。写真もたくさんありがとうございます。クロワッサン本当に美味しそう。なんかこの写真だけでサクサク感が伝わってくるし、甘い匂いがしそうですね。そして4枚目にね、市場、なんか果物とか野菜の売り場が載ってるんですけど、私ヨーロッパのこういうの見るの大好きです。なんか野菜果物がむき出しで置いてあるじゃないですか。日本だと結構袋に入ってたりするけど、でもなんかこのヨーロッパのそのまま置いてある感じの方が美味しそうだなって思ったりしますよね。いいですね、ありがとうございます。続いて、ビッグブリッジさん。今年のゴールデンウィーク、以前この番組で紹介していただいた映画ロストランドが仙台でも上映されていたので見に行きました。一言で感想を述べることはできませんが、今まであまり考えたことがなかったことに目を向けるきっかけとなりました。見てよかったです。あ、見に行かれたんですね、よかったです。そうね、ちょっと感想を一言でというより、なんか心にずーんと食らうものがある映画ですけど、だからこそ見てよかったなって思いますよね。あ、仙台でもやってるんですね。今国内でいろいろ上映してますけど、ちょうどフランスとか海外でも上映始まっていて、ロストランドの波が世界中に広がっていて素晴らしいなと思います。ありがとうございます。続いて、いっぱい来てます。 X からシッキーさん。今年のゴールデンウィーク、朝から夕方は、予算申請書執筆と、ゴールデンウィークが存在しないヨーロッパからの論文原稿校閲以来対応、48時間以内に締め切り、こちらを在宅ワークで、夜は地元のライブで、見て友人と飲んでました、と。写真もいただいてます。うわ、お疲れ様です。そんなお仕事をされてるんですね。海外からの論文を校閲するっていう、それ大変ですね。しかも締め切りが48時間以内って結構ギリギリで来るっていうことですね。いや、それはお疲れ様です。でもね、つかむの間のそのライブとご友人と飲みに行けたということで、一息つけたようでよかったです。ありがとうございます。まだまだ今年のゴールデンウィークというテーマでメッセージお待ちしています。さあ、続いては

0: J-WAVE 春のキャンペーンソングお届けしました。クロイでキネティックフィーチャリングインコグニート。続いては最新の交通情報です。ニュースルームの笹岡さん、お願いします。J-WAVE トラフィックインフォメーション brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: この時間の高速道路などの状況です。東名高速道路下り大和トンネル付近で3キロの渋滞です。千葉の京葉道路の下りは幕張インターで2キロ混んでいます。この他の関東地方の高速道路に渋滞しているところはありません。続いて今日の高速道路の渋滞予測です。特に東名高速道路の上りはつぶらのトンネル付近を先頭に午後5時ごろをピークに最大10キロ、綾瀬スマートインターチェンジ付近を先頭に午後4時ごろをピークに最大15キロ、中央道の上りは小仏トンネル付近を先頭に午後2時ごろをピークに最大15キロの渋滞が予測されています。続いて首都高速道路の状況です。首都高速道路は羽田線の下りが工事のため通行止めになっています。羽田線の下りは芝浦と勝島の間が工事のため今日の夜12時まで通行止めになっています。この工事に伴い下りの芝浦の入り口は利用できなくなっています。このほか首都高速道路は3号線の上り大橋ジャンクションを先頭に三軒茶屋まで2キロ、上りの両国ジャンクションを先頭に6号線7号線ともに1キロの渋滞です。6号線は駒形までつながっています。都内の一般道路です。環八通りの内回り世田谷区瀬田で1キロの渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。
0: 笹岡さん、ありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーション10時54分頃です。

0: What is your favorite line from literature?
1: ダイワハウス My Bookshelf。
2: その人物のクリエイティブの原点は本棚にある。ダイワハウス My Bookshelf。 今回本棚を見せてくれるのは経済思想家の斉藤幸平さん。斉藤さんはアメリカの名門大学を卒業した後、ベルリン・フンボルト大学哲学科博士課程を修了。著書「大洪水の前に」でドイッチャー記念賞を日本人初、歴代最年少で受賞。さらに「人新世の資本論」で新書大賞2021を受賞されています。ということで斉藤さん、はじめまして。
3: はじめまして、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。嬉しいです。あの人新世の資本論からめちゃくちゃ話題になって、あの私も拝読してましたけど、まあ、今回ね、あの 新刊が出まして、人新世の目視録、はい、
3: どんどん変なタイトルになる
2: 中身もね、なかなかこう踏み込んで、どんどん踏み込んでいってるっていう、でもそれくらいの危機感があるなっていうのも感じつつなんですけど、
3: まあ、そうですね、
2: はい、ちょっとあのこの本にも出てくる話にも関係しますけど、コロンビアに先日まで行かれてたんですよね。
3: ゴールデンウィーク、あのペトロ大統領っていう、はい、まあ、彼社会主義なんですけど、うんうん、彼があの私をこう呼んでくれて、まあ、これからのコロンビアをどういう風にしてあの新しい社会に変えていくかみたいな会議があって、はい、でちょうどそうなんです、黙示録の本の中でペトロ大統領の試みが大事だって話をしてたので、うん、その本を私に言ったんですけど、
2: 渡せました。
3: 結局会えなくて病気になっちゃって、
2: あ、その会う日に、それはしょうがない。
3: それですごいしょんぼりして、ちょっと弟ぐらい帰ってきたんですけど、
2: あ、そうか、まあね、なんとかして本は渡ったかもしれない
3: ですけど、ね、うん、といいんですけど、で、まあ、なんか財務大臣とか今日文科大臣とかには会えたし、はい、まあ、いろんな人たちがやっぱりこう、なんていうのかな、日本だととにかく成長しようとか、はい、いう話ですけど、もっとどうやって今までのこの植民地支配とか乗り越えて気候変動にも戦って挑んでいくかみたい な、うん、なんかそういうことがすごいこう、私の本とかって割とね、はい、コミュニズムとか脱成長とかそういう話が多いんですけど、うん、はい、そういうのをなんか政府の人たちがしっかり聞いてくれて、っていうのはなんかすごい自分にとっては、あ、こういう本をちゃんと受け止めてくれる国があるんだと思って、うんうんうん、モチベーションは結構上がりましたけど。
2: じゃあその政府としての、まあ、そういう気候変動とかに対する本気度みたいなのを感じられましたか？
3: いや、そうなんです。なんでこの黙示録の本の中でペトロ大統領の話をしたかっていうと、彼が大統領になる時の公約で、はい、もう新しいその天然ガスとか石油の、まあ、採掘を許可しないっていうことを宣言して、はい、なのに大統領に投票で初めて、200年の歴史の中で初めて左派の政権を彼が勝ち取ることができて、うん、でやっとこの4年間すごい頑張ってきて、今月末大統領選になるので、うん、まあ、次どうなるのか、今トランプ大統領とかコロンビアにかなり圧をかけてきてる中で、うん、ちゃんとその左派政権が続くのかどうかっていうのを、まあ、注目して応援しに行ったんですけど、うん、まあ、ちょっとストレスもあってだから病気になっちゃった、なかなか大変そうでしたけど、
2: ね、でもすごいことですよね。だってそういう石油とかの資源で豊かになってきた国じゃないですか。
3: そうなんですよ。
2: そこが上の人がそのもう取るのやめましょうって言って、でそれを民衆も支持するっていうのがちょっとすごくないですか？だから
3: それもすごいし、ちょうどその僕が行く1週間前にサンタマルタっていうコロンビア の、 その、まあ、第3ぐらいの都市のところで、はい、コップってあの気候変動の対策の、はい、あれがもう最近全然うまくいかなくなっちゃって、うん、トランプさんとかももう脱退するみたいになってる中で、はい、じゃあもうそれを変わるような国際会議をしようって言って、うん、コロンビアが主導で第1回がそのサンタマルタでも開催されたりして、だからコロンビアも今本当に頑張ってるけど、日本人なんて誰も注目してないでしょ。だから
2: 、まあ、ちょっとね、この本で私は正直知りました。
3: こういう話をやっぱこういうラジオとかでもするの僕すごい大事だと思ってて、うん、日本だとどうしてもアメリカのことばっかり見てるけれど、うん、南米とかでは今全然違う動きもあるので、うん、やっぱそういうところの中に今のこの資本主義の行き詰まりを打破する、うん、こう可能性もあるんじゃないかなと思って、すごいそういう意味では有意義な旅でした、
2: うん、いやちょっとねコロンビアの話だけでちょっとこのコーナー終わっちゃいそうなのであの、まあ、一旦曲に行きまして、その後あの本棚の話、そして新刊の話も聞かせていただければと思います。

大和ハウス My Bookshelf This program is brought to you by 大和ハウス

0: その人物のクリエイティブの原点は本棚にある。ダイハウスマイブックシェルフ。今回のゲストは経済思想家の斉藤幸平さんです。引き続きよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さあ早速斉藤さんの本棚の写真があるので拝見していきます。
1: 恥ずかしいね。こちら秘密の部分も見られてる感じなんですけど、
0: ちょっと秘密の部分X にも載っちゃってるので、
1: まあ、皆さん大公開じゃないですか。
0: 皆さんもぜひ見ていただければと思うんですけど、なんかこうパッと見た瞬間赤いっていう感じがしますね。
1: 社会主義者だからね。なんか想定が赤いんです、ね、この赤いやつはこのノイラート全集っていうドイツ語のやつなんですけど、
0: この真ん中の
1: そうこれ目白、はい、まあこれ何が主に写ってるかって うちのリビングなんですけど、はい、あのまあ人新世の目白録の本を書いた時に、うん、まあ扱った本がここで置かれてるって感じですね。
0: じゃあ結構その取り組んでる内容によってこの本棚って入れ替わったりする。
1: そうですね、ここで書いて大体作業してるので、
0: リビングで仕事される
1: が、そうですね、なのでそこに、まあ、書くときに必要なものが手元に置いてあるっていう感じなんで、はいはいはい、ちょうどまあ人新世の目視録をずっとこの1年ぐらいは書いていたので、まあ、こんな感じですね。で赤いなノイラートっていう、まあ、1920年代のそういう計画経済とかをご論じていた、うん、まあ、オーストリアの経済学者思想家ですね。
0: ああ、なるほど。これ結構海外の本と、ま、日本語の本と混ざってますけど、もうそういう執筆とかされるときは大元を読むことの方が多いんですか？
1: そうです、まあ、やっぱ古典特にその、うん、マルクスとかもそうですし、まあ、今出たノイラートとか、はい、あとまあ今回の本で重要だったのはハイエクっていう、うんうん、まあ、逆にその計画経済とか社会主義を、まあ、徹底して批判をした経済学者がオーストリアの人でいるんですけども、はい、まあ、彼の本なんかを集中的に読んで、うん、でまあ、それにさらにこう応答していくみたいなことをまあ考えたっていう感じですかね。
0: ね、このオレンジの上のところにハイエク全集ありますけど、
1: そうですね、
0: 途方もないな、これちょっと自分は読み切れる気がしないんですけど。
1: いや、僕も全部をめちゃめちゃ丁寧に読んでるわけじゃもちろんないですけど、
0: まあ、その全部を読まない中でどういうふうにポイント絞って読んでいくんですか？
1: まあ、特にそのテーマ

0: で関わるところですよね、はい、その今回で言えばそういう社会主義とかその計画経済とかに関わるのを、うん、まあ、集中的に読む。ただまあその花との話で、まあ、ハイエクが晩年になるともっと自由な話とかするんですけど、はい、まあ、そういう話もじゃあ社会主義は例えば独裁になるからそれに代わる自由とは、うん、資本主義の自由とはみたいな論じてる箇所とかをまあ読むっていう感じで、まあ、必ずしも頭から終わりまで全部読むわけではないんですけどね、
1: うん、選んで読んでいくっていう、うん、でその上にはやっぱりこう資本論がずらりと。
0: そうですね、これはもう本当に大学生の頃からずっと使ってる資本論の本で、うん、でまあ翻訳が違ったりするので、これはあの新日本出版っていうやつと、はい、国民文庫で大月から出てるやつをまあたまに読み比べたりとか。
1: 本当だ、バージョン違いが並んでますね。
0: そうなんですよ、まあこっちも赤いですけど、うんうん、なんかこういう感じで、まあ、まあもちろん原点もちょっとここにはないけど原点のやつを、うん、参照したりで、まあ、日本語も見たりみたいな感じですね、
1: うんうん、まあ、本当に経済思想の本がずらーって感じだなって感じがするんですけど、ちょっと左下の方に見切れてるあの児童文学コーナーもちょろっと
0: これリビングなんで、はい、子供の本とか、だからこれさらにもう一段下にあって、はい、それこそこの一番下の段は子供が届くようにな
1: って、あ、絵本とか、
0: すごい絵本とか、なんかそういうのが多い
1: です、ね、お子さんもこの本棚から絵本取るのすごいですね。確かにな資本論とかの並びで、
0: そのうち資本論とか、なんか最近は結構三国志とか読んでたりする、ね、あとハリーポッターとか、かそういうのがここら辺にはいろいろ、
1: いいですね、読書好きなお子さんで、まあ、そんな中でもですね、ちょっと最近読んだ中で本棚に残したいと思った本ありますか？
0: それがですね、今ちょっと名前も何度か出したオーストリアの経済学者フリードヒ・ハイエクの、はい、この真ん中には多分あると思うんですけど、霊俗への道っていう本があるんですよね、うん、でこれが今回の人新世の目視録で言ってみたら一番こう論的、うん、ハイエクの霊俗の道を乗り越えないとこうやっぱり資本主義に変わる新しい経済のビジョンは出せないなっていうことで、うん、まあ、要するに彼は資本主義しかうまくいかない、社会主義は必ず全体主義になって人々を監視したり、うん、まあ、自由をなくしてしまう悪なんだっていうふうに言ったんですよね、うん、でそれに対して僕は行き過ぎた資本主義もむしろ地球を壊すし、うん、人々の自由を奪うから、うん、はい、ある種の社会主義の計画経済が大事だっていうのが今回の人新世の目視録なので、うん、まあ、それを言うためにはでもやっぱりハイエクがなぜまあ間違ってるのかみたいなことを言わなきゃいけなかったんですけど、やっぱハイエク天才なんですよね、うんうん、だからすごいこう逆に彼の批判から学ぶこともあるっていうか、うん、それで深くより考えることができたので、うん、まあ、好きか嫌いかで言ったら嫌いですけど、やっぱりそういうの思想をしっかりこれからも向き合っていかなければいけないなっていうことで、うん、これからも残していきたいなと思いました。
1: いや、このハイエクさんの名前はね、あの今回の斉藤さんの本読んでたらもう嫌でも覚えるような名前なんですけど、なんかやっぱりその計画経済、その経済を計画的に、まあ、やっていくっていうスタイルってどうしても私たちはまあソ連とかは連想してしまうわけじゃないですか。
0: そうですね。
1: でそんなのがうまくいくわけない、絶対崩壊するって、
0: まあ、したしね実際。
1: そうそうそうそう、あのやっぱみんなの中にもう前提として根付いてしまっているっていう、だから今更そこに立ち向かおうとか違う視点で見ようっていうこともあまりなかったのかなと思うんですけど。
0: そうなんですよね。 だからみんなハイエク言ってることは正しい、だから計画じゃなくて市場しかない、だからまあどんどんどんどんその資本主義を進めていく、その中でまあなんとか調整していくしかないんだというふうに思うわけですけど、うん、でももしハイエクの議論に実は穴があるとしたら、そこに立ち返ることで、まあ、私たちが見逃してきた第三の道、うん、ソ連でもないし何でも市場に任せちゃうってい う, こう新自由主義的な道でもない別の未来が見えてくるんじゃないかっていうことで、まあ、これ100年前の議論なので、例えば今だったらデジタル技術とか使えばもっとこう民主的でこうトランスパレンシーっていうか、ある種の透明性の高い計画とか調整っていうのが可能になるんじゃないかっていうことを、まあ今回の本ではまあ理論的に解き明かしていったっていう感じなんですね、うん、
1: ぜひね、もっと踏み込みたい方はあの斉藤さんの、
0: この枠組みではねなかなか説明しきれないこう深い、はい、思いがあるんですけど、
1: は
0: い、
1: あの本の方も触れていただきたいですし、まあ、本当にやる気のある方はハイエクのこの霊俗への道からスタートしていただくのもいいかもしれません、
0: うん、そうですね、これまあベストセラーになって有名な本なんで、はい、ぜひ読んでいただければなと思います。
1: ありがとうございます。さあ、そして斉藤さんのライフスタイル、人生に影響を与えた一節ご紹介します。 私は

0: その人物のクリエイティブの原点は本棚にある。ダイワハウスマイブックシェルフ、斉藤光平さんの本棚にある本からの一節。私は知性ゆえに悲観主義者ですが、意思ゆえに楽観主義者です。ちょっと対極の言葉が並びますが、一体何という書籍でしょうか。
1: これアントニオ・グラムシっていう、はい、まあ、20世紀の初頭にイタリアで活躍したマルクス主義者、社会主義者の人が、まあ、当時のファシズムの下で逮捕されて、はい、獄中にずっといたんですよね、10年以上。でその時にいろいろ彼が、まあ、獄中でノートも書くんですけど、うん、この一節は手紙からの一節で、1929年かな、はい、に送った手紙の中で、うん、まあ、彼は知性ゆえに悲観主義者、つまり、まあ、理論でいろんなことを考えて現実を分析するとやっぱり良くない、特に当時はファシズムですから、はい、で自分も逮捕されてるし、うん、資本主義はこれからもっと悪くなっていって戦争になっていくっていうことを、まあ、考えるので、やっぱりある種の悲観主義者になるけれど、でも意思ゆえに楽観主義者、つまり自分はそれでも社会が大きく変わってより良い社会になるっていうことを諦めないっていうか、うん、そういうこうある種の信念を持っている、うん、で私もこの言葉にすごい影響を受けて、はい、今回の出身生の目視録もやっぱ気候変動がテーマなんですけど、はい、気候変動の未来だけを考えたらやっぱりもう悪くなっていくことは避けられない、うん、まあ、コロンビアのペトロ大統領みたいな人もいるけれど、はい、トランプ大統領なんかを見たら全然もうこの世がどうなろうと知ったこっちゃないみたいな感じじゃないですか、はい、だけどやっぱりそれでもまあ、アメリカの中にもそれに抗っていてノーキングのデモをやってる人とか、まあ、今ニューヨークだったらマムダニさんが市長になったりとか、そうですね、うん、そういうこう社会を変えようとしてる人たちもいるし、まあ、それは日本でも同じだと思っていて、うん、だからまあ諦めずにこう世の中を良くするためにこう自分も行動していきたいっていうことで、このフレーズはもうでもだいぶ有名なフレーズで、うん、もう本当に20代の若い頃から影響を受けている言葉というか、自分の中でもこういうスタイルでいこうと思ってますね。
0: いや、これ本のタイトル獄中からの手紙というあの本なんですけど、もうグラムシさん11

0: 年その獄中生活してて、でもこの希望を捨てない言葉が出てくるっていうのすごいですよね。
1: そうなんですよね。だからそれでまあしかも最終的に釈放されて、そこの後結局やっぱその中で病弱になっちゃって亡くなってしまうんですけれども、はい、やっぱりどうやってそういう絶望的な状況下に置かれても決して諦めない、
0: うんうん、
1: うん、でもじゃあまあ果たして自分が10年ぐらいそんなところにいたらね、心が折れないかっていう、やっぱまあそういう意味でもグラムシは本当に素晴らしい思想家 うん、だと思いますけどね、
0: はい。まあ、そんなグラムシさんもね、今回 あの新しい著書、まあ、人新世の黙示録、こちらにも出てくるんですけど、ちょっと改めてこちらの話もたくさん聞きたいことあるんですけど、
1: はいはい。
0: まあ、そもそもまず人新世の資本論、まあ、ものすごくベストセラーになりました。世界でも読まれていますけど、まあ、そこではやっぱりこの資本主義社会も限界だよねということで、あの脱成長コミュニズムというものを掲げて、まあ、コモンっていう考え方とか、ね、あのそういうことを、まあ、伝えていた本ですけど、まあ、今回この新刊を出したというのはもうやっぱりそこだけでは足りないと、そういう思いですか？
1: そうですね、やっぱ5年経ってやっぱコロナの反省を踏まえて、世界がもっと気候変動問題に一致団結して向かっていくかなと、うん、どこかで期待してたんだけれども、はい、現実はさっき言ったみたいにトランプ大統領とか、うん、でまあイスラエルのガザでのジェノサイドとか、今だったイランの戦争とかも含めて、はい、どんどん世界分裂して、うん、で気候変動みたいな問題がそもそもなんかこう後退してしまったの でそうするともう本当にパリ協定とかも失敗して、もう気候変動が止まらなくなるようなところに、うん、今人類は足を踏み入れてしまった、
0: はい。
1: これからもっと災害も起きるし、まあ、水不足とか食料危機も起きるし、難民問題も深刻化していくっていう風になると、まあ、ちょっと脱成長コミュニズムだけでは対処できないんじゃないかっていうことで、うん、
0: はい。
1: まあ、これからやってくるのは、まあ、端的に言うとファシズム、新しいファシズムだと思うんですね。グラムシの時代は100年前ですけど、要するに100年前にどんどん似た状態になっていって、うん、下手すると第三次世界大戦になるっていう中で、このファシズムを止めるためには、うん、やっぱりもう一回このマルクスの思想に立ち返って資本主義そのものに挑まなきゃいけないんじゃないかっていうのが今回の黙示録の主張になりますね、はい。
0: まあ、この気候変動っていうのも超えて気候崩壊というふうにも書かれてますけど、まあ、リスナーの皆さんも肌で感じることあるかなと思います。もう本当豪雨災害とかめちゃくちゃ増えましたし、まあ、海外でも山火事とか絶えない状況で、まあ、明らかに何かがおかしいよねっていう中で、その、まあ、資源も枯渇していきますし、まあ、食料不足なんかも起きてるという中で、なんかもうその絶望しかけちゃうというか、まあ、そのグラムシじゃないけどもうあかんわっていうことも思うじゃないですか。
1: そうです、そうです。
0: でもその中でこの本に出てくる言葉で、ああって思ったのが、そのラディカルな希望を持てと書かれていて、まあ、ラディカル根源的な希望っていうことですけど、これどういう心持ちですか？
1: つまり未来はもう悪くなることは避けられない、
0: うん、
1: それはやっぱり現実は直視しようっていうことですね。なんか未来はなんだかんだ言って良くなるんだっていうふうに思って、そこに希望を見出すのは多分願望でしかなくて、うん、私は今回の本ではもう気候崩壊が止められなくなる中では、未来はまあ少なくとも地球環境に限れば悪くなっていくっていう、こう深い絶望に、
0: はい、
1: まずだから知性ゆえの悲観主義になるけれども、でも悪くなっていくとしても、悪くなりなる中で私たちはやっぱり今の行き過ぎた、
0: うん、
1: その消費社会とか、
0: はい、
1: こう競争社会とか奪い合いとか、
0: うん、
1: あるいはジェンダー格差とか、そういうものを、あ、こんな問題を引き起こしたのは自分たちなんだって気がつくことで、悪くなっていく中にこそ今までのやり方から脱却していく気がつきとか、
0: うん、
1: ある種の機会きっかけがあるんじゃないかっていうことを、うん、まあ、ラディカルな希望、
0: はい、
1: 絶望の中の希望っていう意味で、う
0: ん、受け入れた上でのという、
1: でも受け入れることすら我々今拒んでる、
0: うん、
1: なんかまだなんとかなるんじゃないかみたいなふうに思ってるけど、なんとかはならない、うん、戦争も始まってしまった、気候崩壊も始まってしまった、だからこそ何かできるんじゃないかっていう、うん、その受け入れたが先にある希望っていうのを、はい、まあ、今回のなんか絶望しきってみようっていうのがテーマ、
0: うん、そうですね。なんかまあ決してめちゃくちゃ明るい話ではないんですけど、
1: ないけど絶望して諦めようっていう話でもなく、
0: そうなんですよね、
1: 絶望するからこそ見えてくる希望があるんじゃないか、
0: まだできることはあるという。

0: 感じなので、あの気になった方ぜひね、あの具体的な方法とか、まあ、もちろん本に書いてありますし、これ読み進めるにつれてなんかどんどんすごい強烈なワードとかも出てくるんですけど、まあ、またその捉え方もあの読んでいくと変わるというか、そういう考え方もあるかって、まあ、発見があると思います。
1: いろいろ計画経済とかもそうだと思うんですけど、はい、そういうのをぜひちょっと味わっていただければなと思います、
0: はい、ということで人申請の目視録、こちらは集英社より発売中です。ぜひ手に取ってみてください。
1: お願いします。
0: ということであっという間でしたが、大和ハウスマイブックシェルフ、今日のゲストは斉藤光平さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

大和ハウス My Bookshelf This program was brought to you by 大和ハウス

送りしたのはトレイシー・チャップマン、ファーストカー。小川さらがナビゲート、ジョーウェブ、アクロスザスカイ。さあ皆さんからのメッセージご紹介します。今日のワールドコネクションのコーナーの反応いただいてます。ザクロちゃんさん、ルワンダの過酷な環境でもしなやかに生きる女性たちもすごいけど、50人集まった子連れ女性たちを採用したり、女性たちに合わせてレストランから別業態に変えたりと、山田さんの行動力とか決断力、しなやかさも負けず劣らずすごい。なかなかできないことですけど、やっぱりバイタリティというか、まあ大学時代にそのアフリカを自転車で渡れちゃう人ってもう何でもできちゃうんだなというか、なんか不可能という言葉が、ね、なさそうですよね。いや本当にすごいなと思いつつ、なんか山田さんのおかげでそのルワンダっていう国が今プラスチック使わないようにしてたり、あの EV 車、あのガソリンを使った車を廃止してたりっていう流れも知れたし、なんかそこの流れから先ほどの斉藤光平さんの気候崩壊に対する話にもなんかつながる感じがして、今日は面白いなと思いながらお話ししてます。さてここからは皆さんの今年のゴールデンウィークのお話をお届けしていきます。イタリアンローストさん、今年のゴールデンウィーク11連休を利用してシンガポールとスリランカ、コロンボに行きました。最近は長時間のフライトがきついので、まずはシンガポールで数泊してのんびりと過ごしました。そしてフライト時間3時間で行けるスリランカ、コロンボに行きました。スリランカ、コロンボでも特に観光はせずにのんびりマッサージなどを受けてひたすらぼーっと過ごしました。スリランカはインドの雰囲気にかなり近いですと。あ、いい連休ですね。11連休、それはだいぶゆっくりできたんじゃないかなと思いますけど、まあ、スリランカにそのまま行こうと思ったら多分シンガポールで本当ちょっとトランジットして行くこともできたかもしれないけど、あえてそのシンガポール

ルでまず数泊してそののんびり行けたっていうのがいいですよね。しかもその最終的に行ったスリランカでものんびり過ごしたっていう、これなかなか旅行でのんびり過ごすってやりたくてもできないですよ。やっぱりね、せっかく来たからあれ行こうこれ行こうあれ食べようってなっちゃうから、これなかなか旅行の達人だなと思います。素敵です、ありがとうございます。続いて空と海と空の淡井さん。私のゴールデンウィークは沖縄本島よりはるか南に位置している日本最南端の波照間島で過ごしました。波照間島は朝から晴天で日中は気温は28度くらいでした。5月1日に石垣島から船で1時間来島し、島唯一のホテルオーシャンズに宿泊いたしました。波照間島は西表島の近くで台湾にも近いです。オリオンビールを片手に三線を弾きながら朝から海を眺め最高のひとときを過ごした充実したゴールデンウィークでした。なんて素敵なんですか。いいな、なんか海と空の淡井さんっていうタイトルも相まってすごく素敵な風景が浮かんでくるんですけど、波照間島、今日まさにあの前番組のアーリーグローリーで黒糖をね取り上げてましたけど、で私もいただきましたけど、波照間島の黒糖でしたよ。めちゃくちゃ美味しかったです。コクがあって甘くてね、ちょっとなんかその風を感じられたメッセージでした。ありがとうございます。まだまだ今年のゴールデンウィークというテーマでメッセージお待ちしています。

0: 台湾のインディーポップバンドザ・ダイナソーズ・スキンからお届けしました、アンバー。続いては東京に集まるカルチャーをピックアップするこちらのコーナーです。
1: What's poppin' in Tokyo? アーツカウンシル東京カルチャーコラージュ Brought to you by アーツカウンシル東京。
0: 小川沙羅がナビゲートしています。 JWeb Across the Sky、 ここからは東京に集うカルチャーをコラージュしていく10分間、アーツカウンシル東京カルチャーコラージュ。今東京で注目の文化や芸術の中からピックアップしたトピックをお届けします。さあ、今日注目するのは、毎年この時期が楽しみという方も多いんじゃないでしょうか、東京都庭園美術館の建物公開2026なんですけど、まあ、この建物公開の期間、普段と違ってもうカーテンを開け放った邸宅から新緑のね、美しい庭園が見られるということなんですけど、スタジオには学芸員の西宮子さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、今年の建物公開なんですけど、タイトルがアニマルズ・イン・ア

0: 坂の宮邸とついていまして、これ動物たちが登場するということなんですか？
1: そうですね、年に1回行っている建物公開なんですけれども、はい、朝香宮邸の室内装飾ですとか空間そのものにすごく注目する展覧会なんですね、はい、今年これを担当するにあたって何をテーマにしようかと考え

0: 宮邸を見ていただくと新たな発見があるのではと思ったのが最初のきっかけです。
1: 朝霞の宮邸といえば、まあ、アンリ・ラパンさんがあの壁画とか描かれているのでも知られてると思うんですけど、それもよくよく見てみると動物が描かれていたりとかするので、またねその動物っていう観点でこの建物を見ていくっていうのもすごい面白いなと思ったんですけど。
0: そうなんです。
1: あの実際朝霞の宮邸ってあの本当に動物たちが暮らしてたんですよね。
0: はい、それもやっぱり調査を進めていくと、はい、実に、様々な動物が、朝霞の宮家とともに、暮らしていたということが分かってきました。
1: 例えばどんな、
0: 一番多いのが鳥類で、クジャクですとか、鶴とか、伝書バト、クジャクバト、十四松に石製インコ、カナリア、本当にさまざまなあの鳥類が飼われていましたし、はい、ドーベルマンやシェパードといった犬たちですとか、あとはウサギ、コイ、熱帯魚なんかも、飼われていました。
1: なんかあのドーベルマンとかがあの庭園をね駆け回ってたのを想像するとかっこいいですよね。
0: いや本当にそうなんです。やっぱり大きな庭園なので、きっと彼らも自由にあの駆け回っていたんじゃないかっていう想像があの膨らみます。
1: いいですね。今はね絵とか彫刻として見られる動物たちですけど、実際に生きている動物がいたっていうのもまた趣があるなと思いますけど、あのちょっと今日西さんが何かクイズを出してくださると聞いてまして。
0: そうなんです。一つクイズを用意してまいりました。
1: はい、ありがとうございます。
0: 今お話ししたように朝霞の宮邸では様々な動物が当時暮らしていたんですけれども、その動物の中の子孫が今も埼玉市岩槻区宮町にある久泉神社というところで、大切に育てられています。
1: はい、
0: さてその動物とは何だと思いますか？
1: あ、これねなんか書いてあったと思うんですよ。私行ったので今回の展示、いやー何だったかな、ちょっとヒントありますか？
0: 実にあの華やかな、
1: はい、
0: 鳥類で、
1: はい、
0: 繁栄の象徴ともなっています。
1: はいはいはい、皆さんもちょっと今のヒントで考えていただければと思います。1曲聴いていただいた後答えをお聞きしたいと思います。

0: カウンシル東京カルチャーコラージュ、今日は東京都庭園美術館建物公開2026アニマルズ in 朝霞の宮邸、こちらに注目しています。引き続き学芸員の西さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、先ほどねクイズいただきました。その朝霞の宮邸で飼われていた生き物の子孫が今も受け継がれているという話でしたけど、華やかな鳥類ですよね。
1: はい、
0: やっぱこれクジャクとかじゃないですか。どうですか。
1: 正解です。
0: あ、よかったよかったよかった。いやでもこれなんか書いてあったんですけど、もともと白いクジャクが飼われていたんですよね。
1: そうなんです。最初に朝霞の宮夫妻が、入手したのは白クジャクのつがいだったんですね、はい、彼らがどんどん繁栄をしていって、最初は、子孫たちも、白クジャクだったようなんですけれども、うんうん、だんだんと色のついたクジャクも、混じるようになっていて、はい、現在久伊豆神社で飼育されている子孫たちは全部本当に色鮮やかな、羽を持つ、クジャクたちになっています。
0: すごいですね。ちゃんと命をつないで今にも見れるということなので、じゃあそこ神社に行ったら見られるんですか。
1: はい、その久伊豆神社の境内の中で、飼育されていますので、はい、ぜひ岩手

0: 月の方に行かれることがありましたら、あの神社の方にも行っていただければと思います。
1: ぜひ皆さん合わせてお楽しみください。まあ、そしてね、あの動物が飼われていたという以外にも壁画だとか彫刻だとか、その動物モチーフの室内装飾っていうのが、まあ、たくさん今回展示されているんですけど、まあ、例えばあのこのポスターにも書かれているペンギンがあの3羽こう並んで上を向いているようなすっごく可愛い置物があったんですけど、これは何ですか？
0: こちらはロイヤルコペンハーゲンの陶器の彫刻である陶彫となっておりまして、はい、朝香宮夫妻がヨーロッパに滞在中に入手されたものになっています。
1: はい、でこれちょっとねタイトルが面白いんですけど、ちょっと教えていただけますか？
0: はい、朝香宮夫妻がヨーロッパで入手しても日本に持ち帰った後、朝香宮家に勤める、方々が陶彫を収める箱を作られたんですね。はい、でその際に、箱の蓋に中身を記したんですけれども、はい、まあ、おそらく当時ペンギンというのは、日本ではまだその一般的な動物ではなく、うん、誰もが知る存在ではなかったので、はい、この陶彫の動物、大きなくちばしと、まあ、大きな羽を持つ、うん、この動物は何だと考えた時に、はい、まあ、その方が知っている一番近い動物としてペリカン記されたんです。はい、なのでその箱には三羽揃いペリカンというふうに書かれておりましてペリカンに間違えられたペンギンということで、
1: なるほど、
0: はい、面白い逸話も残っています。
1: そうか、当時ペンギンって今やねもういろんなキャラクターにもなってたりしてみんな知ってると思うんですけど、当時は分からなかったんですね。
0: そうですね、本当に老若男女誰もが知る存在ではなかったね。
1: これあのめちゃくちゃ可愛いあのペリカンと名付けられたペンギンたちなのでぜひ皆さんその、ね、ちょっとお茶目な部分も含めてあの見ていただければと思います。まあ、こういったあの他にもいろんな動物いましたけど、この動物モチーフっていうのって当時流行ってたんですかね？
0: もうそもそも西洋美術においてこう動物が主役になる絵画というのは、まあ、近世まであまり多くなかったんですね。はい、風景の一部であったり、うん、その描かれた人物を象徴するために、描かれたり、うんうん、それが変わっていったのが19世紀以降、いわゆる近代に入ってからして、動物そのものの存在だったり形態であったり、そういったことを主眼に置いた作品というのが徐々に生み出されるようになってきました。
1: はいはい、
0: この背景には、まあ、いろんな理由があると思うんですけれども、まあ、その一つに、近代動物園の成立っていうのが考えられています。
1: 動物っていうものがより身近になったんですかね？
0: その通りですね。やっぱり当時それまで18世紀の後半にこの近代動物園というのができてきたんですけれども、うん、それまでは王侯貴族が、自分たちの権威とか権力というのを示すために、うん、そういう珍しい普段、ま、身の回りにいない動物たちを集めて飼育していたんですけども、はい、それを見られるのはやはり限られた階級の人々のみなんですね。うん、でそれが、一般公開されるようになったのがこの近代動物園なので、はい、一般の人々がその珍しい動物というのを間近に見ることができる、うん、そういう体験の場というふうになったんですね。うん、でこの近代動物園というのは今我々がこう動物園と聞いて想像する現代の動物園とはちょっとその性質とか機能が異なる部分もあるんですけれども、まあ、やっぱりこの一般に広がれたというのは非常に大きな第一歩でして、うん、それによって一般の人々だけでなくこう芸術家も実際にこう動物を観察することができるよね。はい、そしてその観察に基づいて、作品を作ることができるようになるということで、さまざまなあの動物そのものを主役にした作品というのが多く作られるようになっていたのではという推測がされます。
1: なるほど。ぜひ皆さん今の時期本当に気持ちのいい新緑がねあの庭園も見えますしあの楽しめる時期だと思うのでぜひ建物と動物と庭園と楽しんでみてください。建物公開2026アニマルズ in 朝香宮邸、こちらは東京都庭園美術館で6月14日まで見ることができます。ちなみに本店は日時指定予約制なのでチケットをご購入の上お出かけください。月曜日は

0: 休館日となっています。ということで今日は学芸員の西美也子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: そしてアーツカウンシル東京カルチャーコラージュはポッドキャストも配信中です。 Apple Podcast、 Spotify、 Amazon Music でぜひチェックしてみてください。

ットの伝説のケルンコンサートの舞台裏を描いた映画、1975年のケルンコンサートを私も見ましたが、これは音楽好きの方は必見です。現在公開中です。お送りしたのはキス・ジャレットパート 2C。 さてここで映画にまつわる J-WEB からのお知らせです。

0: アカデミー賞公認、アジア最大級の国際短編映画祭、ショートショートフィルムフェスティバル&アジア、いよいよ今月25日からスタートします。このショートショートフィルムフェスティバル&アジアと JWEB がお届けする JWEB サウンドオブシネマアワードの上映会が開催決定しました。音楽、歌、声、音、楽器などサウンドがユニークで効果的な役割を果たしている受賞作品を含む最終ノミネート作品をお楽しみいただけます。当日の MC は別所哲也さん、おはようモーニングということでね、皆さんぜひショートフィルムの魅力や楽しみを一緒にお届けしますので、ぜひご応募ください。こちら上映会に JB 会員25組50名様を無料でご招待します。 JWEB サウンドオブシネマ作品上映会、日時は5月30日土曜日夜6時から。会場は JR 高輪ゲートウェイ駅すぐにオープンした門高輪のパークテラスです。ご応募詳細は JWEB のホームページからご確認ください。JWEB トラフィックインフォメーション brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: 首都高速道路は中央環状線の外回りが事故のため渋滞しています。中央環状線の江北ジャンクション方面に向かう外回りは熊野町ジャンクションで乗用車2台の事故のため西池袋まで2キロ渋滞しています。西新宿ジャンクションから熊野町ジャンクションまでの所要時間は20分です。羽田線の下りは芝浦と勝島の間が工事のため今日の深夜12時まで通行止めになっています。高速道路の状況です。東名高速道路や中央道など関東地方の高速道路の車の流れは順調です。一方、小田原厚木道路の下りは二宮インター付近で工事のため3キロ渋滞しています。ところで中央道が集中工事のため車線が規制されます。集中工事のため中央道は上下線の高井戸インターと八王子インターの間が明日11日月曜日から29日金曜日までの平日の午後6時から翌日の午前6時まで車線が規制されます。都内の一般道路は甲州街道の上りが杉並区上高井戸1丁目で1キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの桜井でした。
0: 桜井さん、ありがとうございました。次の JWEB トラフィックインフォメーション12時55分頃です。

小川さらがナビゲート JWeb Across the Sky。 時刻は11時2分です。さあ、まだまだ今年のゴールデンウィークのエピソードを募集しています。この時間はハリー・スタイルズの楽曲をお届けしましょう。聴いてください。 American Girls on 81.3 JWeb。

コールドプレイアドベンチャーオブライフタイムお届けしました。小川さらがナビゲート JWAVE Across the Sky。 さあ引き続き皆さんの今年のゴールデンウィークお届けしていきます。正直者さん、今年のゴールデンウィーク、映画鑑賞のゴールデンウィークでした。はい、いいじゃないですか。20年ぶりの続編プラダを着た悪魔、ケン・ローチ監督作品オールドオーク、そしてアクロス・ザ・スカイでも紹介されたそして彼女たちはと長久監督の炎上、どの作品も面白かったのですが、そして彼女たちははフィクションでありながらドキュメンタリーを見ているような感覚、いろんな感情が芽生えた作品に出会いました。わあ、紹介した作品見てくださってありがとうございます。そして彼女たちは、まあダルデンヌ兄弟による作品ですけど、あの作品いいですよね。まだね見られると思うので、ぜひ皆さん駆けつけてみてください。あと個人的に超今やってるのでおすすめは、シンプルアクシデントっていう作品が2日前ぐらいに公開されたんですけど、これイランの映画で、あのジャファル・パナヒ監督という、あの政府によって投獄とかされた経験もありながら作品を作り続けているすごい監督なんですけど、このシンプルアクシデントはあのカンヌでもパルムドール取ってますし、この間のアカデミー賞にもノミネートされて、まあ、結構ハラハラもするんですけど、コメディタッチな部分もあるし、私もラストの描写がね今年一震えました。ちょっとぜひ皆さん映画館で体感してみてください。ありがとうございます。続いてゴビーさん、ゴールデンウィークは以前から気になっていた茂山千五郎家の狂言お豆腐の笑い2026を見てきました。内容が理解できるのか不安でしたが、お話が分かりやすくて装束がすごく綺麗で所作も面白かったです。お客さんは年配の方が多かったのですが、演者の方たちは若くて素敵でした。お笑いライブが好きな方にもおすすめです。今回は紀ノ国屋ホールでしたが、次回はぜひ能楽堂で見たいと思いました。わあ、いいですね。ゴールデンウィークに狂言、なんて雅なんでしょうか。あのお豆腐の笑いって書いてあるんですけど、笑いの和があの和風の和なんですよ。

ね、なんかこんな試みがあるんだって知らなかったんですけど、あのお豆腐って味付けによってね高級な味にもなれば庶民の味にもなるっていうところにあのなぞらえて、まあ、お豆腐のようにどんなところでも喜んでもらえる狂言っていうのをモットーにしてるんですって。ちょっとこれ興味惹かれちゃいますね。素敵です、ありがとうございます。続いて真空館さん、うちはゴールデンウィーク真っ最中の5月4日が結婚記念日で、毎年何か美味しいものを食べに行くことにしているのですが、今年は念願のゲソ天そばを食べに行きました。噂では聞いていたゲソ天そば、私の生活圏には提供している店がなく、日暮里まで足を伸ばしついに名店とされている一吉そばに行きました。さらっと立ち食いしてくるくらいの気持ちで行ったら、休日の午前中にもかかわらずすでに行列ができていてびっくりしましたが、30分ほど待ってしっかりジャンボゲソ天そばを頼み、香ばしいゲソ天と太めのそばが最高で大満足でした。店を出たら行列の長さが倍くらいになっていました。さすが名店ですね。日暮里にそんな名店があるんですね。後でマップつけとこう。ゲソって美味しいよね。私ゲソ天大好き。でもそばであんまりゲソ天食べたことないかも。普通のイカフライとか乗ってたりするけど、いいですね。ちょっとこれはチェックしちゃいますが、行列ということなので早めに行ってみようかな。ありがとうございます。まだまだ今年のゴールデンウィークというテーマでメッセージお待ちしています。さあゴールデンウィークといえば、先週末行われた東京マップス、スタッツさんとキッドフレッシュノさんのコラボで披露されました。プレゼンス1。

0: お送りしたのは The Avalanches The Divine Chord Featuring MGMT and Johnny Ma。 続いてはヘッドラインニュースです。ニュースルームの小杉さん、お願いします。ヘッドラインニュース J-WAVE。 ヘッドラインニュース Brought to you by 三菱ガス科学。
1: アメリカ中央軍はイランの港湾封鎖は引き続き完全に実施されていると発表しました。戦闘終結に向けたアメリカの提案に対し、トランプ大統領が8日夜に受け取る見通しを示していたイラン側からの回答はまだありません。航行中にハンターウイルスの集団感染の疑いが出たクルーズ船は、受け入れ先となるカナリア諸島のテネリフェ島への航行を続けています。日本時間の今日午後にも到着する見通しです。ハンガリーの総選挙で圧勝した中道右派政党ティサのマジャル党首が9日の議会で新たな首相に選出されました。16年に及んだ長期政権が終わり、 EU 寄りの政権が誕生した形です。金融庁が生命保険会社の破綻の際に公的資金を使って契約者を保護する制度を来年3月末の期限以降も延長する方向で検討していることが

かりました。金融庁は制度の恒久化も視野に入れます。大相撲夏場所が両国国技館で初日を迎えます。横綱大の里と大関青錦木が休場する中、優勝争いは一人横綱で臨む豊昇龍や大関に復帰した霧島らを中心に混戦模様となりそうです。以上、小杉がお伝えしました。

ペントハウスの新曲をお届けしました。 1-2-3。 さあこの後はピアニスト住野隼人さんがナビゲートする東京建物ミュージックオブザースフィアーズ、ナイトテンポさんとの対談2週目です。ナイトテンポさん現在日本在住ということで、東京での暮らしについて伺います。放送中はぜひ X のハッシュタグスカイ813、ハッシュタグ JWAVE でポストしてご参加ください。There are sounds in the universe that people can hear. 東京建物 Music of the Spheres. This program is brought to you by 東京建物

0: J-WAVE Across the Sky をお聞きの皆さん、こんにちは。ピアニストの住野隼人です。東京建物 Music of the Spheres、 宇宙には人には聞こえない音楽がある。このコーナーはニューヨークを拠点に活動する僕住野隼人が音楽を通した様々な出会いを語るひとときをお送りしています。今週もナイトテンポさんをお迎えしています。ナイトテンポさん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: は
1: い、
0: ナイトテンポさんは2024年の春に東京に移住されたんですよね。
1: はい。
0: これは移住をこう決断したきっかけは何かあったんですか？
1: 自分の音楽ベースと活動ベースがどんどんどんどん日本に近くなり始まって、
0: はい、
1: で飛行機を乗ることがやはり多くなりすぎて、
0: はい、
1: その飛行機を乗ることがちょっと疲れてきてて、
0: はい、
1: で日本でちょっと集中して、
0: はい、
1: 日本から海外で、まあ、飛ぶのはもっと、特にアメリカとかは日本からの方が近いんじゃないですか、
0: うん、まあ多少、うん、
1: ちょっとだけなので、そういったメリットもあったり、
0: はい、
1: と日本で住んでみたかったっていうのもあったので、
0: うんうん、
1: チャンスがあってちょっと決断しました。
0: なんかインスタグラムとか見てるとすごいこう、はい、ナイトテンポさんのフィルターというか感性でこう東京を見てくださってる感じがして嬉しくなるし、多分僕よりももう東京知ってるんじゃないかという気もするんですが、
1: なんか変なものとかもいっぱい撮るんですよね、街中歩いて何でも自分が、うん、
0: はい、
1: あ、これは撮りたいって思うのがあったら、
0: うん、
1: とにかく記憶

0: 残したいからいっぱい撮ってるんですけど、
1: はい、
0: いつもこう J-WAVE に来る時も、
1: はい、
0: いつもこう東京タワーが目の前に見れるんじゃないですか。
1: そうですね。
0: そういったところってあんまりなくて、ちょうどいいところにこのビルがあって、
1: うん、
0: なのでここ来るたびにも来て入ってすぐも東京タワー
1: が撮ってました。
0: などいろいろ撮ってるんですけど、いろいろ見てください。ありがとうございます。
1: いやいやいや、確かに東京タワー、あのど真ん中にこう赤と白のでかい建造物があるのは特徴的ですよね、とっても、
0: はい、どの国行っても、
1: はい、
0: やはりパリとかいたらエッフェル塔、
1: はい、
0: とかあったりはするんですけど、その色が灰色だから、
1: まあ、結構なじむように作られてますからね、
0: はい、まあ、向こうはそういった文化だからと思うんですけど、ここはもう派手にこの色っていうのが、うん、すごくいいなって思ってて、
1: でもエッフェル塔もなんか当時は住民からの反対がたくさんあったみたいですね、
0: はい、目立つような
1: 汚いなんか鉄のこうあれは街の景観を壊すみたいな、まあ、今ではねもうシンボルになってますけども、なんか東京の中でいろいろ多分レコードショップとか喫茶店とかいろいろなんか巡られてるようなイメージがあるんですけど、インスタグラムとか見てると、
0: はい、
1: なんか好きだった場所とかありますか？
0: ここはやはり新橋がすごく好きで、
1: 新橋
0: にあの新橋、駅前ビルと、
1: はい、
0: あのニュー新橋ビルってのがあるんですけど、
1: はい、
0: そこのもう中も好きで、
1: はい、
0: その中でよくご飯も食べたり、
1: はい、
0: その周りすごく歩いてたりしてて、はい、もう月 1,2 回は絶対行きます。
1: ああ、そうなんですね。新橋どれだろう。
0: 新橋降りたらその、はい、ちょっとスパイダーウェブみたいなあの白い変なのあるんじゃないですか。
1: あれのなんか地下ってすごいなんか
0: アーケードですよね。
1: すごい面白い雰囲気じゃないですか。
0: その中に喫茶店もちょっと有名な喫茶店が一個あって、
1: ああ そうね、
0: そこもよく行ったり、すごい、うん、でも中が、まあ、香港の映画っぽくて、
1: ああ
0: 当時の香港の映画っぽくて、はいはい、すごい好きでいろいろ見てます、
1: うん、クーロンみたいな、
0: はい、あのワンカワイ の、
1: はい、
0: あの映画に出そうな、
1: はい、
0: そういった場所なのですごく好きです。
1: ああ、ちょっともう一回ちゃんと行ってみたいな。
0: あの機会あったら一緒に行きましょう。
1: ああ、ぜひ。
0: あの紹介します。
1: 紹介してくれる。
0: 美味しいところもあるので。
1: ああ、ぜひぜひぜひ、
0: はい。
1: よろしくお願いします。それではここでナイトテンポさんの楽曲をお送りしましょう。ナイトテンポさんから曲紹介をお願いします。
0: ナイトテンポでマスターフランフィッシャリン後藤真希。

0: お送りしたのはナイトテンポマスタープランフューチャリングマキゴトでした。めっちゃかっこいい。
1: ありがとうございます。
0: これで音ゲーしたくなりますね。
1: はい、
0: マスタープランは今年リリース予定のメジャーフォースアルバムからの先行シングル第2弾ということで、どんな形で作ったんですか？
1: この曲は本当歌謡曲を J-POP を作るとかの感覚よりは、
0: はい、
1: ただインターネットミュージシャンだった頃の、
0: はい、
1: まあ、遊び心、
0: はい、
1: で音で遊ぶっていうことでいろんなものを、
0: はい、
1: 一つにまとめて表現してみたんですけど、
0: はい、
1: 構成とかも、
0: はい、
1: 本当普段あんまりない構成だったり、
0: 確かに J-POP という感じではないですよね、
1: はい、その、まあ、いわゆる ABC とかあったりするんですけど日本で、
0: うんうん、
1: そういう構成もあんまり守らず、
0: うん、
1: 自分がこう感じた感覚で自由に構成を組んで、
0: はいはい、うん、
1: だからサビとかも2回目のサビとかなかったりとか、
0: は
1: い、コーラスとかドロップとかも1回しかなかったりとか、
0: はい、
1: そういったものでなっているので、日本の 方がどういった感じで聞いてくれるのかはあまりわからないんですけど、
0: はいはい、
1: 僕は面白かったから楽しかったから、
0: はい、
1: それで OK だと思います。
0: いや、めちゃくちゃかっこいいです。
1: ありがとうございます。
0: 後藤真希さんとのコラボはいかがでしたか？
1: すごいプロの、アーティストだなって思いました、はい、シンガーとしても、
0: うん、
1: すごい準備ができてる、
0: うんうん、
1: 多分どんなジャンルでも訴えこなせる、はい、自信があるなっていうのはすごく感じました、
0: はい、
1: 準備とかもバッチリで、レコーディングとかも、
0: はい、
1: 例えばそのあんまり慣れてない方だと、
0: はい、
1: 例えばその場ですごく説明とかいっぱいあったりとか、いろいろガイドとかいろいろしても、
0: はい、
1: ちょっとできなかったり、できないというか表現がちょっと合わなかったりとかいろいろあるんじゃないですか、
0: うん、はいはい、
1: でももうこれを言ったらこれができる、あれを言ったらあれができるっていうのが
0: お
1: 父さんの魅力でした。
0: 対応力と、
1: はい、
0: フレキシビリティというか、
1: はい、しかもそこに実力までついてくるというのがすごい強くて、
0: うん、
1: だから当時はそのアイドルの活動、
0: はい、
1: で、まあ、アイドルとして有名かもしれないんですけど、はい、まあ、日本では、
0: はい、
1: 自分的にはシンガー、ミュージシャンとしてすごくこれからもっと可能性がある方だと思いました、
0: うん、
1: 勝手になんですけど。
0: ああ素晴らしいですね。その他にもナイトテンポさん、さまざまな日本の女性ボーカリストとコラボされてきたと思うんですけど、他になんか印象的だった方とかいらっしゃいますか？
1: 特に自分が憧れだった小泉今日子さんや、
0: はい、
1: 中山美穂さん、
0: 中山美穂さん
1: ともコラボできたりとか、
0: はい、
1: 本当にいろんなことができて嬉しいんですけど、
0: はい、
1: 実は、男性の方ともコラボとかいろいろやりたいんですけど、
0: はい、
1: なかなかその特に日本の男性のミュージシャンで、
0: はい
1: はい、色が強い方が多いから、はい、もう個性的な方が多いんですよね、
0: はい、
1: なのでその意見が合うかどうかっていうのが自分の中でちょっと迷いがあって、
0: あ、
1: 今までそこまでできなかったっていうのがありました、
0: はい、

0: ああなるほど、その店舗さんの音楽の中にそれが
1: 交えれるのか、
0: 交わえるかということか。
1: はい、例えばあの個性がすごく強い方だと、
0: はい、
1: 自分の音楽なのに自分の音楽じゃなくなっちゃうっていうのがあったり、
0: うんうんうん、
1: 例えば、うん、プロデュースだったらそれ合わせてやるのが、はい

0: やってみたいなっていう希望があって、うんうん、最近本当幅広く声をかけてみたいなっていう心になったところです。
1: あ、ところですか。いいですね、はい、なんか音域とかもあるんですかね。なんか女性ボーカルの音域の方がそのこのジャンルに合ってるみたいな、わかんない。なんか僕も中田ヤスタカさんとかよく聞いてたんですけど、好きで、はい、大体女性ボーカルのイメージがあるから。
0: 僕はその自分が魔法少女とかいろいろ好きだから、作ったものがちょっとキラキラ系だったりとか、はい、そっちもあったりするんですけど、はい、普通に自分で作って自分で歌ったりもするので、
1: ああ、
0: 音域はもうその型によって全然
1: いろいろか
0: 変えたりするんじゃないですか、はい、コラボする相手によって、
1: はい、
0: なので多分ただただ自分の迷いが、はい、それが、迷いが出てしまったと思います。
1: ああ、じゃあそれは今後楽しみにしてます。
0: ぜひあの男性ミュージシャンとして、
1: はい、
0: まあ、僕は関わってください。
1: 歌えないですけど、
0: あ、でもピアノで歌う、
1: ピアノで歌う、あ、はい、いい表現ですね、はい、ピアノで歌います、はい、こうオリジナルから作る時とリエディット、何かの曲をこうリミックスする時と、なんか発想とか気持ちの出発点って違いますか？
0: リエディットの場合は自分がファンだった音楽をいじるってことになるので、
1: はい、はい、
0: 本当活動初期頃はあの本当に何も考えず、はい、日本あんまり分からなかったので、
1: はい、
0: 文化っていうのはあんまり分からなかったので、
1: はい、
0: 本当自分勝手にやってたんですけど、
1: はい、
0: 最近はどんどんどんどんリエリットの方が難しくなってて、
1: あ、
0: これをこう表現したらどう思われるんだろうっていうのがあって、
1: はい、
0: 何もかも全部自己責任になってしまうので、
1: はい、
0: なのでちょっと遊び心がちょっと落ちてしまったのかなっていうのがあったり、でもオリジナルの方は本当自分が作りたいものを作れて、
1: はいはい、
0: アルバムを出すたびに例えばもうローファイを作りたいって言ったらもうローファイを作れるし、はい、ハウス音楽を作りたいってハウス音楽作れるし、
1: はい、
0: で歌謡曲っぽいのを作りたいってなったら歌謡曲っぽいのも作れるしってのがあって、
1: はいはい、
0: その言葉もお話をする人も言葉の重さっていうのがあるんじゃないですか。
1: ありますね。
0: そのリエリットをするときは何かを背負って話す、
1: はいはい、
0: 自分のものを作るときは自分の信念を話すっていう重さの差が結構感じます、
1: うんうん、とてもよくわかります。
0: だってあの昔の方のその、はい、すごい方のあの、
1: はい、
0: 曲とか演奏する時とかってやはり、はい、いろんな解析があるんじゃないですか。
1: そうですね、解釈が
0: こう肩組んで見る人もいると思いますし
1: そうですね。じゃあ今は結構こう活動はオリジナルに寄っていってる感じですか？
0: 今は自分のものもすぐ作るのが結構増えているんですけど、やはりこのリミックスリエディットシリーズもまだ続けたいので、
1: はい、うん、
0: 今次はどんな面白いのがあるのかってことで、
1: はい、
0: いろいろ検討中です。何でもやって何でも受け入れるわけではないので、
1: はいはい、
0: ちょっと悩みがどんどんどんどん増えてきます
1: そうですよね。
0: 逆に日本そんなわからなかった時の方が心がしやすかったかもしれないです、
1: はいはい、あ、
0: 知るこそ知るこそ見えるという、
1: 知るこそ見える、難しいですね、
0: はい、
1: まあでも確かに僕も曲を YouTube とかでピアノでカバーする時とかも、はい、学生の頃の方はあんまり何も考えてなかったような気がする、
0: うん、なれますよね。
1: うん、なるほど、ありがとうございます、
0: はい、
1: ちょっとあの新橋行きましょう。
0: ぜひちょっといろいろ話したいです
1: 、はい、そろそろお時間となってしまいました。ナイトテンポさんからお知らせお願いします。
0: 新曲マスタープランフィーチャリングことまきリリースしました、たくさん聴いてください。

隅野隼人がお届けしてきました東京建物 Music of the Spheres。 毎週5名の方にオリジナルロゴ入りノートをプレゼントしています。 Across the Sky のウェブサイト右上バナーのメッセージ to Studio からノート希望と書いてご応募ください。こちらのコーナーポッドキャストでも配信されています。 Apple Podcast、 Spotify、 Amazon Music なのでぜひチェックしてみてください。引き続き小川沙羅さん、ナビゲートの J-WAVE Across the Sky でお楽しみください。来週もこの時間にお会いしましょう。ここまでは隅野隼人でした。

Across the Sky。 本日最後にお届けしたのは兵庫ラブヤでした。小川沙羅がナビゲートしてきました J-WAVE Across the Sky。 そろそろエンディングです。今日はワールドコネクションのコーナー、山田美桜さんにルワンダでの女性支援について伺ったんですけど、なんかこう一方向だけじゃない相互にこう影響を与え合う支援の形っていうのがすごくいいなっていうふうに思いながら聞いていました。でその後のね、斉藤光平さんの本棚のお話では、つい最近行ってきたコロンビアのことなんかも聞けて、あ、そんな動きがあるんだっていうね、また発見もあり、そして新刊もめちゃくちゃ面白かったのでね、ちょっと濃い内容ですけど、ぜひ皆さん手に取ってみてください。さあそして今日のテーマ、今年のゴールデンウィーク、本当にね皆さんいろんな過ごし方をされてるなと思いましたが、最後に一枚読みます。小夏さん、毎年この時期は農作業です。仕事は普通にしているのですが、友人たちと茨城県に農場を借りていて、普段は週末作業に行きますが、ゴールデンウィークは泊まりがけで野菜や果樹の手入れをしています。新緑が綺麗で1年で最も過ごしやすい時、収穫した新玉ねぎを料理で使ったり、久々に遠方から来る友人が持ってきてくれた美味しいお酒を飲んだり、周囲に観光地が全くないので静かだし、実は贅沢なことかもしれないなと思いました。すごいですね、その地方で農場を借りてるっていう、それを友人たちとシェアしてみんなで楽しんでやってるっていうの、めちゃくちゃいいですね。わあ、これなかなかやっぱり都内だと庭がないとか、ちょっと場所が限られてて育てられないよっていう人多いと思うんですけど、こういう形もあるんだっていう、仲間がいればできるかもしれないですね。素敵ですね。私も今日冒頭で稲を育ててるよなんてお話ししましたけど、実は他にもトマト、シソ、オレガノ、梅とかいろんなものがね、もう食べられるものばっかりなんですけど、今すくすくと育ってますので、夏に向けてね私も楽しんでいきたいと思います。ありがとうございます。さて来週5月17日のアクロスザスカイワールドコネクションのコーナーは、私も大ハマりしていますフィンランドのスポーツモルックの魅力をお届けします。

ます。なんとですね、一般社団法人日本モルック協会代表の八ヶ修一さんをお迎えします。八ヶさんはモルックの本も出されてますし、でも実はもともと本業小児科医の方ということで、どういうね変遷があってこのモルックの代表になったのかというお話もね聞きたいと思います。今本当に流行ってますからね、もう公園に行ってもモルックやってる人たくさん見ますし、あのきっとリスナーさんの中にもハマってる方いるかなと思うので、このモルックもうちょっと深掘りしてみようかなと思ってます。さあ、そして大和ハウスマイブックシェルフのコーナーは、振付演出家コラムニストの竹中夏実さんの本棚を拝見します。竹中さん、なんか劇団を立ち上げられたということで、なぜっていう、どんな内容になるのかね楽しみなので、そこも伺いたいと思っています。さて、この後は生田絵梨花さんがナビゲートするアデカクライネブンダーです。それでは Across the Sky、私とは5月17日日曜日に、ここまでは小川沙羅でした。皆さん、まだまだ楽しい休日、新緑の季節楽しんでください。ということで、Enjoy your

0: Neue Perspektiven für den Alltag. Areka. Kleine Wunder.
1: 時刻はお昼12時になりました。生田絵梨花です。毎週日曜日のこの時間はアデカクライネブンダーをお届けしています。さあ今日5月10日は母の日ですね。皆さん何かお母さんに渡したり実行したりしたのでしょうか、それともこれからでしょうか。なんか今思い出したという方はね、連絡するだけでもきっと嬉しいんじゃないかなと思います。私は昨日Venue101 という NHK の音楽番組で今もありがとう、パフォーマンス生歌唱したんですけど、その楽曲だったりスタジオのトークの中ですごい母の日感を実感しまして、でも今日はまだ何も遅れてないので、私も感謝を形にしっかりできたらなと考えております。そしてですね、番組としてはつい先ほど公開収録が終わったところでございます。公開収録終わりで聞いてくださってる方もいるのかな。本当にたくさんの応募いただきまして、いけなかったよという方にも聞いていただけるように来週オンエアしたいと思いますので、ぜひその模様を楽しみにしていただけると嬉しいです。ということで、この番組は休日ならではの心地いい日常の中にそっと潜む価値を見つけ出して日々の暮らしに新しい視点を添えるラジオプログラムです。生田絵梨花がナビゲートするアデカクライネブンダー、今日も最後までお付き合いください。

0: ポッ
1: ド。生田理香がナビゲートする J-WAVE アデカクライネブンダ。ここからはハウディハウディ。このコーナーではそういえば聞かれるとよく知らないかもということや、つい知ってるように思っていたことを徹底調査、知らないことが知ってるもんねに変わっていきますよ。今回のテーマは自分をいたわるセルフケアって何をすればいいのということで、ゴールデンウィーク明けのこの時期っていうのは新年度からの環境変化のストレスが現れる頃じゃないかなと思います。心がざわざわしてたり、何回こうやる気出ないなという方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。いわゆる5月病というのですかね、が出やすいのが連休明けと言われてるそうです。その時は無理をしないで自分をいたわるセルフケアが大事と言われていますが、一体何をどうすればいいのか、セルフケアについて今回は考えていきたいと思います。ここからは番組の構成作家メガネちゃんも一緒です。
2: はい、よろしくお願いします。
1: はい、
2: こうセルフケアってこう自分で自分をいたわったりケアをすることなんですけど、うんうん、やっぱりこう頑張りすぎちゃったりとか、うん、自分よりも他人を優先してしまう人ほどこうそのセルフケアが苦手な人が多いっていうことらしいんですよね。どうですか、いくちゃんはセルフケアって聞いて自分でこんなことやってるよとか思いつくことありますか？
1: でも普通皆さんと一緒かもですけど、うん、なんか美味しいものをご褒美で食べたりとか、うん、大事だよね。うん、あとまあどうなんか煮詰まっちゃってたらちょっと散歩を出かけてみたりとか、
2: うんうんうん、こうお家の中にいるよりはこう外の風を感じたりとか歩いたりとか気分転換的な。
1: そうですね、あとなんか没頭してるとこう、うん、ねえ、なんか悩みから離れられたりとかはするから、うんうん、家の中にいてもなんか楽器弾くとか、まあなんか見るとか読むとかですかね。
2: うんうんうん、あ、気持ちをね、うん、なんか違うところにこう持ってくというか、
1: そうそう、フォーカス変えるみたいな。う
2: ん、あ、じゃあいくちゃんもいろいろしてるのかもね。
1: してるのかな。うん、さあ、ということで今日はセルフケアについてその歴史をたどっていったり、専門家の先生におすすめのセルフケアを教えていただきます。まずはメガネちゃんがリサーチしてくれたセルフケアの歴史について紹介していきましょう。かつてまだセルフケアという言葉がなかった時代ですね。例えば5000年以上前からあるインドのアーユルヴェーダーや、日本では温泉の効能で心身の病気や疲れを療養する日本古来の健康法の湯治、中国の漢方などの伝統医学が中心でした。あ、だこれは入浴のことかな。私関係あるか分かんないけど、あの入浴剤もすごい好きなんですよ、あの湯船浸かるので。最近めっちゃハマってんのがアユーラの薬用ハーバルホットスパっていうのがあってそれなんかめっちゃその多分このアーユルヴェーダ系とかなんかインド系のかな、なんか効くやつがいっぱい入ってるみたいな、でちょっとパックみたいになってるやつなんですけど、それをそう誕生日にいただいてから、なんか疲れた時とかちょっと調子上げたいなみたいな時にハマってる。それとも関係あるのかな。さあ、その後セルフケアという言葉が広まったのはアメリカの看護師ドロセア・オレムさんが1971年にセルフケア看護理論を提唱したことからと言われています。この時に定義されたセルフケアっていうのは、個人の生命健康安寧を維持するために自分自身で開始し遂行する活動というものでした。ケアの種類としては空気、水、食事、排泄、休息、孤独と交流のバランスなど、人間として生活するために必要な基礎的なケア、人生における発達段階や妊娠、就職、死別など特定の出来事に伴うケア、病気、怪我、障害など健康に問題が生じた際に必要なケアなどだそうです。
2: はい、でいくちゃんがね紹介してくれたように、まあ、いろんな状況でこうセルフケアが必要な場面があると思うんですけど、うん、いくちゃん自身がなんかこういう時はなんかやっぱ自分をいたわった方がいいなって、セルフケアが必要だなと思う時ってどういう時ですか？
1: 人に優しくできない時、なんか優しくできない時、こう自分の中だけでも、うん、あれみたいな、なんか喜べないなとか、うん、なんか引っかかるなとか、
2: あるよね、
1: なんか思っちゃってる時ってすごい自分を責めちゃったりとかするんだけど、うん、なんかそういう時って何かなんかで読んだのかな、本とかなんかで、うん、とかはなんか結局自分に余裕がなかったりとか、うんうんうん、なんか自分に優しくできてない時、うん、っていう風なことを知ってからは、うん、なんかその時はサインなのかなって思うようにな いうですかね、うん、さあそして今回はセルフケアのスペシャリストの先生にもお話を聞いています。予防医学者保健学博士で一般社団法人心バランス研究所代表理事の島田京子さんです。島田さんはスバル社から心が疲れたらセルフケアという本も出版されています。まずはセルフケアが必要になるこの時期、改めて5月病はどういったものなのかを聞いてみました。
0: 5月病って正式な医学用語じゃないんですけれど、4月にやっぱり環境が変わった方とかがですね、ゴールデンウィークを境に体と心の不調を感じやすくなることを指すんですね。まあ、理由は大きく3つ、体と心とつながりというところから整理できるんですけれども、体のリズムの変化、やっぱりこう季節の変わり目とか新生活で生活リズムも変わって自律神経とかホルモンバランスが揺らぎやすくなったりで、心の適応疲労というのもあるんですね。やっぱり4月は新学期、新生活、新年度ということで誰もが気を張って頑張っちゃうと、緊張で見えなかった疲労がやっぱり電球でふーっと緩んだ瞬間に表面化しちゃうっていうことなんですね。あとつながりの変化ですけれど、やはり新しい出会いとか別れとかがあって対人関係大きく動いてしまうという時期なんですね。そうするとやっぱり疲れます。つながりっていうのは私たちのすごく大事な基盤なので、ここがこう揺らぎがちだとざわざわしやすくなっちゃうっていうことなんですね。ただざわざわするのは心が弱いからっていうよりかは、変化してるから当たり前っていうことなんです。

0: ね、メンタルヘルスの世界ではまず食べれて寝れるっていうのができなくなってきた時はちょっと黄色信号かなっていうことをサインにしていくっていうのは体からアプローチしている子っていうことの証拠なんですね。
1: なるほど。なんか変化がある時ってこうまさにその変化のその瞬間は勢いとか、ね、やる気とかでガーって走れちゃうし乗り切れちゃうけど、その気が緩んだ時が要注意なんですね。確かに逆に食べて寝てれば大丈夫ですよね。
2: そこができてればまずは大丈夫。
1: 確かにそこが一番難しくなってきます
2: もんね。そうなんですよね。眠るとかね、
1: 眠るってマジでどうやって寝るんだっけみたいになる時ありますよね。
2: あと眠れなくなったりとかね、ってあるかな。じゃあいくちゃん、ここでちょっと、はい、セルフケアクイズです。
1: はい、
2: この後ですね、あの島田京子さんにはセルフケアの方法いろいろ教えていただくんですけど、はい、まあ、先ほどいくちゃんがお話してくれたこう島田さんの著書ですね、心が疲れたらセルフケアっていうのには、うん、もうこう50のケアが紹介されている、たくさん。でその中でもう最後の最後に掲載されているセルフケアってあるんですけど、最後の最後って結構大事な感じしませんか。
1: 締めですよね。
2: そう、締め、これが〇〇を作るなんですけど、一体何を作ることがセルフケアにつながるでしょうかというのが今回のクイズです。
1: へえ、その〇〇っていうのは2文字ってことですか。
2: あ、まあそうだね、2文字、漢字で書いてもあのひらがなにしても2文字かな。
1: へえ、めっちゃシンプルですか。
2: シンプルかな。
1: なんかよく使う言葉。
2: よく使う。いくちゃんも使ってたことを聞いたことある。
1: え、このラジオで。
2: うん。
1: ええー。
2: ちょっと多いって。多い。え、多い？
1: マリンさんからストップが入りました。バレてる。
2: バレてる。
1: 自然に会話の中でヒントを引き出そうとしているのを。
2: ヒント。
1: ヒント聞いてないふりして聞いてるっていう。
2: いくちゃんうまいからね。ヒント引き出す。ちょっとね、この曲の間に考えてください。
1: わかりました。

0: 中で、まあ、締めと言われる最後に紹介されているセルフケアが〇〇を作る、一体何を作ることがセルフケアにつながるのでしょうかっていうことで、うん、ちょっとあの私が用意したヒント言ってなかったんで、ちょっと最後いいですか。
1: いいですか、どうぞお願いします。
0: まあ、私がなんでこれをこう今回取り上げたかというと、はい、この番組のリスナーさんはもうそれを作れてる人が結構多いんじゃないかなって思ったからこれを取り上げたんです。
1: へー、リスナーさんが、うん、だからこのラジオを聞いてるってことは、はい、ってことでしょ、うん、できてるよねってこと、
0: できてる人が多い。
1: うわマジでわかんない。じゃあもうしょうがない、もう実タイムアウトだから無理やり言うんだけど
0: 無理やり言ってください、もう言うもんじゃなくていいよもう
1: 抜きを作る。
0: あーブブー、
1: そうだよね、うん、無理やりだもん。でもほらガチガチじゃなくて、うん、ちょっとでも緩めようみたいな、ね、
0: 正解は、うん、じゃん、推しを作る。
1: あーなるほど、はい、めっちゃ意外かも。
0: 理由としてはやっぱ何かに夢中になって情熱を注ぐってことはこう毎日をワクワクさせてくれる素敵な要素なので、推しはもう人でも物でも何でもいいので作るといいかもしれないですよってことが書いてあります。
1: それが一番最後に書いてある。
0: そうなの、
1: 意外、
0: うん、
1: そっか、私そういった意味では、うん、推しってあんまり、
0: そういくちゃんは押される方だ
1: った中学生の時に入っちゃってるからそうね、そうアイドルやってたから、うん、探そうかない
0: いね、はい。
1: さあということで、ここからは島田恭子さんにおすすめのセルフケアについて伺います。どんなセルフケアがあるのか島田さん教えてください。
2: ちょっと意識していただきたい切り口がセーバリングという考え方なんですが、このセーバリングって味わうって日本語で言うんですけれど、すごく心の健康に効果があることが分かってるんですね。例えばコーヒー一杯をこう気持ちを込めてですね味わう、一回の食事を噛みしめながら味わう、一個の映画を見るときも他のことをしないで味わう、何でもそうなんですけれども意識を今ここに戻すってことなんですね。今自分がここにいてこのことをしている、それをすることによって心がすごく落ち着くっていうことが実証されてるんですね。音楽を楽しむっていうのもとてもおすすめなんですね。五感がすごく大事なので、とても好きな音楽を聴いてリラックスしたり気持ちを上げていったりっていうのはセーバリングの大きな基準になりますので、ぜひライブに行ってですね、ポッとしてですね心をこう踊らせるっていうのもとてもいいセーバリングだと思います。私たちの脳っていろんなことを同時にすることには慣れてなくって、あの3つのことを同時にしてるようでも脳がこうくるっくるっとスイッチングしてちょっと無駄な動力を使ってることが分かってきてるんです。何かするときに音楽を聴くっていう音楽が副次的になっているのはいいんですけれども、音楽を聴くときはやっぱり音楽を聴いてることを味わった方がですね脳もそんなに疲れないということが分かってるんです。
1: なるほど、確かにスマホってもう情報がいっぱいあるし、
0: そうい
1: ろいろこう目まぐるしくこうガッガッガッってこう移り変わってなんかさ結構散漫になりますもん、
0: う
1: ん、
0: あそうなんですよね、うん、そうだからあの島田さんも例えばその音楽を聴くこうイヤホンとかして一音一音を楽しむような感じで聴くっていうのもすごくセーバリング今に集中してるってことで、
1: ヘッドホンめっちゃおすすめですよ。
0: あそうですよね、
1: そう
0: やっぱこう没入できる感じありますよね、
1: うんうん、なんかやっぱイヤホンよりも音いろんな音に意識向けられるし、うん、あとこう外界をこう、うん、シャットダウンできる、
0: うん、
1: ノイキャン力もあるし、うん、なんか包まれてる感もあるし、
0: そうそうそういうね音楽の楽しみ方っていうのもあるって言ってましたね。
1: そしてもう一つ、今このラジオを聞きながらできるセルフケアも教えていただきました。
2: 今日はですね、キーフースマイル呼吸というのをちょっとご紹介したいんですけれども、まずですね、リラックスしてお座りいただいて口角を思いっきり引き上げるようにして、歯の隙間からイーッとですね大きく息を吸っていただきたいんですね。で吸い切ったところで今度は口を前に突き出しながらうーっと大きく吐き出していただくんですね。長くゆっくり吐いていただいて体の力を抜いていきます。これって

めてちょっとクイズ言いますね。この島田恭子さんの著書の心が疲れたらセルフケアには、まあいろいろなセルフケアが紹介されているんですけど、その中

0: 口角上げると、まあ、脳が楽しいっていうふうに思ってですね、幸せホルモンが出るっていうので免疫力アップも望めるんですね。で、顔全体を大きく動かしますので、表情筋がほぐれて顔が緊張しているのでですね、それも緩和されますよということでですね、ヒーフースマイルという呼吸法なんですけれども、じゃあ今から生田さんやリスナーの皆さんも一緒にやってみましょうか。はい、それではまず口角を思いっきり引き上げてですね、歯の隙間からヒーッと大きく息を吸ってみてください。で、吸い切ったところで今度はフーンです。はい、体の力抜いて、でまた歯の隙間からヒーッと大きく息を吸ってフーンと吐き出します。もう一回いきましょう。歯の隙間からヒーッと大きく息を吸って、吸い切ったところでフーン、大きく吐き出してください。体の力を抜いて、はい、たった3回なんですけれどもどうでしょうか。
1: なるほど、まあ、確かに呼吸ってすごいもう無意識化でやっちゃうけど、うん、これは音も立てるし、うん、表情筋も動かすから、うん、意識的にこうやってるぞいい感じだぞっていう、うんうん、なんかそういう体との対話ができそうな感じしますね。
2: 確かに、うん、そうですね。意外と呼吸ってね、知らないうちに浅くなっちゃったりしてるんじゃないかなと思うんで、うん、酸素がみなぎってる感じしました、
1: うんうん、息巡ってる感ありますよね。
2: いくちゃんめっちゃずっとやってましたね。3回どころかずっとやってました、ね

自分をいたわるセルフケアって何をすればいいのについて考えました。島田京子さん、ありがとうございました。いろいろとご紹介していたんですが、自分に合うケアの方法を見つけて自分のペースで、一歩一歩無理せず進んで、いただけたらなと思います。お知らせの後はオーサムシェア。

0: J-WAVE アゲカライナボンダ
1: ー J-WAVE アデカクライネブンダー生田絵梨花がナビゲートしています。ここからはオーサムシェア。オーサムは最高という意味なんですが、番組で募集するメッセージテーマをもとに寄せられたメッセージから最高を集めてシェアしていきます。5月のテーマはオーサムスポーツ。メッセージご紹介していきましょう。ラジオネームやすさんから、いくちゃんこんにちは。こんにちは。毎週楽しく拝聴してます。ありがとうございます。最高と思うスポーツですが、自分はロードバイク、自転車を楽しんでいます。自転車をひたすら漕いで遠くまで走り、美味しいものを食べたり、景色を眺めながら走るととても気分がいいです。レースなんかも出たりしています。すごい。ロードバイクって普通の自転車？これってさ、普通のその自転車よりもさ、ちょっとこうなんか座高が高くて前のめりになる形じゃないですか。漕いでるとめっちゃ疲れそうじゃないですか。な、でもあれなのかな、普通の自転車より速く走れるみたいなこと？あ、長距離とか速いスピードで漕ぐのに適してるのがロードバイクだそうです。だからあれなんだ、ゆったり漕ぎながら見るっていうよりも爆速で見るってことなんだ。いや私も自転車好きだけど、ロードバイクはちょっと体験したことないな。やっぱあれなのかな、これにはまると普通の自転車物足りなくなったりするのかな。面白いですね。バイクでもなくロードバイク、普通に乗れんのかな、なんか普通の人でも。いつかちょっと体感してみたい。知らない世界です。ありがとうございます。ラジオネームランニングアルバムさんから、生田さん、メガネちゃん、スタッフの皆様こんにちは。こんにちは。私は最近転職して新しい環境で休日が減ってしまい、趣味のランニングや筋トレの時間が取れていないのが悩みです。でもそんな忙しい日々だからこそ、たまに走れた時の気分転換パワーの凄さに驚いています。短時間でも走ると風を感じたり、仕事の疲れもリセットされてまた頑張ろうと思えるんです。限られた時間でのランニング、これからも大切にしていきたいオーサムな習慣です。ランニングは全然あんまり好きと思ったことないかも。てか、なんかあれなんてだっけ、あの中学の時にあの長距離走運動会体育祭でのなんか選手に間違えてなっちゃって、なんかその時に短距離走のリレーの選手と被っちゃいけないみたいなのがあって、で早い子たち、どっちも両方得意な子たちがいて、その子たちがリレーに行っちゃったから、長距離走やる人がいなくて、やりたい人もいなくて、なんか間違えて選ばれちゃったです。超運動音痴なのに。でお父さんがめっちゃランニングする人だから、結構あのそっから一緒に付き合ってもらってやったりしてたんですけど、超きつかった。でもそれ超えるとなんかランニングハイみたいなのがあるんですよね。なんかゾーンに入る。もうちょっと繰り返すことで。でもいますよね、ランニングがこうなんてルーティーンになってる方って、めっちゃかっこいいっていうか、いいなって思います。すごいその気分転換の仕方が。だってあれランニングアルバムさんですもん。もうラジオネームになっちゃってるから。めちゃくちゃ走るの好きな人なんですね。そうか、忙しいから。でもそんな中でもこう続けてるっていうことをすごい尊敬します。応援しております。続いてラジオネームナオキニョスさんから、生田さんこんにちは。こんにちは。自分が最高と思うスポーツはサッカーです。学生時代はサッカー部に所属していて、プレーすることも好きでしたが、サッカーを見ることが特に大好きです。 J リーグの鹿島アントラーズというチームのサポーターで、行ける試合は毎試合スタジアムに足を運び、声を張り上げて飛び跳ねて全力で応援しています。気持ちは一緒に戦っている感じです。ゴールが決まった時や勝利した時の高揚感、そしてチームが優勝した時の喜びは何にも変えられません。サッカーはあんまり見てきてないかもですね。

0: サッカーとかも見方とか分かったらより楽しいんでしょうね。え、見ます？サッカー。
1: あ、すごい好き。
0: プロデューサーがめっちゃサッカー好き両手を上げてます。もうだからさ、もうサッカーって聞くだけでテンション上がっちゃうってことなんだ。他のスポーツとは違う楽しさがあるんですか？え、90分で点が入らないんだ。なかなか簡単に入らないんだ。へえ、貴重なポイントだから入ったらめっちゃ嬉しいじゃないですか。でも90分でゼロってこともあるんですか？え、そしたら どうなっちゃうんですか？終わっちゃうんですか？え、その日めっちゃテンションなんか どこに持ってったらいいか分かんなくないですか？へえ、確かに。でもそんだけこうなんか息を飲んでこう見るっていう試合だと、プレーする側じゃなくて応援する側もめちゃくちゃ絆生まれそうですね。なんか一緒に戦ってる感じって、まさに直樹ニュースさん言ってたけど、そんな感じですね。でも楽しそう。へえ、まあなんか今日は全部知らない世界の魅力を教えてもらってすごい羨ましくなりました。ちょっといつか覗いてみたいと思います。ありがとうございます。ということで、たくさんのメッセージありがとうございました。5月のテーマは引き続きオーサムスポーツ。メジャースポーツから知られざる名スポーツまで、プレイするでも見る専門でも心が熱くなる理由も一緒に送ってください。メールは番組のホームページメッセージフォームからお待ちしています。

デカクライネブンナー生田絵梨花が J-WAVE からお届けしています。ここからはフィルイン、メロディーの流れを締めくくったり、フレーズの間を埋めてメロディー同士をうまくつなげたり、合いの手を入れるようなことをフィルインと言いますが、このコーナーではテーマに沿ったいろんな楽曲をお届けしながら、私生田絵梨花がフィルインしていきます。今週のテーマは今日5月10日にちなみまして、母ソングにフィルイン。さまざまな言葉と音で母お母さんに思いを綴った楽曲たちにフィルインしていきます。それでは早速聴いていきましょう。まず最初にお届けするのはハンプバックでオーマイラブ。

2025年リリースの1曲、スリーピースバンドのハンプバックが産休育休を経てリリースしたセルフタイトルアルバム「ハンプバック」に収録されています。このお三方、皆さんがこうお子さんを産んで産休を経て育休を経て復活されたってことですよね。すごいタイミングですね。なかなかなくないですか、みんなのタイミングがバッチリ合うって。すごい。からそのね、お子さんが生まれたことでこう自分のこの親に対しても、あ、こう育ててもらったんだとか、こう実感するっていう、その気づきと感謝がこの楽曲に込められてて、それすごい尊い感覚だなと聞きながら思いましたし、なんか人生の奇跡がほとばしってる楽曲だなと思いました。でもね、歌声とかバンドサウンドがすごいパッションがあるので、聞きながらすごいこう駆け出したくなっちゃうような、そんな感覚になりました。ということで、続いてお聴きいただくのはモンキーマジックで Hey Mama。

れた一曲、ボーカルギターのブレイズさん曰くママ友の曲ということだそうです。ここも勝手な想像ですが、なんかママ友の悩みとか、こう夫婦の中で起きてることの問題の相談とかを受けて、それが曲になったんじゃないかな。

ってると、やっぱ夫婦で生活してくってすごく現実的な問題とか話し合いとかの連続だと思うんですよ。で、子供生まれたりとかしたら特にこの2人の時間を手放しに楽しむみたいな余裕ってなくなっていくと思うんですけど、なんかこの曲はそんなこう煮詰まってしまいそうな日常にもこう彩ってくれるような、鮮やかな風を吹き込んでくれるような一曲なんじゃないかなと思います。それでは最後の曲はこちらです。ビダハリウッドでフィールザラブ。 Hey

結成された日本人4人組のプロデュースチーム、ビダハリウッド。この楽曲はボーカル芦澤真希さんの亡くなったお母様に向けたメッセージが込められた一曲だそうです。曲調はねすごい心地いいグルーヴなんですけど、このメッセージだったりこう情景を思い浮かべると歌詞がすごい切なくも温かく染みますね。なんか何気ない日常とか身近な人を大切に過ごそうと思える楽曲だなと思いました。この曲の中になんかぬくもりが生き続けているようなそんな感じもしました。さあ3曲聴いてみましたが、ここから1曲セレクトしてお届けしたいと思います。では今日はこちらを聴いてみましょう。ビダハリウッドでフィールザラブ。

ということで、母の日の今日は母ソングをテーマにフィルインしてみました。普段なかなか言えない気持ちも音楽に乗せて届けてみたり、一緒に聞いてみてはいかがでしょうか。お知らせの後はエンディング。

0: Adeka. Kleine Wunder.
1: がお届けしてきた J-WAVE アデカクライネブンダーエンディングのお時間です。今日は、ハウディハウディではセルフケアについて学びましたね。ちょっと5月ということで5月病、なんかそう聞くとちょっとこう構えちゃうような感じもありますが、でもまあそう思うと割り切れるところもあると思いますし、あんまこうカチカチにならず緩めながら共に5月を乗り切っていきましょう。はい、ということで私生田絵梨花からお知らせです。4月22日に私初のフルアルバム IKT がリリースになりましたが、そんなアルバムを引っ提げてのライブツアーが8月から開催されます。東京ラインキューブ渋谷公園からスタートして宮城、大阪、神奈川、愛知を巡り、ファイナルは東京 NHK ホールで行いますので、ぜひぜひ遊びに来てください。そして明日からも引き続き朝ドラ風薫るもお楽しみください。それでは来週も日曜日お昼の12時に生田絵梨花でした。アデカクライネブンダー This program was brought to you by アデカ

0: K-WAY Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: まず東名高速の上り、東京インターで故障車のため2キロ渋滞しています。小田原厚木道路の上りは弁天山トンネルで工事が行われていて4キロ渋滞しています。東京外環道内回りは大泉ジャンクション付近で1キロです。首都高速道路は羽田線の下り芝浦と勝島の間は工事のため今夜12時まで通行止めになっています。7号線上りは両国ジャンクションを先頭に錦糸町まで2キロ、川口線は下り新井宿を先頭に安行まで渋滞しています。一般道路は環七通りの外回り大田区南千束で1キロ、玉川通りの下りは世田谷区上馬で1キロ、上りは世田谷区駒沢で500メートルほど混み合っています。以上、トラフィックインフォメーションでした。

0: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送
1: CCDA 日本コミュニティ放送協会。
2: 法務省からのお知らせです。犯罪や非行のない社会を作るためには、過ちから立ち直ろうとする人に寄り添う存在が必要です。安全で安心な明るい地域社会を目指して、社会を明るくする運動。
3: ありがとう、ありがとう、ありがとう、お母さん。

0: ありがとう。何度言っても伝えきれないから、私は母の日に花キューピッドでお花を贈ります。たくさんのありがとうを花束にして。
1: 花キューピッド。
2: 八戸市家計応援商品券配達中。配布対象者は令和8年3月1日時点で八戸市の住民基本台帳に登録のある方です。配達期間は4月下旬から6月上旬です。順次発送しておりますので、お手元に届くまで今しばらくお待ちください。
3: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

0: people with the music that you really want to hear. Keeping you company until about 5 o'clock this Sunday afternoon with this week's top 100 hits from 81.3 J-Wave.東京最新ヒッツを待ち100曲カウントダウン J-WAVE セゾンカード TOKIO HOT 100 2026年5月10日日曜日、時刻は午後1時を参りました。皆さんこんにちは、クリス・ペプラーです。さあ、ゴールデンウィークも終わって1週間、皆さん調子のいかがでしょうか。今日の東京すごいいい天気ですよね。最高気温は24度で、5月らしいいい天気ですけども、昨日も日差しは強いんだけれども風が若干気持ちいいんですよね。なんかシャキッとするような、すごい好きこの雨季前、梅雨前のこの時期っていいですよね。もっとこの時期をね、だいたい桜が開花してからこの時期ってすごく良くないですか。もしかすると僕1年の中で今が一番個人的には好きな気候、かもしれません。さて、今日は5月の第2日曜日、ということで母の日、マザーズデーですよね。全国のお母さんに感謝、直接伝えられる方はぜひ、ね、してあげてください。今日してあげてください、喜びますからね。そしてこの1週間の私クリス・ペプラーはですね、結構見聞を広めたといいますか、日本の最新のアイドルと、1950年代一世を風靡したアメリカンアイドル両方見てきました。フルーツジッパーは私見てきましてですね、そうなんです、フルーツジッパーも最新の日本の、もう本当これもう日本のお箱芸のようなね、今 K-POP とかあるけど、フルーツジッパー見ると日本のアイドル事情やねと、だから最新のアイドル事情をちょっとこう勉強させていただいたような感じなんですけど、あとはそう、エルビス、エピックっていう映画があるんですけれども、こちら5月15日に公開される映画なんです。一足早く、拝見させていただいたんですけど、エピック、これはエルビス・プレスリー・イン・コンサートの頭文字を取ってエピックというわけなんですけれども、監督がムーラン・リュージと、あとオースティン・バトラーが演じた2022年のエルビスの監督のバズ・ラーマンなんですね。でそのエルビスのリサーチのためにいろいろこう過去の資料とか見ていた時にエルビスの昔の映像が出動したんですよ。出動してそれをこう、再編集再構築して出来上がったのが、ドキュメンタリー映画の、エルビス・プレスリーコンサート、こちら5月15日リリースなんですけども、ということで先週は新旧日米アイドル、見に行ったかなという、そんなこんなで、今日も4時間生放送いきましょう。
1: Too much, too fast, too soon. Tahiti 80. Going shopping. The Strokes. Bakugan. Hana. Kaze to Machi. Mrs. Green Apple.

Dangerous Lover Seeker Number 5 Ohio Stats to Onuki Time Number 4 Runway Lady Gaga and Doechii Number 3 Drop Dead Olivia Rodrigo Number 2Swim, BTS. And last week's number one. 先週1位は黒いフィーチャリングインカグニート、Kinetic。

この番組のチャートは J-WAVE 全番組のオンエアに加え、ビルボードジャパンの協力により各音楽ストリーミングサービスダウンロード、動画再生回数、CD セールス、SNS のデータをポイント計算、世界のミュージックシーンから J-WAVE が厳選した100曲を4時間にわたってカウントダウンしていきます。先週の1位はこの曲、J-WAVE 今年の春のキャンペーンソング、クレイフィーチャリングインカーグニーロ、ケンナテ。大量のオンエアを稼ぎ、先週2連覇を達成しました。さあ、今週のトップ争い、一体どうなるんでしょう。皆さん、ぜひナンバー予想クイズにもご参加ください。見事当てた方の中から抽選で、お一人様に、毎週私クリス・ペプラが描いたオリジナルイラストがプリントされている T シャツをプレゼントしています。受付は番組ホームページはボイスまた X、でも OK です。今週ナンバーワンだと思う曲名とアーティスト名を書いて、締め切りは毎週5位発表の前です。当選者はエンディングで発表しています。その他本日カウントダウン以外のメニュー、1時半頃は世界のエンタメニュースに突っ込む週刊グリスペーパー、ゲストは2時頃アメリカと日本にルーツを持つ注目の話題のシンガーソングライタージュリア高田が初登場、3時台はゴールデンウィーク終わっても来日アーティストが盛りだくさん、今月注目の来日公演チェックしていきます。さらに電話があれば誰でも参加できるクイズ逆連バスター、今日も2回やりますがプレゼントの甘ギフの金額がたまってます。今日は5万円からのスタート。そしてここでちょっと、逆転バスターエントリーのお知らせです。皆さんにエントリーしていただいた後、番組スタッフからお電話差し上げますが、非通知での逆転となりますので、あらかじめご了承ください。非通知ですんでね、怪しい文字ございませんので、安心して出てください。逆転にエントリーした時は非通知でも電話に出てください。ということで今日も4時54分まで 81.3 J-WAVE、 そして私クリス・ペプラーとお付き合いください。セゾンカード TOKYO HOT 100 This program is brought to you by セゾンカード、ボンキッシュ、アイネスト、スケッチャーズ、池内自動車。

かでしょうか。Spotify が期待の次世代アーティストを選出するレイダーアーリーノイズ2026にも選ばれた関西出身のラブ、新曲は出会いと別れ新生活の始まりをテーマにしていますが、ラブもこの春地元関西から上京したそうです。そんな環境とも重なった一曲、上京して1ヶ月、経ちますが、メンバーに現状を聞いてみたところ、ベースのズームは渋谷での乗り換えにテンション上がってますと答えてくれました。渋谷とか新地とかスムーズに乗り換えできるようになったら、これはもうあなたも立派な東京人ですからね。さらに DJ のオフンは家具などが全然揃ってなく、カーテンもまだない状態でも、そのおかげで毎朝1時目が覚めるそうです。それはどうなんですかね。それはね、つまり家に帰って電気つけると外から丸見え状態ということですもんね。まあでもね、朝日が昇って自然に目が覚める、これ健康的ですね。私はそうですね、結構やっぱ朝トイレタイムで5時ぐらいにいつも寝ます。今週96位ラブバイ Number 95 Brand New Entry

ワンダイレクションのメンバーナイル・ホーレン、来月リリースになるアルバムから新曲が95位に初登場、 Little More Time Number 94 Number 94 Cortis Red Red Number 93Number 93, Anita and Shakira, Choka Choka. Number 92. 来週日曜日からツアーがスタート。92, Kansa のフィーチャリング関口慎吾、Coffee Break. Number 91, Brand New Entry.91位は今週初登場、メジャーデビューしたばかりの3ピースバンド、サンデーメイクラブ、だって眩しくて。 Number 90 Brand New Entry Night in, night out, I think about just how full I am. 続いてトム・ミッシュも大絶賛、25歳のシンガーソングライターが初登場、 Isha Me and You。

A brand new track number 90, Isha, Me and You、オランダ、アムステルダム出身、ロンドン拠点に活動しているアーティスト、Isha、その Me and You いかがでしょう。もともとはこの Isha、ベーシスト兼プロデューサーで、これまでにリリースした2枚の EP でも、Isha自身はほとんど歌っておらず、まあ、曲ごとに他のアーティストとコラボをしてきたわけですけれども、しかしキャリア4年目にして方向転換、今年9月にリリースする初のアルバムではコラボレーターを入れず作詞作曲プロデュースをすべて、自身で行い、ボーカルも自ら担当しています。この曲 Me and You はアルバムに先駆け配信されていますが、ちなみに Isha はいろんな楽器をこなすマルチインストルメンタリストなんですけれども、メインの楽器はベース、いい示してますね、ベースですよ。でライブではベースでの弾き語りも、披露していますけれども、そうベース弾きながら歌ってすごい大変なんですよね。あのギターこう鳴らしながらこうコード弾きしながら歌うのとまた違ってて、全然その歌のメロディーリズムとベースのリズム大体違ってくるんでね、すごい難しいんですけど、タル・ウィルケンフェルドってね、あのジェフ・ベックのバックでベース弾いてた女子、彼女も自分のバンドで歌ってるんだけれども、まああの結構歌える女子ベースは私あの応援してます。今週90位 Isha Me and You。

水曜日のカンパネラが89位、スキピオ中一周でチャートに返る先、今週88位、時速36キロ、その未来。

0: Number 87, Paris Paloma, Miyazaki.
1: Number 86, brand new entry.
0: 86位は世界を舞台に活躍するプロデューサーマンフォックス。スカイハイ主催ブルームースレコーズ移籍第1弾シングルです。オールブルックパークウェイ。
1: No.85 リエントリ
0: ー。 J-WEB からクリス・ペプラーが生放送中。セゾンカード TOKIO ホット100。さて続いては今年50歳、今度初の日本武道館公演も行う奇妙麗太郎。以前から歌い続けているカバーソングをこの度新たにレコーディングして TOKIO HOT 100に12年ぶりに歌幕。今週85位、奇妙麗太郎、オーシャンゼリーゼ on 81.3 J-WAVE。

今週85位、奇妙麗太郎オーシャンゼリゼ。先日自分の生まれ年をタイトルにしたアルバム1976をリリースしたなにわ仕込みのシンガーソングライター奇妙麗太郎。2012年奇妙麗太郎トラベルスイング楽団としてチャートインしていたこの曲ですけれども、アルバムに新録バージョンが収録され再びチャートインしてきました。50歳の節目となる今年初の武道館も2ヶ月後に控える中、かなり間近で奇妙さんに会えるチャンスがあります。六本木ヒルズ33階 J-WAVE にて不定期で開催する J-WAVE バーに奇妙麗太郎の出演が決定しました。開催は6月14日日曜日午後6時開演。東京の夜景をバックにお酒を飲みながら奇妙麗太郎のアコースティックライブを楽しめます。このライブにジェイミー会員15名様を抽選でご招待。応募方法など詳しくは J-WAVE のホームページをチェックしてください。ダーターで最高のロケーションで奇妙麗太郎が見られるチャンス、33階からの眺め本当に絶景でございます。ぜひ85位奇妙麗太郎オーシャンゼリゼ。セゾンカー TOKYO HOT 100。お知らせの後は週刊クリスペーパー。

0: celebrities, fashion, marriage, sex, furry, Mimata, latest on entertainment news, Shukan.クリスペーパー
1: 81.3 J-WAVE サゾンカード TOKIO HOT 100、時刻は1時28分を回りました。ではここから世界のエンタメニュースをピックアップしましょう。私クリスペーパーがツッコミを入れる週刊クリスペーパー、では早速ツッコんでまいります。
2: ファッションはアートだ。5月4日ニューヨークのメトロポリタン美術館で毎年恒例のファッションの祭典メットガラが開催されました。
1: はい、毎年大きな話題をかっさらうメットガラ。今年のドレスコードは

0: ファッションイズアート、各界のセレブたちがそれぞれの解釈によるアートなファッションを披露しました。中でも特にユニークだった3人、まずは銀色のマスクで完全に顔を覆ったケイティ・ペリー。さすがに途中で顔を血だみせしていたものの、そうでなければ誰やん、誰もわからん状態。これはケイティが何度か被害に遭った AI による顔の入れ替え、まあ、ディープフェイクですよね。その顔の入れ替え合成技術に対するアンチテーゼらしいと、いうことです。続いて今年のスーパーボウルでハーフタイムショーを務めたバッドバニーは特殊メイクでおじいちゃんに変身。言われなければ誰も本人とは気づかないほど非常にクオリティが、高かったんですけれども、まあなんでしょうね、人は口でも芸術はっていう、そういうニュアンスなのかな。あの顔だけじゃなくて手もあの特殊メイクでもう老人化してるんですよね。そう、あので動き方もかなり杖をついて老人を意識したということですけれども、まあそういうなんか儚さみたいなものを表現したんでしょうか。そしてもう一人はマドンナ、頭に幽霊船を乗せて登場、まあ、幽霊船とあのパイレーツ・オブ・カリビアに出てくるようなあの幽霊船、真っ黒な幽霊船を乗せて登場。船には巨大なスカーフのような、布がいくつもついていて、マドンナの周りを取り囲む7人の女性たちが、長いんですよこのもうスカーフというかストールだよね、すごい薄い生地のこの、まあ、スカーフのような、生地なんですけども、その布の端っこを持ってゆらゆらと動かし荒波を表現。非常にあのこうね、あの尽力でやっているところがまた AI に対するアンチテーゼなんでしょうか、それはどうか分かりませんけども、その中心にいる黒ずくめのマドンナ、もう頭からもう露出がほぼないです。その黒ずくめのマドンナ、本当に魔女です。ま、黒い魔女という感じなんですけれどもね、はい、ここ最近の衣装で一番しっくりきたなという感じが私はしますけれども、気になる方は写真がいっぱいいろんなところに出てますんでね、ぜひグーって見てください。
1: え、これ何ですか？このほど新しいタトゥーを入れた歌手のリアーナさん、その絵柄が話題を呼んでいます。
0: 最近は音楽活動よりも実業家、そして3人の子供を育てる母親として忙しい日々を送っているリアーナ。そんな彼女が新しいタトゥーを入れました。まあタトゥー彼女にとっては全く新しいです。もう毎年入れてるような感じですけどね。で、施術をしたセレブ御用達の御用達の、タトゥーアーティスト、バンバンが、その時の動画をインスタグラムに、公開しています。リアーナの膝の裏にタトゥーを彫る様子が、映し出されています。気になるのはその絵柄です。どうやら子供たちが描いた絵をタトゥーにしたらしいんですね。まあそれ自体は珍しくないですよ。例えばエド・シーランもね、あの娘ちゃんが描いたウサギの絵をタトゥーにしていますけれども、リアーナのお子さんは上から4歳と2歳半の男の子、そして、生後8ヶ月の女の子なんですね。特に一番下の子はまだ本当赤ちゃんなので、お絵描きまだできないですよぶっちゃけ。で、線をこうぐちゃぐちゃ描いただけなんですね。もう絵とも呼べない、もうただもう初めてなんか筆であぐちゃぐちゃを描いたと。つまりなんだかわからないんです。ほんとただのぐちゃぐちゃです。そのぐちゃぐちゃの絵を、そのぐちゃぐちゃの絵を見ながらバンバンはまあこのタトゥーで見事に再現したんですね、このぐちゃぐちゃを。そうなんです、リアーナの体にそのぐちゃぐちゃを見事に再現。これを抽象絵画に見ようと思えば見ることができるのでね、見ようによっちゃ、ね、ピカソも言ったじゃないですか、私は一生かけて子供のように絵を描くことを学んだみたいな。まあ抽象絵画にも見えなくもないということで、タトゥーザート。
1: 恋の噂再び、歌手のマライア・キャリーさんとミュージシャンでプロデューサーのアンダーソン・パークさんがまたもや手つなぎデート。

0: ない2人が現れたのは、
1: もうこの2人が登場するとやっぱりゴージャスなね、ゴージャスな雰囲気が、もう辺り一面という感じですけど、かつて一度噂になったマライアとアンダーソンパーク、一昨年の年末コロラド州アスペンのレストランにお手手つないで現れまして、パパラッチを気にせずイチャつきまくってました。なんか怪しいなと思ったら、案の定コラボのためのこれは話題作りだったんですね。で、今回2人が現れたのは LA のショッピングモールにある映画館。マライアはシックな黒のワンピースにキラキラした黒のジャケット、アンダーソンもキラキラした黒のスーツ姿で場違いなほどドレスアップしています。他のお客さんはもうパーカーに短パンに B さんといういでたちにもなんですけども、この2人だけすごい浮いているんです。で、しかも裏口からこっそりじゃないんですね。普通に正面から入って、普通にロビーでチケットを発券し、普通にもぎってもらって映画に入っていった。その間ずっとお手手つないだままだったんですね。ちなみに2人が見たのはプラダを着た悪魔2、ボディらしき人の姿も見当たらず、普通のデートだったのが、いやいやあんなわけはないでしょう、また企んでいるんでしょう、だって映画がプラダを着た悪魔2でしょ、だからこれは絶対コラボの続編ですよ、パート2ということで、今日はこの辺にしておきましょう。週刊クリスペーパーでした。
2: To the countdown. Number 84. Brand new entry.

81.3 J-Wave, Tokyo Hot 100. A brand new entry at number 84, Kehlani, featuring Usher, Shoulda Never. 今年2月のグラミー賞では2部門に輝き、嬉しい初受賞を果たした R&B アーティスト、Kehlani。先月31歳のお誕生日にリリースになったアルバム、その名も Kehlani から先輩アッシャーをフィーチャーした Shoulda Never。アッシャーといえば最近ではスーパーボウルのハーフタイムショーを務めたり、北米やヨーロッパを回るアリーナツアーはソールドアウトと、その人気っぷりは健在ですが、この曲ではそんなアッシャーが大ブレイクを果たした2000年前後のサウンドにオマージュを捧げています。作詞作曲そしてプロデュースにはあのベイビーフェイスも参加。この曲では自分にとって良くない相手だと分かっていてもなかなか別れられない、別れを決意してもまた元の関係に戻ってしまい後悔する、そんな心理をKehlani とアッシャーがデュエットしています。

いわゆる腐れ縁ソングですね。皆さんもありますか、腐れ縁。今週84位 Kehlani featuring Usher Shoulda Never Number 83. I know

3週間ぶりにチャートに復活。今週81位ロングショット、バニラデイズ。先週と順位変わらず80位ケン、めまい。現在ツアー中、アジア5カ国で追加公演も発表されました。79位ムク、 Good luck, have fun。 78ファイナジエンドが78位ルミナス。続いて77位はノーノーガールズのファイナリスト、フミノの新曲よくある話。

今週77位に初登場、フミのよくある話。この春から J-WAVE ぐるぐるのコーナーグルーヴバンチも、担当しているフミノの新曲ですが、いかがでしょうか。テレビドラマ未解決の女、警視庁文書捜査官シーズン3の主題歌です。で、今回初の書き下ろしを経験したフミノですが、グルーヴバンチのリスナーからも今までのフミノちゃんと全然違う感じ、新鮮とたくさんの感想が届いていたようで、フミノ自身も

初の書き下ろしだったからかも。私自身もびっくりするぐらい今までと違う曲ができたと番組でも話していました。そして一昨日リリース日には M ステに初出演。デビューに向けての目標として掲げていた夢の一つが M ステ出演だったので本当に嬉しいです。やばいですと大興奮。

続いてフランスの DJ サーキンのベストプロジェクトジェネレーションが初登場。映画みたいにミュージックビデオが話題の一曲です。 No.74 A brand new entry from Generation Storm 2

Brand new entry at number 74 on the Tokyo Hot 100. Generation starring Young Lean, Storm 2. フレンチエレクトロの申し子と呼ばれるフランスの DJ サーキン。そんな彼が映画監督のロマン・ガブラスと組んで10年ほど前に立ち上げたのがジェネレーション。ミュージックビデオの概念を超えた没入型のオーディオビジュアル体験を提供していて、スウェーデンのラッパーヤングリーンをフィーチャーした新曲ストームもかなり映像がかなりヤバいと評判になっています。この曲はストーム1とストーム2、2部構成になっていて、2つを合わせたミュージックビデオが、ただいま公開されています。およそ7分半の、かなり、長編、なんですけれども、舞台は2034年のイギリスの全寮制の男子校、今から10年近く、未来ということですね。主人公のとんでもなく凶暴な悪ガキをヤングリーンが演じています。ビデオの後半ストーム2の部分では、総勢100人ぐらいの制服姿の、男子生徒たちがアグレッシブなダンスを披露。そのシンクロしたダンスシーンがもう圧巻なんですね。独特の振り付けで迫力満点。ぜひ皆さんも機会があったらチェックしてみてください。今週74位、ジェネレーションスターリング、ヤングリーン、ストーム2。73位、バウンディ、イデアが溢れて眠れない。7年ぶりのアルバムはこの夏リリース、マドンナ、I Feel So Free. This week's number 72. Number

今週69位初登場、歩む今津クラシック。今年2月にスカイハイが CEO を務める BMSG に移籍、さらに先日結婚を発表するなど公私ともにイケイケの歩む今津。この曲クラシックは今度の水曜日、リリースとなるアルバムのタイトルトラックです。アルバムについて本人は、流行の移り変わりが早い時代の中でそれでも色褪せない新しいクラシックを作りました。進化した歩む今津をぜひこのアルバムから感じてもらえたら嬉しいですと本人語っています。ボスのスカイハイがナビゲーターを務める J-WAVE の番組 Dive to the New World でも、先日オンエアされていて、スカイハイは移籍第1弾でとんでもないアルバムがリリースされます、これはすごいと思うと社長のお墨付き。アルバムをリリースしたらすぐに全国ツアーもスタート。東京公演は6月21日日曜日、 ZEPP ダイバーシティ。今週69位歩む今津初登場クラシック。

本日2曲目のチャートイン、68位カンサのフィーチャリングウーア、ユートピア。J-WAVE 金曜夜の番組シンクリエイトナビゲーター、川田トンが67位鉱脈。現在ツアー中、昨日は千葉でライブでした。66位花オールイン。続いてはテキサス育ち現役の医学生ミュージシャン、クワイエットライトが初お目見え。Brand new entry on your 81.3 at number 65 on the countdown. Quiet Light, You Say I Love You.

A brand new entry at number 65, Quiet Light. You say I love you. 現在24歳、テキサス生まれのリアによるソロプロジェクト Quiet Light。マサチューセッツ大学の医学部で勉強をしながら音楽を制作するという二刀流な、リアのこの、ソロプロジェクト Quiet Light。音楽活動は5年ぐらい前から行っていて、2023年にファーストアルバム Fourth of July をリリースしました。厳しい医療研修をしながら家に帰ったら音楽を作る、そんな日々を送っていたようです。この曲

You Say I Love You は最新アルバム Blue Angel Speaking Silver 2からの一曲です。曲のほとんどは宅録でレコーディングしていて、リアは私は技術的に熟練しているわけではないけれど一人で作業するのが一番楽とインタビューで答えています。音楽のインスピレーションはクラシックやアンビエントから出ていてロールモデルはビョークだそうです。オリジナリティを追求する姿勢に感銘を受けていてビョークのようになっていきたいと語っています。このビョークのようになりたいではなくなっていきたいっていうのがミソですね。今後石とのミュージシャン二刀流となるか。今週65位 Quiet Light 初登場 You Say I Love You。

0: SR が64位、デイライト。Performing at the Fuji Rock this summer, Tomura at number 63, I Drink the Light.
1: Number
0: 62. Number 62, Bruno Mars, On My Soul.
1: Number 61.
0: 本日3曲目のエントリー61位カンサのフィーチャリングラブ with ラブ。セゾンカーズ TOKYO HOT 100、時刻は21分。ではこの時間帯の交通情報、小月さんに伝えていただきましょう。 J-WAVE Traffic Information。
2: まずアクアラインの上りはアクアトンネルで乗用車とオートバイの事故のため木更津金田料金所まで8キロ渋滞しています。新東名高速上りは海老名南ジャンクションで2キロの渋滞です。小田原厚木道路は工事のため上りが弁天山トンネルで4キロ渋滞しています。首都高速道路は都心環状線内回り三宅坂ジャンクション付近で事故のため500メートル混み合っています。この影響で合流する4号線の上りは赤坂トンネルまで1キロの渋滞です。3号線の下りは三軒茶屋を先頭に大橋ジャンクションまで1キロです。なお工事のため羽田線の下り芝浦と勝島の間は今夜12時まで通行止めになっています。一般道路は明治通りの内回り渋谷区神宮前で500メートルほど混み合っています。玉川通りの下りは世田谷区駒沢で断続的に1キロです。井の頭通りの上りは武蔵野市吉祥寺駅前を先頭に500メートルほどです。なお青海通りの下り江東区第二航路海底トンネルは工事のため明日の朝5時まで通行止めになっています。以上トラフィックインフォメーションでした。
0: 小杉さんありがとうございました。 J-WAVE セゾンカード TOKYO HOT 100。お知らせの後はゲストジュリア高田初登場。

0: On the air since 1988. Sazon Car Tokyo Hot 100. Welcome to Tokyo Hot 100.では今日のゲストをお迎えしておりますので自己紹介をお願いいたします。
1: はい、はじめまして、ジュリア高田です。
0: はい、ジュリアさん、はじめまして、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: ジュリア高田さん、TOKIO HOT 100初登場。ここで、簡単にジュリアさんの、プロフィールをご紹介しますと、クリエイティブレーベルワウ所属、されていますシンガーソングライターで、2021年から配信リリースなどで音楽活動をスタート、いたしました。生まれたのはアメリカのコネチカット州で、お母さんが日本の方で、お父さんがアメリカの方、1歳の時に日本に来てからはずっと、日本ということで、僕は生まれたからずっと日本ですけどね。
1: あ、そうなんです
0: か。そうなんですよ。僕生まれ下茶屋なんで。
1: あ、そうなんですね。そうなんです
0: 。まあそんな話置いときましてですね。子供の頃の夢が魔法使いと歌手両方だったんですよね。
1: はい、うん、両方ちょっとスペルだったり詩を書くということで。
0: あ、ね、あの被る部分がありますよね、魔法使いとね。
1: そうですね。
0: やっぱりあの歌手もね、魔法のように人を虜にしてしまうっていう。でもあの歌手になりたいって自信が実は最初はあまりなくて、なかなか言い出せなかったんですよね。あの自信を持ってたきっかけは何だったんですか？
1: 自信、まあ、未だに自信は持ってない方なんですけど、あの今のレーベルのメンバーと出会って、うん、なんかこう自然とあの自分の歌を表に出すようになって、うん、自然と人前に立つようになったっていう。
0: ああ、なるほど、はい、それ今のメンバーたちとどうやって知り合ったんですか？
1: はあのコータ松川っていう、うん、あのワウのレーベルの、 あの立てたうちの一人、はい、はい、とあの共通の友人の誕生日パーティーで会って、うんうん、でなんかあの友達が話してるところで、うん、あのあ実は私も歌手になりたいんだよねみたいなことを言って、うん、その頃がちょうどあのレーベルが立った頃だったので。
0: あ、なるほど、
1: はい、そういうきっかけでした。
0: そのパーティーであの初めて自分は歌手になりたいということを発言したわけですね、うんう
1: ん、はい、あの人にはっきり言ったのは、
0: うん、なるほど、はい、ちょっとお酒の力を借りた、そんなことですよね。
1: あ、ちょっと入ってたかもしれない。
0: なるほど、そうなんですね、はい、そうか、そこからいろいろ始まったということですけれども、あのそもそも音楽にハマったきっかけは例えばどんなアーティストがいるんでしょう？
1: ハマったきっかけは、うん、まあ、ずっとお家でクラシックとか、うん、ビートルズとか、うん、ビーチボーイズとか、はい、流れてたんですけど、うん、自分から聞くようになったのはテイラー・スウィフト、うん、あとクリスティーナ・アギレラとか、ずっと MTV がテレビで、はい、あの流れてたので、うん、なんかその時にずっと見て、はい、好きになりました。
0: なるほど、そうなんだ。じゃあお家ではあのお父さんなんですか、そのビーチボーイズとかビートルズが好きだったのは？
1: そうです、
0: うん、なるほど、お父さんがじゃあ結構音楽はしょっちゅう聴いてたって感じ？
1: そうですね、ずっと聴いてました。
0: うん、うん、そして2021年にファーストシングル Don't Know Who I Am をリリースして、まあ、それから5年経つわけですけれども、この5年間でミュージシャンとしてどんな風にご自身で分析して成長したと思います？
1: そうですね、なんか最初はちょっとこう憧れから入りがちというか、うん、こういうアーティストかっこいいから頑張ってそれになんなきゃみたいな、うん、追いかける方だったんですけど、徐々になんか自分ができることからやろうとするようになって、うん、周りの、まあ、レーベルのメンバーとか、うん、ライブのメンバーがなんかすごいこうお世辞とか普段ない分、うん、すごいフラットにここいいところだよ、うん、ここは伸びしろだよみたいなのを示してくれて、なんか自分だけのピースみたいなのを拾い集めてやっていこうかなみたいな、
0: うん、あ、なるほどね、はい、うん、そうか、でも無理しないって大事ですよね。
1: そうですね、
0: あとやっぱりその周りに

0: あのすごくそのいい意味でいろんなその意見してくれる人たちがいるってすごく大事なことですもん ね、
1: う
0: ん、
1: そうです
0: ね。なかなかそういう人っていないですもんね。
1: ありがたいです。
0: そうか、恵まれてますねそういう意味ではね、
1: はい、
0: では、ここで、TOKIO HOT100 にも、エントリーしている、曲を聴いてみたいと思うので曲紹介お願いいたします。
1: はい、今までとちょっと味の違う声の駆け引きを楽しむ Take You Away です。ぜひ聴いてください。

0: TOKIO HOT 100 でお送りしたのはこの時間のゲスト、ジュリア高田さんで Take You Away、ね、すごい気持ちのいい、ちょうどこの今の時期にぴったりのね、なんか冬感がある、本当になんかそよ風のような風を感じているような、曲ですけれども、 J-WAVE でもとてもよく、今かかっている、ナンバーです。ジュリアさんは自分で基本的には歌手リリックとそれからとメロディーを自分で作られるんですよね。
1: はい、
0: そしてトラックは
1: 相棒が今あっちにいるんですけど、はい、
0: 今到着しましたね、相棒ね。
1: ちょっと寝坊しちゃった。

0: そうなんですか、ね、
1: でみんな忙しいんでね、
0: はい、そうですよね。でもすごくいいですね。なんかその相性がトラックのとの相性がすごく非常にメロディーとかこういう曲をもなんだろうな、まあ、作る時ってどんな状況で作ります？
1: なんかいろんなパターンあるんですけど、うん、まあ、なんか移動中か、うん、ほろ酔いで一人の時か、うん、絵描いてる時か、うん、いつもよりもなんか興奮、喜び、悲しみ、うん、怒りを感じてる時です。
0: 結構たくさんありますよね、いろんなパターンが、移動中、ほろ酔い、絵を描いている、心が動いている時、なるほど、4パターンぐらいはあるんですね。そうか、移動中ってどういう、例えばどういう時ですか？
1: 移動中は、うん、まあ、結構満員電車の中か、うん、それか それこそ会社員してたりするんですけど、うん、通勤時間とか、うん、あとは帰り終電後 のもう住宅街、誰もいない住宅街で一人で歩いてる時とかです、
0: ね、うん、なるほど、はい、そういう移動中で生まれる曲ってタイプってあります？バラードだったりとか、なんかこうメジャー系の歌だったりとか、
1: あ、
0: マイナー系だったりとか、
1: はいはい、なんか満員電車とかだと、うん、やっぱなんかこう周りに人がいるので、うん、あんまりこう内省的なものは浮かばない、
0: うんうんうんうん、
1: キーワードポンポンポンって感じなんですけど、うん、そのさっきの終電後の誰もいない住宅街だったら、うん、結構バラードっぽい、
0: うん、
1: 悲観してるじゃないですけど、はい、悲しいのが出てきます。
0: なるほどね、そうなんだ、
1: はい、
0: ほろ酔いはどんな
1: ほろ酔いはなんか今のと逆というか、
0: うん、
1: そのロジカルな自分をちょっと手放せるというか、
0: はいはい、
1: なんかいい意味で地に足ついてない状態なので、
0: うん、
1: こういう Take Away みたいな、
0: うん、
1: ちょっと挑発的、うん、自信ありげみたいな曲ができがちです、
0: はいはい、うん、なるほどねそうか、やっぱりちょっとほろ酔いの方がちょっと高がいい意味で外れるみたいな感じがあるのかな。
1: はい、めっちゃそうです、うん、
0: なんか僕前に読んだ文章があって、はい、女性ライターなんだけれども、私はお酒を飲みながら書くんだって、うん、お酒を飲みながらいろいろこう文章を書いて、
1: はい、
0: で寝て、うん、で朝起きてシラフになった時に清書するんだ、清書していろいろこうやるっていうことを言ってましたけども、
1: はいはい、
0: でもやっぱりちょっとロジックをちょっと飛ばしたね、常識からちょっと外れたところでものをこう表現して作って、うん、で後でこうまとめるというかっていう、それに近いかもしれないですよね。
1: そうですね、うん、めちゃめちゃ近いです。
0: うん、なるほどそうか。あと絵を描いてるときどんな
1: 絵描いてるとき、うん、もう結構ほろ酔いの延長線のときがあるんですけど、
0: あ、もうゾーンに入っちゃってる
1: からね。ゾーンに入って、うん、お家でワイン開けて、うん、なんかもういろいろ絵描いてて、うん、その絵描きながら物語を思いつくので、うん、その物語に合いそうな曲みたいな、
0: はい、はいはいはい、
1: そんな感じです。
0: そうかそうか、じゃあ絵を描いていてそこでもうグラフィックに一つの物語が見えてきて、うん、でそれをこうなぞるようなことですよね、
1: はい、
0: なるほど、そうなんですね。あとはどうなの、その心が、あ、もう行くかアンスターはタイミングが今ドスで谷口が今私はちょうどこうマリア、じゃあ行けということですんでね行きましょう。じゃあここでガチャガチャがございますね。
1: これですね、
0: 右回し、はい、ひねっていただきましょう。
1: おー、出てきた、
0: はい、
1: はい、お、出てきた、なんだろう、
0: はい、青い玉が出てきました、
1: はい、こんなんできます、音楽以外の特技教えてください、
0: はい、音楽以外の特技は何でしょう。
1: あ、これその神戸の親友にもう急いで LINE で聞いたんですけど、
0: うん、
1: 妄想力だそうです。
0: 妄想力、これ大事じゃないですか表現者としてはね
1: そうですね、はい、なんかさっきの話にちょっと出てたんですけど、
0: うん、
1: 女子校だったんですね、うん、自分で女子校で、まあ、みんなちょっと恋に飢えてる女の子たちで、うん、一人一人キーワードもらって、
0: うん、
1: 1分以内に OK って物語、うん、登場人物の名前、うん、状況、ストーリー、その子がどういう風な展開になるのかみたいなのをタラタラと物語話す、なんか語り手みたいなことをたくさんやってました、
0: うんうん、あ、そういうことやってて、なるほどねじゃあそれが一つの糧というか材料になったんですね、曲作りの。
1: そうですね、
0: うん、なるほど、わかりました、うん、じゃあ、もう一度もう一回ひねってください
1: 、はい、久しぶり聞いてます。
0: はい、赤い玉が出てきました。さあ、はい、その中で質問を読んでください。
1: はい、タイムマシーン、
0: うん、
1: タイムマシーンがあったら行ってみたい時代、場所、誰に会いたい、妄想してください。
0: 妄想して
1: ください。じゃあまさに得意な、
0: はい、
1: あ、

0: か、まあ自分の過去を変えたいとは思わないので、うん、生まれる前に戻って、うん、なんか出会えなかったおじいちゃんおばあちゃんとか、うん、なんかご先祖のみんなとなんかシチリア島の庭とかでなんか昼からワイン飲みながらご飯したいです、
1: うんうん、あそうかそうか、じゃ あのお父さんサイドのちょっと、ね、あのアンセスターに会ってみたいみたいな感じですね、
0: はいはい、
1: そうか、お父さん の, あの家系といいますかシチリア島からなんですね。
0: そうなんですよ、
1: うん、はい、まだご自身では行ってない。
0: あ、そう、行ってないんですよ。行ってみたいです、
1: ねえ、うん、良さそうですよね、シチリア島ね、
0: はい、
1: そこで飲むワインも格別じゃないかな、はい、じゃあもう一度、
0: はい、お、黄色、
1: はい、じゃあ黄色いカメラ出てきました
0: ああ、部屋のこだわり、自分の家や部屋の中で特にこだわっていること、ものありますか。
1: はい、
0: あ、そう、これ最近引っ越したばっかなんですけど、うん、7年ぶりの引っ越し で、うん、でずっと大事にしてるのは自分のなんかお香キャンドルコーナーですね、
1: はいはい、
0: うん、でホワイトセージはマストでいつもかあの帰ってきた時とか朝炊いてます。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、
1: どんな香りなんですかホワイトセージは。
0: ホワイトセージなんか結構なんて言うんだろう、自然の香りというか、うん、あの好みが分かれるそうなんですけど、うん、まあ、私は結構好きです、
1: ね、なるほどナチュラルな感じなんですね。
0: ナチュラルな、はい、
1: はい、そうか、でもいいですよね香りはね、
0: うん、
1: うん、落ち着きますよね、
0: はい、
1: 結構白檀とかですけど、
0: ね、あ、分かります、私もお香そういう香りです、
1: うん、ね、はい、いいですよね、なんかちょっとこうエキゾチックな感じが、
0: うん、
1: なんかこうリラックスの中にちょっとなんかこう集中力を閉ざさないというか、
0: うん、
1: ね、そういう香りいいですよね、
0: はい、
1: うん、はい、ありがとうございました。さあということで、ジュリア高田さんをお招きしておりますけれども、今さっき、ちょっと番組の曲の間かななんかお話しした時にちょっと今制作がかなり加熱しているといいますか、うん、いうことですけど、どうなの、アルバムも完成してるの。
0: あ、これからちょうどこの間レコーディング終えました、
1: うん、あ、そうなんです、おめでとうございます
0: ありがとうございます。
1: はい、話せる範囲でいいんですけれども、タイトルは言えるんですか。まだ言えない。
0: あ、今プロデューサーに OK もらったんで、はい、じゃあちょっと初出しするんですが、うん、ファーストアルバムのタイトル、
1: うん、
0: レベリーです。
1: レベリー、はいはいはい、レベリー、
0: レベリー、
1: レベリーっていうと、これは なんて説明すればいいのかな、なんかこう、うん、こう、自分を、うん、気分を上げる、
0: うん、
1: 歌、叫び、 何になるんだろう。
0: 自分はなんか空想とか無想みたいな、うん、そういうちょっと解釈をした名前で、
1: うん、
0: なんかこうこれまでの話とか、
1: うん、
0: あとこれまで出した曲含めて全部で12曲なんですけど、うん、ここで言っていいのかなはい、あ、OK、 はい、
1: もう言っちゃったらもう取り返してませんからね、今生放送なんでね生にも聞いてますんで、
0: はい、そうですね、
1: はい、
0: はい、で結構いろんな曲があるんですけど、うん、全部こう夢の中で展開している
1: ような、うんうん、あ、そういう意味では、はい、
0: はい、そういうイメージのアルバムです、
1: うん、なるほどね、そうか、レヴェリー、そうか、アガヤブっていうのはこれフランス語でドリームですもんね。
0: そうですね、うん、はい、
1: リリースはいつですか。
0: リリースは6月3日です。
1: 3日、はい、さあどんな1枚ですか、自分で自己判断して。
0: あ、どんな1枚、
1: 1枚アルバムはどんな1枚、どんなアルバムですかね。
0: そうですね、うん、なんかこう、うん、現実逃避するなんか、うん、楽しさと切なさ両方感じられる、うんうん、あの最初話したような背伸びしすぎてない、
1: うんうんうんうん、
0: ファーストアルバムかなと思ってます。
1: なるほど、そうか。じゃあ、あの、テイクアウェイにちょっと象徴されるような、
0: うんうん、
1: そんな感じの一枚ですね。
0: はい。
1: わかりました。ありがとうございます。ね、楽しみです。ちなみに先月新曲「星屑」もリリースになっていて、これまであの基本的に歌詞はあの英語だったんだけれども、これ今回その「星屑」に関しては初となる日本語フレーズが含まれてるんですよね。うん、
0: はい。
1: はい、これはあのあえてやっぱりこれからはどんどんじゃあそういった英語と日本語を両方一曲に託していくって感じですか。
0: そうですね、なんかそこを無理にどっちかの言語に絞らず、うんうん、学生時代になんか授業中こっそり詩書いたりしてたんですけど、うん、その時も日英ごっちゃだったんですよね、うん、それがなんか自分にとっては自然かもしれないと思って、
1: う
0: ん、
1: なるほど、
0: はい、
1: はい、あとジュリア高田さん初のミュージックビデオも公開になっていますけれども、昨年リリースした Can We Do It Again、 これはあの部屋の中でのジュリアさんの日常が描かれているわけですよね、
0: はい、
1: これ

0: 本当に自分の部屋なの？
1: あれはめちゃめちゃセットなんですけど、うん、ただセットをあの作る上で自分の家の写真たくさん送って、うん、まあ、それを催したような、はい、空間です。
0: はい、ぜひジュリア高田さんの X やインスタなどを皆さんチェックしてください。では最後にあの今後の目標夢なんか、教えていただきたいと思います。
1: はい、直近の目標は海外でライブをしたいです、
0: うん、あ、どこでライブしたいですか？
1: あ、台湾タイとか行きたいです、
0: うん、はい、なるほどね、そうですか。やっぱりちょっと海外にもどんどん行きたいっていうね、はい、でも今そういう時代ですからね、本当にもうあの、うん、あの一国にとどまることはないのでね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: どんどん海外からもいろいろはその引力を感じると思いますけれども、はい、頑張っていただきたいと思います。はい、ということで、ジュリア高田さん初登場ありがとうございました。頑張ってください。
1: ありがとうございました。
2: ジャスオンカー Tokyo Hot 100.

カウントダウン再開、60位は桑田佳祐、人たらし。 今年のフジロック組、 No.59 Arlo Parks Beams。 No.58 Brand New Entry。六本木ヒルズ33階 J-WAVE からクリス・ペプラーがナビゲート。セゾンカード東京 HOT100。 続いてナポリから世界へ、イタリア生まれの DJ プロデューサーデュオ、ヌージェネア。最新アルバム People of the Moon からトム・ミッシュを迎えた新曲で東京 HOT100 初お目見え。 No.58 ヌージェネア with Tom Misch On and on A brand new entry on your 81.3 J-WAVE。

0: world still spins around and it goes.
1: A brand new entry at number 58, New Genia with Tom Misch. On and on. いかがでしょうか。2014年に結成されたイタリア・ナポリ出身のマッシモとルシオのコンビ、ニュージェニア。現在はベルリンを拠点にワールドワイドに活動しています。今回のニューアルバム People of the Moon で4年ぶりにカムバック。この曲 On and On はトミ氏が参加しています。アルバムではナポリ語、アラビア語、英語、スペイン語、ポルトガル語といった複数の言語で歌われていて、この曲は英語メインなんですけれども、少しだけイタリア語、それもナポリなまりで歌っているという、ナポリ弁で歌ってるんですね。プレゴやでとか、そこですね。ボナセーラちゃうかみたいな、そんな感じなんですかね。それは違う。ちなみにニュージェネアの出身地ナポリといえば、ゲーテの名言にもあるように絶景がとても有名で、世界三大夜景の一つでもありますが、もう一つはピザ、そうじゃないですよ、パイです。ピザの発祥の地としても知られているんですね。生地を空中で回転させて形を整えるナポリ伝統のピザ作りの技法は、9年前にユネスコの無形文化遺産に認定されています。もちもちで柔らかい生地が特徴のナポリピザと、薄くサクッと軽い生地のローマピザ、皆さんはどっちがお好きでしょうか。私は断然薄い方ですね。薄くてネタがねっちょりしてる感じが好きです。今週58位、ニュージェニア with Tom Misch, On and On.
2: Number 57.

57位、今日2曲目のアートパークス Get Go Number 56この間ゲストに来てくれましたカタちゃんパコちゃん来日公演は10月 No.56 カトリオン・パコ・アモロソ・ジャック・ブラック・グーグー・ガガ No.55

現在ツアー中、今日は京都でロックパーティー。55位 The Bodies Party Party No.54 続いて54位はチェルミコ・レイチェルのプロジェクト、おはようまだやろう&川辺元パークゴルフ具のない面。

時54位初登場、おはよう、まだやろう&川辺元パークゴルフ、具のないメン。JWM の番組ミュージックブルームのナビゲーターレイチェルのソロプロジェクト、おはよう、まだやろう。新曲のタイトルは具のないメン。ねえ、インパクトがないはずなんだけど、インパクト大のタイトルですよね。具のない面ですからね。レイチェル曰く、絶対みんな不思議なタイトルって思いますよね。この曲はちょっと寂しいけど地に足をつけていく生活感を表現したかったので、その寂しさを語るのに歌詞にも出てくる具のない面がしっくりくるなと思ってつけましたと語っています。具のない面、たまにチキンラーメン何にもかけずに食べたりとかしますけどね。具のない麺もね、まあかけそばだよな、まあそばの場合だったらね。いやありなんじゃないですか。たまになんかすごい 前住んでた近所にすごい高い中華屋さんがあって、こう麺っていう素麺なんだよね、何にも入ってない、そのともかくスープがすごく美味しくて、で麺だけという。まあはい、締めます。今週54位、おはようまだやろう&川辺元パークゴルフ、具のない麺。はい、出ました。時刻は2時39分ちょうどです。電話があれば誰でも参加できるギャグデマスター、サンタクイズに正解するとたまってますアマゾンギフト券5万円をプレゼント。クイズに外れても参加賞といたしまして JWAVE ステッカーをプレゼントいたします。で今回

川場のオペレーターは今日は母の日ですよとお伝えします。なおクイズの挑戦者への逆電は非通知でおかけいたしますので、エントリーした方はそちらご了承ください。決して怪しいものではございませんのでね。受付電話番号は東京03-6832-9999、東京03-6832-9999。受付は12年前2014年の母の日チャートでナンバーワンだった、ハッピーな曲がかかっている間だけ。それでは逆電バスター電話受付スタート。

0: はい、曲は2014年の母の日チャートでナンバーワンを獲得しました。ファレル・ウィリアムズのハッピーでした。ではエントリーされた方の中から、今回選ばれた挑戦者に逆転いたしました。もしもし、ティップさん。
1: もしもし。
0: こんにちは。
1: あ、こんにちは。
0: ティップさん、今どちらにいらっしゃるんですか？
1: 今自宅で毎日聞いてます。
0: ありがとうございます。そうですか。ティップさん、今日は母の日なんですけれども、いかがですか？何かされました？

0: 応ちょっとこうプレゼントを前もってあげまして。
1: あ、前もってあげた、はい、あのもし差し支えなければ何をお母様に差し上げたんですか。
0: もう机に飾る雑貨のようなものですかね。そういうの好きなので。
1: あ、はい、なるほど、そうなんですね。お母さんいろいろその雑貨が好きなんですね。
0: あ、そうです。

0: 答えください。よろしいでしょうか。
1: はい、はい、
0: では5万円かけてまいります。5月の第2日曜日の今日は母の日、さてそんな母の日に聞きたい贈りたい感謝ソングの定番の一つに生き物がかり2010年のヒットありがとうがあります。もともと朝ドラの主題歌だったんですが今や感謝ソングの定番です。ではここで問題、まずこちらをお聞きください。
2: ありがとう
0: 生き物がかりは今年ありがとうがレゲエバージョンにアレンジしたこの曲をリリースしました。曲のタイトルはちょっと変わってますがズバリこのレゲエバージョンのタイトルは次の3つから選んでください。1番超ありがとう、2番マジありがとう、3番めっちゃありがとう。さあ何番。
1: 3番で。
0: ファーめっちゃありがとう。なぜめっちゃだと思うんですか。
1: なんとなく
0: そう、こんなこと聞かれても分かんないですよね。超マジめっちゃ、で3番めっちゃありがとうということですけれども、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: いやもうあのもう答えたらもう
1: ダメですよね。
0: もちろんですあのじゃないとクイズとして成り立ちませんからね。
1: はい、はい、
0: では、ティップさんの答え、ありがとうレゲエバージョンのタイトルは3番めっちゃありがとうである。正解か否か。残念でした。正解は1番の超ありがとうだったんですね。生き物がかり今年2026年にデビュー20周年を迎えファンへの感謝の気持ちも込めこのバージョンを元日にリリースしました。超ありがとう、今日は母の日です。感謝を伝えられる方は超ありがとうでいかがでしょうか。ティップさん残念でした。
1: あ、いえいえ、
0: あのステッカープレゼントいたしますので。
1: ありがとうございます、はい、
0: あのじゃ あ, あのお母さんを大事に大切にしてあげてください、はい、ありがとうございました、は
1: い、ありがとうございます。サインお願いします、
0: はいはい、サインお送りいたします。ありがとうございました。失礼いたします。はい、残念でしたね。学年バスターこの後4時台トップ10内にもう一度やります。アマゾンギフト券は持ち越しで6万円。以上本日1回目逆転マスターでした。マーシュマローポーチガルのマン、フェニックスナンバー53。ナンバー52。本日2曲目 No.52 Tomorrow Somewhere Else No.51

0: Royal Otis is at number 51, Sweet Hallelujah. Number 50. Number 50, Huntrix, Golden.
1: Number 49.
0: Yonjukui, Foon, See Ya.
1: Number 48.
0: J-Wave, King's Place, 水曜ナビゲーター。寝癖が48位。青春バイブレーション。
1: Number 47.
2: Brand new entry.
0: J-WAVE セゾンカード東京ホットハンドレッド、続いては学祭に出演するために結成された6人組ザ・ミールグルーヴが47位に初登場。ローリン、ローリン。

47位初登場ザ・ミールグループローディンローディン、今から3年前東京芸術大学の学園祭に出演するために結成されたバンドザ・ミールグルーヴ、新曲ローリンローリンで TOKIOHOT100 初お目見えです。でこのバンド名のザ・ミールグルーヴは日々なくてはならない食と同じように生活の一部となる曲を作るという意味が込められているそうです。ミールね、食事のことをミヨって言いますけれども、メンバー6人全員が作詞作曲を担当しますが、それぞれ影響を受けたアーティストは、かなりバラバラです。アニタ・ベーカー、ディアンジェロ、インコグニート、ルイス・コール、キング・ヌーなど様々です。なのでザ・ミールグルーヴの曲も特定のジャンルにとらわれず、その時の気分で自由自在に表現していくのが、目標だそうです。今週47位ザ・ミールグルーヴローリンローリン。 Number 46.

本日2曲目のバウ君、バウンディ飛ぶ時、今週46位。 Number 45 Prince with this tear.今日はメキシコにいます。大統領にもあってかなり盛り上がった BTS Body to Body at number 44. Number 43 MIA Everything at number 43. Number

0: 時刻は2時56分を回りました。六本木ヒルズ33階 J-WAVE から生放送、クリス・ペプラーです。本日5月10日付の100曲チャートナンバーワンソング予想を皆さんぜひご参加ください。今日1位だと思う曲名とアーティスト名を変えてエントリーしてください。当てた方お一人様に私クリス・ペプラーが描きましたオリジナルイラストがプリントされている T シャツを、毎週プレゼントしています。受付は番組のホームページの Your Voice もしくは X でも OK です。さてこの後はトップ40突入、3時台は今月注目の来日公演もいろいろチェックしていきます。あとクイズ学年バスターもあともう1回4時台にやります。天ギフの金額は6万円。引き続き日曜午後は 81.3 J-WAVE で Sezon Card Tokyo Hot 100. This portion of the show has been brought to you by Sezon Cardボンキッシュ、アイネスト、スケッチャーズ、池内自動車。では5月10日日曜日のヘッドラインニュース、小杉さんに伝えていただきます。
1: ロシアとウクライナが合意した3日間の停戦期間が始まりましたが、双方とも攻撃を続けている模様です。9日のモスクワでの軍事パレードに対する攻撃はありませんでしたが、ウクライナ軍はこの日ロシアとの間で121回の戦闘が起きたとしています。ハンターウイルスの集団感染の疑いが出たクルーズ船がカナリア諸島のテネリフェ島に到着しました。船はしばらく沖に停泊し、明日以降健康チェックで問題がないと判断された乗客から順次帰路に着く予定です。ハンガリーの総選挙で圧勝した中道右派政党ティサのマジャル党首が9日の議会で新たな首相に選出されました。16年に及んだ長期政権が終わり、 EU 寄りの政権が誕生した形です。宅配大手佐川急便を傘下に置く SG ホールディングスが燃油サーチャージの導入を検討していることが分かりました。宅配業界ではヤマトホールディングスも法人向けで燃油サーチャージの採用を検討すると表明しています。イスラエルが攻撃を続けるガザ地区でパレスチナ国際マラソンが開かれ、住民2500人が参加しました。大会はヨルダン川西岸のベツレヘムをメイン会場として同時開催され、参加者は合わせて1万3000人です。以上ヘッドラインニュース、小杉がお伝えしました。
0: Sezon Card Tokyo Hot 100. This portion of the show is brought to you by Sezon Card、 佐藤製薬、東京建物、パイオニア、ニチレイフーズ。 Number 40今週40位 BE:FIRST BE:FIRST All Day Number 39

0: Moving up 36 clicks from last week, Charlie Puth changes at number 39.
1: Number 38. Brand new entry.
0: セゾンカード TOKIO HOT 100。 続いて聞こえてきたのはメンバー全員2000年生まれ、注目のバンドチェチェ。7月リリース予定の最新 EP I'm Busy から最新チャート38位初登場、チェチェ Stupid。 I am

今週初登場38位、チェチェ Stupid、 いかがでしょうか。2020年音楽の専門学校の同級生4人で結成したチェチェ、メンバー全員が作詞作曲を担当。90年代以降のブリッドポップや UK ロックを令和に昇華させる注目の次世代バンドです。4月リリースの最新 EP I'm Busy からの先行シングルがこの曲 Stupid。 これからの時期にぴったんこなサマーチューンです。作詞作曲を担当したギターコーラスのダガバジはこの曲についてこんな風にコメントしています。専門学校卒業後、就職して3ヶ月目に作った曲でした。当時仕事で自暴自棄になっては帰宅して曲作りをする、そんな日々の繰り返しの中で生まれた曲です。 I am stupid という歌詞は、今振り返ると就職して社会に揉まれている自分を俯瞰して自然に出た言葉なんだろうなと思います。まあ当時の自分は浅はかだと思ってしまったんでしょうね。さてチェチェですが、 EP のリリース後には初のワンマンも控えています。チェチェワンマンショーオッドダンス、4月18日土曜日、会場は渋谷オークレスト。今週38位初登場、チェチェ Stupid。 セゾンカー TOKYO HOT 100。 お知らせの後は話題の映画のサントラからエントリー。

先週から44ポイントアップで37位、生田絵梨花ナイトアクアリウム No.36。2曲目のチャリプ No.36 Charlie Puth featuring Hikaru Utada Home No.35 続いて大ヒット公開中の映画プラダを着た悪魔2のサントラから A brand new entry at No.35 Sienna Spiral Material Lover

0: brand new entry at number 35, Sienna Spyro, Material Lover. いかがでしょうか。現在20歳、ロンドン生まれのシエナ・スパイロ、東京ホット100初音ミエ、ミエです。でも、渋い声ですよね。VC な、女性版シークルかという感じの。20歳でこの声ですからね。かなり、VC ですよね、やっぱね。現在公開中の映画プラダを着た悪魔2のサントラのために書き下ろした新曲がこのマテリアルラバー、シエナ本人はこの曲について、映画のために音楽を書くのが大きな夢の一つだった。この曲は私が映画のために書いた最初の曲なの。 AI やあらゆるデジタルのものに囲まれた世界の中で本物を愛することについて歌っているわと、サントラに参加できた喜びを語っています。注目の大抜擢ですね。Number 35, a brand new entry from Sienna Spyro, Material Lover.
1: Number 34.

オフィシャルヒゲダンディズムスターダストが34位、 今日2時台のゲストでした。写真は番組 SNS とホームページにアップしています。今週33位、ジュリア高田 Take You AwayNumber 32. 先週9位からトップ10落ち。Number 32, The Strokes, Going Shopping. Number 31, Brand New Entry. 続いては先週末の東京マップスを沸かせたソンシとワトソンによる注目ラッパーコラボ。What's in Soshi? Real

今週初登場31位、ワトソン&ソン氏、リアルラブ、いかがでしょうか。今年3月自身初の日本武道館ワンマンを行ったワトソンと、先日の東京マップスにも出演したソン氏、今注目のラッパー2人による、コラボです。もともとワトソンが武道館前にリリースした最新アルバムソウルクエク3に、収録されていた曲を再構築、ゲストにソン氏を迎え新たにリミックスし直しました。もちろん武道館のステージにもソン氏が登場、初披露。徳島出身のワトソンと鹿児島出身のソン氏、年齢も出身も違う2人

ですが、共通しているのはどちらも高、現在の千葉雪から大きな影響を受けている、ところなんですね。でこの曲のトラック、そしてプロデュースはワトソンの長年の、コラボレーターでもあり、千葉雪のチーム友達や、ミーガン・ザ・スタリオンのマムシなどで知られる、プロデューサーのコッシーが手掛けています。コウもリアルラブという曲を出していますが、タイトルもそこから、撮ってるのかもしれません。31位ワトソン&ソンシーリアルラブ。 Number 30

0: 今週30位数字文学ロングス Somber's at number 29 Potential
1: Number 28
0: 今日は立川ステージガーデンで開催クラフトロックフェスティバルに出演今週28位ペントハウス12-3
1: Number 27
0: 映画が話題でこの曲が10ヶ月ぶりにカムバック Billie Eilish Birds of a Feather

Korean chart number 27, Billie Eilish, Birds of a Feather. 昨年夏、日本にもワールドツアーの一環でやってきたビリー・アイリッシュ。そのツアーの模様を 3D 化したコンサート映画 Hit Me Hard and Soft The Tour が一昨日から全国公開されました。ビリーと一緒に共同監督を務めたのは巨匠あのジェームス・キャメロン。当初ライブのステージ上にカメラを置くことに猛反対だったビリー、それをジェームス・キャメロンが、なんと半年かけて説得。最終的にパフォーマンス自体からステージの照明に至るまでビリー自身が映画の方向性をコントロールすることでより親密でリアルなライブ映像が完成しました。公開初日に映画を見てきた映画好きの番組スタッフ、小森の矢野曰く、ステージの奥行きがすごい、昨年の夏に見たライブの興奮を思い出しましたと感想を語っています。小森の矢野、改め小森のお坊ちゃまのお墨付き。 Number 27 Billie Eilish Birds of a Feather。サゾンカー Tokyo Hot 100 on 81.3 J-WAVE。 お知らせの後は5月の注目来日特集。

0: 100、時刻は3時23分を回りました。クリス・ペプラーがナビゲート、セゾンカード TOKIO HOT 100、ゴールデンウィークはいろいろな音楽イベントありましたよね。J-WAVE と六本木ヒルズ主催の東京マップスも大盛況、初の野外開催だったビバラロックも大成功、春フェスの後夏フェスが続くわけですけれども、その前にも続々と注目の来日公演が、控えています。そこでこの時間は J-WAVE が公演しているものやそれ以外のものも含め、明日以降開催、5月の来日アーティスト特集をお届けします。まずは番組スタッフがセレクトしたアーティストをフラッシュでご紹介。
1: キャンディ・ドルファー、

はい、ということでいくつか、来日アーティストを、ピックアップしたんですけれども、何気に見たことないんでイルディーヴォなんか見てみたいような気がする。国際フォーラムだろ、なんかね、なんか見てみたいような感じが、ちょっとそういうね、ちょっとこうオペラチックな歌もええかなと。あと先週ミュージックどんどんのコーナーでこの番組でお届けしました、あのモンタカナのアーティスティックディレクター内田真帆さんが紹介してくれたジェフ・ミリューズスペシャルゲスト上原ひろみ&レオ、これ見てみたいよね。これはもう、行きたい。あとはなんか今パッと聞いたら、そのヴィンテージソウルバンドセイクリッドソウルスビルボードライブ東京5月21日これ見てみたいな。あとサンダーキャットね、これも絶対見たいんですが、もうチケットソールドアウトですよ。大阪愛知東京4公演すべてソールドアウト。ちなみに東京は豊洲ピット、ですが見たかったな。そしてやっぱボズスキャッグス今見ておかないとな感じかな。全国回って東京は5月22日 SGC ホール有明。この SGC ホールまだ僕あの内覧は行ったんだけれども、まだライブ見てないんでちょっと見てみたいので、そうなんですよね、 SGC ホールでぜひ見てみたいです。あとはダイアナロス11年ぶりの奇跡の来日と書いてありますけれども、御年82歳ですよ。今見とかないとというそんな感じですよね。あとは伝説のウータンクランね、空耳アワーでもおなじみのウータンクランですよ。単独来日公演29年ぶり、日本から豪華スペシャルゲスト陣も、話題ということで、キングギドラ、エイウィッチ、ハンニャ、イエローバックス、K アリーナ横浜、5月24日、というところかな。はい、ではここでちょっと一曲その来日アーティストの中から、かけたいんですけども、たくさんいらっしゃいますが、そうです、ちょっとこうボズスキャッグス今ちょっと聞いてみたような感じがするんだよね。一番ボズスキャッグスのアルバムで好きなのが僕ダウントゥーゼンレフトっていうアルバムなんですけども、そこからの曲いきましょう。 Still Falling For You バズスキャッグス。

ローズスキャッグス Still Falling For You を聴いていただいてますけれども、これは1977年のアルバム Down To Then Left に収録されている曲なんですけども、全然今聴いてもいいよね。まあ本当に今この昨今あまり関係ないよね、給付新譜っていうのもね。なんか本当やっぱりネットのおかげで曲がアーカイブ化されてるんで、あんまりこう古い新しい関係ないっていう感じはしますが、でボズスキャグスなんですけども、来日公演、全国回って東京は5月22日 SGC ホール有明、これが本当にもう最先端のいろいろ新しい箱が誕生してますけれども、すごいんですよ。もう本当最先端のサウンドシステム組み込まれていて、あとライティングとかもね、もう至る所にあって、結構すごい箱ですんでね、ボズも楽しみですけども、この箱に行くのも SGC ホールで音楽聴くのも楽しみです。で6月もあって、6月4日5日がこちら東京ドームシティホール、カナデビアホールでいいのかな、カナデビアホールで、東京ドームシティホールだと思いますけども、カナデビアホールで、ライブが行われます。ということで、ゴールデンウィークは終わっても来日公演は続々続きます。続々5月の来日アーティスト特集でした。 TOKIO HOT 100、 お知らせの後はカウントダウン再開。TOKIO HOT 100.

0: on card. Tokyo Hot 100. Number 26. But it's okay.カウントダウン再開チャリプ今日3曲目 Number 26 Charlie Puth Beat Yourself Up Number 25 Still Here August Entry August Entry今週もこの曲が最長連続エントリーナンバーこれで17週目キングヌー、愛憎、今週25位。Number 24。今日2曲目の花、先週8位からトップ10落ち。花、バッドガールが24位。Number 23。Brand new entry。
1: Hey, Ander, how's it going?
2: Hey, Jay, all good. What's up?
1: So, what do you say we make some music together sometime?
2: Yeah, sure.
0: 商談即決っていう感じですかね実際こんな風に電話でオファーしたんでしょうか北海道と台湾をつなぐコラボ REJ and Ander Hangover

今週初登場23位 VJ featuring Under Hangover、 いかがでしょうか。北海道ニセコ出身のシンガーソングライターリジェと台湾オルタナポップの新星アンダーによるコラボ。先月リジェが台湾の音楽フェスイマージフェスに初出演し、そのステージにアンダーが登場して初披露されました。一つの恋愛を二つの異なる視点から見たラブソングになっていて、感情にどっぷりハマっていくリジェとそれを俯瞰的かつ理性的に見つめるアンダーという対照的な視点を英語、日本語、中国語、3カ国語で歌っています。お互いに中国語、日本語で歌うのは初めてのチャレンジだったそうです。台湾でのリスナーを着実に増やしているリジェ、7月4日土曜日には台北で初のワンマンライブを、開催します。さらに8月にはリジェとアンダーのタッグで今年25周年サマーソニックのステージに出演します。8月14日金曜日、注目ですね。今週23位リジェフィーチャリングアンダーハングオーバー Number 22 This week's Hot Popper

先週から62ポイント特大ジャンプアップで今週のホットポッパー No.22 Jordan Rakai and Femi Coleoso It Never Ends No.21

brand new entry number 20 ルセラフィム Celebration いかがでしょうか。先日5月2日にデビュー4周年を迎えたルセラフィム、文字通りその節目をお祝いする新曲がこのセレブレーション。5月22日にリリースされるニューアルバム Pure Flow Part 1からの1曲です。新作はファーストミニアルバム Fearless を発表した、デビュー当時から恐れがないから強いと信じていた5人のメンバーが恐れを知っているからこそより強くなれたとそのメッセージを確証。 Fearless 2.0 とも呼ばれるような作品に仕上がっているそうです。4月からは2度目のワールドツアーもスタートさせるルセラフィム、アジア、アメリカ、ヨーロッパと年末まで駆け回りますが、その合間を縫って8月にはサマソニーに出演。今週20位、ルセラフィム Celebration

川崎鷹也オリーブ MISIA が18位ラストダンスあなたと先週10位からトップ10落ち No.17 Tahiti 80 Too Much Too Fast Too Soon The Soundscape of Music 81.3 J-Wave

0: 続いて聞こえてきたのは今年デビュー45周年、デュラン・デュランが1984年にリリースした11枚目のシングル The Reflex。 この曲のリミックスを担当したのが当時デビッド・ボーイのレッツダンスを大ヒットに導いた名プロデューサーでカッティングギターの神様、ナイル・ロジャース。それ以来40年以上にわたって共に活躍してきた2組が久々コラボ。
1: Number 16 Brand New Entry
0: Duran Duran featuring Nile Rodgers. The title is

Brian Rencher at number 16, Duran Duran featuring Nile Rodgers, Free to Love. いかがでしょうか。80年代から活躍する UK のニューロマンティックバンド、デュラン・デュラン。ナイル・ロジャーズをプロデューサーに迎えたハイパーディスコティックな新曲がこの Free to Love。 1984年にシングルリリースされたザ・リフレックスが自身初の全米ナンバーワンを獲得して以来、長年コラボレーターとして活躍してきたデュラン・デュランとナイル、久々の再タッグでが、再現した、新曲についてリードボーカルのサイモンは、この曲は2020年代のディスコチューン、アップビートの速いテンポの曲で自由について歌っています。現代社会を憎む代わりに愛することがテーマ、それこそ私たちに今必要なもの、愛する自由を手に入れようと熱く語っています。そんなベテランバンドデュラン・デュランがインタビューなどでたびたび語っている目標がグラストンベリーフェスに出ることなんですね。これまでにもオファーはあったものの条件が合わず、実は未だに出演経験なし。今年はフェスの開催がお休みなので、まあ、最短でも実現するのは来年になります。果たしてデビュー45周年を迎えて初出演なるか。 This is number 16 Duran Duran featuring Nile Rodgers Free to Love. Number 15. 今週15位クビババフィーチャリングクレバー BPM。Number 14. 先週6位のSeek、今週は14位Dangerous Lover。

0: 東京マップスお疲れ様でした。スタッツと大貫妙子おはよう。今週11位。ちなみに大貫さんは出演されておりません。セゾンカー TOKYO HOT 100、時刻はまもなく3時56分になろうとしています。ではこの時間帯の交通情報を小月さんに伝えていただきます。 J-WAVE Traffic Information。
1: まず東名高速の上り、綾瀬スマートインターで9キロの渋滞です。小田原厚木道路の上りは小田原料金所で工事のため4キロ、中央道上りは上野原で2キロ、小仏トンネルで8キロ、国立府中で2キロ、烏山トンネルで4キロの渋滞です。関越道上りは高坂サービスエリアで3キロ、練馬の出口で1キロです。常磐道上りは柏で乗用車3台の事故のため6キロの渋滞。東関東道上りは湾岸市川で6キロ、京葉道路は上り穴川で9キロ、アクアラインの上りはアクアトンネルでの事故の処理は終わっていますが、連絡道の袖ヶ浦まで11キロ渋滞が残っています。首都高速道路は7号線の上り両国ジャンクションで乗用車4台の事故のため錦糸町まで1キロの渋滞です。都心環状線内回り霞ヶ関トンネルでは乗用車など車3台の事故のため三宅坂ジャンクションまで1キロ混み合っています。一般道路は神奈良通りの外回り大田区南千束で1キロ、環八通りは杉並区環八中野橋を先頭に内回りが1キロ、外回りも流れが悪くなっています。以上トラフィックインフォメーションでした。
0: 小月さんありがとうございました。 J-WAVE セゾンカード TOKYO HOT 100。お知らせの後はマザーズデートップ10。

東京最新層毎週100曲生放送でカウントダウン J-WAVE 週間の集大成セゾンカード東京ホット100 J-WAVE 全番組のオンエア回数に加えビルボードジャパンの協力により各音楽ストリーミングサービスダウンロード動画再生回数 CD セールス SNS のデータをポイント計算して弾き出しています。残すところ上位10曲の発表となりましたが、ここで先週のトップ10。

一度振り返っておきましょう。Too much, too fast, too soon. Tahiti 80. Going shopping. The Stroke. Bob Dylan. Anna. Kaze to Machi. Mrs. Green. Dangerous Lover, Seiku. Number five. Ohayo, Stats to Onuki Time. Number four. Runway, Lady Gaga and Doechii. Number three. Drop Dead, Olivia Rodrigo. Number two. Swim, BTS. And last week's number one. というように先週5月3日付 TOKIO HOT 100黒いフィーチャリングインコグニートキネティックが1位を獲得、2連覇を達成しました。そしてここまでのところ The Strokes、 花、 Tahiti 80、 Seiku、 Stats と大貫太鼓、5組がトップ10圏外です。半数が入れ替わる今週の東京チャート、クロエが3連覇なるか、それとも新チャンピオン現れるんでしょうか。そして私クリス・ペプラーが描いたオリジナルイラスト入り T シャツが当たるナンバーワン予想クイズの締め切り、5位の発表前までです。番組ホームページのヤボイスまたは X からぜひご参加ください。では参りましょう。 Here's the top 10 countdown for May 10th 2026。 Number 10. 22ポイントアップでトップ10入り、ロバート、ボーイ。

今週10位、ロバート、ボーイ。現在二十歳のシンガーソングライターロバート、一昨日から同じ二十歳のアーティストビジェと一緒にジョイントツアーがスタートしました。東京、名古屋、大阪の3都市を回るこのツアー、初日の東京公演はゲストにスーパーアートサンボを迎えたスリーマン公演でした。今月末の名古屋、大阪公演でもそれぞれ花ホープ、ダーダンと、国境もジャンルも飛び越えた同世代のアーティストたちをゲストに迎えています。なかなか面白いメンツですよね。そんなロバート、国内最大の国際音楽賞ミュージックアワーズジャパンで全国のラジオ局のディレクターナビゲーターたちの、投票で選ばれるラジオ特別賞 Radio Rising Artist of the Year にノミネートされました。6月の授賞式で5組の候補から昨年最もラジオに愛された1組、

が発表されます。さあロバート受賞なるか。今週10位ロバートボーイ。 Number 9 Brand New Entry

いては今年のコーチェラで初披露された豪華コラボがいきなり Q に初登場。マジョン and Sabrina Carpenter Bring Your Love on 81.3

brand new entry at number 9, Madonna and Sabrina Carpenter, Bring Your Love. いかがでしょうか。メットガラでの奇抜な衣装も話題だったマドンナですけれども、7月リリースのニューアルバム Confessions 2からの一曲です、 Bring Your Love。先月コーチャラでサブリナ・カーペンターのステージにマドンナが飛び入り、この曲を世界初披露して話題になりましたが、マドンナの真骨頂である躍動感のあるビートと今風なエレクトロポップが融合したダンスアンセムに仕上がっています。ちなみにベースラインは1989年のヒット曲インナーシティのグッドライフをサンプリングしています。これですね、今をときめくニュースターとダンスミュージックの女王のコラボ、今年最大のコラボの一つとして SNS などでも大きく騒がれています。でもまた本当にあのハウスがガーンとこうすごく浸透してきている、ね、昨今でございますが、ちなみにサブリナ明日5月11日27歳のお誕生日を迎えます。今週9位 Madonna and Happy Birthday Sabrina Carpenter Bring Your Love Number 8 Brand New Entry最新 EP のタイトルトラック、今週8位初登場 N-Team We On Fire。

今週初登場8位 N-Team We on Fire いかがでしょうか、この曲が今週のハハハパワー本日100曲中最も高いポジションに初登場を決めました、先月リリースされた最新 EP We on Fire、そのセールスポイントもゲットしていきなり8位に初登場しました、そんな N-Team 今度の水曜日から自身最大規模となるアジアツアーがスタートします。国内公演を皮切りに台湾、韓国、香港、タイ、シンガポール、マレーシアと全12都市を回ります、人気があっちあっちな N-Team 8位 N-Team We are on Excuse me, We on Fire Number 7六本木ヒルズ33階 J-Wave からクリス・ペプラがナビゲート、セゾンカード TOKIO HOT 100、続いて7位は今日2曲目のカジェイ、大谷好調で昨年12月以来およそ5ヶ月ぶりにトップ10にカムバック、藤井風、プレマ。

今週のない藤井風プレマ、毎回作品やライブごとにそのビジュアルにも注目が集まる藤井風ですが、先日自身のインスタグラムに楽曲 It's Alright のミュージックビデオの切り抜き動画を、公開しました。ご覧になっている方もいらっしゃると思いますけれども、ロクロック首なんですよね、出てくるのが。コメント欄を見てみてもファンタジックで大好き、美しいの一言に尽きる、と言っていて、僕もすごく何でしょうね、すごくその和のちょっと若干スミヤのようなすごくアジアな感じ、極東な感じがしつつ、すごいハイクオリティな CG を使いつつ、なんかこう不思議な妖艶かつ陽気なね、陽気って言った方がいいかな、すごい面白いミュージックビデオに仕上がってるなという感じがしましたけれども、そういった意見の他に、藤井風は大好きでファンだけどこういうのは好きではない、なんでこうなってしまったんだろうと一部のファンは戸惑いを隠せないということなんですけど、いやでも我が道を行っていいんじゃないかな、どんどん個性ですからね、どんどん実験していっていいのかなと僕は思いますけれども、今週7位藤井風プレマ、フル尺解禁で初のトップ10入り、宇多田ヒカルパッパパラダイス。

今週6位宇多田ヒカルパッパパラダイス、先日5月5日子供の日に放送された宇多田ヒカルの特別番組トレビアンボヘミアンスペシャル2026で、フル尺オンエアされました。今日は母の日ですけれども、宇多田ヒカルも10歳の男の子を育てるお母さんです。特番の中で息子さんについてこんなエピソードも話していました。自分が聴かせているわけじゃないけど息子が自分の曲をすごい聴いてくれて歌ってくれたりする。日本にいる時街中で急に歌い出したりすると、あ、待って今はちょっとと焦ったりすることもあるけど、でもそういう瞬間にたくさん曲を書いてよかったなと思う、というね、ヒッキーママヒッキー、そんなことを言っています。宇多田ヒカル

のトリビアンボヘミアンスペシャル2026ラジコのタイムフリーでまだ聞けますのでね、聞き逃し方はぜひ。今週6位、宇多田ヒカルパッパパラダイス。ここで南本予想クイズのエントリー終了です。たくさんのご応募ありがとうございます。

先週からさらに2つ順位を上げて5位、ミセスグリーンアップル、風と街。ではここで本日2回目のこちら、はい、出ました。本日2回目、電話があれば誰でも参加できるクイズ、逆転バスター。3択クイズに正解するとおっと6万円相当の Amazon ギフト券をプレゼント。金山の時刻4時24分ちょうどです。クイズに当たっても外れても参加賞といたしまして JWEB ステッカーをプレゼントいたします。さて、今回電話番のオペレーターは今日は何の日とお尋ねしますので、いいボケかましてください。緩急日、電話番号は東京03-6832-9999、東京03-6832-9999。受付は今週5位、ミセスグリーンアップル、風と街がかかっている間だけ。では本日ラスト、逆転バスター電話受付スタート。

0: はい、電話受付終了です。たくさんのお電話ありがとうございました。それではエントリーされた方の中から今回選ばれた挑戦者に逆転いたしましょう。つながってますね。もしもし、吉行さん。
1: はい、もしも
0: し。こんにちは、クリス・ペプラーです。
1: こんにちは。
0: 今日は何の日ですか。
1: 今日は父の日と言ってしまいました。
0: はい、ありがとうございます。そういう答えを待っておりましたね。
1: ありがとうございます。
0: はい、お家では何かお母様に何かされるんですか。
1: なんかお昼に食事を食べてきました。
0: いいですね。そうですか。では吉行さん、すごいことになっております。はい、クイズに正解されますと6万円相当のアマゾンギフト券をプレゼントいたしますのでね。はい、ぜひこれはアマゾンギフト券勝ち取った場合はこれお母様に何枚か、
1: はい、
0: 何枚かという
1: はい、
0: はい、よろしくお願いいたします。はい、では、10秒ルールがありますので3択言ってから10秒以内にお答えください。よろしいでしょうか。
1: はい、
0: 参りましょう。今週5位はミセスグリーンアップル、風と街でした。過去3回 TOKIO HOT 100にゲストで登場してくれた、ミセスグリーンアップルですけれども、2019年にゲストに来てくれた時のインタビューからの、質問です。キーボードのりょうちゃんこと、はい、藤沢りょうかさんにタイムマシーンがあったら行ってみたい時代はという質問をしました。その時、はい、藤沢さんは何時代と答えたでしょうか。1番江戸時代、2番平安時代、3番石器時代。1番江戸時代、2番平安時代、3番石器時代。さあミセスの藤沢さん、タイムマシンで行ってみたいと言った時代は何番。
1: 2番。
0: 2番平安時代。
1: 平安時代、はい、
0: なぜですか。
1: なんとなく勘ですね、
0: はい、なんとなく勘、
1: はい、
0: そうですか。ちなみに吉行さん行ってみたい時代ってあります。
1: ですね、新選組とかがいた時代に行ってみたいです。
0: あ、幕末になるのかな。
1: 幕末ですね、はい、
0: なるほど ね、 ね、本当にまあ日本の歴史が何百年続いた歴史が変わるね、そんな時ですもんね。わ、はい、かりました。ちなみに、吉行さん今日は何の日でしたっけ。
1: 父の日です。
0: はい、はい、おめでとう。はい、では吉行さんの、答え、
1: はい、
0: ミセスグリーンアップル、りょうちゃんこと藤沢さんは何時代に行きたいか、答えは2番平安時代である。正解か否か。
1: あ、
0: 残念でした。りょうちゃんは

0: い、石器時代、サンバ石器時代みたい
1: ということですね。石器時代に行ってみたい。今の時代は何でもあって何でもできちゃうけど、石器時代に行って一からいろいろなものを作りたい、はい、と言っていましたけれども、残念でした吉木さん、ね、はい、天城府は逃してしまいましたけれども、
2: はい、
1: またぜひチャレンジしてください。そして、ステッカープレゼントいたしますので、
2: ありがとうございます。サインも一緒にお願いいたします。
1: はい、じゃあサインもお送りいたします。じゃあ今日はいい父の日をお迎えください。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。ということで、本日ラスト母の日逆年バスターでした。来週はなんと天城府7万円カウントダウンに戻って最新チャート4位、先週3位まで順位を上げたもののじりっとワンポイントダウンのオリヴィア・ロドリゴ。セゾンカー Jokyo Hot 100 This is number 4 Olivia Rodrigo Drop Dead

Physics number four, Olivia Rodrigo dropped dead. 来月リリース予定のサードアルバム You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love からの曲です。アルバムのリリース日である6月12日はフィリピンの独立記念日だったんです、なんです、オリビアのお父さんはフィリピン系のアメリカ人で、これまでにもそのルーツを大切にしていることを発信してきました。アルバムのリリース日をこの独立記念日に合わせてきたかどうかは分かりませんけれども、フィリピンのファンたちもさすが私たちのオリビアと湧いています。まあこれは完璧に狙ってやってきていると思うんですけれどもね、まあこういった心遣いが、ファンの心といいますか、もうフィリピンの

もう自分は半分フィリピン人ですからね、まあ、そういう意味ではちゃんとがっつり掴んでいるということです。今週4位、オリヴィア・ロドリゴ、Drop Dead。 This week's top 3。 ここから今週のトップ3紐解く前に、まず先週振り返っておきましょう。3位はオリヴィア・ロドリゴ、Drop Dead。 2位は BTS、 Swim。 1位はクロイフィーチャリング、Incognito、Kinetic。 すでにオリヴィア・ロドリゴのみ登場済みです。ということで今週のトップ3、いかに再び息切れしてワンポイントダウン、 BTS Swim。

This is number 3 BTS Swim。 大盛況のワールドツアー真っ只中の BTS、 先週アメリカのテキサスで熱烈な歓迎を受けているとお話ししましたが、今週末はメキシコシティでライブを行っています。そんな BTS またも快挙を成し遂げました。アメリカの児童向け電気シリーズ My Itty Bitty Bio、 歴史的な偉人や現代の著名人の人生を分かりやすい言葉とビジュアルで子供たちに紹介する人気シリーズなんですが、 BTS のジョングクが韓国人として初めてこの作品の主人公に選ばれました。過去にバラク・オバマ元アメリカ大統領や、エイブラハム・リンカーン、マザー・テレサといった人物のほか、エンタメ業界からはテイラー・スウィフトやビヨンセ、ハリー・スタイルズなど、本当にトップオフトップのアーティストだけが選ばれてきたこのシリーズなんですが、出版社によるとこのジョングク編はワールドツアーから兵役に至るまで彼の人生とその影響力を分かりやすく解き明かした一冊になる、ということなんですね。ちょっと調べてみたところ、日本の方も、いらっしゃいまして、田部井淳子さんという登山家が、実はこの、マイ・イッティ・ビッティ・バイオに、彼女の人生が、乗っかったと、マイ・イッティ・ビッティ・バイオで、電気が、出版されたということなんですけれども、今回は BTS からジョングク。 This is number 3 BTS Swim。 続いて2位は Number 2。 3連覇ならず、クロイフィーチャリングインコグニート Kinetic。 Blooming from incognito。

0: This is number two, Kuroi featuring Incognito, Kinetic. J-Wave の春キャンマイストーリー東京のキャンペーンソングのこの曲。先日5月5日子供の日、朝9時からキャンペーンの集大成となる特別番組 J-Wave Golden Week Special マイストーリー東京、僕らがここにいる理由がオンエアされました。クロイのメンバーもトーク&スタジオライブで番組に出演。リスナーからゴールデンウィークに東京でやったことを聞かれると、ギターの長谷部君は上野に遊びに行ったことを 上野に遊びに行ったと答えました。上野動物園に行った後、アメ横近くの飲み屋街で昼から夜まで飲み歩いていたそうです。途中飲みのうちらしきものがやっていて、掘り出し物の T シャツを発見。ネットで調べると1万円以上で取引されている T シャツがなんと3000円ほどで売られていったわけですか。お金がなくて諦めた、そうですけども、本物なんですかね。でもね、気をつけないというのかな、だからね。番組の終盤ではスタジオライブも披露したクロイ、トークとライブもラジコのタイムフリーで、まだ聞けますので、聞き逃した方はぜひ。 This week's number two, クロイ featuring Incognito, Kinetic。
1: Sasan Car, Tokyo Hot 100 on 81.3 J-Wave.
0: この後は今週のナンバーワン。

on the air since the year 1988. This is Tokyo Hot 100. J-Wave 週間の集大成セゾンカード Tokyo Hot 100 J-Wave 全番組のオンエア回数に加え、ビルボードジャパンの協力により各音楽ストリーミングサービスダウンロード、動画再生回数 CD セールス、SNS のデータをポイント計算。いよいよ2026年5月10日付ナンバーワンソングの発表の時間となりましたが、その前にここで10位からもう一度振り返っておきましょう。 Number 10 Boy Roberto Number 9 Bring Your Love Madonna and Sabrina Carpenter Number 8 We on Fire and Team Number 7 Fudema 藤井風 Number 6 Papa Paradise 宇多田ヒカル Number 5 風と街 Mrs. Green Apple Number 4 Drop Jet Olivia Rodrigo Number 3 Swim BTS Number 2 Kinetic Kuroi featuring Incognito And Tokyo Hot 100 May 10th 2026 The number one song went to 映画も絶好調でナンバーワンゲット Lady Gaga and Doechii Runway No matter what No matter what

Runway 映画プラダを着た悪魔2のサントラから今日2曲目のエントリーです。映画の方も絶好調で興行収入は公開から、6日間で19億円を突破。そんな話題の映画のサントラからこの曲、レディー・ガガはこの曲の他に2曲も、映画のために新曲を書き下ろしています。ちなみにそのガガ、来月行われる国内最大の国際音楽賞ミュージックアワーズジャパン2026にも、ノミネートされています。自身の最新アルバムメイヘムに収録されているアブラカダブラが最優秀海外ポップス楽賞、楽曲賞、ベストオブリスナーズチョイス海外楽曲、2部門にノミネートされています。気になる受賞結果は来月6月13日に発表されます。 Tokyo Hot 100 May 10th 2026, The number one song went to Lady Gaga and Doechii, Runway。はい、今週もそろそろお開きでございます。では今週のナンバーワン予想クイズの当選者を発表いたしましょう。今週1位はレイディー・ガガ&ドーチーランウェイでした。当選者は3月生まれのヨーカさん、おめでとうございます。私クリス・ペプラーが描いたオリジナルイラストがプリントされている T シャツを、プレゼントさせていただきます。さて来週の時は HOT100 ゲストに EXILE からアキラが久々登場、その他ギャグランバスターも2回やります。天岐阜はなんと7万円からのスタートということで、セゾンカード TOKIO HOT100、 ここまでの相手は私クリス・ペプラーでした。 Our directors today were ドスエ谷口、サバイバー井上、ストゥディオエンジニアーズ OK 吉田、そこには佐々木、リサーチャービザンチン浮田、ピンク落合、アシスタントディレクターズは白滝樋口、小森の矢野、まずは北村、ウェブスタッフケムンパス八木足、アナウンスはお次は小杉、プロデューサー秀西パパ弘樹。 And that's it. See you next Sunday. Adios.

セゾンカー TOKYO HOT 100 This program has been brought to you by セゾンカード佐藤製薬東京建物パイオニア日霊フーズ

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: 東名高速上り線綾瀬スマートインターで9キロ、中央道上りは小仏トンネル14キロ、国立府中で8キロです。また烏山トンネルでは事故があって8キロの渋滞。関越道の上り坂戸西スマートインター先頭12キロ、東北道上り館林インターで事故があって8キロ、常磐道上り柏インターでも事故で9キロ渋滞です。首都高速です。羽田線下り芝浦と勝島の間は今夜12時まで通行止めとなっています。下りの芝浦で流れが悪くなっています。湾岸線の西行きは東京港トンネル線と有明ジャンクションまで3キロ渋滞です。3号線下り三軒茶屋線と青山トンネルまで4キロ

東京にはエンターテインメントがあふれている。レコメンタライブ、サンディエゴが生んだシンガーソングライタージェイソン・ムラーズ。ソウルやレゲエをベースにしたポジティブなポップロックがサーフシーンで話題となり、3枚目のアルバム We Sing, We Dance, We Steal Things でグラミー賞を獲得。そんなジェイソン・ムラーズ、熱心なオーガニック農業愛好家で、実は20年以上にわたるアボカド農場のオーナー。一度聞けば誰もが虜になるジェイソン・マジックが7年ぶりに日本へ。ジェイソン・ムラーズ・ジャパン・トゥアー2026、11月10日火曜日、東京ガーデンシアターにて開催。レコメンター on 81.3

0: 81.3 J-Wave 大塚コーポレーション、saúde, saudade。
1: こんにちは、滝川クリステルです。日曜日の午後5時、 J-Wave から音楽の旅が始まります。大塚コーポレーション、サウジサウダージ。サウジは健康、そして乾杯の挨拶。サウダージは懐かしさ、郷愁、人恋しい思い。この2つのポルトガル語をキーワードに、今週はブラジルとフランスへの音楽の旅にご案内します。カルチャートピック、来日する音楽家のライブインフォメーション、ブラジルの名曲の歌詞、そして間もなく公開されるフランス映画もご紹介します。それでは音楽の旅に行ってみましょう。アマゾン川の中流の都市マナウスで結成されたバンド、ドラム。

0: 大塚コーポレーション、サウジサウダージ。
1: Bye, bye, bye, bye. Bye, bye, bye, bye. Bye.

vai, vai. ブラジルのダンスミュージックのクイーン、アニッタ。ニューアルバム「エキリブリン」からマリーナ・セナをゲストに迎えた曲「マンジンガ」。今バックにお送りしている曲をサンプリングしていました。バーデン・パウエルとヴィニシウス・ジモライスが今から60年前のアルバム「オス・アフロ・サンバス」で発表した「カントジ・オサーニャ」。この曲がサンプリングのソースでした。J-WAVE 大塚コーポレーションサウジサウダージ。日曜日の夕方、滝川クリステルが音楽の旅にご案内しています。ここでブラジルのカルチャートピックをお伝えします。4月14日から18日まで、リオの湾岸エリア、ピエール・マウアをメインの会場として、リオファッションウィーク2026が開催され、ブラジルのファッションブランドが2027年のサマーコレクションを発表しました。ブラジルのファッション界ではサンパウロファッションウィークが有名ですが、リオファッションウィークは2014年を最後に開催が見送られてきて、今年12年ぶりの復活となりました。オープニングを務めたのは以前日本にも直営店を出店していたオスクレン。番組では2010年にオスクレンのクリエイティブディレクターオスカル・メザバトが来日した時、スタジオにお迎えしてインタビューしました。その時オスカルが自分のファッションの哲学、エコロジーへの取り組みのキーワードとしてサスティナビリティ、この言葉をですね、いち早く使っていたことが印象に残っています。はい、そして話を戻しまして、リオファッションウィークのメイン会場を飛び出して野外でショーを行ったブランドがありました。2018年サンパウロで誕生したブランドミシー。ショーを行った場所はリオのカーニバルのメイン会場サンボードロモ。サンバチームのパーカッション隊の演奏に乗ってモデルたちが歩き、カーニバルのパレードのストーリー

ストリートがランウェイになりました。カーニバルの都リオならではの発想と言えるでしょう。それでは曲をお送りします。人気のブランドサリーナスのショーで歌ったシンガーアギネス・ヌネス、最新のミニアルバムからウルチマ・ウェスキミ・ヘバイシ

アギネス・ヌネスに続いてはブラジル北東部出身のジャーデル、ニューアルバムからジョイス・アラーニとの共演でフィカ・コミーゴでした。滝川クリステルがお送りしています。 J-WAVE 大塚コーポレーションサウジ・サウダージ。続いては歌詞をご紹介しながらブラジルの名曲の世界にご案内するポエジーやブラジレーラのコーナーです。今週の曲はミステリオス。作者はジョイス・モレーノと今日77歳のバースデーを迎えたマウリシオ・マエストロ。秘密という意味の曲をマウリシオ・マエストロがメンバーにいたグループボカリブリの1979年のファーストアルバムからお送りします。それでは歌詞をご紹介します。ミステリオス。心の中で炎が燃えた。消すことのできない炎が。海の水を使い果たしても消すことのできない炎が。炎の秘密を知らなければあなたにも火をつけるために。心の中を川が流れた。渡ることのできない川が。運んでくれる船が欲しい。川の秘密を知らなければあなたに揺られて旅をするために。短い人生、自然の営み、命じるものは我が心。心の中で風が吹いた。抑えることのできない風が。人生が私を運んでいった。この世界の秘密を知らなければあなたに教えるために。

ジーア・ブラジレイラ。今週の曲はミステリオス。作者はジョイス・モレーノとマウリシオ・マエストロ。歌と演奏はマウリシオ・マエストロがメンバーにいたグループボカ・リブリでした。心の中にある炎だったり川、そして風、自然のイメージを通して自分の心の中、内面だったり人生の動きだったり、そういったことをまあ伝えようとはしているんですね。で、同時にあなたという存在、相手に対しての思い、これが描かれた、そんな歌詞だったかと思います。哲学的なあの詩になっているのでちょっと難解なんですが、優しくもあり哲学的な難しい一文がこの歌にはメインで入っておりました。それではここでジョイス・モレーノの来日公演のインフォメーションをお伝えします。6月30日、7月1日ブルーノート東京、7月2日コットンクラブ。パートナーのドラマートゥッチ・モレーノなど4人編成のバンドでのライブです。詳しいインフォメーションはサウジ・サウダージのホームページをご覧ください。それではジョイス・モレーノの昨年のアルバムのタイトル曲をお送りします。海は女性という意味の曲、オマール・エ・ムリエル。

フレンチボッサの第一人者リディエ・シュストラック、曲はパピヨンでした。 J-WAVE 大塚コーポレーションサウジサウダージ、日曜日の夕方、滝川クリステルが音楽の旅にご案内しています。ここで今度の週末5月15日からロードショー公開されるフランス映画をご紹介します。ママと神様とシルヴィ・バルタン。先天性の足の疾患を持って生まれた少年と息子が歩くようになれる奇跡を信じて愛情を注ぐ母親の実話に基づくストーリーで、少年と家族が聞いて心を癒されたフレンチポップスのスターシルヴィ・バルタンの歌声がスクリーンを彩ります。とってもユーモアにあふれる、子役の男の子も可愛らしく、お母様も常になんかファッショナブルで、子供のこともちゃんともう愛情を深すぎるぐらい、もう本当に全身全霊で子供たちの面倒を見る、そんなパワフルすぎるお母様とのお話なんですね。でこれは実際のストーリーなので、そういった意味でもすごく勇気づけられる中身なんですね、お母さんとしては。まあ、ただですね、やっぱりどうしてもどっかで挫折したり折れてしまうところもやっぱり子育ての中であるわけで、でもそれをもう堅くなに折れないこのお母さんの強さは、時に、まあ、子供からしたらちょっとトゥーマッチだっていう時ももちろんあるし、あとは周りもね、こんなにここまでやるかっていうふうに思うような人たちもたくさん実際いたわけですね。でも、まあ、それがまたその強さが最終的にはどうなるかというところなので、実際のシルヴィ・バルタンご自身も80代を迎えて出演しています。フランス映画ママと神様とシルヴィ・バルタン、今度の金曜日15日から新宿ピカデリー他で上映されます。詳しいインフォメーションはサウジサウダージのホームページをご覧ください。それではシルヴィ・バルタンの歌をお届けします。1968年、フランスだけでなく日本でも大ヒットした曲、イレジスティブルモン、あなたの虜。

滝川クリステルがナビゲートしている音楽の旅 J-WAVE 大塚コーポレーションサウシサウダージ。お送りしたのはバーラデゼージョのメンバーとしても活躍したジュリア・メストリのニューシングルアフィンジ・ベラオン。その前がパーカッションプレイヤーアイルト・モレイラ、ピアニストヒカルド・バセラール。この2人のコラボレーションアルバムからメストリ・ノボ・ダ・ギネーでした。アイルト・モレイラは1960年代の終わり、ブラジルからアメリカに渡ってアイアートという名前で活動。マイルス・デイビスのバンドをはじめ、ウェザー・リポート、チック・コリアのリターン・トゥ・フォーエバーといったバンドでも活躍しました。ブラジルから持ち込んだ様々なリズム、そして打楽器を通じてジャズフュージョンの発展に大きく貢献したパイオニア、レジェンドです。それでは今日のラストナンバーです。シンガーソングライタービニ・マウエース、一昨年来日して番組でもスタジオライブで歌ってくれたブルーノ・ベルリ。この2人の共演で曲はセシーリア。

0: 91.3 J-Wave 大塚コーポレーション Saúde, Saudade。
1: 滝川クリステルがお送りしてきました J-WAVE 大塚コーポレーションサウジサウダージ。今週はブラジルとフランスへの音楽の旅にご案内しました。この後今日のオンエアソングリストを番組のホームページアーカイブのセクションにアップします。ソングリストにはアーティストや曲に関するメモも載っています。印象に残った曲がありましたらチェックしてください。またインフォメーションのセクションには今日番組でご紹介したジョイス・モレーノの来日公演、フランス映画ママと神様とシルヴィ・バルタンなど番組がおすすめするお役立ちのインフォメーションが載っています。それではまた来週の日曜日午後5時に J-WAVE でお会いしましょう。ナビゲーターは滝川クリステルでした。
0: 大塚コーポレーションサウジ・サウダージ。
1: This program was brought to you by 大塚商会。

0: Headline News Brought to you by 三菱ガス化学。
1: ハンタウイルスの集団感染の疑いが出たクルーズ船が日本時間の今日午後スペイン領のカナリア諸島に到着しました。船はしばらく沖に停泊し、明日以降健康チェックで問題がない乗客から順次帰路に着く予定です。政府が今月下旬ロシアに経済訪問団を派遣する方針を固めました。政府はロシア産原油の輸入に向け接触を続けていて、訪問団はロシアのウクライナ侵攻の収束を見据え経済課題を協議します。IT 大手アップルと半導体大手インテルがアップル製品向け半導体の一部をインテルが製造することで予備的な合意に達したとアメリカメディアが報じました。トランプ政権が提携を後押ししたということです。来年1月にサウジアラビアで開催されるサッカーアジアカップの組み合わせ抽選が行われ、5回目の優勝を目指す日本は2連覇中のカタールと同じ F 組に決まりました。 F 組にはタイとインドネシアが入っています。

0: 東京にはエンターテインメントがあふれている。レコメンタカルチャー。累計550万部を突破し、手塚治虫文化賞を史上最年少で受賞した漫画「地、地球の運動」について、地動説を命がけで証明しようとした。
1: J-WAVE プログラムをお届けしました。この後も BFM の番組でお楽しみください。
2: BFM76.5。 高校には行かない、ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたいと。日本ユネスコ協会連盟では5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。

0: ここは森の奥にひっそりと存在する昭和と令和の狭間に開いた不思議な館。そこに集まるのは70年の時を超えた魔女たち。登場するのは緑茶大好きしっかり者の魔女さーちゃん、そしてお気楽で真面目な魔女しーちゃん、最後に料理もおしゃべりもこってり濃厚、ちょっとお茶目な魔女すーちゃん。古希を迎えた魔女3人が魔女の釜をかき回しながら井戸端会議をする、とってもハッピーでストレンジなプログラム。笑ってちょっと泣いて、人生の続きを魔法で一振り。そんな番組、うそうそどきの魔女。
1: こんにちは、うそうそどきの魔女しーちゃんです。
2: さーちゃんです。
3: すーちゃんです。
1: 今日は5月6日です。ゴールデンウィーク今日で終わっちゃった方、明日明後日と続けてお休み真っ最中の方、関係なくお仕事だった方、皆様いかがお過ごしでしょうか。それにして

0: 最近日暮れが遅くなってなんとなくウキウキしてきませんか。
1: 嬉しい、
2: 嬉しいよね。
0: やっぱ日が長いって、
1: うん、動けるもんね。
0: 動けた感じするよね。それで今日は、
2: はい、
0: 夕暮れの言葉、はい、明け方の言葉についてちょっとおしゃべりしてみたいと思います。
2: はい、お願いします。
0: ちょっとだけね、
2: はい、
0: 知識をひけらかさせてもらうと、
2: いっぱいして、
0: うん、いっぱいはないから
1: 大丈夫大丈夫。
0: 柳田国男の妖怪談義っていう本の中に、はい、うん、川垂れという項目があったの。
2: 川垂れ、
0: うん、
2: 川
0: 垂れね、
2: うんうん、
0: それによると黄昏を昔はスズメ色時って言ったんですって。
2: スズメの色のスズメ。
0: そうそうそうそう、
1: あの羽かなんか。
0: スズメの羽の色がどんなものかはみんなは知ってはいるものの、
2: はい、
0: さてそれを言葉にしようとすると、
2: はい、
0: なんともだんだんぼんやりしてきて、それがちょうど夕方の気持ちに沿っていたので夕方のことをスズメ色時というようになったって書いてあったの。
1: へー、風情があるね。
0: 日本人でなければ作れない新しい言葉だと彼は書いてるのよね。
2: あ、なるほど。
0: へー、うん、確かにスズメ色時ってなんか日本語らしい言葉だよね。
2: はい、
0: あとね、
2: はい、
0: その中で夕暮れのことを加賀とか能登の地方では立ち会い時って言うんですって。
2: 立ち会い時
1: どういう字書くの。
0: カタカナだからわからない。
1: あ、そう。カタカナで立ち会いっていうの。
0: いや、あるんだろうと思うけども、本ではカタカナで立ち会いって書いてあるのね。で熊野地方では真じみ時とかって。
2: 真じみ、これもカタカナ、
0: カタカナでね、
2: うん、
0: でやっぱり地方によってそういう違う言い方がありますっていうことで、
2: はい、
0: そしたら出てきました、
2: はい、
0: 私たちの嘘嘘時も。
2: あら、
0: これは、
2: はい、
0: 名古屋あたりの昔の方言だったらしいよ、
2: は
0: い、
2: 名古屋、
0: 尾張地方というか、
2: はいはい、
0: あとほら畑中めぐみさんのしゃばけシリーズにも、はい、嘘嘘っていう本があるんだよね。
1: そう、
0: はいはい、ね、妖怪が出てくるやつ。
1: はい、うん、それね、言おうと思ってた。
2: は
1: あ、
2: は
1: あ、うん、嘘嘘時って言うんだよね。
0: ね、うん、嘘というのは最近では悪い意味でしか使われないけど、
2: うんうん、
0: 昔は嘘にはいろんな空想の興味のことを言ってもう一歩踏み込んでみないとはっきりしないというような意味合いがあったんですって。
2: なるほど、
0: それを嘘って言ったってね。
1: なるほど、
0: うん、だから、
2: はい、
0: そんなぼんやりした時間を嘘嘘時っていうようになったっていうことらしいの。
2: なるほどね。
1: まあでもいい意味とあんまりちょっとっていうのと
0: こ、ね、今ではね、嘘っていうのはもう良くない言葉だけども、はい、だからそういう想像の世界とか空想の世界とか、
2: はい、
0: そういうことも、
2: はい、
0: うん、嘘って言ったんですって。はっきりしないから、
2: はっきりしないからね、
1: うん、でも全般的にまるで私たちみたい
0: な、うん、そうなのよ、そうなのよ。
2: はっきりしない
0: 、ね、ぼんやりとした時間って、うん、まるっきり私たちにぴったりだなと思ったわけ。
1: そうよね。これさ、スズメ色時ってさ、いわゆる黄昏時っていうのと同じようなもんかね。
0: うん、でもはっきりしないから、うん、明け方のことも言うんですって。
1: あ、そうだね。
2: あ、なるほど。
1: 日暮れと明けが、うん、夜明けの時も言うよ、ね、
0: 夜明けのことね、はい。そうそうそうそう。だからそんな
1: 黄昏はまた違うもんね。
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、黄昏だという
1: そうだよね。
0: だっただけど、だからそんな夕暮れや夜明け前の言葉を表す言葉にはどんなのがあると思う？
1: うん、言葉としてもね、
0: いろいろでしょ。
1: うん、あとほら前にも言ったけど、
2: はい、
1: マジックアワーみたいな、
2: はい、
1: うん
0: う
1: ん、
0: そう、そのマジックアワーも夕方だけじゃなくて明け方も言うんだよね。
1: そうそう、明け方もなんだよね、うんうんうん、ちょうどやっぱりほら沈んでと、
2: はい、
1: あの太陽が沈んだ後に薄暗いじゃん、はい、薄暗いっていうか、ね、まだまだ明るさが残ってるじゃない、うんうん、そのあたりのことを言うらしいけどね、
2: うん。

0: でも太陽が沈むのをこうして見てると、はい、あっという間に沈んじゃうよね。
1: ねえ、
0: うん、
1: 意外とゆっくり
0: 最初は、ね、
1: 降りてる、うん、ゆっくり降りてる感じよね。
0: 沈む時ってちょっとよそ見してたらもうダメ。
1: なんか瞬きしないでっていうよね。そうそうそうそう、はい、
2: でもそのね、その落ちた後もまたうっすらと、そういきなり真っ暗にはならない
0: よね。いいよね、うん、あのあたりいいよね。なんかこう、うん、ほっとするというか、うん、ちょっと落ち着いてなんかね、うん、
2: だから有名どころとしては、はい、黄昏、黄昏、うん、
1: 黄
2: 昏、枯れ枯れ、はい、で秋だとほら鶴瓶落としとか、
0: そうだね、
2: あと明け方だと有名なのはあけぼのでしょ、うん、しののめでしょ、しののめだ、ね、なんか美しい言葉がたくさんあるのよね、
0: 風情があるね、日本人ならではだね、
1: うん、そうですよね。
0: でもさ、同じ日本でも、うん、はい、ほら日没にしろ日の出にしろ、はい、このちっちゃい日本だけど、はい、時間差あるんだよね、
1: うん、長いからか、そうでもないのか、
0: うん、まあ、細長いからでしょうね、うん、やっぱりこっちの八戸と、はい、やっぱり東京九州ではやっぱり東京ぐらいだと30分ぐらい違うしね、
2: だって青森と八戸でも違うもん
0: ね、微妙にね、
2: 何分とか
0: ね、それぞれその時間で見てるんだろうね。
1: そうだよね、だって ね日本海側で見るのと
2: ね、またね、
0: そうだよ ね、 だ、 ね、だからやっぱりこの加賀とか能登の人ってまた違った、はい、
1: うん、そうだんだ ね、
0: ね、
1: うん、
0: 特にやっぱりあの日本海側って日が沈むのがね、はい、いいって言うから ね、 ね、
2: こう海にこうね、うん、ゆらゆらゆらゆらあと明かりが映ったりして、
0: でも八戸も両方楽しめるっていうよね。
1: そうですよ ね、
0: ね、はいはい、あの日が出るとき海から出るのと、うん、はい、やっぱりちょっと地形によって沈むんだよ ね、 ね、うん、見れるよね、うん、
1: まあ、どっちかずっと登る方が好きだな、
2: うん、そうよね、
0: そうか、まだ登るつもりだよ。
2: 秋は夕暮れより春は明け物の方がいいのね。
0: そっか、いや、なんか春は眠いな、
1: そっかそっか、
0: うん、そっか、前向き前向き
2: 前向きね、
0: 前向きに頑張ろうね、
1: 頑張ったんだね、
0: そう、口だけでもね。
2: ね、英語だとね、はい、さっきマジックアワーって出たでしょ、はい、うん、その他にはトワイライトタイムっていうのがあるんですって、
0: 魔法かな、
2: トワイライトってよく聞くけど何なんだろう、う
0: ん、なんか魔法のようなとか、うん、奇跡の時間みたいな、なんかそんな感じみた
2: い、それがフランス語だとね、
0: うん、
2: クーシェ・デュ・ソレイユ、
0: わお、
2: うん、クーシェ・デュ・ソレイユ、
0: わお、
1: わお、
0: なんでフランス語になると何でもかっこよくなるね、うんうん、なんで、
1: なんかホワンってみたいなね、なんかね、
0: 本当だよね、
2: イタリア語ではね、
0: うん、
2: トラモントセーラ、
0: お
2: ー、なんか他にもいろんな、うん、言い方もあるらしいけども、うん、これが一番一般的みたい、うんうん、
0: へ
1: ー、
2: だからこのそれであの、はい、スペルを見るとそのセーラとソレイユって似てるのよね、
0: アルファベット圏だからね、
1: なるほど、
0: スペル的にはね、ただ読みがそれぞれ違うよね、
2: はい、はい、どれもあのカタカナ読みなので、はい、発音は正しくないと思いますが、
0: いやいやいやいや、
2: それでも、
1: でも雰囲気は合ってたよ、
2: クーシェ・デュ・ソレイユとか言うとなんかフランス語っぽく聞こえるじゃない、
0: うん、昔でもないか、津軽弁とフランス語って
1: 似てるとか、ね、みたいな
0: ね、言われたけどね、
1: ホワンっていうのはこう、
0: うんうん、そっか、ホワンがいいのか、うんう
2: ん、あとなんか富山の人もね、
0: はい、
2: うん、なんとかって言ってってなんかって言ったら、うん、なんとかっていうフランス語でしょ、全くとかっていうのがあって、
0: だから、うん、面白いね、
1: 面白いね、
0: 言葉も面白いね、
1: う
0: ん、時間も面白いけどね、
1: そうそうそうそうそうそうそう、地域地域で ね、
0: ね、うん、へえ、でもそっか、いろいろそういう風に国々でもあるんだ、うん、も
2: やっぱり夕暮れとか、うん、ね、その、うん、明け方っていうのはこう特別な思いがみんなあるんですよね、
0: うん、やっぱり、うん、

0: フルになっていくのと、はい、開けてくるのと ね、
1: のとね、うん、そういう嘘嘘時に出没する私たち三魔女もそういう時間だからいいので、うん、真っ昼間に出て歩いたら
0: そこか
2: ぼんやりした時間にぼんやりと出てくる、そうそう、
1: 出るからいいんだ、うん、いいんだね、
0: そうだね、お話もぼんやりしてるしね、
2: そうそうそうそう、なんかね、確かなものがなくぼんやりこう生きてるって感じ、
1: はっきりはしないぼんやりしてるし、はい、
0: でもさ、うん、日本独特のファジーっていうのも
2: どっちとも取れるみたいなね、
0: そう、よくない、はい、外国人の方にするとこの日本人のファジーは怖いって言うけどね、でも日本人はファジーがね、はいは
1: い、ファジーも日本語にしたらどうなんだろう、
0: ああどうだろう、う
2: ん、それこそぼんやり、はっきりしない、
0: はっきりしないってことが強いよね、境界
1: がないとか、ね、そういう意味になっちゃうんだろうね、うん、
0: そうだろう ね、
1: うん、なんかちょっと今日は固いおしゃべりをしようと思ったけど、いつもみたいな
2: ぼんやりになっちゃった、
1: 雑談になっちゃいましたね
0: いや十分ぼんやりしてた、
1: うんうん、ぼんやりしてたでしょ嘘嘘時でしょ
0: そう、うん、タイトルそのまま、
1: 6月の夏至までは歌わない、
0: そうね、夏至来ない方がいいな、
1: 長くなるから、うん、
0: でも夏至もお祭りあるんだよね、いろんな国で、
1: ね、うん、やってるね、やっぱりみんな、うん、やっぱり楽しむのよね、
2: う
1: ん、
2: そうだよね、うん、
0: やっぱりね、昔はそれがね、生きがいだったんじゃない、
2: そうそう
0: そう、人々ってね、そうなんだよね、
2: 行事行事っていうかね、
0: そうそう、はい、
1: やっぱり当時のお祭りよりは夏至のお祭りの方がたくさんあるし、
0: やっぱりねなんてたって長いし、長い、ね、うん、日本もそろそろさ、うん、ほら夏時間とかあるじゃない、うん、海外だとね、はいはい、うん、儲けてもいいよ ね、 ね、
1: うん、まあ、ラジオをお聞きの皆様、夕暮れ時どんな楽しみがあるのか、この番組まで教えてください。じゃあ、まあ

災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

この後は毎週火曜日午前11時30分から放送の子育てラジオせっせっせーのよいよいよい再放送をお送りします。

せせせなやいやいやい、ママ歴15年小笠原千恵子です。5月最初の子育てラジオです。皆さんゴールデンウィークどのように過ごされましたか？周りの景色も春の桜色から新緑の緑に変わってきて、その様子を見るだけでも楽しいですよね。近所の木々もまた明るい緑の色を見せ始めているので、近くを歩いているだけでも楽しいですよね。でも今シーズンは早くも熊にご用心です。住宅街や学校の近くにも出没しているようですので、最新の情報をホッとするメールなどで確認しながら活動しましょう。今日は青森県立種差少年自然の家のおすすめのイベントをご紹介していきます。最後までお付き合いください。子育てラジオ、せっせっせのやいやいやい。この時間は子どもハッチを運営しています NPO 法人八戸未来ネット、自動車環境の架け橋、株式会社エコブリッジの提供でお送りします。

0: 八戸には覚えてもらいたい制度、使ってもらいたい施設がいっぱいあります。今日は種差少年自然の家のご紹介です。青森県立種差少年自然の家研修課副課長の新田隆さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 1年ぶりです。
1: はい、ありがとうございます
0: やっぱりこのシーズン来たくなる場所ですね。まず自然の美しさ。
1: そうですね、花も咲いてきて非常にいい季節かなと思います、う
0: ん、ねえ。さあ、種差少年自然の家、お子さんたちの方がもしかしたら知っているかもしれませんが、どんな施設かまずは教えていただいてもいいですか。
1: はい、まず山あり海ありで自然に恵まれた施設になります。小学生が主だなと思われる方多いんですけど、一般の方も、利用できますので、はい、どうぞ利用していただければと思います。
0: はい、この種差少年自然の家を使って、研修をしたりとか、宿泊の施設もあるのでそこで泊まって、いろいろと皆さんでこうコミュニケーションを図ったりとか、そういうこともできるんですよね。
1: はい、もちろんです。小学5年生が中心となりますが、宿泊学習、うんうん、そして一般というところだと、企業ブースの方々も研修や体を動かすスポーツなどでも使っていただいてました、
0: うんうん、確かに体育館ありますもんね。
1: はい、何でもできますのでどうぞご利用いただければと思います、う
0: んうん、はい、相談していただきたいと思います。そして令和8年度の種差少年自然の家自主事業年間イベント情報、学校から配られました。今年も年間の自主事業って結構開催してるんですよね。
1: そうですね、20ぐらいかな、20を超えるイベントをやっております。
0: さあ、その中で新田さんの、おすすめ、皆さんにちょっと参加してみてということで PR したいものを伺っていきたいと思います。まずはちょっとこれは私おすすめという感じでいいですか。
1: はい、
0: 間もなくやってきます夏、エンジョイ海遊び。
1: はい、エンジョイ海遊び、イカダや、カヌーに乗ったりとか、あと磯遊びでカニを釣ったりもできます。
0: はい、これはお家でだとこうやるのにはハードル高い体験ですよね。
1: そうですね、特にカヌーは海洋少年団という専門の方々の指導を受けることができますので、安全で楽しく体験できます。
0: はい、うちの子がハマったのは磯遊びでした。
1: はい、磯遊びの、カニ釣りもですね、非常に釣れるので子供から大人まで楽しむことができます。
0: はい、その後に他の近くの海に行きましたもの、こうやって釣ればいいんだってやり方も分かったので。
1: はい、ありがとうございます。非常にそういうお客様もたくさんいて嬉しく思います。
0: 今年のエンジョイ海遊びはいつ開催でしょうか。
1: はい、4回まず開催されますが、7月4日土曜日、7月5日日曜日、8月29日土曜日、8月30日日曜日になります。
0: はい、それぞれ申し込みがあるんですよね。
1: はい、種差少年自然の家のホームページから申し込むことができます。
0: 期間が、7月4日5日分のお申し込みは6月3日水曜日から5日金曜日までで、そして8月29、30この土日のお申し込みは7月29日から31日までのお申し込みで、それぞれ何名の皆さんになりますか。
1: はい、確実、親子100名までになります。
0: はい、合計400名ということではありますが、人気なんですよね。
1: いや、非常に人気で、毎回100人を超える申し込みをいただきますので、抽選をさせていただいております。
0: はい、ということですので、まずは申し込まないと当たりませんので、予定を見ていただいてご家族でご参加ください。カレーも美味しいですよね。
1: はい、昼食は浜カレーを用意してお待ちしております。
0: はい、おすすめです。さあ、続いて新田さんのおすすめどうでしょうか。
1: 親子の絆防災キャンプを、紹介したいと思います。
0: はい、いつですか。
1: 9月26日土曜日から27日日曜日の1泊2日になります。
0: はい、
1: まずこの防災力、減災力を身につけると、いうことになりますが、

0: 難しいことはほぼほぼしません、うん、自衛隊の方に来ていただいてお話を聞いたりとか、うん、自衛隊の方がちょっとした防災力を身につける道具を持ってきて体験したりとか、うんうん、はい、あとはキャンプなので、うん、自分たちで簡単な炊事をしたりとか、うん、非常に楽しく防災を学ぶ企画となっております。
1: そうなんですね。親子でということで対象になるのはどういった親子ですか？
0: 親子10組30名になりますが、うん、小学生3年生以上と中学生その保護者の方々に来ていただきたいと思います、
1: はい、この経験がどこかでもしかすると生きることもあるかもしれませんので、親子で体験してみてはいかがでしょうか。申し込みは8月26日水曜日から28日金曜日ということです。あとはいかがでしょうか？
0: はい、種差少年自然の家祭りを紹介したいと思います。
1: 種差少年自然の家祭りいつ開催になりますか？
0: はい、11月になります。まだ日にちの方は、未定になりますので、うんうん、ホームページを見ていただければと思います。
1: はい、祭りということですから祭り感があるんですよね。
0: そうですね、企業ブースとか、うんうん、あとは水産高校さん、そして鳴居農業高校さん、はい、といった高校生の、お兄さんお姉さんも、うん、加わって盛り上げてくれます。
1: おお、なるほど。種差少年自然の家のスタッフの皆さんがこうやろうああやろうっていういつも、ワークショップをね企画して私たちに体験させてくれますが、それだけじゃないっていうことなんですね。
0: そうですね、高校生の皆さんや企業ブースの方々が自分たちの体験ブースを持ち寄って、約10個以上のブースで楽しむことができます。
1: 楽しみになってきました。詳しくはでは最新情報種差少年自然の家のホームページからですかね。
0: そうですね、企業ブースさん等がまだ出ていただけるブースさんがまだ決まっておりませんので、はい、全て決まったら、ホームページの方でご案内するかと思います。
1: はい、ぜひチェックしてください。さあ、ご紹介いただきました自主事業イベント、この他にもたくさんありますけれども、お申し込みは、事前申し込みが全て必要になりますよね。
0: はい、事前に申し込みが必要です。
1: はい、申し込み方法などはいかがですか？
0: はい、電話、ファックス、ホームページのフォームがいいかと思います。
1: はい、ということです。やはりこちらも最新情報はインターネットでチェックよろしくお願いいたします。そしてほとんどのイベントが定員がいっぱいになっているというお話ですね。
0: はい、おかげさまでほぼ全ての、イベントは定員を超えてしまって、抽選をさせていただいている状況です。
1: はい、ということですので、早い者勝ちではなくなったので、多くの方にチャンスが増えていると思いますが、抽選になるというところだけ皆様ご承知おきいただいて、ぜひお申し込みください。お問い合わせ先の電話番号、新田さんお願いします。
0: はい、0178-38-2131 です。
1: はい、繰り返します。38-2131までお願いします。では最後にラジオを聞いている皆さんに一言お願いします。
0: はい、今年も、種差少年自然の家ではたくさんのイベントを、ご用意しておりますので、たくさんの、参加をお待ちしております。
1: はい、種差少年自然の家のイベントについて伺ってまいりました。青森県立種差少年自然の家研修課副課長の新田隆さんでした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: このコーナーでは子どもと一緒に楽しみたい季節の歌や遊び歌をご紹介しています。今日の歌は小鳥の歌。

0: 今日は青森県立種差少年自然の家のご紹介でした。自然の家の自主事業は一度参加するとハマる方が多いようで、同じイベントへのリピーター、また別のイベントへのチャレンジなど、たっぷりと季節ごとの行事を楽しむ家族が多いようです。お子さんたちよりも大人の皆さんがワクワクするものもあるかもしれません。ぜひお休みなどスケジュールが合えば申し込んでいただいて、ご家族で楽しんでいただきたいと思います。また大人の方だけで参加するイベントもありますので、詳しくは種差少年自然の家のホームページチェックしてください。お家とは違う子どもたちの笑顔、きっとこの場所で見られるはずです。私も種差少年自然の家大好きで、魅力を喋ろうと思えばまだまだ言えるんですけれども、お時間でございます。今日は青森県立種差少年自然の家をご紹介しました。お送りしてまいりました子育てラジオ、せっせっせのやんやんやん、また来週お会いしましょう。子育てラジオ、せっせっせのやんやんやん、この時間は子どもハッチを運営しています NPO 法人八戸未来ネット、自動車環境の架け橋株式会社エコブリッジの提供でお送りしました。最後は新田さんとじゃんけんだよ。勝ったらいいことあるかもね。せっせっせのやいやいやい、おっちゃらかおっちゃらかおっちゃらか、
1: チョキ。
2: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。

皆さんお元気ですか。シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします、ひろ子の音部屋。今日も音楽とともに日常のかすかな感触を探っていきます。この番組は FM 熱海ガーレをキーステーションに毎週全国65局海と自然の楽園パラオにお送りいたします。 Please go together till the last. I want to send music and message with love from Japan. 佐久間ひろ子花歌。

シンガーソングライター佐久間ひろ子が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。ひろ子の音部屋。私が子供の頃に比べてネット社会、個人情報という世の中になっていますので、子供の学校での写真をあまり買えない、撮れない、もらえない寂しさを感じています。下の子の小学校卒業式の写真を見た時、もちろんこうした記念フォトも大切ですけれども、6年間の日常、いつもの姿をもっと思い出として手元に置いておけたらよかったなという思いが溢れてきました。今日のひろ子の音部屋はいつもをキーワードにお届けしていきます。 Let's select songs using always as the keyword in Japanese いつも。アスカ、始まりはいつも雨。

お送りした曲はアスカ始まりはいつも雨でした。写真をテーマに構成した過去の放送回でもお話ししたことがありますね。私が子供の頃は現像カメラでしたので、まあ、撮影する時も渾身の一枚でした。遠足でももうみんな入って入ってという決めポーズ、目をつぶらないでいくよというね、フィルムがもったいないという感覚の撮影なので、昔の方が日常の写真は撮りにくかったんだと思います。でも今は撮り放題、スマホで連写もできますし、いらなければすぐに削除できますね。だからこそ日常をたくさん撮ってくださいと私は言いたい。大切な人と会えなくなった時、一番触れたいのはいつもの何でもない場面なんだと思います。オフィシャルヒゲダンディズム、日常。

0: シンガーソングライター佐久間ひろ子が毎週全国65局海と自然の楽園パラオにお送りしています。ひろ子の音部屋。 Let's select songs using always as the keyword. In Japanese, いつも。いつもをキーワードにお届けしています。この番組にインタビュー、メッセージとご出演くださっています尾崎亜美さん。亜美さんの新曲にもいつも通りという歌詞がありました。尾崎亜美、明日の声。
1: 明日の声は

思うんですね。でもそんな何でもない場面ってほとんど写真が残っていないんです。せっかくのスマホ時代、だらだらした気を許した今を、家族、あなたを、大切な人をいっぱい撮ってあげてください。大好きなあの歌は聞こえてるよ。いつも優しくて少し寂しくて。玉置浩二、メロディー。

木浩二メロディーお届けしました。今日のひろこの音部屋はいつも日常キーワードにお届けしました。最後に私の曲を聴いてください。佐久間ひろこアルバム消えた時間から For a Change。

送りした曲は佐久間ひろこ、ポラチェンジでした。Finally, while listening to this music, ひろこ佐久間、幸せと悲しみが混じる頃、公演のお知らせです。7月4日土曜日13時30分から静岡県高田郡函南町役場2階大会議室にてライブ映像画像を交えながらパラオ親善大使として文化交流の講演を行います。参加無料、お問い合わせ函南町都市文流協会。アルバム生まれてから願い消えた時間、3枚の CD は Amazon で販売中。Play, stream and download my distribution songs. 楽曲のダウンロード、ストリーミングは iTunes、Apple Music、Spotify、Amazon などの配信サイトで。最新情報は公式ブログをチェック。全部ひらがなで佐久間ひろこを検索。公演やライブのご依頼もこちらからどうぞ。YouTube でも私の弾き語り動画、イベント、パラオでのライブ映像、この番組のアーカイブなどをお楽しみいただけます。佐久間ひろこチャンネルをぜひ登録してくださいね。 Please watch my channel of YouTube。 スタジオ宛ておはがき、お手紙はこちら、郵便番号 413-0018、 静岡県熱海市上宿町 9-5 FM 熱海湯河原。メールはこちら、佐久間ひろこ@gmail.com。 The message to

This address sakumahiroko@gmail.com。 来週もひろこの音部屋であなたと会えるのを楽しみにしていますね。 See you next week. Bye bye.

0: Hello, I'm David Matthews. マーちゃんです。
1: ジャズピアニストデビッド・マシューズがお送りするオンエアギグ。木曜夜9時、日曜夜10時。
0: オンエアギグを楽しんでください。

0: 新民謡列島巡り in 宮城。
1: 私たちの祖先が生活、信仰、生産、労働の中で歌い出した民謡、日本人の心のふるさと民謡。これから1時間民謡でおくつろぎください。皆さんご機嫌いかがでしょうか。水穂明美です。
0: FM 大白パーソナリティの日向です。
2: FM 大白制作新民謡列島巡り in 宮城。この番組は三和フーズ、東武環境、お弁当の料理亭の提供でお送りします。
1: 株式会社東武環境は再生可能エネルギー事業をはじめ、使用済みタイヤの運搬・処分・再資源化を推進し、地球に優しいリサイクルを進めてまいります。お気軽にご相談ください。東松島タイヤリサイクル工場の東武環境です。
0: 仙台市の FM 大白製作新民謡列島巡り in 宮城。この番組は BFM カシオペア FM を通して青森県八戸市、岩手県二戸市の皆さんにもお聞きいただいています。今週も私日向と水穂明美さんとで進めていきます。
1: はい、
0: 水穂さんよろしくお願いします。
1: 最近なんか風がものすごいですね。強くて。
0: そうなんですよね。
1: ちょっと我が家でもいろんなまあ、家庭菜園やってるせいか、
0: はい、
1: ちょっと軽めのこうなんていうの、
0: うんうん、

0: 陶器、陶器は飛ばないけど軽めの
1: 鉢植えみたいな、
0: 鉢植え、そうそうそう、
1: はい、
0: ああいうとこがあちこちに飛んでたりとか、
1: うーん、
0: あとあのちょっと肥料を入れてるあの袋も、
1: はいはい、
0: ちょっとしか残ってないものがなんか変なとこに移動してたりだとか
1: ありますね。
0: もうびっくりしますね。
1: そうなんですよね、本当毎日のようにね、うん、
0: ね、
1: 続いてますね、
0: うんうんうんうん、あと鉢植え の, あのバラの花、
1: ええ、
0: 去年あの仙台農 業, 園農業園芸センターで買ったのバラがあるんですけども、
1: はい、ええ、
0: それなんかいきなりゴーンって横に倒れてた。びっくりしますね。
1: あの一瞬瞬間的な突風っていうのが ね,、うん、ねあったりするとそれが怖いですよね。
0: 怖いですよ。あと運転も気をつけないとですね。
1: そうそう、
0: ハンドル取られますから、
1: 横風が怖いですよね。
0: 怖い怖い怖い、本当にね、
1: 気をつけないといけないです、本当に。
0: うん、まあ、毎年ねやっぱり春からこう夏にかけてのまあまあ、毎年そんな感じなんでしょうけどもね、さあそしてですね、
1: はい、
0: 東北地方では、山開きの声も聞こえてきてますね。
1: そうですね、
0: まず宮城でトップを切ったのが4月19日の泉ヶ岳の山開き、
1: はい、
0: 続いて4月24日に蔵王エコーラインが開通しましたね。
1: はい、そして今月ですね、
0: はい、
1: 5月の17日の日曜日、うん、栗駒山の初夏を告げる夏山開きも行われますね、うん、
0: はい、
1: これはあの宮城県側の山開き、
0: うん、
1: あの栗駒山って広いのでね、
0: そうですね、
1: あのこっち側あっち側とかねあるんですけど、その宮城県側の方の山開きということで、
0: はい、
1: 中央コースというコースなど複数のコースが登頂可能となるということです。
0: うん、
1: 山頂からはですね、
0: うん、
1: お隣山形県の月山とか、あと鳥海山とか、
0: はい、
1: なんと蔵王まで望めるということですよ。
0: すごいですね。私実は先日ですね、秋田に行ってきたんですけども、
1: そうですか、
0: 秋田の鳥海山、
1: はい、
0: すんごい綺麗でしたよ。
1: うわ、そうですか。
0: まだ雪がいっぱい残ってまして、
1: あ、
0: でちょっと近くまで、まあ、車でですよ、
1: はい、
0: 行ったんですけど、本当雪の壁、あの蔵王エコラインもすごいですけど、まあ鳥海山の手前 の, あの、まあ、エコラインっていうんですかね、ドライブのするとこの道がものすごい銀世界で、
1: へえ、
0: まあすごかったです、
1: はあ、なんかもう想像つかないですね、ここまでポカポカ陽気になっちゃうとね、へえ、
0: 本当にぜひ皆さん行ってみてくださいよ。
1: そうですね、行ってみてください。
0: はい、
1: そしてですね、みずほさん、
0: はい、
1: なんと今週はですね、
0: はい、
1: リスナーさんからお手紙をいただいているんです。
0: おー、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。こちらはですね、
0: うん、
1: ラジオネームハートピーチアビエーション20255さんからいただきました。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。日向さん、みずほさん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 4月19日の、放送で、
0: はい、
1: 松島の西行戻し公園に行ったという話をしてましたね、
0: うん、そうですね、
1: はい
0: はい、
1: 実は僕も今あと4月に会社でお花見に行きました、
0: うん、はい、
1: とっても景色が綺麗で楽しかったです、
0: うん、
1: リクエスト、三橋道也さんの津軽ジョンカラ節か、
0: うん、
1: 原田直之さんの全国ご町内音頭お願いしますということでいただきました。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そうですね、松島のあの、まあ、西行戻し公園、
1: はい、
0: 私確かその次の日曜日に行ったかな、4月12日の日曜日。
1: おお、そうなんですね。ちょう
0: ど同じ時期。
1: おお、
0: うん、ちょっと早かったかな。
1: あ、そうでしたか。
0: 何回ではなかったと思いますけども、でもすごい綺麗でしたね。
1: そうですか。
0: 松島もパノラマのようにもう松島が見えますしね、
1: うん、
0: 本当に素晴らしいですよ。
1: そうなんですね、
0: うん、
1: ちょうど同じ時期に行っていたということで、
0: はい、
1: いや偶然ですね。
0: 偶然。

0: です。よかったで
1: ね
0: すね。
1: え、本当ですね。ラジオネーム、ハートピーチアビエーション20255さん、メッセージありがとう
0: あり
1: ご
0: が
1: ざ
0: とい うご
1: ま
0: ざいます
1: 。
0: す。
1: それではリクエストをね、
0: そうい で
1: た
0: す
1: だい
0: ね。
1: ておりますので、早速ご紹介したいと思います。ですね、2曲書いていただいたうちの、今日は原田直之さんの全国ご町内音頭がありましたので、そちらをお届けしようかなと思います。
0: はい、
1: はい、
0: よろしく
1: そ
0: お願い
1: れ
0: し
1: で
0: ま
1: は
0: す。
1: お聞きください。

0: リーゴンゴさんからのリクエスト、原田直之さんと佐藤千恵美さんが歌う全国ご町内音頭をお送りいたしました、
1: うん、なんかもう思わずこう踊ってしまいたくなるような感じで、
0: ええ、
1: いいですね。
0: いいですね。私も横揺れしてましたもん、うん、聞きながら、ね、はい、リクエストありがとうございました。
1: ありがとうございました。またお待ちしています。
0: さて水穂さん、
1: はい、
0: 今日のテーマは何でしょうか。
1: はい、今日はですね、初夏を告げる夏山開きと題して東北の山歌をお送りします。
0: はい、
1: まずは宮城民謡から山人句佐々木君雄さんの歌です。

0: 送りした曲は佐々木君雄さんで山ジンクでした。山ジンクは夏の朝、まだ暗いうちから近くの山で草を刈り、刈った草を馬の背に積んで戻ってくる、その往来に歌っていました。昭和17年頃、民謡育ての親後藤藤水王が秋の山歌と改名したとも言われています。
1: それでは青森民謡から須藤恵子さんの歌で津軽山歌です。

お送りした曲は須藤恵子さんの歌で津軽山歌でした。それでは福島民謡から鈴木正夫さんの歌で相馬流れ山です。

0: お送りした曲は鈴木雅夫さんの歌で相馬流れ山でした。さあ、ここまで初夏を告げる夏山開きと題して東北の山歌を3曲お送りしました。日向さん、いかがでしたか？
1: はい、なんかいいですね。やっぱりね、この山の仕事をしながらこう歌が周りに響いている、その風景がね、あの目に浮かんでくるという、そんな感じがしておりました。
0: はいはい、よくなんか山彦とかって言うじゃないですか。
1: はい、
0: その山彦がこう聞こえるぐらい、わーっとなんか叫びたいね、
1: な、そうなんです。それ私も思えてて、
0: みたいな。
1: そうなんですよ。こうね、その歌が返ってくるのを聞いたら面白いだろうなと思って、
0: 面白いね。まあ、ここのとこそんな思いを出したこともないですけどもね。
1: そうですね、
0: 登山自体もう本当震災前だもんね、月山に登ったのはね。登山もう体力ないからもう難しいと思うけど、
1: 私ももう無理ですね。登れないですね。
0: 日向さんもそう。
1: もう無理だと思います。
0: まあ、ちょっとこうふもとっていうかね、そばまで行って、あのその山をこう眺めるとか、ちょっと下をちょっと見て散策してみるとかね、まあ、それぐらいでしょうね。
1: ですね。
0: でもやっぱ空気が違いますよ、行くと。
1: そうですよね。全然違うんですよ。綺麗ですもんね。
0: それでもうパワーをいただいてくるっていうか、そんな感じですよね。
1: ですね。
0: はい。さあ、ということで皆さん、はい、大変お待たせいたしました。ここからは季節限定のコーナー、水穂明美と
1: 日向の
0: 野菜農園チャレンジ。はあ、もうなんか、まだ夏じゃないんだけども、
1: はい、
0: なんか夏の陽気ですよね、最近はね。
1: そうですね、ちょっと動くともう汗だくになっちゃうんです。
0: 汗だくになります。
1: はい、
0: だからやっぱり野菜たちも、もう早め早めにの段取りの方がいいんだかもしれないですよね。
1: そうですね、今まではのね、種の袋の裏に巻き時とかのこうグラフみたいなのが書いてあったりするじゃないですか、ここの時期に植えるとこのぐらいに成長して収穫はこの時期ですよみたいな、それより1ヶ月早いぐらいに巻いた方がいいかなっていう、そんな気がしてます。
0: そうですか。
1: 日
0: 向さんの畑はどうですか？
1: うちはですね、いろんなものの芽が出まくってます。
0: 出まくってる。
1: 出まくってます。
0: うわ、
1: なんかもったいないなと思って、去年残った種とかいろいろまいてて、でこの間は水菜の種をまいたものがもう芽が出てきまして、早いなと思って。早い早い。でそれも出たし、でなんか母親が植えたインゲンの豆の、なんかインゲン豆の芽があちこちに足の踏み場もないような感じで出てくるんですよ。どうやってこれからやっていこうかぐらいの感じのところにいっぱい植えてあって、あらっていう。
0: 確かこうつる出てきますよね。まあ、つるなしでもちょっとつる出てきますよね。
1: どっちだったかな、つるなしだったと思うんですけどね、買ってきたのは確か、だからまあそこをね、本当は足の踏み場のところにも植えてあるので、そこをそのうち支柱立てなきゃいけないなってい いう感じなんですが、あとはエンドウ豆というか、あの絹さやかな、その種もいっぱいあるだけ巻いたもんですから、いっぱい出てきて、支柱だらけです今。まっすぐの支柱だらけ、この間刺してきて、もうここにねツタをはわせなさいねみたいな感じで、いっぱい刺してきましたよ。
0: もう収穫の際はものすごい量が取れそうですね。
1: 忙しくなりそうですね、今年は。 うまくいけばの話ですけど、みずほさんどうですか？
0: 私の方はですね、
1: はい、
0: ようやくジャガイモの芽がこう出てきたと。
1: やった、
0: ちょっと遅れたんでね、ようやく出てきた感じで。
1: あ、そうですか。
0: あとはね、ちょうど昨日なんですけど、あの苗で買ってた、あのトマト、あとキュウリ、ピーマン、ナス、植えました。
1: お
0: プランターですけどね。
1: いやいやいや、これから

0: 夏が始まりますね。
1: 場所がないのでもうプランターです。
0: うーん、は
1: い
0: はいはい、もうね、うん、何でも植えたくなっちゃうんでね。
1: 何でも植えたくなっちゃう、
0: 場所がなくなっちゃう。
1: あとトウモロコシの未来、白い方の未来、
0: はいはい、
1: あれの種を買ってきて一袋に21個入ってたんですよ、種が。
0: おお、結構入ってますね、
1: うんうんうん、その種をちょっと植えました。
0: おお、ついに、ついにその時期に
1: トウモロコシデビューです。
0: いいですね、いいですね、
1: うん、だって私がだって畑やるきっかけを作ってくれたのは日向さんからもらった、
0: はい、
1: その種ですか、未来の種。
0: そうですね、うん、きっかけでしたね。
1: それがきっかけだったんで、また初心に帰ってやりたいと思います。
0: ぜひ、
1: はい
0: はい、成長を楽しみにしております、
1: うん、はい、
0: はい、
1: さあということでね、リスナーの皆さんもいっぱい今植える、ね、うん、ものがたくさんあるんで。
0: そうですね、
1: ええ、
0: もうよりどりみどりなのでね、
1: はい、
0: 選び放題です。楽しいですよ、
1: 選び放題で。かいっぱい買うのにご注意くださいね。あと場所がないわとなる、
0: 本当そうですね。
1: ええ、まあ、とにかく楽しみましょう。
0: はい、
1: はい、以上、みずほあけみと
0: 日向の
1: 野菜農園チャレンジでした。ありがとうございました。
0: さてここからはですね、
1: はい、
0: みずほあけみこの一曲のコーナーです。
1: あら、すいません、今日もあるんですか。
0: はい、もちろんです。
1: ありがとうございます。さあ今日はですね、東北の山歌ということで、私みずほあけみの夏の山歌をお聴きください。

0: 週のみずほあけみこの一曲は夏の山唄をお送りしました。以上、みずほあけみのこの一曲のコーナーでした。
1: CM の後は民謡歌手が歌う演歌のコーナーです。
0: あなたの食卓に伊達なたらこ、たらこ専門店三和フーズです。直営店は石巻市不動町2丁目 16-5 うまみ満腹本舗です。仙台駅1階伊達の物産館、松島観光物産館で取り扱い中。来てけらいん、うめえよ、待ってっから。
1: おいしくて笑顔いっぱい、お腹もいっぱい、あったかて料理弁当の料理亭ご予算に応じた仕出し弁当も受けたまわります。太白区山田本町 3-23、 電話 022-243-2860。 お弁当の料理亭。 FM 太白制作、新民謡列島めぐり in 宮城。続いては民謡歌手が歌う演歌のコーナーです。今週は京極勝恵さんの岩木山をお送りします。

0: 民謡歌手が歌う演歌のコーナー、今週は京極勝栄さんの岩木さんをお送りしました。この後は CM を挟みまして、後半も初夏を告げる夏山開きと題して東北の山歌をお送りします。
1: 株式会社東部環境は再生可能エネルギー事業をはじめ、使用済みタイヤの運搬・処分・再資源化を推進し、地球に優しいリサイクルを進めてまいります。お気軽にご相談ください。東松島タイヤリサイクル工場の東部環境です。
0: FM 大白製作新民謡列島巡り in 宮城、再び民謡です。今週は初夏を告げる夏山開きと題して東北の山歌をお送りしています。
1: 後半は山形県の出羽三山に行ってみましょう。出羽三山は月山、羽黒山、湯殿山の3つのお山を総称しています。
0: それでは出羽三山音頭、大塚文夫さんの歌でどうぞ。

0: お送りした曲は出羽三山音頭、大塚文夫さんの歌でした。続いて青森県津軽地方の山唄に行ってみましょう。
1: 津軽山唄には東通りと西通りという2種類の歌い方があります。このネーミングは津軽民謡の大御所成田雲竹によるもので、昭和12年にNHK から放送されるときに命名されたものといいます。
0: 今日は東通り山唄をお送りしましょう。

東通山唄は胡蝶津軽山唄とも呼ばれ、大変古風なメロディーです。旧南部両側の南部山唄などと同様のもので、現在では歌う方が少なくなりました。それでは工藤筑風さんの歌で東通山唄です。

0: お送りした曲は工藤筑風さんの歌で東通山歌でした。続いて秋田県民謡から小山湖山林です。この歌は明治10年から11年にかけて全国的な流行を見せました。小山かちゃんりん、そば屋の風鈴と歌う流行歌が県歌にも移入。
1: 仙北郡角館町の新名社の祭礼で行われる桟敷踊りに取り上げられ、笛、太鼓、鐘の賑やかな伴奏で歌われているうち、美しい節回しに磨き上げられました。それでは秋田県民謡から千葉よし子さんの歌で小山湖山林です。

0: お送りした曲は千葉よしこさんの歌で小山子山林でした。
1: 今週最後の歌は福島県民謡から井上千春さんの歌で会津磐梯山です。

0: お送りした曲は井上千春さんの歌で会津磐梯山でした。
1: さあ今日は山歌をねたっぷり聞きましたけども、やっぱり山といったら、はい、山イコール山菜
0: ですね。
1: ですよね。
0: ですね。
1: もうちょっとなんか山の方に行くと、もうなんかいろいろビニール袋とかなんかいろいろ持って下をこう向いてる人たちなんか見ると
0: うんうん、
1: いろいろ撮ってんですよね。
0: ですよね、間違いないですね。
1: 間違いない。ただ私ね、見方が分かんないから山菜採りはしたことはないんですよ。
0: ああそうですか。
1: ないですね。ただ食べる一方ですね。
0: 私もそうなんですけど、でもうちの両親はよくね、行ってましたね。
1: そうですか。
0: そうなんですよ。
1: 詳しいんですね。
0: 意外とね、まあ、あの王道なタラの芽とか、
1: はい、
0: あと小ごみとか、
1: うんうん、
0: バッケとか、
1: はい、
0: そのあたりとかだと、あセリとね、セリなんかはもう近所の土手でも取ってきますよ。
1: あそうですか。
0: 川の土手のところにあったからなんて、あとフキとかね、取ってきてますよ。
1: フキか、
0: 結
1: 構そちこちなってますね、山行くと。
0: なってるんですよ。本当にこれ食べれるやつなのって思っちゃうぐらい、
1: うんうんうんうん、

0: 細いんですけど、
1: はいはいはい、
0: でもね ちゃんと食べると吹きなんですよね。
1: まあ、私石巻旧河北町なんですけども、
0: は
1: い、まあ、河北町は割とセリで、セリ今有名なんですよね。
0: ああそうでしたか、
1: うん、まあ、秋から冬にかけてのセリ、
0: はい、
1: あと今日向さん言ったようにあの春セリって言って、
0: うん、
1: ちょっと太めのセリなんですよね。
0: はいはい、
1: あれがまた香りが良くてね、美味しいんですよ。
0: ですよね、
1: う
0: ん、お浸しにしてもよし、春先だと寒い日なんかは鍋に入れてもね、
1: うん、
0: いいですよね。
1: いいんですよね。
0: はい、
1: まあ、この年になってからようやくいろんな山菜を食べれるようになったんですが、
0: はい、
1: まあ10代20代はね、あんまり食べられなくて、あの苦味、
0: わかります、
1: 苦味が嫌でね。
0: そうですね、
1: 食べられなくて、あのそれこそ日向さん言ったあのバッケとか、
0: はいはい、
1: もうバッケ味噌なんてもう食べ食べられない、まあ、今でもちょっと私苦手なんですけど、
0: うん、でも私もあのそのなんだろう、苦味の度合いが個体によって違うじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: あれず1個2個食べる分には大丈夫なんですよ、
1: うんうんうん、
0: あのなんかとびきり1個だけ妙に苦いものがあったりとかするんですよねそれだとちょっと私も未だに食べれないかなっていうのはあるんですけど、
1: うんうんうん、
0: でもね、他の苦味は大丈夫ですね、
1: うん、あとほらタラの芽の天ぷらとかね、
0: タラの芽は全然苦味を感じたことがなく、
1: 感じたことがなく、
0: はい、もう小さな頃から食べてました。
1: うわ今とはこの間の、あの秋田に行った時に、
0: ええ、
1: アイコっていう、
0: アイコ、
1: うん、
0: トマト、
1: いやトマトじゃなくてアイコっていう山菜があって、
0: え、山菜でそういうのあるんですか。
1: あるんですよ。
0: へ、
1: だって初めてごちそうになって、
0: へ、
1: まあ、あんまり苦味もなくてすごく食べやすくてね、あ、こういう山菜もあるんだなと思ってね、
0: 知らなかったです。
1: あったんですよ、うんうん、
0: へ、
1: うん、珍しい、まあ、宮城ではちょっと珍しいのかな、
0: うん、
1: うんうん、そういう山菜もありましたね。
0: もう今はねそういう時期ですね、
1: うん、そういう時期ですね。
0: はい、
1: はい、さあということで、今週はですね、初夏を告げる夏山開きと題して東北の山歌をお送りしました。
0: 瑞穂さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: この番組は三和フーズ、東部環境、お弁当の料理亭の提供でお送りしました。
1: 株式会社東部環境は再生可能エネルギー事業をはじめ、使用済みタイヤの運搬・処分・再資源化を推進し、地球に優しいリサイクルを進めてまいります。お気軽にご相談ください。東松島タイヤリサイクル工場の東部環境です。あなたの食卓に伊達のたらこを、たらこ専門店三和フーズです。直営店は石巻市不動町2丁目 16-5 うまみ満腹本舗です。仙台駅1階伊達の物産館、松島観光物産館で取り扱い中。来てけらん、うめえよ、待ってっから。

優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会

0: この後は毎週木曜日午後8時30分から放送の吉岡里沙の音楽と健康再放送をお送りします。
1: 吉岡里沙の音楽と健康。この番組は人が町が環境が喜ぶ未来へ、株式会社川原木電業、船舶エンジン自家用発電設備の株式会社菅原ディーゼル、おいしさのふるさとは自然です大食品工業株式会社、人が町が環境が喜ぶ未来へ株式会社大成軽装、皆様の健やかな生活を見守る八戸液化ガス株式会社、浮世絵鳥観図映画ポスターの八戸クリニック街角ミュージアム、不動産を富のある不動産へ株式会社ベストライフ、培った信頼を土台に北進工業株式会社、日本のお米を美味しく安全なお米をお届けします株式会社ライケットの提供でお送りします。

コメスタ、お元気ですか？今週お誕生日の皆さん、おめでとうございます。素敵なお年を。この番組は毎週木曜日午後8時半から9時までのトーク番組です。3つのコーナーでは、1つ、私の40年ぶりのふるさとの再発見、2つ、ゲストさんをお迎えしてお話をお伺いします、3つ、音楽歌セラピーではおうち時間を音楽で健康になりましょうという内容になっています。皆様からのお便りもお待ちしています。グラッツェ。

再発見八戸浜パラダイス。ほほ、今回はウミネコのお話。国内唯一ウミネコを間近で見ることができる鹿児島、今年

0: 本日オンデアンした方は
1: 株式会社100点の笹山義智と申します。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。笹山さん、
1: はい、
0: 元力士さん。
1: はい、もう元力士で日本相撲協会の木瀬部屋というところに14年間ぐらい在籍してました。
0: 14年もいた。
1: はい。
0: 14年ももう青春じゃない。
1: いや本当そうですね。高校卒業して18で入門して、
0: はい、
1: そこから32歳ぐらいまでやらせていただいてました。
0: じゃあつい最近までだね本当に。
1: はい、もう1年半前に引退して、
0: うん、ああそうなの、ね。
1: はい、
0: まあなんかお疲れ様でした。
1: ありがとうございます。
0: もうすごい世界だと思うのね。
1: はい、
0: 私たちは画面から見て頑張れ頑張れって言うだけだけれども
1: はい、
0: いや両国国技館に行った時に、
1: はいはい、
0: 私もなんか私がね行ったのはねあの前の海の時代。
1: ああはい、もうそうですね、
0: かなり前、
1: はい、
0: 何十年も前ですけど、
1: はい、
0: はい、行って前の海頑張れとかって行ったことありますけど、
1: はい、もう前の海関はですね、うん、青森県の大先輩なんで、うん、
0: ね、
1: はい、
0: ですよね。
1: 憧れの存在ではありました。
0: ああやっぱりね、はい、うん、それで、今100点っておっしゃいましたけど、
1: はい、
0: この100点というのはどういうお仕事をされてるんですか。
1: はい、あの本拠地は大阪府の方にありまして、
0: うん、
1: 大阪府にあるんですけども今日本相撲協会様の方の、
0: うん、
1: 受注されたら受けて、まあ、グッズ制作や反物って浴衣にするそういう生地をこう、
0: はい、
1: 依頼されて、
0: はいはい、
1: つなぎ合わせたりこう業者さんとっていう、あとはイベントを企画してその相撲の本場所の PR イベントとか、
0: うん、
1: あとは巡業の方を、はい、携わらせていただいて何でもやるような相撲に関することを。
0: すごい。じゃあ芸能界のワンノブ、
1: はい、
0: お相撲関係みたいな。
1: ああそうですね、力士のキャスティング親方のキャスティングとか、ね、そういうのをいろいろとやらせていただいてるような。
0: へえ、今日もですねこう今日は収録しててね、
1: はい、
0: 私が「あちょっとボタンがどこだっけ?」って言ったら「ここです」ってでポンと作ってくれて、
1: はい、
0: そういう技術も持っていたのって言ったら、
1: はい、
0: ね、
1: いやYouTube の方でですね親方チャンネルという相撲協会様の公式チャンネルがありまして、そちらの制作企画をする会社がうちの100点の兄弟会社で、うん、8点というのもありまして、そちらもこう僕の方も、まあ、携わらせていただく機会もあって、
0: で
1: 去年は生配信っていうのを本場所期間中の夕方1時間なんですけども、そこでこうやってたのがあって、このマイクとか画面の調整とかもさせていただいてたというような。
0: わお、じゃあ得意な分野ってこと、
1: はい、いやいや、もう本当に何もわからない状態で送り込まれて
0: でもすごいよね、はい、お相撲だって木瀬部屋、
1: はい、木瀬部屋っていう
0: 木瀬部屋さんにいて、はい、こういうの関係ないよね。
1: いや全く関係ないです。もうパソコンのタイピングっていうんですか、そういうのすらほとんどやらないような、うんうんうん、もうアナログの本当にアナログの世界なんで
0: いや私もなんかイメージが、はい、ってびっくりしたんですけど、
1: はい、
0: そういうやっぱり才能がもともとあったの。
1: いやいや、ないです。もう本当になんですか、機械音痴というか。
0: あ、はい、なんかちょっとほっとした何でもできるのかなと思ったら、なんか
1: もうスマートフォンですらちょっとあんまり冒険しないような、いかに周りがから聞いてこうやるっていうような、うん、自分からはこう変なのをちょさないような、
0: ちょさない、いいな乱舞版出ました皆さん、ちょさないでっていう、
1: はい、
0: そう、
1: まあ、いじらない、
0: ね、いじらないでね、はい、そうそう、はい、これ全国で聞いてるからいらっしゃるからね、そうだね、ちょすっていうのは南部弁でね、こういじるとかね、はい、そういう感じですよね。でそんな義智くんですけども、
1: はい、

0: なんと小学校きっかけをさっきちょっとお聞きしたら、
1: はい、まあ
0: お相撲に入る、ね、きっかけって
1: 八戸市内の港小学校というところで、うん、兄がまず相撲部っていうのが珍しくその学校にあったんですけど、そこに兄が入部を勧誘されて、
0: うん、
1: で入りまして、でその次の年に僕が1年生でこうのんきな顔して行ったら弟だからっていうので、はい、回しを負けと締めろということで、本来は小学校3年生の子秋ぐらいからこう、うん、部活にはこう入るっていうような段取りなんですけど、うんうん、特例で1年生から
0: 特例だったんだ、はい、ということはその時からもう体が意外と大きかったの？
1: もう周りに比べたらちょっと大きい方で
0: した、ね、同級生に比べたら、は
1: い、同級生に比べたら、
0: うーん、はい、じゃあランドセルは小さく感じた？
1: いやもう5、6年生ぐらいになってきた時にはもう、
0: ね、
1: ちょっと、はい、
0: いやなんか目に浮かぶような感じ、はい、どうぞ。身長が179センチ、
1: はい、
0: もう180ですよねほぼね、はい、すごい
1: なんですけども、
0: うん、今私なんか久しぶりにお会いしたら、
1: はい、
0: すごく小さく感じたの。
1: ちょっとですね、引退するときに測ってみたら2センチぐらい縮んでます、
0: うん、はい、やっぱりそう、
1: はい、
0: やっぱり脂肪っていうかお肉っていうか、
1: はい、
0: ね、頭の上にも足の裏にもつきますもんね。
1: あ、
0: やっぱりその分ね、あれなんですね、
1: はい、
0: まず私一番最初にお会いした時が、
1: はい、
0: 木瀬部屋の時のパーティーだったんですよね、
1: はい、
0: でまだ大きい義朝さんの、はい、こう何反物着てる浴衣着てる、
1: はい、
0: とかあとみんながこう羽織ってたような気がするんですけど、
1: はい、
0: そういうホテルのパーティーでお会いして、
1: はい、
0: だったのですんごく大きく感じた。
1: あ、そうですね、今よりも40キロから50キロぐらいは重かったと思うんで。
0: おー、そんなに違うの、
1: はい、
0: 女性一人いなくなっちゃったみたいな。
1: もう、はい、そんな感じですね。
0: でその時裏お相撲さんの裏さんが隣にいて、
1: はいはい、
0: 裏さんよりも大きいもんね、ずっとね、
1: はい、裏関よりもその頃も大きかったですね。
0: ですよね、
1: はい、
0: なのでなんかすっごい大きな人ってイメージがあったんですけど、はい、だからイメージってすごいですね、変わるもんですね、
1: はい、いや本当そうですね。あれから確かに 40、50キロ人一人分いなくなったって感じたら
0: ね、はい、いやでもなんかこうしてね、再会できるのもまた嬉しいです、
1: はい、い
0: これもタイミングでね、
1: はい、
0: 私お兄ちゃんの方にも、はい、ラジオにゲストでって言ってたんですけど、はい、なかなかタイミングが合わなくて、私まだ東京にいたので、
1: はい、
0: 今もう、八戸に帰ってきましてですね、5年目になりまして、はい、
1: あ、
0: はい、ちょうど5周年、
1: 5周年
0: でございます、はい、本当にありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: ね、皆さんの応援があって、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: ね、やっぱり応援ってすごく違うでしょ、お相撲。
1: 本当に地元の応援っていうのは、
0: うん、
1: 東京にいる時もそうだったんですけど、その巡業っていうのが、
0: あ、巡業ね、
1: はい、ありまして、
0: うん、
1: で夏巡業が、
0: うん、
1: だいたい北陸から東北北海道っていうのが定番なんですけど、その時に八戸巡業っていうのを2回現役の時に経験させていただいて、
0: それは嬉しいね、
1: もう最後が2018年だったんで、もう10年近く前なんですけど、もうその時に兄貴と共に出て、
0: うん、
1: すごい声援をいただいて、
0: いや、やっぱりなんか嬉しいですよ、うん、応援する方も兄弟でって言ったらすっごくやっぱり、はい、頑張れって力入りますよね。
1: あ、いや本当に身震いするぐらいこう、うん、声援いただいたんで、もう本当に頑張らなきゃなと。
0: ジャワメグのね、
1: ジャワメグ
0: もうジャワメイで、
1: はい、うん、っていう記憶があります、
0: ね、そういう場所ってやっぱりこう思い出にすごく残るもんですよね。
1: はい、
0: うん、
1: まだ YS アリーナができる前の体育館の方でやらせていただいて、で上りまでこ
0: う
1: 笹山兄弟っていう感じでつけていただいたりも。
0: その話をですね、この間鹿児島の宮司さんが、
1: あ

0: はい、鹿児島の宮司さん
1: も、はい、野沢宮司さんがおっしゃってました。
0: はい、もうあの そこから、まあ、その前からあの鹿児島さんと鹿児島神社の方には行かせていただいてたんですけど、まあ、それをきっかけによりあの深い縁に、で、あの参拝、今もそうなんですけど、参拝するたびにこう声かけていただいて、
1: ありがたいですね。はい、はい、本当にね、私もあの鹿児島祭りで歌わせていただいてるので、はいはい、今年はお天気良かったので、
0: あ、いや、
1: は
0: い、本当です。いつも子供の頃のイメージ、いつも毎年行ってたんですけど、こう、いつも風吹きというか、あの雨だったり、そのちょっとあんまり天気が良くないなっていうのを感じてたんで、
1: う
0: ん、
1: ね、はい、そう、宮司さんとつながりましたね、野沢宮司さんとね、はいはい、ありがたいですよね。なんかあの、そう、旗を作る、送るんですか、あれは送ってもらったわけね、
0: はい、
1: 野沢神、あの、野沢宮司さん、鹿児島神社さんからね、
0: はい、
1: うん、
0: まあ、その時の、送っていただくっていうか、多分その実行委員会っていうのを形成してたと思うんですけど、はい、そこに向こうの方から多分問い合わせをして、
1: うん、
0: はい、僕らがもう来た時にはもう立ってるっていうような状態で、
1: いや、なんか嬉しい、
0: なんかサプライズみたいな感じで、
1: すごいサプライズですよね、
0: はい、
1: うわ、
0: 嬉しかったです
1: って、はい、うん、感慨ひとしよう、もう本当にね、
0: はい、
1: へえ、そういうこともあったんですね、まあ、
0: でその後、もう上り自体をいただいて、で実家の方にあの壁とか天井とかに飾らせていただいてってい
1: う、もらえるんですね、
0: はい、
1: あ、嬉しい、
0: いただきましたね、ありがたいことに、
1: 記念ですよね、自分のね、はい、へ、登りをもらえたんだ、素晴らしい。なんか自分がこれからこう事業をするにあたって宝物ですもんね、
0: はい、本当に、
1: ありがたい、ありがたい、
0: はい、
1: はい、ということで、野沢宮司さん笹山義智さんも吉岡里沙も、あり、感謝しております。ありがとうございます。
0: その説はお世話ありました。もうありがとうございました。
1: これまた聞いてると思いますよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします
1: 、はい、という感じでね、はい、お相撲のお話もそうでしたけれども、で、なんで今のこのお仕事に就かれたんですか。
0: あの、この100点という会社は、まあ、大阪に先ほど言ったように拠点があるんですけども、
1: はい、
0: 大阪出身のその浦関が、
1: はい、
0: 同部屋の木瀬部屋で、
1: 浦ちゃんが、
0: はい、浦ちゃんが木瀬部屋 で、
1: うん、
0: で出身大阪っていうので、そこの方々が応援してたんですね。そのもう僕が出会うとか、そういう前からずっとこう、あの怪我して関取陥落して幕下の方とかでいる時とかにもずっと応援してって、で、あの僕の方が2021年ぐらいコロナ明けてから浦関の付け人になる機会がありまして、
1: はい、
0: でもうずっと3年ぐらい最後の方終盤はついてたんですけど、
1: あ、そうだったんですね。
0: それ、はい、それでその大阪場所に行くと、もうその方々が送迎とかいろいろ
1: こう、
0: はい、支援をされていて、で僕も付け人で一緒にこう、お話しする機会とか、はい、食事に行かせていただく機会があって、そこからこう進行が始まり、で、まあ、引退をそろそろちょっと考えてますと、気力体力の問題でっていうので言ってたら、まあ、今相撲の方に仕事で携わせていただいてるんで、もしよかったらこう来て、あの一緒にやっていただけたらっていう声をいただいて、
1: ありがたいですね、
0: きっかけで、まあ、裏関きっかけですね。
1: あ、はい、ありがたいですね。
0: はい、ありがたいことに、
1: ね、友達の輪、
0: いや、もう友達の輪です ね、
1: はい、それと、
0: はい、
1: 現役の時最初に、18歳で入ったの、規制ペア、
0: はい、あ、18歳で、あの入門はしたんですけども、
1: はい、
0: その時にはちょっと規制部屋がいろいろちょっと、あの不祥事で、部屋が木瀬部屋っていう部屋はなく、北の海部屋とこう合併されてたので、その当時の北の海部屋に入門させていただいてっていう、
1: で
0: 合併が
1: 笹の山で、
0: はい、
1: これしこ名っていうの、
0: しこ名、
1: はい、しこ名で、でそれから大聖堂、はい、私がお会いした時は大聖堂だったよね。あ、そうです、
0: はい、
1: はい、その時は、え、十両に上がったのが

0: 大聖堂という四股名の時で、
1: ね、
0: はい、2017年ですね。
1: ですよね、はい、はい、でそれから、
0: はい、
1: 大聖流にもなった。
0: はい、大聖流に、まあ、最後の引退するまでの四股名大聖流だったんですけど、
1: うんうん、
0: まあ、親方、木瀬親方の方からちょっと伸び悩みもありまして、うん、ちょっと気分転換にっていう、まあ、四股名を変えてみたらどうだというアドバイスをいただいて。
1: やっぱり親方とか奥様ご夫妻ね、はい、親方ご夫妻ね、はい、もう本当にその自分の子供のようにね、
0: はい、
1: あの考えてくれるじゃない、
0: はい、
1: お部屋の子供たちとか言うもんね、
0: はいはい、
1: そういうの、あ、やっぱり悩ん、ちょっと悩んでるっていう自分がいたのを親方はしっかり見てくれてた、は
0: い、あ、もう稽古場の時から、
1: あーね、
0: もう思うようにっていうので、ずっとこうアドバイスの時も、あの本場所の相撲と稽古場の相撲をこう見比べて、いろいろとすごくこう声をかけていただいてたんで、まあ恩返しというか恩に報いたいなって気持ちはあったんですけど、うまくこう噛み合わなくてですね、
1: はい、
0: っていうのを見かねて、多分、
1: いや、たいかばかり、もう本当にあの気持ちすごくよくわかります。
0: ありがとうございます。
1: いや、私もステージに立つ、はい、歌う人間なので、はい、生身じゃないですか、体が、
0: はいはい、
1: ちょっとお腹の調子が悪いっていうと、はい、お腹に力が入らなかったりとか、あ、それ同じでしょ、なんか、
0: いや、そうですね、
1: あの朝起きてから朝練とかあるわけでしょ、
0: はい、
1: 毎朝
0: 基本的にはもう朝稽古が、
1: 朝稽古、
0: はい、
1: その朝稽古のお話をですね、はい、今もう時間が来てしまったので朝稽古のお話を来週また、はい、お聞かせください、
0: はい、
1: で本日オンデアンした方は
0: 株式会社100点の笹山義智でした。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ここで音楽を、吉岡里沙で母の日に。

母の日が近いですね。お母さんに感謝しましょう。今月の歌は飛んでったバナナです。一緒に聴いてみましょう。

0: ということで、今月の歌は飛んでったバナナだよって言ったら、あ、ひょっこりひょうたん島を聞いてましたと言ってくれた笹山義智くんが来ていただいてますけど、飛んでったバナナ、バナナのイメージは、
1: いやもう子供の頃によく歌ったっていうようなイメージで、う
0: ん、若いのに、若いのに聞いてた、うん、
1: 保育園の時か、もう小学校の時の音楽でよく歌っ、まあ、その身振り手振りなんか振り付けも入れながら歌ってたなっていうような
0: そうね、あるんだよね振り付けもね、
1: 覚えてないですけど、
0: うん、え、バナナだったら何本食べられる？
1: いや、バナナは、うん、バナナはもう現役中はもう朝のバナナ、うん、朝バナナ流行ってましたけど、
0: 流行ったね、
1: もうあの活力として、うん、もう3本は毎朝食べてたんで、
0: うわあ、本当、
1: 本来だったらもっと入れたかったんですけど
0: そうなんだね、
1: はい、
0: で、なんか先月のも聞いてくださったんですか、はい、あのひょっこりひょうたん島も、
1: ひょっこりひょうたん島はよくテレビでもそうですし、
0: うんうん、
1: あのそれも子供の時によく歌ってたというか、
0: うんうん、
1: で、あの大人になってから子供の時に聞いてた、うん、あの歌詞の内容はそれは分からないんですけど、うん、大人になってから聞いたらもうずさずさと、う
0: んね、
1: 刺さるいい歌詞で、
0: NHK さんすごいよね、
1: はい、
0: やっぱりね、大人になってから私もああこういう意味でこういうふうにあのモチベーションをアップしたりとか希望を持って前に進むとか、
1: はい、
0: だってひょっこりひょうたん島なんて人生くんだもんね、
1: 本当にもうそう思います ね、
0: ね、
1: 苦しいこともあるだろうさと、
0: そう、苦しいこともあるだろうさありましたね現役時代ね、本当にね、
1: はい、
0: なんと苦しい思いしたんだろうって、
1: いや吉岡さんほどではないですけども、
0: いやいやいやいやいや、いやそんなことないですけどもはい、ということで、ひょっこりひょうたん島の思い出をね、笹山義智くんがお出ししてくれました。なんで私が義智くんと言うかというと、私の甥っ子と同じ年なんだよね、
1: はい、
0: うん、なのでどうしてもなんかこうあの親しみを込めて言ってしまうんですけども、はい、まるで母のようなおばのようなもう身内のような感じになっております、はいはい、リスナーさんもそうだと思いますけども、そういう気持ちであったかく聞いてください、はいはい。

今宵もありがとうございました。この番組は河原木電業、菅原ディーゼル、大食品工業、大成ケイ素、八戸液化ガス、八戸クリニック、街角ミュージアム、ベストライフ、北進工業、ライケットの提供でお送りしました。この後もお健やかに。チャオトゥッ。

行政相談をご存知ですか？道路、年金、福祉など役所の仕事のことで困っていることがある、こうしてほしいという時には、総務省行政相談センター聞く耳にお気軽にお電話ください。電話番号は 0570-090-110 です。

や、うわののずさまでいかんす。いや、いつも昔話聞いてくださってありがとうございます。やっぱりなす、昔話っていうのは、伝説にしていかねばねなす。俺の通勤便もす、やっぱり、聞く人さんばやっぱり、昔の1の日、2の日、ジョンポーズ、クの日、カシオペアなす、カルメも減ってるんだのも、カシオペアのふるさと感じるって言ってやんそうな。いや、そう言われれば、キム全員でも、やっぱり、わ、それすかしゃんびりねっつのも、あれがてごとも知りませんが、昔話聞いていただいて、本当にありがとうございます。いや、俺、このロナス、カシオペアの、味がださ本当に感じます。いや、空見上げてみればす、カシオペアピカピカピカと光っているおなす。やっぱりカシオペアの涼さそうだった、でんずな日光だと思います。これからみんなして、我との周りをでんずにしていくようになればいいなと思ってました。この頃私の愛称かがなす隣がねずのりがすトントントンからりとつありゃいい歌こだおなすやっぱり隣近所仲良くすねばねすみんなして仲良くなって助け合ってそしてみんなして育っていかねばねおなすそういう心をしゃんすみすみなして生誕に来たかもしれんどもやっぱりカシオペアからその谷子を拝せていかねばねえと思いやすなすなんだりかんだりしゃんびりましたけどもこれからも一つ忘れねえって昔子を聞いてくださいお願いします今日も今から昔子をやりやんす妊婦かぎすねんでつさまの昔子を聞いてくならんせ上野のおじさまの昔話は南部せんべいの岩手屋四季の里北のチョコレート工場2ドア

株式会社小松製菓の提供でお送りします。この時間はカシオペア FM 八戸市の BFM の2局ネットでお送りします。うわののずさまディガンス今日からなす遠野の昔話っつのやることにしてちゃった。のんびりと楽しんで聞いていくならんし、じゃあ始めます。扇屋おつる。昔あったずもな、あるところに扇屋の一人娘におつるず娘あったったずもな。ある時侍だざ五六年そろって伊勢メールに行ったずもな。そして行くが行くが言ってば、その扇屋のめさ行ったずもな。そしてぬくくなったから、みんな扇子を買ったったずもな。そして後から行った人は、扇子を買うべと思ってば、扇屋の娘は何が扇子をさすらすらっとけだものきで、ぜにこと願ったずもな。みんなさかっついでってから、俺も買ってきた、我も買ってきたってしょったずもな。いずばん後から行った侍は、俺さんばぜぬこと願ったやってしょったずもな。何してよってば、何してがけでだからよって、その大にっこひれで見れば、ほやのどとかがさってたずもな。それで侍だざ笑ったずもな。運命もはいっきりだびじゃ、ほやのったらほいどのことなんだがってばがぬされたずもな。そしてばその侍やごしゃやいだずもな。すぐし引けしてって、その娘それこそ人だずね切ってしまったずもな。そしてその侍だざそのまんま三軍に行ったずもな。一旦とも娘切ったその男がマンツなんともやりね、おずつがなかったずもな。そしてマンツ歩ってきて、何じょにしたらいがびと思ったずのも、マンツほやのったら何のことだが、わきゃわがねがらあるものすらさいってちいだずもな。そしてばそのものすら、なんたらおめえもってねえことしたってしょったずもな。この大にさけたことは、俺の夫になる人はあんだだっつことだとおしらいだずもな。その侍は何ともやりね悔しくって、自分の額のなさ何ともやりねしょすがったずもな。そしてけれぬそのいさよって拝んでいくべどもって、その娘の絵の扇屋さよったずもな。そしてばその絵の加賀様、なんたら井戸先的だって、その娘拝ましだったずもな。拝んで泊まっていけって言われて泊まったずもな。泊まってばその晩にその澄んだ娘で張ってきたったずもな。そしていろいろ話すこして、次の晩まだ来るって知ったから、次の晩から全校二人分抜け下げできろって知ったずもな。そしてばそこの加賀様、一人で二人分ずなおかせが頑丈なわけだべ。娘の仏壇の目だが、なんたなおなが来てたんだべと思ったずもな。そんでも部屋こさ減ったあともねす、出張ったあともねす、おかしいなと思っていれば、マンツヌサンヌズと全子二人分ずつやるずぬ、なんともやりね話すもや、娘のおつるの声だったずもな。絶対に目で切れなんねってその侍には言われてたとも、明年でらい願ったずもな。娘の声は聞きっから三日四日と聞くずぬ、なんたって見ねんでいられねえ。ある時全校持っ

0: 捨てて出張ってきてば娘の肥やしだったぞうな。それ一目に見でもんだどんっておずるってしょんずあげでばそのどじゃは娘の姿願ったんだど。その男さ、おりゃずずあめを持ってから突然塔が立ったら俺のお墓さ来てけろってしったど。その娘の玉さ、六文銭けてけろったんだど。六文銭もらっていけば俺は何だねかしていられるが、から突然塔が立ったら来てけろってやれて、その侍や突然塔が立って行ってみれば、おずら男はらすこでりだったんだど。その男はらすこ連れてきて、おがしてその侍や和尚さんになったんだど。それが黒石の消防図を開いた和尚さんなんだと。消防図がほやの王にもあるんだとさ、どんと晴れ。
1: 南部せんべいの岩手屋は真心を形にしてお届けします。懐かしいおばあちゃんの味は二戸本店、三河店、四季の里、北のチョコレート工場、ツードアでどうぞ。岩手屋
0: 両弁水、昔あったつもな。ある時あるところでおふくろわらすをぶって畑さ行ったつもな。そして畑のすまっこさ、そのわらすこ寝せてて草取りしてやったつもな。そしてば回るんで大きな田が折れてきて、そのわらすこさらってってしまったつもな。さあこのおふくろ回るんで地図が目でなってそこへら探して歩ったのもいねがったつもな。そしてそのおふぐら種で歩って探して歩って上さいじ下さいじ種で歩ったのもなんぼしてもいねがったつもな。そしてはそのおふぐら、なんこりゃどこでもいねんだ、住んだものだと思ったつもも、それでも種で歩ったつもな。あっつさいじこっつさいじ種で歩ってば、ある時お寺さ行ったつもな。そのおふぐら、そして止めてけろって止まってば、その時はすっかりそのおふぐろやずれてしまっていだったつもな。そしてずーざーこういうわけで息子種で出張ったんども、どこさ行ってもいねって知ったつ。スタッキャ何十年なったつがら、たがぬさらりだって知ったつもな。そしてばそのお嬢様、のんそれでば俺はおがしらわらせたって知ったつもな。十年目に家の目の水の字の熊さったところさ、わらすか俺で寝ていたから、俺は拾っておがしらって知ったつもな。そしてそのわらすのお嬢様の名前を両便とつけたんだと。そうしてそのお嬢様が十年にもなっからおふくろ種で行けって食べさ出したとこだったつもな。そしてそのお嬢様がそのおふくろさ、縁つもな人でも何でも分かりだどうさ、必ず何ぼしゃなくてもいくもんだ、両便がたがにさらりだどうさ言ってらんだから、おめ早くくんさけってそこさ行ってみろ、なんぼ知らなくてもそこさ行くからってしゃりだつもな。そしておふぐらくねさけってその畑さ行ってみれば、黒染めの衣をこしてかさっこかんたぺっこなお嬢様が亀の方向いでおっかーって相撲の方向いでおっかーってさがんでらどこさ行ったんだと。そしてお嬢様がから両弁と名乗ったこと聞いてたから、両弁でねえかってば、そうだって言ったんだと。そしてその親子が、回り回ってそのお寺を積んだんだとさ、どんと晴れ。

0: おつけ言葉、むがわしあったずむな、バカ娘あったったずむな、おめえまんず子供ばちたねがら、ほがさいったらば、すこうすおんでもつきで三尾ねんばねんだぜ、ってしゃりだずむな。あずどじおおかんぜふいだったずむな、たなさいでだからぎゃゆりだったずむな、そしてばこの娘、おおがぜおふげって、おだなのからぎをかったれ、おかったれど、おほえあがるって、せったどさ。今度はまたあんまりかたことね、おつけるのもちしたくねえから、あんまりつけねえほいんだじゃって、せったどもな。あるどじお客さんが来て、ごはん食ってば、おどげさ。ご飯くっついたもんぞもな。そしてその娘それ見て、チャグのとぎさ半ついで、カスカスだったとさ、どんと晴れ。むがすこはいいもんだなす。ずさまんだの、ばさまんだのから、遠くの中でムガスコ気が開いたもんだおなす。ムガスコさんばムガスの人んだわらすさすっかり伝えたかったこと、宝物を減ったもんだおなす。そのムガスコちでそんだってきたもんだおなす。え、もう一つお拾ってか。ひんだらもう一つなす。わらすのどじゃあと一つってはだったもんだおなす。ひんでゃもう一つしゃんびるんべなす。
1: 猫の嫁ご、昔あったずもな、あるところにとっても貧乏ないあったったずもな、とならとっても長者どんで、それこそ何にも金もあるいだったずもな、この貧乏いな何にもねえ、それこそ何にも金もあるいだったつもな、その貧乏いな何にもねえ、息子は一人あったったつが、その息子一人っきりあとは何にもなかったつもな、隣で何にも金もあるとこだから、それこそ人もいっぺあれば、他から来て稼いだしたつもいっぺある、物もいっぺあるいだったずもな、その長者どんで寝ごっこ買っていだったずもな、ある冬のうんと寒い晩にだったずが、隣の寝がその貧乏いのぬわさいって、まるでおいおいって寝でだったずもな、その貧乏いのはえなこは、まず何ができたんべ。寝ごはこの寒さだって、ずむな。いはってみてば、ねえでだったずむな。何してもえなくやって、せってば。そのねえが、なんぼしたって俺の下座、なんともやりね。ありくれもなあるのね。俺さ、六三もの貸しねえで、何がくべとしてば、俺は捕まって、この寒さにとげさなげられだ。何じょが助けできろってしたったずもな、その貧乏絵で我は食うものもねえなくは、なんたらむんぞいやなと思ってからね、だらばヘリヘリって長さひりって、うれいなおめみでんたずね、うめものはねえじゃって悪いとおなずもの、うまくねえものかしで寒いからって我はデディにだったずもな、そしてその晩、猫っ子は若者っ子は預かっていたったつが、ある時その男は稼ぎさ行ってきてから、ほんでさな、おめえ人だったらば、夕見すぐれ下ぐしてきるみがな、赤潮なばるね。

ひうすひいで、だんごこせでるこな。こせでらったずむな、そのえなおかちてから、あれあれあれ、なんたらうめえ、こんたらごとして、つごた、ねがったわ、って知ったとも。助かるからだんごこせでくに、助けり。そのえなこは長者どんより幸せになったんだとさ、どんと晴れ。上野のずさまびがんし、きょはずさまむがすしゃびたむがすこ聞いてもらおうと思います。いやずさまもなす、今より少しわけがったんだもなす。なへんで今ど恋の調子もつがへんでなす。ずさまもう少しこっちょすんどもす。だけれどもいいむがすこだと思います。まずゆっくり聞いてやってみてください。

上野のずさまディガンス。キュアナス、スロッコズゾーズ、ムガスコスビドムティヒサウンス。ムガスムガス、あるところぬなす。なんだってかしぐずさまいだきゾンス。そのずさままいぬずなす。あぎぐり、やまさたぎんことるぬいてらきゾンナス。あるずぎぬなす。ずさま、山で聞こえてらけず。何もかんも、ね、にやがな声こえ聞きりきたきぞなす。ずさま、なんだびなどもてようぐよぐみだけす。さあるんどなす、こつさ、やってくるどこだきぞなす。ずさま、たまぎりすまてす。どやしたらいがんびなどもて、ねぎるぬもねぎらいねす、こまってすまてなす。そこでずさまなす。コンペルコネタナテキテラキコミノストニス。カランダン十三ネダグティ、ツンゾ様のマニコスティソゴサタティダゾナス。スマスティタテラキツ。ソゴササルンドアイペヤティヒテナス。アヤテ、今マンディコタンダドゴサ、ミンズラススロコツンゾ様、オンデタズノンバダリムスラネガキャンアンドンビダガー、ウェアウェアウェアウェア、ディディ、ヘタヒゾナス。さあ、スロコツンゾ様ば、モゴサ、ウズリモスンビ、オガメモスンビ、ディヒティ、ソゴサチタサランドアメンナスティ、ズ様のスロコツンゾ様を、カズンディ、ヤマクダティ、カワノナガリディラドゴサチタキャ、サルンドはスロッコズンゾサンサカズンダママ川はダルハンズミダキズ。そして川のフケードウサヒタンバナス。ズサマヌラサネヨヌタガーグムチャンギながらコッタダウダコウダイながら川はダタキズ。サルのチンタマコンバヌラスティもズンゾサマのチンタマコンバヌラスナヨッティ。サルノフングルンバーヌラスティモ、ズンゾー様のフングルバーヌラスでねえよってひるながら、川はだったきず。サルドはね、カズガリだ、このうだこちだず様、うがすくてうがすくて、あんぶなぐ、わらびしたきずどん。ひでもなんぬもかんぬも、うがすがきずずも、わらわねんで、がまんしたきず。顔もごさついだきサルドな、ワリアンドはスミカサヒリティ、サルのスミカの中のなんだりかんだりいっぺたがらものあったの、サルドは出してきて、オンズゾウ様がたてでり、オンズゾウ様、オンズゾウ様、何もさぎだらよがんすべ、って聞いたきぞな。ひたきゃ、スロコズンゾウさんが、ひたきず、ず様、ふてぃこいこだして、いすまぐらぬして、みなしてにいるんで、それからな、きのつづ用意すんべ、ってひたきぞな。ひんだひんでさるんだ、つぞさまひったとおる、いすこまぐらぬして、みなしてにだきず。そやってつぞさまぬひわりだとおる、きのつづば、つぞさまのまいさおいだ

기존아주조사마는낫다주사마사르코다민나니스즈마티니프타노미존도기디키노츠즈타나티사르콘도노아다마코츠이츠이도츠즈디하데다기존아だけサルコンドは本座なくなっておじりなくなった傷ひたきゃスロコズンゾウ様なサルコンドいっぺたみでいあにもした宝物こんばめんなぐるんとたなっていさけってきた傷なこの花少しだとなるのひっこじず様なほれやだらとよぐかしぐず様のまにこすてやまさいったきぞうな。ひてばあさまこへできだ。ほみすとにからんだがら、つらがらぬだぐって、さるこんだくるのまってらきぞうな。ひたきゃ、なんだてかしぐずさまひたとる。さるんとは、でハッチしたきずもりもりど。て、ありゃりゃりゃ、きょうもすろこずんぞさまいだじょうって、ひて、木のなど女ずぬかずんで川はだったきず。ひって川のふけどうさいたんば、すろこずんぞさまんばぬらさねよぬ、あだまのびっかのほうさたがあぐあぎり、さるのちんたまこんばぬらすても、ずんぞさまのちんたまんばぬらすなよ。さるのふぐるんばぬらすても、ずんぞさまのふぐるんばぬらすねえって、おもすろおがすぐうだったきず。これきだ、ひこぎなずさまはかまもなぬもさりなくなって、とうとう、さるの頭の上に、くくくくくくて笑ってしまったきぞうな。さあ、さるんだ、ちむやで、なんで、ずんぞさまんだがどもって、きたっきゃ、ずさまんだきでや、だまさりだって言って、ひこぎずさまんば、ぶんぐどかわさぶなぎりしまったきず。ひたきゃずさま、ぬだぐってらこみすとにゃめんな川水さとぎりすまって、ほんとのひっこぎずさまになったまま、アップアップアップアップしながら、川すものほさ流れでいってしまった傷、とっとばれ。いや、皆さんどうもありがとうございます。いや、たかがむがすこ、さりんどむがすこってへるんどもなす。むがすこずなでんずなもんでがんすよ。わらさんども、わたしたちもちゃんときでると、それがなす。からだの長さへって、たにこになってるおなす。そのたにこから、めいだして、だんだん、大きくなっていって、からだの長、動かしてくるおなす。そこまで行けばはすみだもんでがんす。そこまで行くことを願いつつ、むがすこしてやんすへんで、これからもすっかり聞いてくなるし。はい、上野のずさまのむがす話は、南部せんべいの岩手屋、四季の里、北のチョコレート工場ツードア、株式会社小松製菓の提供でお送りしました。

世界には貧困や紛争が原因で学校に通えない子どもが6400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は、すべての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。

0: この後は毎週木曜日午後9時30分から放送の田中夏樹ザ・ゴールデンラジオショー再放送をお送りします。
1: 田中夏樹ザ・ゴールデンラジオショー。

0: 皆さんこんばんは。タレントインフルエンサーの田中夏希です。どんな時でもあなたが生きてるだけでゴールデン。この番組ではそんなゴールデンな瞬間を私の本音トークと一緒にお届けしていきます。どうぞお付き合いください。この番組は株式会社西町、北信工業株式会社、株式会社高橋工務店の提供でお送りします。さあ始まりました。青森県八戸市からお届けします第6回田中夏希ザ・ゴールデンラジオショー、今夜もどうぞよろしくお願いいたします。昨日までの全部、明日からの全部、人生は毎秒がゴールデンタイム。このラジオではそんなゴールデンな瞬間をゆるくおしゃべりしていきます。ゴールデンウィーク終わりましたね。皆さんどうですか？
1: 私は休みもっと欲しいなと思っちゃっております。
0: まあ今週からも、まあ明日からもですね、頑張っていきましょう。はい、ということで今回も相棒をお呼びしております。こちらの方です。
2: どうも、前回に引き続き来ちゃってます、株式会社高橋工務店の高橋祐希です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。なんかもう、はい、饒舌さが戻ってきましたね。
2: やっぱりその1回収録を、ね、収録というか放送終わってますので、すんごいあの時楽しかったなっていう気持ちを思い出してたら、やっぱり喋りたくなっちゃって、
0: ね
2: なんか鬼みたいになっちゃって帰ってきちゃいました。
0: いい感じのテンションにウォーミングアップされてるので、今回はね、たくさんまたお話ししていきましょう。
2: していきましょうよ。
0: はい、いやー、ゴールデンウィーク明けということで、ゆうきさんはゴールデンウィークは何をしています？
2: ゴールデンウィークはね、キャンプだね。
0: あー、大好きですよね、
2: キャンプ。今回はね、青森県とかもそうですけど、岩手県の方にちょっと足を伸ばしたりして、行ってきました。
0: もう結構青森は行き尽くしたんですか？
2: いや、キャンプ場っていう、どこのキャンプ場に行ったっていうのであれば、そんなに数は行ってないんですけど、決まったところに、気に入ったロケーションのところに、出没するみたいな。
0: 結構キャンプも、例えば川の近く、山奥とかいろいろあるんですけど、どういうとこ好きです？
2: 川沿いとか、青森で言うと小川原湖の湖畔とか、
0: いいですね。
2: 小川原湖の宇多部とか、
0: 大人気あそこ、
2: あと橋上の頂上とか、大好きですね。
0: やっぱ人がいない静けさと、自然の音が聞こえる朝夜、最高じゃないですか。
2: 最高
0: ね。
2: 焚き火の音、飯食える。
0: 酒のつまみにもなる。
2: なる。
0: お
2: お、なんかお腹空いてきちゃった。
0: いや、ゆうきさんって言えばなんかキャンプのイメージがすごい強いんですよ。なんか一緒にこう過ごしているとなんか人嫌いなのかなって思うところがたまにあるんですよ。
2: 先週と言ってること違うじゃないですか。
0: 確かに
2: 嫌いじゃない、全然一人の時間も好きだよって。
0: そういうこと
2: ダメだよ、そのソロキャンやってる人って人間不信な人が多いとかさ。ダメ、違うから。
0: いや、その結城さんってそのオンオフの時の切り替えがすごいスパッとしてるじゃないですか。
2: なっちゃんに言われて初めて気づいたかな。
0: 嘘だ嘘、絶対分かってるじゃないですか。
2: 自分で分かってるみたいな。
0: いや、分かってると思いますよ。
2: そんなことないよ。
0: いや、こうやってこう目と向かって話してるとすごい楽しいし盛り上がるんですけど、LINE をポンって投げかけた時の既読の遅さというか返信の遅さ。なったらもうスタンプではなく、なんか通知が来ないちっちゃい LINE スタンプ、ちっちゃい、ほんとポツンと
2: してる、ちゃんと見てるよってね。
0: そう、あれ、なんかこの間会った時普通だったのになんでだろうみたいな。
2: あの、機嫌が悪いとか、その一人の時にそのブルーになってるとか、そういうことではないんだよ。ゲームやってんねん。
0: なるほどね。
2: 集中しとん。
0: 集中してるから、
2: ごめんな、ちょっとごめんって。パタパタってやっちゃうんだよ。
0: いや、最近それ多いから、適当に扱われてるわと思って、
2: リョピみたいなやつ。
1: だからそのキャンプって言われたちょっと人から避けたいのかなっていう、う
2: ん、キャンプに行ってもやっぱりその、うんね、ご近所付き合いみたいなやつはね ありますよ。
1: まあね、うん、マナーというか、
2: そうそうそうそうそうそう、まあ10時ぐらいになったらやっぱり火を消して、うん、ライト落として、うん、あのおこもりしてね、
1: うんうん、
2: で あんまり大きい声出さないようにしないとやっぱりご家族で来てるちっちゃい子を連れてきてる方たちもいるので、
1: うんうんうん、
2: やっぱりそこら辺とかもやっぱり気をつけるようにしたりとか、でね、なんか酔っ払った勢いで、あ、すいません、あのテントのあのペグのあのロープ、
1: うん、
2: 引っかかってバーンってなっちゃいましたみたいな。やっぱりそれはねルール上ね、うんうんうん、しっかりしなきゃいけないところだから、その人たちのパーソナルスペースを守るようにこっちも心がけてやるようにしてるから、
1: うんうん、
2: 一人でも寂しくないもん。
1: 寂しくない？
2: 寂しくないもん。
1: あ、そうなんだ。
2: 寂しくない、寂しくない。
1: だってキャンプの中ってすることなくないですか？うん、
2: いっぱいあるよ。
1: あるんだ。
2: いっぱいある。スイッチとか
1: ゲームじゃないですか。なんか夜空を眺めて、うん、あ、何座だなとかじゃなくって、
2: そんなあれがデネブアルタイルベナじゃないんだから、
1: うん、もうがっつりもゲームに入るんですよそこは。
2: いや、あのね、慣れてくるともう設営がパパパって終わっちゃうじゃないですか、
1: うんうんうん、
2: しかも一人だから、
1: うん、
2: で終わっちゃうから、その後何しようかなってなったらもうゲームしかないんじゃない？アクティビティが他にあるならいいけど。
1: そうですよね、スマホもだって電波がね。
2: そうそうそう、ただそのゲームやるのにも電波今最近ね使うから。
1: おお。
2: まあ極力行ってるところは基本そのスマートフォンの電波が届くところではあったり、
1: うん、
2: そのキャンプ場の施設に Wi-Fi があったりとかしてくれてるから、ありがたいことに、
1: うんうんうん、
2: そこからあのお借りしてきてポコアとかやってますよ。
1: え、だって家でもよくないですか？
2: いやいやいやいや、いや家でやったらインドアじゃないですか、
1: うんうんうん、
2: インドアな趣味、
1: うん、
2: でもアウトドアに出てたくせにやってるのはあの
1: インドア
2: みたいな。あの
1: いや、ウケるな、なんかちょっとその矛盾というか、
2: すごく矛盾をはらんでます
1: ね、
2: はい、
1: いや、ゲーム大好き、キャンプ大好きなゆうきさんですもんね。
2: そうですね、そこはもうあの大好きを曲げないで、
1: うんうんうん、
2: 全力で。
1: ゲーム何最近やってます？
2: 最近結構 YouTube とかの配信の方たちの間では、うんうん、まあ、ちょっともう少し時期ずれてるかなと思いますけど、ポコアポケモン、
1: あー、うんうんうん、言ってましたね。
2: あと、そうなんですよ、あとミュウツーだけ、
1: うん、
2: 出てこない。
1: おー、うん、それってもうあれですか、151匹、うん、
2: あれ年代バレちゃうよそれ。
1: え、待って、よくないですか？ダメ？
2: なっちゃう。
1: え、
2: 年代バレちゃうよそれ。
1: え、全然いいっすけど。え、
2: 本当？うん、いや、あのどうなんだろう、アップデートとかするのかな、任天堂様の方で。様って言っちゃった。
1: 今ポコアは、え、他の違う代のポケモンも出てるの？
2: あ、全然あのごちゃごちゃしてます。
1: そうなんだ、
2: うん、
1: あ、
2: 個人的にはやっぱりそのタン押しでサヨシーのあの桜美子さ
1: ん
2: が大好きなホゲーター、
1: あ、
2: 出てきてほしいなって思いますね、すごく。あ、ホゲータってあのワニの子、ワニの、
1: うん、私もそれ選んだ、ホゲータ。
2: ホゲータかわいいよね。
1: でも最後かわいくなくてちょっと
2: 進化させるからダメなんです。
1: いや、だって
2: 止めなきゃ止めなきゃ
1: バツボタンか何かボタン押して、
2: そうそうそう、止めなきゃ。
1: いや、そう、強くなるためにはついつい進化させちゃうんですよね。ポケモンに関しては、うん、あのやっぱ戦うときは進化させたいんですけど、
2: うん、そうだね、
1: 私現実的には多分ペットにしたい派なんで。
2: なんちゃん、だってチワワとかと並んでるとほとんど一緒だもん。
1: いや、そんなことない、うちのちゃんとでかいから。
2: いや、100m 200m ぐらい離れてたら大して変わらない。

0: わらないと思う
1: 言い過ぎ言い過ぎ
0: 言い過ぎ
1: 言い過ぎ
0: 言い過ぎた、ごめんごめん。
1: あんなつぶらな瞳してないです、濁ってます。
0: いやいや自分で言わないで、濁ってる
1: って。いや本当濁ってる、もうびっくりしちゃいますよ。なんか写真とか見た時に、
0: あの白眼みたい、ナルトの
1: 真っ白あんなに白目できないけど、
0: あんまり見ないでもらっていいですか、こっちの方ちょっと。
1: え
0: チャクラの流れ見えちゃうから。
1: 見えちゃってる、うん、あ今ちょっといい感じですね。
0: あ本当、
1: はい。
0: なっちゃんもだってそういうの好きでしょ。
1: 好き好き、
0: ね、
1: うん、
0: だって最初キャンプのイベントにだってなっちゃん読んでくれたじゃないですか。
1: あームーのミステリーキャンプ。
0: そう
1: そうですよね。
0: あの日の女神、
1: あやりました、
0: やってましたよね。
1: はい、やらせていただいて、
0: かなり美を持って、うん、あのキャンプファイヤーのところに行って、
1: うん、
0: なっちゃんが着火する。
1: そうなんですよ、
0: かなり瓶が持ってたのかなっちゃんが持ってたのかは分からないですけど
1: ちゃんと私が持ってましたよ、持ってましたよ。
0: あ、本当？
1: あのムーンのね三上編集長から火を受け継いで私が着火するっていうことでやらせていただいて、
0: 初めて参加したんですけど、あのね異質だった、面白かった、ね、なんかのフェス終わりみたいな雰囲気になってましたもん。
1: こう異様な雰囲気というか、うんうん、団結力というか、ね、
0: やっぱり好きな人同士がこう集まってると、
1: うんうん、
0: 会場の一体感って自然と高まるんだなと思って、
1: うん、なので多分ねいつもと違うキャンプを、
0: そうそう、だからその行ってちょっとびっくりしてみたいな
1: ちょっと距離一瞬置いちゃうくらいの勢いですよね。あれ
0: なちゃんたちの出番まで の、 あの控室みたいな、
1: うん、
0: 自分が張ってたテントとタープのところね使ってもらって、
1: でもありがたかったですよ、終わった後とか、うん、前後あのお腹空いた時に、うん、あのゆうきさんが肉とか用意してくれてるからほら食べ食べみたいな感じだったからそこはめっちゃ ありがとうございますって言ってめっちゃもう肉頬張った記憶があります、
0: ね、結構パタパタイベント会場でもなっちゃん動いてたから、
1: うん、
0: 忙しく ね、
1: 私の中では休憩所みたいな感じで、
0: あいや全然ね使ってもらえれば基本まあ一人だしね
1: 前回はねちょっとたくさん会社のお話聞いたんで、うん、今回はね、
0: う
1: ん、
0: うもう趣味の話で、
1: そう趣味とか大好きなことをたくさん後半も聞いていきたいなと思います、ね、
2: はい、田中夏希ザ・ゴールデンラジオショー、ザ・ゴールデントラック続いてはリスナーにおすすめしたい一曲を紹介するコーナー、その名もゴールデントラック。今回は私が一曲ご紹介したいと思います。こちらですね、あかね話っていう漫画からこう今アニメ化になったんですけれども、それのあのオープニング曲として使われてるんですよ。で私そのあかね話のとアニメ今3話まで出てるんですけど、1話を3回くらい見ちゃうくらい、落語って面白いなって。それこそ今ねラジオ持たせていただいてるので、何かこう自分につながるものあればいいなとも思いつつ見てるとちょっとハマっちゃって。
0: お話し家のアニメ、
1: そうそうそうそう、女子高生の子がお父さんがまあ落語家で真打ちを目指していたんですけど、ちょっとあることがきっかけで真打ちになれなくてでお父さんの素晴らしさを自分がこう分からせたいっていう思いを持って、うん、自分が真打ちになるぞってこう目指すお話なんですけど、
0: ハートフル、
1: うん、いやそれがまた面白いので落語好きにもたまらない歌詞があったりもするので、ぜひ皆さんお聞きください。桑田佳祐さんで人たらし。

0: お届けしたのは桑田佳祐さんで人たらしでした。
1: 今日のゴールデンモーメント、
0: ここからは最近あったちょっと嬉しい出来事を話すコーナー、その名もゴールデンモーメント。ゆうきさん何かありますか？
2: はい、ちょっと嬉しい出来事、本当に本当にちょっとですで、さっき の, あの続きでも大変申し訳ないんですけれども、あの新しい店とかって新しい店と張って自己満してきました。
0: どんなテントですか？
2: あのパップテントっていう種類のテントで、あのもう本当に一人だけで泊まるようなパップテントっていう種類のテントがあって、それを立てて、あのいやセッティング終わってテントの前でもうめっちゃええやんってもうそれが本当に幸せでした。
0: 写真撮りたくなりますよね。
2: なる、撮ってこなかったんだよね、残念なこと。
0: 見たかった。
2: ごめん。
0: やっぱそのテントの種類によって、こだわりの置くものとかも変わってくるんですか？
2: 変わってきます。テントのキャパシティが一人ってなってくると、やっぱり置くものも、まあ、多少小さく、
0: コンパクトに
2: ミニマムにしていかないとやっぱり入りきらなくなるんですよね。大きいテントだとやっぱりそれなりに荷物は大きくなる。あの、あれですね、お部屋と一緒
0: いっぱい、ね、空いてて置きたくなる、

0: るみたいな。
1: 置きたくなる。荷物が増える。それと一緒だと思う。
0: あ、
1: う、あ、ん。車の中の荷物も減るし。
0: うんうんうん。
1: だからコンパクトで、例えば連休で、ね、うん、ゴールデンウィークで、さっき言ってたのは青森にも行ったし岩手にもっていう話したじゃないですか。
0: はい。
1: だから移動も割とライトにできやすい。
0: あ、確かに。
1: あっちのキャンプ場行ってみよう、こっちのキャンプ場行ってみよう、うん、みたいな感じで、
0: うんうんうん、
1: で行く道中で温泉入るみたいな、
0: おお、
1: なちゃんに縁の深い温泉に入るみたいな。やっぱりどうしてもね、キャンプに行って黙って立って座ったりとかしてるだけだけど、うん、あのやっぱり体がね疲れてるんですよね。
0: 疲れますよね、
1: うん、だからそれで温泉に入るとすんごいリフレッシュ、
0: あ、
1: 血行促進されて、でもう一回疲れに行こうって
0: そこでゲームする
1: そうです、
0: 僕はする。
1: あのソーラーパネルとあのモバイルバッテリー積んでるんで、
0: うんうん、
1: 電池なくなっても大丈夫みたいな。
0: 結構ご飯とかは凝ったりするんですか、は
1: い、ご飯ね、うん、やっぱり網でただお肉とか焼くってわけではなくて、うん、そのこれを食べたいなっていうものをあの休みの前に自宅で料理して、
0: はい、
1: でジップロックとかに入れて、
0: うんうん、
1: あの結構持って行ったりします。まあ連泊するとそれがもうなくなるので、
0: うん、
1: 後からは道の駅とかで、
0: あ、
1: その地方で、
0: うん、調達して、
1: そう調達して、うん、でこれが名産みたいな、例えば秋田に行ったらきりたんぽ鍋、
0: あ、
1: うん、とか地鶏のスープとか売ってるのよね、
0: うんうん、
1: それを調達して作ったりとかしますけど、まず1日目は自分で料理していくんですけど、今まで料理したのはねビーフシチューとか、
0: お
1: お、あと自分であのバンズから作ったハンバーガーとか。
0: へー、クオリティ高そうですもん、聞いてるだけで。
1: せっかく食べるならだって美味しいの食べたいじゃないですか、
0: うん、ゆうきさんの料理って本当そのね、うん、前キャンプの中お邪魔した時もそうでしたけど、うんうん、全部が美味しいしクオリティ高いから、
1: うん、
0: 私みたいなこう料理あんまできないな、自信ないなって人からすると
1: なっちゃん料理下手なの、
0: ちょっとそんなに得意じゃない。あの目玉焼きもどうすればこう黄身の上を薄く白くこう、
1: あー、ぼや
0: ー、そうできるかは、うん、まだ分かってないんですけど、
1: 水バーって入れて蓋パンってすればできるよ。
0: そうできないんです
1: よ。なんでできないそんな可愛い顔でできないんですよねって言われても
0: 田中夏樹ザ・ゴールデンラジオショー。そうだ、私のゴールデンモーメント忘れてました。
1: いや、そうですよ、なっちゃんも最近あったちょっと嬉しい、
0: 嬉しい出来事とはまた違うんですが、ちょっとびっくりモーメント。
1: びっくり。
0: この間クマを人を見まして。
1: クマ、
0: はい、
1: 僕はクマ、
0: 僕はクマ、クマじゃなくてそっちじゃない。
1: クマ見たの。
0: 月のワグマを見まして、ちょうどあの、
1: はい、
0: 撮影をするためにロケハン、
1: はい、
0: 事前にしようということで、はいはい、八甲田山の方行っていた時に、その道路からだいたい20から30メートルぐらいの先の方なんですけど、山肌がこう見えてるところ、
1: はいはい、
0: の急斜面のところを見たら、あの穴の中にクマが入っていく。
1: 巣穴？
0: そう、巣穴。
1: え、母クマだけとか。
0: いや、2頭なんで。
1: じゃあ母グマと子グマだ。
0: そう。
1: え、一番もしかして凶暴な時期
0: じゃないですか。その
1: 大丈夫だった。
0: 大丈夫でしたよ。結構あの距離は遠かったんで、うんうん、
1: 最近やっぱり全国的にも話題になってるし。
0: あ、本当にそう、うん、で、あのちょうどその日が、うん、と山の上あたりにいても18度とか、
1: あ、
0: 車の温度とかなんですけど、はいはい、結構暖かい時期だったんですよ、
1: うん、太陽光は当たればポカポカして暖かいですからね。
0: そうで、風も少なくて、うん、もしかしたら今日クマなんか出ちゃったりしてねって話してた矢先、帰り道に、
1: やばい、偶然。じゃあもう本当にクマの親子を見た。
0: そう、しかも巣穴まで見ちゃって、
1: うん、
0: うわ、もう今年初のクマ見たわと思って。で、その日はクマ2頭、
1: うんうん、
0: キジ4
1: 他にもいたんだ。
0: そう、別ないろんな地域で、
1: うんうんうん、
0: あ、キツネ1、カモシカ1その日だけで見て、
1: ちょっとメンバー違う桃太郎みたいな
0: そうそうそう、キジめっちゃ多いみたいな、ね、そうそう、そ、もうそんな感じで1日だけそんなに動物を見た日だったので、でちょうど山菜採りをしてる人たちもちらほらいたんです、はいはいはいはい、
1: 時期ですもんね。
0: そう、だから大丈夫かなってちょっと心配しながら。
1: なんかあの熊

0: 避け用の鈴。
1: うんうんうん、あれいいの？
0: いやなんかね、その山に入る人に聞いたんですけど、逆にその熊よけ用の鈴つけてると、あの人を例えばですけど、まあ、襲っちゃったことがある熊は、うんうん、その音を覚えて逆に近づいてきちゃうから、うんうん、爆竹を入る前に鳴らしたりとか、うん、っていうので対応してる、対処してるって聞いたことあるから、
1: うんうん、いやなんかそのね、熊鈴しっかりですけど、そうそう、なんかその人がこう大声を出してるといいとかとも言うじゃないですか、うんうん、それ大丈夫かなって、行った時って何をするのがベストですか？
0: あの自分もそんなに専門家じゃないからあれですけど、キャンプに行った時とかやっぱり極力その生ゴミとかゴミとか出したもの、
1: うん、
0: 例えばですけど、そのボディーペーパーで拭きたい化粧品とか、
1: はい、
0: リップクリーム、うんうん、そういう匂い出るものは全て寝る前に車の中に入れてしまって、
1: あ
0: 夜寝てる時に近づいてこないようにしたりとか、うんうんうん、
1: あ
0: うん、そこら辺は気をつけて対策してます。
1: 大事ですよね。
0: 大事、
1: その一人一人の行いでね、うん、こうクマが来ちゃったりするから、
0: そこを気をつけてると、やっぱりその、
1: うん、
0: やっぱりそう、きれいにして、でなるべく匂いするものは隔離する、
1: うんうんうん、
0: で撮影の時だったので、まあ、移動してるから大丈夫だとは思うんですけど、
1: うんうん、
0: 逃げ道だけは確保しとくとか。
1: そうですね、う
0: ん、じゃないですかね。
1: なるべくこう道路から外れた道には行かないように、
0: 行かないように、う
1: ん、して、うんうん、いや本当にリスナーの皆さんもね、暖かくなってきて、
0: そうです ね、
1: ね、ゆうきさんみたいにキャンプ好きな方とかね、山菜採り好きな方もいらっしゃるかもしれないんですけど、うん、本当に気をつけてください。
0: 絶対にあの命守る行動をしてください、うん、
1: 安全第一で、
0: 安全第一です、
1: はい、お願いします。
0: はい。

0: 第6回田中夏希ザゴールデンラジオショーいかがでしたでしょうか。本日もゆきさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 何か一言宣伝とかですね、はい、お話ししたいことあればお願いします。
1: ありがとうございます。そうしましたら高橋工務店の弊社のご紹介だけできればなと思います、う
0: ん、はい、
1: 我々高橋工務店は八戸市や近隣市町村地域の公共施設建築インフラ整備を主な生業として昭和18年から建設業に従事してきました。建築土木と部門があり、ブライフーズスタジアムの建築や道路公園下水道と様々施工させていただいております。新卒中途作業員の募集と門戸を開けてお待ちしております。詳しい採用情報はスマホ PC などからホームページへアクセス、株式会社高橋工務店でご検索ください。インスタもやってますのでぜひ見てみてください。日常垂れ流してます
0: ホームページ拝見したら、はい、個別での説明会とか、ね、見学とかも OK だそうですもんね。
1: 受けたまわっております、
0: はい、もしかしたら高橋結城さんに会えるかもしれません皆さん。
1: あ、いつでも会えますねそこら辺になんか生えてる
0: 生えてる、
1: うん、生えてる
0: そこら辺にいるちょこ
1: っといるいるいる会いたいですって、まあ、ご一報もらえれば
0: あ、ね、
1: どこまででも
0: ゲーム好きだったらなお仲良くなれるっていう。
1: あー、もう半端じゃないですねじゃあ今日の夜はエペックスかとか
0: そこまで行っちゃうんだ、
1: うん、そこまで行っちゃう
0: こんなゆきさんもいらっしゃるので皆さんあの興味ある方ぜひ、インスタグラムなどチェックしてみてください。それでは今夜もお付き合いありがとうございました。どんな瞬間もあなたが生きてるだけでゴールデン、田中夏希ザゴールデンラジオショー、またお会いしましょう。バイバイ。この番組は株式会社西町、北信工業株式会社、株式会社高橋工務店の提供でお送りしました。

仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページを

0: FM76.5。
1: この後は毎週金曜日午後9時から放送の大人の学校、再放送をお送りします。

0: この放送は新興印刷株式会社八の家酒場銀河和尚清川亮バーテンダー JG の提供でお送りします。
1: 皆さんこんばんは。大人の学校のお時間です。

0: ラジオ局の皆さんこんばんは。 MC 中村です。
1: MC 奥山です。
0: この番組は凝り固まった脳みそにしなやかな学びを注い込む大人のための学びの番組です。もうすぐ30代、スポーツ大好きなのきあらさの2名がお届けします。ということで本日もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: お願いします。
1: ちょっと今、はい、僕が東京にいて、
0: はい、
1: 龍馬さんがちょっと青森にいない中でのリモート収録になってるんです
0: けど、はい、
1: 龍馬さん今どこにいるのでしょうか。
0: はい、ちょっと今まあいろいろあり、うん、沖縄県の石垣島の方に来ております。はい、
1: メンソーレって感じですか。
0: メンソーレですね。暑い。
1: 石垣って
0: うん、
1: なんだ、まあまあ沖縄ですごい暑いと思うんですけど、沖縄、うん、沖縄の中のどの辺なんですか。うん、
0: 沖縄のまあいわゆる本島、うんうん、沖縄市よりももっと南の方、
1: うん、
0: でどっちかっていうと台湾の方が近い。
1: え、本島より。
0: 本島より。
1: あ、そうなん
0: だ。まあアクセス的にはまあちょっとこう国をねまたぐんであれだけども、うん、距離的に見ると、まあ、本当にもうほぼ台湾の方が
1: 近い。
0: 台湾の近い、うん、ぐらいちょっと離れてる本島とは。
1: なんか国っておもろいですね、うん、そのなんだろう、そっちの方が近いけど、ね、石垣は台湾じゃないわけで、
0: うん、そうそうそうそうそう。
1: なるほど。ちなみに
0: 面白いよね。うん、
1: その八戸から、石垣島に行くってなった場合に、
0: うん、
1: まあ最もポピュラーなルートってどういうルートで行くんですか。
0: うんうん、まずまあ東京から、
1: うんうん、
0: 飛行機が石垣島に出てるんで、まあ、まず東京行って、
1: うん、
0: 八戸からだとまあ新幹線で東京に行って、
1: うん、
0: でそこからまあ直通で、うん、飛行機取ってるんで、まあ、飛行機で3時間半とか、
1: あ、
0: そのくらいかな、東京から。
1: でもやっぱ遠いわ、なんか、
0: うんうん、
1: だって長崎とかだったら2時間ちょいとかじゃない、3時間かかるか。
0: そうだね、そんなかかん、3時間もかかんないんじゃないかな
1: ぐらいの感じですよね、
0: うん、うんうんうんうん。
1: いや、なんか僕的に3時間超えるフライトは
0: うん
1: ちょっとシートとか割とちゃんと行ったりとかその環境良くしないと割と、
0: うん、
1: なんだろう、体にダメージ残るなっていう感じあるな、
0: うんうん、確かにちょっと長いね、3時間はね。
1: ハードっちゃハードっすね。
0: うん、そうだね、なんか本当に海外行く感じ。
1: そうですよね、
0: のフライトになる。うん、
1: うん、石垣ついて、
0: はい、
1: 日本人、まあ東京はもうめっちゃ外国人多いじゃないですか。
0: うん。
1: で、八戸は

0: そんなにですじゃないですか。てかもう多分、うんうんうん、肌感三沢で軍人さん見るのと同じぐらい東京で外国人見るじゃないですか、
1: うん、はい。
0: その石垣とかってどうなんですか、体感。
1: 石垣は意外と外国人の観光客というか、
0: うん、
1: 外国人が多くて、でフライト同じ、まあ飛行機に乗った半分ぐらいが外国人、半分が日本人っていうぐらい外国人がすごい多い。
0: へえ、
1: 多い。
0: そうなんや。
1: そうで、石垣島に飛行機以外でももちろん外国人が入ってきて、クルーズ船とか船でこう中国とかアジア圏から来る人がいて、でまあ現地に着くとすごい多くて、外国人が日本人よりも多いと思う、感覚的に言うと。こう観光客というか、うん、すごい、うん。
0: 石垣ってなんだ、地元住民どれぐらいいるんですか、人口。
1: いやー、人口はでも5、6万人とか5万人とかいて、
0: あ、そうなんや。じゃあ
1: で、うん、
0: 5万人だったら、
1: うん、
0: 八戸のまあ4分の1とか
1: 4分の1、うん、ぐらいかな。ただまあ現地の人っていうと、まあそんなにこうほとんど占めてるわけじゃなくて、
0: 働いてる人って感じですかね。
1: 働い、そう、移住者、
0: うん、
1: あ、うん、が多いみたいだね、結構。
0: いや、移住者が多いって結構その、うん、特殊なあれですね。その、
1: え、そうだよね。
0: まあ東京も移住者多いじゃないですか。
1: うんうんうん。
0: 東京、千葉、埼玉、神奈川って。
1: うん、
0: いいと思うんですけど、一都三県は、
1: うん、
0: それ以外で移住で地方でってなるとね、もうまあ、うん、でも最近は四国とかね、北海道とかちょっとずつ増えてるとは思うんすけどね。けど、ま
1: あ、
0: 移住してる人たちずっとそこにいるんですかね、みんな点々
1: と。いや、なんか、あ、点々としてて、で一回来て、まあ石垣住んでまたどっか行って、でもまた帰ってくるみたいな人が多いらしい、やっぱり。
0: なんかそのカルチャーというか文化的なところは、うんうん、基本的には沖縄の中でグラデーションあるんですか、うん、別に特に石垣ならではとかってあるんですか。基本沖縄と思って観光とかで行く分には別に沖縄っていう解釈で問題ないって感じなんですか。
1: うん、そうだね。
0: うん。
1: その解釈だと、うん、
0: うんうん、
1: 思います。石垣も。
0: 沖縄、僕、一回とか二回ぐらいしか行ったことなくて。で、サッカーの遠征で行ったんですけど。合宿なんか、
1: うんうん。
0: シーズン前の合宿が沖縄で。
1: へぇ、
0: まあ、あったかいところでやれる、
1: うんうん、
0: その春まだ寒い時に、春前、はい、
1: うん、
0: で行きましたけど、でもそれ以外旅行とかもちゃんと行ったことなくて、嫁とかは結構行ってるんですけどね、その沖縄に行ってダイビングしたりとか、やっぱそのなんだろうな、マリンスポーツっていうか海、
1: うん、
0: やっぱり綺麗ですよね、沖縄ね。
1: そうだね。やっぱそこにこう求めに来る人、そこを求めに来る人は多いかな。
0: そうですよね。なんか、八戸も海ありますけど、
1: うん、
0: その石垣の海とまた全然違う感じですね。
1: うん、うん、そうだね。
0: 飯、何食いました？
1: 飯は、結構その、海、京都とか海鮮系とかちょっと食って、石垣の、八戸のこう海鮮とどうなんかなってちょっと比べてみたんだけど、
0: うん、
1: まあまあ普通に、美味しい石垣はやっぱり海鮮も、

0: 美味しくて。
1: 何、うん、食べました。
0: 今の時期だとマグロ、
1: マグロ取れるんだ。
0: がね、実は取れて、
1: ま
0: あ、ただあの、なんて言うんだろう、本マグロとか、そのね、大間の本マグロとかではないような、
1: うんうん、マグロ、
0: マグロとか、あとは今日はイカとかもね、それこそ八戸のねあれだけど、イカもあのこう食べて、うん、普通においしい、おいしい。うん、
1: 龍馬さん沖縄料理好きですか？なんか沖縄そばとかサーターとか、うん、ゴーヤチャンプルとか、あと何、沖縄料理ってあと何か有名なのあるか。
0: 海ぶどうとか、
1: 海
0: もずくとか、
1: あ、うん、
0: いや好きですよ。
1: 好き、
0: あの味濃くて、やっぱり、うん、沖縄の沖縄料理って味濃くて、うん、すごいこうなんか八戸って青森の人とかはこう好きな感じが、
1: うん
0: うん、味ではね、うん、あると思うかな。
1: 青森も味濃いですもんね。
0: そうそうそう、濃い味っていうのはその辺はちょっと似てるというか、
1: この味に好きなの、何でもうまくなるじゃんっていう味を持ってる地域、
0: うんうんうんうん、
1: 原タレとかも基本的にはもうこれかけて美味しくなくでする方が難しいっていう、
0: うんうん、
1: 感じっすもんね。
0: そうそうそうそう。
1: 沖縄料理ってでも都内でもめっちゃあるんで。
0: ああ、沖縄料理店とかね、あるよね。
1: 居酒屋、沖縄料理、居酒屋とかいっぱいあるから、
0: うん、
1: たまに食べたくなりますね。
0: うんうんうん、
1: 沖縄
0: 美味しいんだよね。
1: 美味しいなって思いながら食べて、いやだからなんだろう、その沖縄料理って言って、そう、うん、何個か出て5つ6つって出てくるじゃないですか。
0: うんうん、
1: いやそれすごいなっていう。
0: うんうんうん、
1: その
0: 確かに
1: 3つぐらいじゃないですか、各地域。
0: うんうん、
1: 例えば、なんか例えばなんだろう、長崎とかだったら、
0: うん、
1: まあ長崎行ったらまあちゃんぽん、
0: ちゃんぽん、
1: 皿うどん、
0: あと、うん、
1: トルコライスとか、
0: うんうんうん、
1: あと締めのおにぎりとかカステラとか、まあ沖縄料理っていうか、まあまあまあっていう感じの、
0: うん、
1: なんかそれが美味しいよねみたいな感じだというと、
0: うん
1: う
0: ん、
1: だって博多で行ったって博多ラーメンと
0: ラーメン、
1: まあ明太子、
0: 明太子
1: を博多が美味しいよねっていう話なんで、
0: うん、
1: その沖縄料理みたいなので、
0: うん、
1: これだけそのなんかカルチャーとしてあるのすごいなっていう。
0: いやそうだよね。
1: うん、
0: うん、
1: なんか地方のそのなんだで、なんか盛り上げるベンチマークして沖縄とか結構分かりやすくポジション取れてすごいな。八戸だとね、うん、まあいろいろあるにはありますけど、美味しいものとかも、うん、ただ八戸料理とか青森料理って言って、
0: うん、
1: だっとこれって、
0: うん、
1: 沖縄に比べるとやっぱり東京目線だと認知がやっぱりまだまだ発展途上な、うん、ところもあると思うんで、
0: うんうん、
1: っていう、
0: うん、なんかこう沖縄はやっぱ特殊だよね、この文化の根付きがさ、
1: 特殊
0: 同じ日本でもさ、
1: 特殊、
0: あれは何なんだろう、本当に不思議だよね。うん、
1: うん、なのでなんか沖縄ちょっとちゃんと行ってみたいな。言葉って沖縄って どれぐらいなまってます？
0: ね、石垣とかはもう本当にこう本当とはまた違う言葉もあったり、まあ、かなりこうなまりを感じる。
1: 聞き取れます？
0: まあ聞き取れない言葉もある、全然、うん、全くこう意味が分かんない言葉、日本語ではないよ。
1: そうなん

0: いや。
1: だからもう本当になんか一つの国みたいなイメージ。うん、うん、本当に一つの国、島国みたいな。そんなイメージだね。
0: 住みたいなって思います？
1: いや、思う。うん、すごいこう、住みたいなって思う島だね。
0: なんか旅行で行くより住む方がおもろそうな地域ですか？
1: うん、あ、だと思う。なんかこう、うん、旅行で、そうね、行ってもこう何日か行ってもそこのこう、まあ、魅力こう分からなくて、住んで多分分かるような
0: タイプ
1: 感じの島。うん。
0: ちなみにヨーマさんってこう旅行とかって行きます？よく、うん、あんま行かないですか？
1: いや、結構ね、行ってた。
0: ああ、
1: うん。
0: 旅行、
1: まあ、趣味、うん。
0: 旅行行って、ここ良かったなって地域どこですか？旅行で行くとして。
1: 国内。日本国内。
0: 国内。
1: ああ。まあ、旅行では行ってないんだけど、
0: うん、
1: あの、まあ、試合で、ラグビーの試合で行って、うん、ここはいいなと思ったら広島。
0: へ、
1: 広島はなんかすごいこう良かったかな。なんかこうすごい覚えてる。遠征だけで行ったんだけど、
0: うん、何が良かったですか？
1: いや、なんか街並みがこうなんかすごくこういいっていうのもあるけど、うん、なんかこう雰囲気もそうだし、
0: 路面が走ってて
1: で、なんかその中にもこう、なんて言うんだろう、自然もあって、まあ、海もね、近いし、広島って。なんかこう、雰囲気がいいんだよね、街のね。すごくいいと思った、あの、広島は。うん、
0: 僕も広島、去年何回か行って、
1: うん。
0: あの、まあ、すごくこう、歴史、広島っていうと、やっぱりこう、歴史的にも、
1: はい、
0: いろいろ、あった地域で、まあそれが今もなおこう受け継がれてるものですし、
1: うんうん、
0: ご飯もね、すごい広島焼きとかね、それこそ広島、ね、めっちゃ美味しいし、うん、なんかあの辺は地域としてはすごい魅力的っすよね。
1: うん、いいよね、あの辺は。
0: 僕なんか旅行で行くなら、
1: うん、
0: 結構金沢とか石川の、
1: はあ、ほうほうほう、行ったことないな俺。
0: あの、なんかその旅行で行きたいなと思える、うん、地域はまず僕としては、うん、まあそのご飯が美味しい、
1: はいはい、
0: でかつそこでしか食べれない、そこで食べる意味のあるものが僕に美味しいとなお良い、
1: うん、
0: どういうものかというと、そこでしか作られない技術がある、うん、そこにしかない技術で作られている、うん、もしくはそこでしかその鮮度で食べられないもの、
1: はい、
0: ってなった時に、まあ日本海側と太平洋側で取れる魚とか全然違うじゃないですか、
1: うん、
0: ので結構まあ石川の金沢とかは、あの、冬とか行くといいなっていう感じで、で、うわべ、忘れちゃった、あの、すごい古い、あの、街並みあるの分かります？
1: 石川に。
0: 石川の、ちょっと

0: ていっぱいあって、
1: うわめっちゃあったテレビでね、結構
0: そうそう
1: よく特集される
0: 岡山の美顔地区とかもこんな感じで、
1: うん、めっちゃいいな。
0: いやそうなんですよ、岡山の美顔もぜひって感じで、倉敷、
1: はいはいはい、
0: 僕住むなら、
1: うん、
0: あのあれですね、ちょっと西ですね僕は。まあどっちかという九州もいいですけど、四国とか、
1: うん、はいはいはい、
0: そういうのがすごいいいなと思いますね。住む上でいいのはまず、うん、人と人との距離とか、
1: うん、
0: かそのカルチャー、街のカルチャーとか、
1: はい、
0: あとは気候、
1: うん、うん、気候ね
0: とかそういう感じで、まあただやっぱり八戸とのアクセスを考えるとなかなか意思決定しづらいなっていう感じもあるんで、
1: う
0: ん、
1: そうだね
0: っていう、そんな感じですかね。だからなんか割とその日本全国つつ裏裏回る中で、うん、旅行としていいっていう地域と、
1: うん、
0: 住む上でいいっていう地域ってやっぱりちょっと僕の中ではちょっと違う、
1: うん、違う、うんうん、
0: でまあ八戸が今後じゃあ盛り上がっていく、盛り上げていく上で、
1: うん
0: うん、旅行で人がこうどんどん流入してこう行く来るっていう点で頑張るのか、うん、移住で頑張るのか、うん、まあ、はい、バランスなんでその一本足打法ってわけにはいかないと思うんですけど、
1: うん、
0: それはちょっとまあ考えてみてもいいかもなっていうのが僕は結構全国回る上で感じてることですね。
1: いやーめちゃくちゃわかるその意見、うんうん、
0: 住むなら石垣以外にどっかいいなって思ったとこあります？
1: 住むなら、いや俺もその四国とかね、
0: うん、
1: あの辺はすごく住むなら良さそうだなっていうのはあるんだよね。あとは静岡とかね。
0: うん、静岡は住むならめっちゃいい、うん、静岡めっちゃいい、
1: そうだよね、うん、
0: であと仙台、
1: はいはいはい、
0: 仙台めっちゃいいなと思ってて、で仙台って美味しいご飯めっちゃあるんですよね。でなんでかっていうと、うん、なんだろう、盛岡というか岩手のものとか山形のものとかがこう流れてきてるんですよね仙台に。
1: なるほどなるほど、うん、
0: だから結構まあ便利でいいよねっていうのが、まあ、雪めっちゃ降るとかでもないですし、
1: うん、アクセスもねいいしね仙台は
0: っていうので、
1: あ確かに、
0: まあ、仙台盛岡とかやっぱこう住みよいなっていう感じ、
1: うんうん、
0: まあ、八戸はその都会に慣れた人だと、
1: うん、
0: ちょっと物足りなく感じると思うんですけど、都会に飽きた人とかだったらいいんだろうなっていう感じなんで、
1: うん、確かにね、
0: そこのまあバランスですよね。
1: うん、
0: なんか八戸とかやっぱり海の町なんで、どこまで行っても、
1: うん
0: うん、海とあと風呂銭湯温泉のカルチャーを守ってれば、
1: はい
0: はい、
1: うん、
0: まずはっていうところも全国見た時にやっぱりそれはすごいいいなっていう感じ思いますね、
1: うんうんうん、
0: まあ、あとやっぱ街は中心街はめっちゃいいですね、
1: うんうん、
0: 八戸中心街どこがおもろいかっていうのでいくと、八戸みたいなサイズ感の街で見ると、うん、八戸結構トップだと思いますね。
1: うんうんうん、
0: 飲む分には盛岡とかより八戸の方が面白い気がする。
1: ね、確かに、うん、面白いね。うん。

0: ていう感じなんで、
1: どうん、
0: 地域って本当にその資源をうまくどう組み合わせて再編集して届けていくかって意味なんで、
1: うんうんうん、
0: 結構地方行くと割とそういうの考えますよね。なんかああ違うなみたいなのとか。
1: いやそうめっちゃわかる。
0: ので八戸とか青森もうまくねこう、
1: うん
0: まあ、ポテンシャルあるんで、
1: うん、
0: 何かやっていきたいなっていう風な気持ちもありつつ、
1: うん、
0: 東京は今すごいことになってるんで、
1: はいはいはい、
0: 人多くて、
1: うん、
0: 家高くて駐車場高くて、うんまあ、土地が高くてっていう感じ、
1: うんうん、
0: ご飯好きなのどこですか？
1: ご飯、いやでもさ、なんか結局この東北がやっぱ一番うまいなって思っちゃうんだよね。なんか遠征で、まあこのラグビーの遠征で、まあ、各地日本全国へ各地をこう行ってきたけども、やっぱ結局なんかご飯は東北じゃない、
0: うん、
1: ってなってうんしまう。
0: 北海道です。北海道、
1: ああ北海道
0: あんま行ってない。
1: いいね。いや北海道ね何回か行ってます、まあ、ラグビーでも行ってるし、うん、
0: 結構北海道のご飯すごい美味しいなって思いますね。
1: いや美味しいよ。やっぱり食はね、やっぱ上に行けば行くほど美味しいなとは思うね。うん、
0: まあそうだな、関西はちょっと似た感じやりますからね、そのなんか。
1: ああ、はいはい、そうだね。
0: なんか僕、去年一番行ったの静岡か大阪なんですけど、
1: うん。
0: 大阪とか別に、いや、おもろいですけど、
1: うん。
0: 食べる飯、551とか買って食べたりとかしてて、
1: うん、
0: っていうか、いや大阪なのかとか思ったりしながら、
1: うん、
0: でもなんかね、いろいろなんか向こうのカルチャー、ミックスジュースとかたこ焼きとかありますけど、
1: うん、
0: うんうん、まあ東北八戸やっぱ美味しいなって思いますね。
1: うんうん、美味しいね。
0: 盛岡も美味しい、秋田も美味しい、うん、山形の肉そばって食べたことあります？
1: ある。美味しいよね。
0: 美味しいですよね。
1: めっちゃ美味しい。
0: 何なんだろうな、あのああいう飯でうまいっていうあの感じ、うん、沖縄とかもまあ美味しいなって思います。なんかたまに食べたくなる、うん、沖縄料理って、
1: うん、
0: のでまあ食はやっぱりその共通って感じ、住むにしても観光にしてもって感じで。
1: そうだね、
0: まあなのでちょっとこのラジオ聞いてる人も八戸、まあいろいろね旅行行かれてる方も多いと思うので、八戸が、うんうん、まあ、外に出てこう気づく八戸の魅力とか特徴みたいなのもある中で、
1: こう、はい、
0: 観光的な良さと住みよい、うんかどうかという点での良さっていうのをうまく整理しながら一緒にまあ街づくり取り組んでいけたらなというふうに思いますので、まあ今週はそれぞれ龍馬さんが南の島からお届けするので、
1: はい、
0: とりあえずあのいろいろ石垣含めあの各地の話ということでした。はい、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。この放送は新興印刷株式会社八戸屋酒場銀河和尚清川亮バーテンダー JG の提供でお送りしました。
2: 傷を負った人がいる、空腹な人がいる、

だから私たちは走る。不安と戦う人のそばへ。人間を救うのは人間だ。活動資金にご協力を。日本赤十字社。

0: この後は毎週木曜日午後9時から放送のデビッド・マシューズプレゼンツオンエアギグ再放送をお送りします。
1: Hello, this is David Matthews, and this program is On Air Gig. On this show, we are going to give you some really good music and also talk about some interesting things. On Air Gig を楽しんでください。

0: Hello, this is David Matthews. Maa-chan です。
1: はい、そしてアシスタントのみちこです。
2: 二つ森守です。
1: デビッド・マシューズプレゼンツオンエアギグ。今夜もデビッド・マシューズ、Maa-chanと一緒に音楽の世界を旅しましょう。で、今日の話題ですけど、Maa-chanの帽子、青いですよね。
2: Maa-chanの帽子、トレードマークのキャプテンハットね。
1: うん、はい、うん、私この間 Amazon USA に探した。
2: はい、
1: ないんですよ、
2: ええ、
1: 青いのが、
2: はい、
1: で今在庫が新しいのが1個しかないんです。
2: ほう、
1: で困ったらどうします一生懸命探しますよね、
2: うん、
1: パソコンで、
2: はい、
1: 白があったんですね。
2: ほう、
1: したら白は嫌だって言ったんですよ。
2: ほう、
1: でね、試しに黒を
2: 8
1: 個あの割り算したんですよ。あのシップって、あの船 の、 あのお金とかね、した8が一番、まあ、安くて。
2: ああそっかそっか、1個あたりの単価が8個買うと安い。
1: 安い、はい、9だと増えて、で7は同じで6だと増えるみたいな金額がね。
2: なるほど、
1: あの頑張りました割り算を、で黒い帽子が間もなく8個
2: ええ、
1: お家に届くことになって、
2: はい、ああそっかそっか、
1: よければもっと買うかなみたいな感じで、
0: 大丈夫
1: イメチェンですね。
2: ね、
1: 2026年はイメージチェンジの年になるかも
2: そか、
1: 写真を撮り直さなきゃいけないです ね、 ねそうなったら、ね、
2: まあ、じゃあダークブルーじゃなくていいですか。ブラックになりますけど、
0: ブラック大丈夫、ブラックもう大丈夫です、
2: もう大丈夫、ホワイトはダメ、
0: ダメ一番最初のはホワイトでした、
2: うん、そうですね、
0: 僕は、40、50年前に船を買った、
2: うんうん、
0: そして、船買った後で友達冗談でキャプテンの帽子プレゼントしました、
2: はい、
0: それで、それで冗談で、
2: うん、
0: かぶった。
2: あ、そう、もらったの、
0: はいはい、
2: もらった帽子、
0: はい、そして、でも多分 2,3 ヶ月後、
2: うん、
0: スイムジャーナルの雑誌出て、
2: はい、
0: 僕は、僕の記事写真ありまして、全部の写真、
2: はい、
0: キャプテンの帽子かぶったら、あー、オッケーオッケー、僕のトレードマークになる
2: そうなんだあ、友達からキャプテンハットもらって、
0: 冗談で
2: かぶって、
0: はい、そうそうそう、
2: スイングジャーナルに載ったんだ。
0: そうそう、
2: それからずっと、あれからもう50年とかそんなくらいになるんですね、
1: は
2: い、
1: すごい。でこの間弘前で、居酒屋で飲んでたら、入り口入ったら同じような帽子かぶってる人がいて、
2: う
1: ん、ずっとマシューズの頭の男だけをずっと見て
2: なんででしょう、ファンの方ってこと。
1: いや違います、なんか変わった帽子かぶってる人いるなと、
2: うん、
1: 俺より上を行く感じっていうのだと思います。
2: あのアメリカ人の おじさんは なんでキャプテン

0: ハットをかぶってるんだろうって弘前の方が。
1: そうです。
0: あ、そうですか。
1: まあ、オープニングが長くなると曲かけれなくなっちゃうので。そうそう、
0: 今日はいっぱいかけるんですよ。
1: イメージチェンジの2026年になるかもということで、今夜もデビッド・マッシューズ・マーちゃんと一緒にね30分間楽しみましょう、ね、はい、よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: この番組は歯科・小児歯科、ハローデンタルオフィス、ジャズバージュニア、有限会社宮沢冷凍サービス、スーパーオートバックス八戸店、グリーンヒルゴルフ練習場、心を高める経営を伸ばす精神塾青森、マクドナルド、自分らしく学べる学校通える通信八戸青葉高等学院、皆様の健康を願う古市めぐみのクリニック内科心臓血管内科、喫茶ルポゾン、以上各社の提供でお送りします。

0: 一曲大変素晴らしいサックスのソロを聴いていただきました。まーちゃん、この曲のタイトルを教えてください。
1: キャラバン。
0: キャラバンです。
1: でしょ
0: そうです、はい、素晴らしい演奏でした ね、
2: これマンハッタンジャズクインテット、うん、あのキャラバンという CD の1曲目のキャラバン、
0: はい、
2: で、トランペットはルーソロフさん、テナサクスはもちろんジョージ・ヤングさん、ピアノはデビッド・マシューズ、そしてベースがジョン・パティトゥッチ、
0: ジョン・パティトゥッチさん、
2: パティトゥッチさん、はい、はい、ドラムがデイブ・ウェックルさん。
0: あ、すごいメンバーですね。
2: あ、楽しかったと思いますね、はい、これ1988年っていうと、うん、マモちゃんはまだ
0: まだあ ギリ生まれてます。ギリ生まれてる、はい、
2: うーんね、そして、これね、あのリマスタリングって言ったの2015年の最新デジタルリマスタリングのバージョンで、うん、ちょっとまあ少しお値段を下げたバージョンの、
0: はい、お得な CD ですね、
2: はい、の CD がうちに来てましたので、
0: はい、
2: それからお届けしております、
0: うん、
2: やっぱり MJQ はいいですね。
0: かっこいいね、
2: うん、
0: 爽やかね、いいねアレンジも演奏もね最初からいいね、
2: いいね、
0: もう最初からいいんですよ、
2: うん、ちょこのレベルのキャラバンは最近はちょっと聞いてない感じですね。すごかったですね、さっきのジョージ・ヤングさんの、
0: いや素晴らしいです。今のベースもね、
2: うん、
0: あのジョンさんの
2: パティッチさんの、パティッチさんとはね、ニューヨークのライブハウスというかそこであ のお会いした、
0: うん、あ、そうですか、
2: あの演奏会に行ったことがあるんですけど、全く違うちょっとクラシックっぽい演奏会に行きました。
0: また雰囲気違ったんですね、
2: はいはい、行ったことがありますね、
0: はい、
2: おしゃれな方ですこの方は、
0: うん、
2: はい、マシューさん、キャラバンっていう曲はもうジャズではほとんど皆さんスタンダードで演奏なさるんですかね。
1: はい、デューク・エリントン録音しました、
0: はい、
1: デューク・エリントン のバンドは、
0: はい、
1: アジアのツアーやりました、
2: うん、
1: そしてアラビア の場所、うん、本当のキャラバン、うん、キャモなんていう
2: ラクダ、
0: ラクダ、
1: ヤクダ、
2: ヤクダ、ラクダ、
1: ラクダ見た、
0: ラクダを見た、
1: そしてあの、はい、インスピレーションでこの曲、うん、作曲しました、
0: はい、ツアーの時に、うん、ラクダを見たんですね。
2: 八戸、はい、ジャズ楽団の中村浩輝くんっていうドラマーが得意として演奏してるんですけど、
0: はいはい、爆速のキャラバンね、
2: 340だったかな、
0: BPM、テンポが
2: ちょっと聞いたことない、私間違ってる、240じゃないですね、
0: 300何歩はもう、
2: ちょっとこれはもう皆さんがね、
0: ええ、
2: 小学生の時そうだったから、今中学校1年になったので、うん、はい、うん、まあ、この曲を聴くといつも浩輝くん頑張ってるなって思ったりして、
0: ね、
2: まあ、定番の曲になっておりますね、
0: はい、まあ、でも浩輝くんより MJQ がかっこいいな
2: それはやっぱりまあ、あの、いや大きくなると思いますよ、
0: ね、これから楽しみです ね
2: 楽しみです。
0: 中学生になりました、
2: はいはい、さあ、このキャラバンの CD から
0: そう、
2: あのマシューさんが次にセレクトした曲は何でしょうか、う
0: ん、はい、じゃあ次の曲またマーちゃん行きましょうか、
2: 行きましょうか、
1: あ、次の曲、あ、僕が作曲した曲 Cloudy 楽しんでください。

0: さあ大変素晴らしい演奏でした。マンハッタンジャズクインテット1988年キャラバンというアルバムから、まーちゃんが作曲しましたクラウディでした、うん、いい演奏でしたね。
1: タイトルはやっぱり曇りっていうことなの、
0: クラウディ、
1: クラウディ、そうそうそうそう、天気のウェザーのね、
0: リズムがはっきりしてるところがあるけれども、うんうんうん、途中でリズムが分からなくなる、
1: そうそうそう
0: そう、そこが面白いなと思って聞いてました。
1: あとこれ聞きながらちょっと私たちも話をしてるんです実はね、
0: そうそう、曲聞きながらね、
1: そうで書いたって私も聞いちゃったんですけど、
0: 楽譜書いたってね、
1: 書き譜をしてここで入ってくるんだよっていうのを書いてるのか、トゥルルルルルルとか、なんかトゥルルとか、こういう細かいところも書いてるんじゃないかなと思って聞いたら書いてると、
0: リズムがちょっと、ね、リズムがちょっとわからないところも、
1: う
0: ん、まーちゃんがちゃんとシートに書いてるんですね。
2: ちょっとフリーリズムみたいな。
0: ああ、なんだ。
1: いやすごい、なんかどこで下げようか、どこで下げようか。

0: 次々にこう新しいフレーズが出てきたのでちょっと聞き入ってしまって、うちに楽譜あるかな、ね、
1: ばあちゃん家に
0: ね、
1: もう見てみたいです ね、
0: あればちょっと研究材料になりそうな、う
1: ん、誰も真似できないと思うこの曲は難しくて
0: でもあの八戸にいると、テナサックスはレイモンさんいらっしゃるし、
1: ね、
0: トランペットもノブさんがいるからやろうと思えば
1: 研究家がいるからね、
0: できるかもしれない、はい、という感じの、
1: じゃあもう MJQ を、MJQ のコピーバンドをやりましょうかピアノだけ本物で
0: リーダー同じ
1: リーダーはデビッド・マッシューズだけどそれ以外はコピーバンドで
0: そうそうメンバーがね
1: 面白い、
2: マッシューズ・ジャズ・クィンテ
1: ッド、わお MJQ だ
0: MJQ だ
1: やりましょう、やりましょう、
0: そのシリーズですよねわかりました。いや素晴らしい曲だなと思いましたね、うん、マシューさん次の曲は、タイトルが5スポットアフターダークという、私が先に言っちゃいましたけど、はい、5スポットっていうのはニューヨークの
2: ジャズライブ、ライブハウス、
1: はい、ライブハウスなんですね、
0: うん、でマシューさんが演奏をマンデーナイトにやっていた場所ですね、はいはい、
1: うん、あ、そっか、もう あのアルバムにもなってるやつだ、
0: そうそうそうそう、バンドのやつで、ね、前にレコードを
2: 調達していた、ライブ at the
0: five spot、
1: あれ新品でもらっちゃってびっくりしました
0: そうそうそう、あの指差でこう、ね、そうそうそう、矢印がついてここが5スポットだよ、ね、
1: ニューヨークにね、
0: はいはい、そしてそのアフターダークっていうのがちょっと私もよくわからなかったんだけど、
2: アフターダークは夜の、夜の時、は
0: い、日没でしたっけ、
1: 日没の後という意味だそうです ね、はい、アフターダーク夜、
0: マッシュさんの船がセッティングさんっていう、 その夕日っていう
1: 名前がそうなんだ、
0: 名前がついてる船だったんですけどね、あ、やっぱりそのアフターダークにジャズが始まる、
2: そうそう、
0: みたいなタイトルなんでしょうかね、このね、
1: アフターダークにジャズが始まって、
0: うん、
1: セッティングさんに船が始まるんだいいね、うん、
0: タイトルをもう一度英語で言っていただけますか、
2: 5 Spot After Dark

0: さあ夜にはぴったりですね。
1: はい、この曲は5スポットアフターダークという曲ですね、はい、この曲を聴きながら今日はあのデビッド・マッシューズプレゼンツオンエアギグを、はい、終わりたいと思います、
0: はい、うん、アフターダークな感じで、
1: はい、
0: 皆さんゆっくりお休みください。
1: この曲は大丈夫ですね、寝れますね、
0: 寝れますMJQ では珍しく静かな演奏で、
1: そうそうそう、時々で興奮しちゃいますもんね、
0: は
1: い、
0: そうそうそう
1: はい、では来週も一緒に音楽の世界を旅しましょう。また来週、
2: また来週、 We'll see you again next week.

この番組は歯科小児歯科ハローデンタルオフィス、ジャズバージュニア、有限会社宮沢冷凍サービス、スーパーオートバックス八戸店、グリーンヒルゴルフ練習場、心を高める経営を伸ばす精神塾青森、マクドナルド、自分らしく学べる学校、通える通信、八戸青葉高等学院、皆様の

う古市めぐみのクリニック内科心臓血管内科ヒッサルポゾン、以上各社の提供でお送りしました。

日曜日のお休み前にゆったりとしたジャズなひとときをお届けするジャズな時間、どうぞゆっくりとお楽しみください。

日曜日のお休み前にゆったりとしたジャズなひとときをお届けするジャズな時間、来週のこの時間もお楽しみに。

仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけで分かり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

JOZZ2ALFM。 お聞きの放送は FM 八戸 BFM です。周波数 76.5MHz、 出力 20W でお送りしています。 JOZZ2ALFM。 お聞きの放送は FM 八戸 BFM です。

0: 総合。
1: いさりび揺れる海沿いの町八戸、港町いさりび演歌、今宵もたっぷりとお楽しみください。

港町いさり美演歌、いかがでしたでしょうか。この後も BFM の番組でお楽しみください。

0: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけで分かり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
1: 僕たちは被害者の皆さんのことは帰ってくるまで絶対に忘れません。僕たちは全力で拉致被害者の皆さんを助けるロープとなるので、このロープが拉致被害者の皆さんのもとへ届くまで待っていてください。
2: 拉致被害者の皆さん全員の安全確保と即時帰国を強く求め全力を尽くします。私たちは拉致被害者を必ず取り戻す日本政府です。
3: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送

送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

0: on 81.3 FM。
1: おはようモーニング別所哲也です。5月11日月曜日、マンデーモーニング。時刻は6時になりました。It's 6 o'clock, everybody wake up and be awesome! さあ、行こう！ジャスタリトラビン、中田彩香さん。おつこ。ギフトはハムでしょう。ね、最近生ハムとかも美味しいけどね、いろんな種類があってね。でもボンレスハムとかね、いろんなハムで、ね、ハムステーキって食べたことありますか？最近どうですか？分厚いやつぜひね、お食べください。さあ5時50分時点で気温は 17.9 度、日の出は4時40分。もう太陽キラキラです。おはよう太陽。 J-WAVE 東京モーニングレディオスタートだ。

ジョン・レノン、パワー・トゥ・ザ・ピープル。さあ、パワフルに始めていきましょう。今週も1週間、今日の東京のお天気、晴れ時々曇り、多摩西部では昼過ぎから雨で雷を伴うとなってますよ。降水確率午前中 10%、 午後になって 20%、 夜も 20%、 予想最高気温が24度です。時刻は6時4分です。 The soundscape of music Always flowing 81.3 J-WAVE。5月11日月曜日、今朝のニュースです。イランはアメリカとの戦闘の終結に向けたアメリカの提案に対する回答を仲介国のパキスタンに送りました。国営イラン通信などが伝えたもので、回答はレバノンを含む包括的な戦闘終結と航海の安全に焦点を当てているということですが、詳しい内容は分かっていません。停滞しているアメリカとの交渉が進展するかどうかが焦点となります。大西洋を航行中にハンタウイルスの集団感染の疑いが出たクルーズ船が10日、受け入れ先となるスペイン領カナリア諸島のテネリフェ島のグラナディージャ港に到着し、健康状態の検査で問題がないと判断された乗客が下船を始めました。今後それぞれの出身国などが手配する航空機で帰路に着く見通しです。昨日午後、神奈川県内を走行していた JR 東海道線の上り電車の中で、スプレーが撒かれたようだと乗客から通報がありました。電車は川崎駅で停車し、1歳の女の子と両親の合わせて3人が病院に運ばれましたが、母親が喉の痛みを訴えたほかは目立った怪我はありませんでした。サッカー日本代表の森保一監督は、試合中の怪我で途中交代したイングランドプレミアリーグブライトンの三笘薫選手について、軽傷ではないという印象をスタッフから聞いていると述べました。日本代表は今月15日に発表される予定で、三笘選手の選出について、プレー可能だなどと判断できれば選考の対象とする考えを示しました。時刻は今6時7分になりました。 The Soundscape of Tokyo 81.3 J-Wave

0: Origami。
1: ケシャ、折り紙、LA 出身のシンガーソングライターですね。折り紙できますか、皆さん、やってますか。ねえ、最近やらないな、折り紙をね。鶴が折れるかな、折ってみよう。あ、埼玉のコーヒーを一杯さん、別所さん、おはようモーニング。おはようモーニングね。昨日は銀座シャネルネクサスボールでシャネル&シネマ東京ライツというショートフィルムを3本見てきました。シャネルと是枝裕和監督が次世代の若き才能を支援するイベントです。15分の短編映画ですが、テーマがあり、短い時間でも気持ちを揺さぶられました。若き才能が表舞台に発表できる機会がある意味は大切だと感じました。本当ありがとう。そうだね。私は古川葵監督の夕べの訪問者が緊張感でドキドキしてとても好みな作品でした。すごいね、タイトルがもう意味深で、夕べの訪問者。ショートフィルム、他の作品も興味が湧きました。お、別所さんが主催のショートショートフィルムフェスティバルの作品も見てみたいと思います。ありがとう、ありがとう。いや、嬉しいですね。そうなんですよ、やってきます。アメリカアカデミー賞公認、アジア最大級の国際短編映画祭、ショートショートフィルムフェスティバル&アジア2026、5月25日から6月10日まで、東急プラザ原宿原角でも特別コラボ上映も開催しちゃうんだから。期間中は6回フードホールで厳選されたショートフィルム3つの作品を午前11時から夜11時までループ上映させていただきますよ。ショッピングやね、食事の合間にどうでしょう、このスナックサイズ感覚といいますかね、ちょっとこうティータイムに気軽にショートフィルムの世界楽しんでいただければと思います。映画祭発祥の地原宿から新しい映画体験をお届けします。ぜひ皆さんも原宿原角ね、お越しくださいませ。ショートフィルム、いよいよ5月25日がオープニングセレモニーになってますから、さあ盛り上げていきますよ。うん、原角行ってみたっていう方ね、ぜひね、またメッセージください。コーヒーを一杯さんもね、ぜひ映画祭いらしてくださいね。お待ちしてますよ。さあ皆さんからのメッセージもお待ちしてますから、どんどん届けてください。あなたです、あなた。週末こんなことがあった、今週はこんな予定SNSX の方も見てますから、ハッシュタグおはようモーニングでじゃかじゃか盛り上げていってください。あなたです、あなた。時刻は6時12分モーニングチャワーチ、モーニングチャワーチ。日の始まりに今日を彩るイベント、人、音楽をチャージするモーニングチャージ。今朝も誰かに話したくなる話題の種をチェックしていきましょう。

0: さて今日5月11日はご当地スーパーの日。一般社団法人全国ご当地スーパー協会によってご当地5月11も語呂合わせです。こちらに由来して2021年に制定されたそうですよ。そしてこの日に合わせて毎年ご当地スーパーグランプリっていうのも開催されてますね。地域地域であるでしょ、別所のふるさとにもありますから、志津鉄ストアっていうのがありますね。静岡鉄道さんがやってるね、静岡の話ですよ。ねえねえ、いろいろあるでしょ、教えてください。ということで今朝は詳しいお話をスーパーマーケット研究家菅原芳美さんに伺いましょう。菅原さん、おはようモーニングだ。
1: おはようモーニングです、
0: ね、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 早速ですけど、改めてこのご当地スーパーグランプリ、どういった目的で開催されてるんですか？
1: はい、ご当地スーパーで買える地元食やオリジナル商品の豊かさを広く一般にアピールして、ローカルスーパーとローカルメーカーを応援するのが目的なんです、
0: うん。
1: 駅で買う駅弁という言葉があるように、うん、ご当地スーパーで買えるご当地食をご地食とかご地味屋と言い表せるように、食文化として定着させることを願ってるんです。
0: 素晴らしい、ね、確かに駅弁とは違った形でね、ご当地のスーパーっていうのはいろいろ個性がある、じゃあ今ちょっと話に出てきた、今年はそのご地食ご地味屋2部門投票を行ったということですけど、いいんですか、早速それぞれのグランプリ教えていただけますか？
1: はい、今日発表になったところなんですけれども、ご当地スーパー食ご地食グランプリは、北海道相沢食料百貨店の北の端食パンです。
0: はあ、
1: はい、
0: おめでとう。
1: おめでとうございます。このパンはですね、北の端っていうのは日本最北端の駅、稚内駅前にある相沢食料百貨店という名のご当地スーパーが店内ベーカリーで焼く食パンだからなんですね。北海道産小麦、宗谷の塩、それと地元食を使った体に優しい食パンを作るんですけれども、
0: うんうん、
1: 2023年に新設したばかりのベーカリー部門なんですね。通販もあって、すでに多くのファンを全国に増やしているような、そんな食パンなんです。
0: へえ、北の端食パンですね。
1: はい、
0: なるほど。じゃあ続いていきましょう。ごちみやは、
1: はい、ご当地スーパー土産ごちみやグランプリは、島根県スーパーマーケットハロー新事故しじみ醤油キャラメルミルクプリンです。
0: おめでとう。
1: おめでとうございます、
0: ね、
1: はい、
0: これは、
1: はい、ズバリ島根の美味しいものを詰め込んだ意外な組み合わせは、一度食べたらもう島根に魅了されてしまうことで、オリジナルプリンなんですね、
0: は
1: あ、美味しいと評判の低温殺菌牛乳、キスギ牛乳というご当地牛乳があるんです。
0: あ、知ってる知ってる、うん、
1: はい、そちらで作ったミルクプリンに、なんと宍道湖名産のしじみの旨味を生かした醤油をプラスしたキャラメルソースをかけました。
0: は
1: あ、甘じょっぱい旨味のプリンの海を泳いでください。
0: なるほど、泳いじゃうんだ。でもこれ肝はやっぱり スーパーで売ってるってことですね。
1: そうなんです、
0: ね、
1: そうなんですよ、スーパーで日常的に買える商品なんです、うん、価格も手頃な価格なので、
0: うん、
1: 旅先で気軽に楽しんでいただけると思います。
0: そうだから、専門のパティシエが作ったなんかどっかのねプリンとかっていうんじゃなくて、はい、ご当地スーパーにあるっていうのがこの、はい、食パンもそうだし、はい、ね、キャラメルミルクプリンもそうなんですけど。
1: そうなんですよ、
0: ね、でも菅原さんが感じられるご当地スーパーの魅力ってどんなとこですか、他には。
1: はい、観光地のグルメとはまた違ってですね、地元の人々が毎日食べている日常食をリーズナブルな価格で買うことができる上に、
0: うん、
1: 地域の文化や歴史を食を通して知ることができるんですよね。
0: ですよね。
1: そういったところが魅力だと思います。
0: 確かに僕もね、必ずね、国内外問わずスーパーに必ず行くようにしてます。
1: あ、そうですか。
0: 現地行ったらやっぱりそこの、はい、そこで

0: か取れない地物の魚とかね、
1: はい、
0: あとなんでこんなに缶詰これはここが推しなんだろうとかね、ありますもんね、
1: いろいろ
0: ね、
1: あのその土地土地で本当にその土地の人しか知らない食の癖みたいなものがありますよね。
0: あるある。え、菅原さんは地元どこなんですか？
1: 私は東京生まれで東京で育ってるんですけども、
0: うん、
1: あの大人になってから愛知県に住んだことがありまして、その時にこう豆味噌の世界を見てちょっと変わってるなと思って、でこういう仕事を始めました、う
0: ん、ああ味噌ピーとかあるよね
1: ありますね、
0: ああいうのね、本当にびっくりしますよね。でも美味しいもんね。うわー、そうかそうか。いやー、菅原さん、もう素晴らしいご当地スーパーグランプリも今日は紹介いただきました、
1: はい、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: リスナーの皆さん、皆さんのご当地スーパー情報もぜひ、この関東平野もね、群馬、栃木、茨城あたり個性がね、千葉も神奈川もあるんじゃないですか。東京ももちろんですよ。教えてください。あとふるさとのご当地スーパー情報、あなたです、あなた。静岡県は必ず黒はんぺんがありますからね。ないでしょ、東京のスーパーには。美味しいのにな。皆さんのご当地スーパー情報お待ちしてます。モーニングチャージ、今朝はご当地スーパーグランプリに注目しました。時刻は今6時20分。

さあこの後6時50分頃からは美と健康のトピックスをお届けするプレジャーピックアップ、ヘルス&ビューティーにフォーカスする月曜日は、今朝ね、睡眠障害治療の専門家で東京足立病院名誉院長の内山誠先生に睡眠に関する問題出

答えいただきますからね。えパッと皆さん目覚めました？ぐっすり寝ましたか？一緒にね問題を解きましょうね。さあ皆さんからのメッセージどんどん来て、東京都東久留米のともきママさん、おはようモーニングです。昨日は母の日、義理のお母さんには白が貴重のカーネーションのブーケと、今時ですね、可愛いシール帳をプレゼント。そう、最近シール帳ってねすごいよね、流行っててね。自分も母なので主人と娘からこちらもシール帳とタイルシール、欲しかったガチャと読みたかった本をプレゼントしてもらいました。中学生の息子には無理やりお母さんいつもありがとうと言わせました。いいよそういうの大事ね。え、うん、言いなさいあんたってね。今日から1週間母は頑張りますよ。そう頑張ろう。そうか、シール帳いいよね。いっぱいね、あのこの番組もステッカー作ったりしてるけどさね、いろんなおでこに貼ってもいいんですよ。いいんですけれどもね、シール帳ならばね、いろんな思い出とともに。東大和の大和市のサリーさん、昨日は母の日でしたね。花屋に勤務していますが、昨日は忙しかった中にもほっこりがたくさんありました。お財布から小銭を一生懸命出す小さなお客様、恥ずかしい年頃のお客様、普段お花を買い慣れていないだろうぎこちない男性のお客様、それぞれの思いで選んだんだろうなと優しい気持ちになりました。いいね。そして疲れて帰ると夕食が準備され、長女からはエプロン、次女からは観葉植物をいただきました。別所さんもお母様に何か贈られましたか？あのね、静岡のね、うちの母親にはあの妹を通じてね、カーネーションとね、うん、いつもありがとうって電話もしましたよ。ね、いやー88歳ですからね、うちの母はね。いやー皆さんどうですか？やっぱカーネーションいいよね、この時期ね。紫陽花もいいよね。どうしてどうしました？母の日は。ぜひ母の日にまつわるメッセージも届けてください。うん、さっきなんだっけ、さっきはそう地元のスーパーも聞きましたね。うん、メッセージじゃかじゃか届けてください。みんなで作る J-WAVE 東京モーニングレディオ、メッセージお待ちしてます。

フィリピン出身のアコースティックバンド MYMP で A Little Bit。 このね MYMP は Make Your Mama Proud の略なんですけれども、亡くなったメンバーのお母さんへの思いが込められてます。時刻は6時29分。

ましたよ。毎日このお時間6時30分台、朝におすすめのジャズ、ズージャーをお届けしちゃうんだからね。フィーラージャズ、チチチチチチチチチタイム。さあ週の初めですよ。よろしいですか皆さん。このね、あっぱれなさつき晴れと同じようにこだましていきますからね。さあ心を一つにご一緒に。いいね、ほんとこの澄み切った空気の中をこだましていく。こだまこだまがこだまできてまだこれ。さあ今日はこの曲で Feel Like Jazz。

Feel Like Jazz。 今朝はアウトローサンドバールのアラピーピーに続きまして、今お届けしているこの曲、ソフィー・ミルマンの Day in Day Out。 さあラテンジャズ香るなんか、そしてこのリズミカルなんか、ぜひぜひ皆さん1週間をスタートしていきましょう。 Feel Like Jazz。 今週も皆さんと一緒にジャズイな6時30分台デザインしていきますよ。明日もお聞き逃しのないように、 Yeah!

0: ええ歌や。へえ、あやかやで。あ、久しぶりだねこれね。あやか、小袋、ワインディングロード。あやかやで。まだ喋ってるんやで。J-WAVE Weather Information。
1: 今日の関東南部は高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受けそうです。このため晴れたり曇ったりと、やや変わりやすい天気になるでしょう。場所によってはにわか雨がありそうです。山沿いでは局地的に雷を伴う可能性があります。念のため空模様の変化にお気をつけください。東京地方の降水確率は午前 10%、 午後夜は 20% です。また南寄りの風が強めに吹くところがあるでしょう。この時間の都心の気温は 18.9 度、最高気温は24度と昨日と同じくらいで、初夏らしい陽気になりそうです。昼間は半袖など薄着で過ごせるでしょう。紫外線が強まりますので、油断せずしっかり対策を取ると良さそうです。以上、ウェザーインフォメーションでした。
0: ありがとうございました。黒塚真也さんでした。 J-WAVE ウェザーインフォメーションお届けしました。J-WAVE トラフィックインフォメーション。
2: 京葉道路の上りが事故のため渋滞しています。京葉道路の上りは船橋料金所付近で、大型トラックなど車3台の事故のため5キロ半の渋滞です。東関東自動車道の上りは湾岸市川インター付近で8キロ渋滞しています。首都高速道路は中央環状線内回りの小杉ジャンクションに故障車が止まっているため、葛西方面からの車が流れが悪くなっています。5号線の上りは板橋ジャンクションを先頭に戸田南までの渋滞です。一般道路は環八通りの杉並区高井戸北立橋でトレーラーと軽乗用車の事故のため、世田谷方面へ向かう内回りは立橋が通行できなくなっていて、側道へ迂回する措置が取られています。このため笹目通りへ伸びて断続的に7キロの渋滞、外回りは1車線が規制されていて3キロ渋滞しています。ジャディック日本道路交通情報センターの北村でした。
0: ありがとうございました。北村理恵さんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは7時14分頃。

皆さんからのメッセージ続々と。今日はご当地スーパーの日。ミレーヌさん、ご当地スーパーといえば行ってみたいスーパーがあります。岡山県

年のスーパーザクザクです。あの藤井風さんがテレビでスーパーのテーマソングを口ずさんでいたので気になってます。わかる、口ずさんだね。やはりそこしかないご当地のものが売っているのかな。岡山行ってみたいですね。別所ね、週末岡山行ってたんですよ。環太平洋大学ってのかな、 IPU っていう大学でね、ちょっと講義をしてきたんですけどね。これね、でも今日のディレクター岡山出身なんですよ。偶然ザクザクじゃなくてザグザグだって。しかも厳密にはドラッグストアらしいですドラッグストアとスーパーの境目ってのはどこなの。薬売ってるかどうか、そこかね。え、他のもの大体売ってるもんね。スーパーでも洗剤でも何でも売ってるしね。岡山のスーパーザグザグ。那須塩原のレモン牛乳さん、いつもありがとうございますね。ミレーヌさんもいつもありがとうございます。ご当地スーパー情報、栃木県の那須塩原には、記乳生乳のね生産、これがあの本州一、わあ、北海道に次いで国内2位、すごいね。牛乳はもちろんチーズ、ソフトクリーム、ヨーグルトなど美味しい乳製品がたくさんあります。なるほど。その中でもチーズのたまり漬け、わあ、食べてみたい。モッツァレラチーズの醤油漬けだって。これは生ハムと合うでしょうね。え、あのプロデューサーがね、時々生ハムドンと持ってきますあ、お正月だけか、あれはこれを食べてみたいですね。モッツァレラチーズの醤油漬け、なるほど。栃木のスーパーで売ってるなんだっけ、あのレモン牛乳だっけ。レモン牛乳も美味しいよね。さあ、皆さんからどんどん集まってます。今日はご当地スーパーの日ですよ。ぜひ教えてください。あなたですよ、あなた。メッセージお待ちしてます。6時46分。パラモア。

0: J-WAVE 東京モーニングラディオ、 J-WAVE 東京モーニングラディオ、 プレジャーピックアップ。 今日一日をポジティブにスタートするための健康と美にまつわる豆知識を毎日日替わりでお届けします。 プレジャーピックアップ。 毎週月曜日はヘルス&ビューティーにフォーカスです。実践できる健康と美へのヒントをクイズ形式でプレジャーにご紹介しちゃいますよ。私別所哲也もリスナーの皆さんと一緒に考えさせていただきます。今朝問題を出してくださるのはこの方。
1: おはようモーニング。東京足立病院名誉院長の内山誠です。
0: 睡眠障害治療の専門家で東京足立病院名誉院長の内山誠先生。今週と来週は睡眠に関する問題です。それでは内山先生、問題お願いします。
1: 問題です。睡眠についての説明で次のうち正しいものを全て選んでください。1番、眠れなくても体を休めるために布団で横になっていた方が良い。2番、食べるとお腹に血液が行き眠くなる。3番、うとうとは医学的には眠っている。
0: 問題。睡眠についての説明で次のうち正しいものを全て選んでください。1、眠れなくても体を休めるために布団で横になっていた方が良い。2、食べるとお腹に血液が行き眠くなる。3、うとうとは医学的には眠っている。さあどうですか。これ正しいもの全て、全部正しく見える、聞こえる、どうしよう。久々に全部じゃない？全部だろう。どう、リスナーの皆さん。あはー、別所哲也のバカバカバカ一曲お届けしている間にさあ X で相談しよう。

0: お届けしているこの曲、ロバート・ジョン、The Lion Sleeps Tonight。 プレジャーピックアップ。さあ今日は睡眠に関する問題です。問題、睡眠についての説明で次のうち正しいものをすべて選んでください。1、眠れなくても体を休めるために布団で横になっていた方が良い。2、食べるとお腹に血液が行き眠くなる。3、うとうとは医学的には眠っている。さあどうですか、ベルマさん1と2かな、みっちゃん1と3、ひろぴろぴろ3。今週も難しい1と2にしてみます。レイコベアさん、私も別所さんと同じく久しぶりに全部合ってると思います。そうだよね。チョクさん2と3、ピノコさん正しいのは2と3、2と3多いね。パン1家族さん2と3、アキさん1と2、京子さん1と3、セシルさん2と3、ローズグラスさん1、ピーちゃん1と2、久しぶりに全部って書いて、全部じゃない、全部にします。別所哲也。さあそれでは内山誠先生、答えをお願いします。
1: 正解は3番です。まず1番、眠れないけれど横になって目をつぶっておけばいいと思って、暗いところでじっとしていることがあるかもしれませんが、そうすると体はかえって緊張してきます。これは真っ暗なところにいると私たち人間は本能的に警戒心が高まることと関係しています。むしろ眠れない場合には布団に入って暗いところにいるよりリラックスできること、例えばストレッチをしてみるとか深呼吸をするなど自分なりのリラックス法をやってみることが大切かと思います。続いて2番です。食事と眠気に関して、食べるとお腹に血液が行ってしまうので脳に血液が行かなくなるから眠くなると昔言われてたことがあります。しかしこれは脳の基本的な仕組みから考えるとおかしいと言えます。私たち人間は生存するために脳の血流は常に一定に保たれているように調節されています。ですからお腹に血液が集まった結果脳で血液が足りなくなって眠くなるっていうことは普通に生活している上ではありえないことなのです。そして3番です。うとうとという言葉は人によって使い方もまちまちなので、その状態を推し量るのが実は結構難しいんですが、医学的にはおおむね浅い睡眠の段階にあるときに感じる感覚とされています。脳を休めるノンレム睡眠の第一段階あたりの状態で、眠ってはいるけれど少しの刺激で起きてしまう状態といえます。
0: 正解は3番のみ。ちょっと思い込みだったね。眠くなくても体を休めるために目つぶって横になった方がいいのかと思ったら、暗いのは警戒心につながっちゃって緊張しちゃうって。食べるとお腹に血液が行くって言ってましたよ昔。もう違うんだこれ。じゃあなんで眠くなるの。なんかポーッとするじゃん。あれ何なんですか。あれ血糖値が上がるからなのか、血糖値スパイクってやつか。その辺内山先生答えてくれませんでした ね。今度聞いてみよう。うとうとは医学的に眠ってますよ。あ、いけないいけない。内山先生ありがとうございました。睡眠についてさらに気になる方、内山先生の著書やってはいけない睡眠の習慣が SB クリエイティブから出版されています。チェックしてみてください。プレジャーピックアップ、明

火曜日は食に関する情報をピックアップですからね。愛国学園短期大学准教授で管理栄養士の古谷明子さんに、肌の機能を高めるため朝に食べたいサーモン、サーモンって朝じゃ鮭でいいのか、じゃあ鮭ご飯じゃないかね、こちらをテーマにお話伺います。

93FM。おはようモーニング別所哲也です。5月11日月曜日、マンデーモーニング、時刻は7時になりました。 It's 7 o'clock, everybody wake up and be awesome! さあ、今日起きてますね。さあ、新しい週間スタートね。母の日を終えてね、キラキラなさつき晴れ。あ、ちょっと雲多めですけど、今日の東京のお天気ここでお伝えしましょうか。晴れ時々曇り、多摩西部では昼過ぎから雨で雷を伴うとなってますよ。降水確率午前中 10%、 午後になって 20%、 夜も 20%、 予想最高気温24度となってます。さあ皆さん、紫外線対策もしっかりして1週間スタートしていきましょう。今日はね、スーパーの日なのね。地元のスーパーぜひ教えてください。埼玉ののび太郎さんから、春日部市にある緑スーパー、映画飛んで埼玉のセリフにちなんだご当地名物、地元の季節野菜の天ぷらを楽しめる人気商品、そこら辺の草天丼っていうのを売ってます。どんなやつそれ、食べてみたい。さあ皆さんからも7時台、地元のスーパーのお話どんどん届けてください。お待ちしてます。 M4 loves me, me. Not enough.

and flow loves me me lot of love さあラブ増量でねスタートしていきましょう1週間

0: 別所哲也がナビゲート J-WAVE 東京モーニングラジオ。ここで今週の主な予定チェックしていきましょう。日本時間13日水曜日、第79回カンヌ国際映画祭が開催です。14日木曜日、42人が死亡した信楽鉄道事故から35年です。同じく14日木曜日、アメリカトランプ大統領が訪中します。皆さんにとっての1週間はどんな1週間でしょうか。さて、この夏スペインで天体観光ブーム。皆既日食となると日本でもメディアや SNS で大きな話題となりますよね。実はこの夏スペインで起きる皆既日食を目当てにした天体観光ブームが広がっているとのことです。スペイン政府によりますと、今年の8月12日に起こるとされている皆既日食を見に、およそ1000万人もの外国人観光客がスペインを訪れる見込みだということなんですよ。ここで特に期待されているのが観光客の一極集中問題の緩和です。スペインはフランスに次いで世界で2番目に観光客が多い国なんですが、バルセロナやスペイン南部のビーチリゾートなどなど、地中海沿岸に観光客が集中しがちなんですね。一方で内陸部や農村地帯は空っぽのスペインと呼ばれるほど過疎化と人口減少が進んでいるんです。しかし今年の夏にこの皆既日食を見に来る観光客の多くは、皆既日食の通り道で一番綺麗に見られるとされるスペインの北西部や内陸部の農村地帯へ向かうと考えられてます。これちょっと一気に変わりそうですね、観光客のね、移動のあり方が。さらに今年はペルセウス座流星群の時期とも重なっているということで、こういった村々では星空観光を地域振興につなげようと、ね、この町にある明かり、街灯を減らして夜空の星を見やすくしたり、星空の観測スポットを整備したりするという、そんな取り組みも進んでるんですって。天体ショーがスペインの過疎化地域に新たな観光の形生み出そうとしてますよ。日本も長野県の阿智村っていうところはね、ギネスに載ってるんですから、星空を見ようなんて言ってね、すっごい星がバーバーって綺麗に見れるんですよ。星空映画祭っていうの別所もやりました、ショートフィルムでね。そうだ、星を見に行こう、あの村へ、あの地方へ。日本の地方創生にもこれヒントになるんじゃないですか。ちょっと覚えておきましょうよ。8月12日スペインで皆既日食。時刻は7時8分。ワールドファンク。週始めはアフリカ音楽キュレーター青木茂之さんのセレクトでワールドファンク。
1: おはようモーニング。

今月はアフリカ音楽とディアスポラについてご紹介しています。満月の後の最初の土曜日、ショートメッセージを受け取った人だけが参加できる、そんなミステリアスなパーティームーンシャインは、カナダ・モントリオールを拠点にするコンゴ人アーティストピエール・クエンダースが2014年に立ち上げたプロジェクトで、パーティーのみならずレコーディングやビジュアルアート、そしてドキュメンタリー制作まで幅広い活動を展開しています。ムーンシャインが一貫して追求するのは、ジャンルとアイデンティティの境界線を消すこと。あらゆる音楽が一つのフロアに共存し、ケイト・ラナダをはじめとするトップアーティストもゲスト参加。ピッチフォークなどのメディアでも取り上げられ、カナダ最高の音楽賞であるポラリス賞にもノミネートされています。そしてムーンシャインが果たしてきた役割の一つが、コンゴをはじめとするアフリカの様々なアーティストが北米に進出するためのゲートを開いたことです。今や世界中の都市を活動の舞台としながら、モントリオールとアフリカを密接につなぎ続けるムーンシャイン、その活躍にこれからも注目です。

0: ワールドファンク。今月はアフリカ音楽とディアスポラに注目していますよ。満月の後のね、最初の土曜日、ショートメッセージを受け取った人だけが参加できるというミステリアスなパーティー、ムーンシャイン。ただのクラブイベントではなくて、音楽やアートを通じてアフリカと世界をつなぐハブみたいな存在なんですね。モントリオールとアフリカを密接につなぎ続けるこのムーンシャイン、その活躍にこれからも注目です。青木茂之さん、ありがとうございます。ワールドファンク、明日もみんなファンクファンクファンク、自分でやってるファンクファンクファンクファンクファンク。J-WAVE Traffic Information brought to you by マウスコンピューター。
1: 京葉道路の上りが事故の影響で渋滞しています。京葉道路の上りは船橋料金所付近で大型トラックなど車3台の事故の影響で7キロ渋滞しています。東関東自動車道の上りは湾岸市川インター付近で8キロ渋滞しています。県央道の茅ヶ崎方面へ向かう内回りは相模原相川と県央厚木の間の上越第一トンネルに乗用車が故障して止まっているため6キロ渋滞しています。首都高速道路は5号線の上りが板橋ジャンクションを先頭に戸田南まで渋滞しています。一般道路は環八通りの外回りの杉並区高井戸北立橋で事故のため練馬方面へ向かう車が3キロ半の渋滞です。内回りの規制は解除されましたが、笹目通りへ伸びて断続的に8キロ渋滞しています。ジャディック日本道路交通情報センターの北村でした。
0: ありがとうございました。北村理恵さんでした。次の J-WAVE Traffic Information は7時38分ごろ。続いて電車の運行情報をお届けします。 J-WAVE Access Information。 現在首都圏の主な路線、新幹線に遅れや運休の情報は入っていません。さあ皆さん、5月ど真ん中に入っていきますよ。新しい週間スタート、今朝も丁寧な朝時間を。時刻は7時17分です。

0: グローバルスケールビジネスからライフスタイルまで、さまざまなアプローチから世界の今を紐解くグローバルスケール。今朝はニューヨークのマイクロモビリティ最新事情をチェックしてみましょう。マイクロモビリティとは、近距離の移動を目的とした小型で軽量な移動手段のことです。代表的なのは電動自動車、電動自転車ですね。ね、それからシェアサイクル、電動キックボード、電動スクーターなどなど、まあ、東京でもね利用されている方たくさんいらっしゃいますよね。ニューヨークではこのマイクロモビリティ、シェアサイクルが主流なんですが、最近新たな動きが出てきているそうです。詳しいお話をニューヨーク在住のライター、そしてコーディネーターの小松由美さんに伺いました。
1: まあ、ライムというのはアメリカの電気スクーターでも最大手と言われる会社で、すでにもう30カ国200都市に展開しているんですが、現在ニューヨークの市内でも e スクーターですね、いわゆる日本でいうキックボードの事業拡大を今市にちょうど働きかけているところで、ニューヨークシティバイクというあのシェアサイクルが2029年まで市と独占的に契約を結んでいるということで、今回ライムはそのマイクロモビリティ市場に競争が生まれにくい状況にあるということを主張して、独占状態を打ち壊そうとしているんですけれども、シティバイクも実際そんなに今もう安くはないので、電動アシスト型を使用するとなると、サブスクリプションをしていないユーザーが使うと15分でもう10ドル以上かかってしまう。まあ、もちろんそのライムの e スクーターもまあそれなりにはかかるんですが、そのシティバイクよりは安いというところも少し打ち出していて、まあ、15分の利用でだいたい8ドルぐらいはかかるかなっていうところですね。
0: なるほど。日本でもねおなじみのこのライム、ニューヨークで電動キックボード事業の拡大に乗り出しているということですが、ニューヨーク市と独占契約を結んでいるシェアサイクルの利用料金はサブスクサービスを使わないとすると15分で10ドル以上、これに対してライムだと8ドルぐらい。うん、どうでしょうね、利用しやすい金額ということになるんでしょうか。今ニューヨークでこのマイクロモビリティに注目が集まっている背景には、ではどんな現実があるのでしょうか。
1: ニューヨークでは近年マイクロモビリティ、いわゆる小型移動手段ですね、をこう都市交通の中心に位置づける政策が進んでいるんですけれども、その背景にあるのが交通渋滞とか気候変動とかパンデミック以降のこう移動のスタイルの変化っていうものを反映したものがあると言われてるんですけど、ラストワンマイルという考え方で、まあ、これは自宅から駅までとか駅から学校や職場まで、その最後の1マイル、約 1.6 キロですね。でそれを小さな自転車や e スクーターで保管しようっていう考えなんですけど、地下鉄やバスだけではどうしても不便だった地域の移動効率を高めようっていう考えなんですね。で現在クイーンズとブロンクス、割とちょっと郊外的なイメージのエリアに限定して、ライムは電動スクーターの実証プログラムを今やっている最中で。
0: 背景には交通渋滞、気候変動、パンデミック以降の移動のスタイルの変化、ラストワンマイルという言葉出てきましたね。そう、このねラストワンマイルをどうやって移動手段使っていくのか、

ニューヨークでは渋滞税が導入されるほど深刻になっています。渋滞問題、それから気候変動、そういった問題と向き合う中で生まれたのが今お話に出てきたラストワンマイルという考え方です。ニューヨークのマムダニ市長もこれに合わせた政策打ち出しているので、ライムの需要今後さらに広がっていきそうですね。ここ日本、東京ではどうなっていくんでしょうか。使ってます？皆さんどうですか。グローバルスケール、今朝はニューヨークのマイクロモビリティ最新事情について、ニューヨーク在住のライター小松由美さんに伺いました。

5からスレイトゥザクラブデイジョブ終えたらほら We are back 9 to 5からスレイトゥザクラブ現場から変えてくもし期間まだ立てない OK 懲りずにあげるこの弦踊ってるやつらで上見る Everyday 足りな足りな今は9時か5時か風呂は滑り込んだセルバー

5からスペイトゥザクラブデイジョブ終えたらほら We are back 9 to 5からスペイトゥザクラブ現場から変えてくもし期間まだ足りてない OK 懲りずにあげるこの弦踊ってる奴らで上見る Everyday 足りな足りな今は9時か5時か布は滑り込んだ

もしギガム9 to 5来週月曜登場なのじゃ。スタジオライブもあるのじゃ。時刻は7時28分なのじゃ。

0: Headline News Brought to you by 中野屋。
1: イランとの戦闘をめぐりアメリカが出した提案に対し、イランは10日仲介国パキスタンに回答を送りましたが、トランプ大統領はこの回答を気に入らない、完全に受け入れられないと SNS で批判しました。中国の北京で開かれる予定のアメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席との会談でイラン情勢を協議する見通しであることが分かりました。福島県磐越自動車道のマイクロバスの事故で男子ソフトテニス部員1人が亡くなった新潟市の北越高校は昨日2回目の記者会見を開き、バスに同乗しなかった判断は誤りだったとして部の顧問が謝罪しました。同時にレンタカーの手配などは依頼していないとし、バス運行会社の説明を改めて否定しました。受動喫煙の対策を強化する改正健康増進法の全面施行に伴い、より厳しい条例を上乗せした東京都と千葉市では飲食店全体に占める禁煙店の割合の増加率が全国平均と比べ高かったことが分かりました。卓球の世界選手権団体戦は10日イギリスのロンドンで決勝が行われ、日本は男女ともに中国に敗れて銀メダルでした。以上ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAY Weather Information Brought to you by 資材プラス。
1: 今日の関東南部はやや変わりやすい天気になりそうです。高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受けるでしょう。このため晴れたり曇ったりの天気で、場所によってはにわか雨がありそうです。山沿いでは局地的に雷を伴う可能性があります。東京地方の降水確率は午前 10%、 午後夜は 20% です。また南寄りの風がやや強めに吹くところがありそうです。この時間の都心の気温は 19.6 度、最高気温は24度と昨日と同じくらいでしょう。昼間は日差しの下で動くと汗ばむくらいとなりそうです。外での作業やスポーツの際は意識的に水分を取るようにしましょう。明日は晴れ時々曇りで、昼過ぎから雨や雷雨となるところがありそうです。明日の都心の最高気温は25度の予想です。以上、ウェザーインフォメーションでした。
0: ありがとうございました。黒塚麻耶さんでした。 J-WAY ウェザーインフォメーションをお届けしました。時刻は7時32分です。

0: うわいやこれよく出るねこの声ね、うん、あ目が覚めた、うん、六本木ヒルズ森田は33回から生放送 The Rabbit Sugar Baby Love。 さあこの後8時30分頃からはレゾナックモーニングインサイト。
1: それゆけプリンプリンプリン、どこまでも
2: プリンプリン、
1: 君と一緒に、
0: ね、
1: どこまでも
0: 懐かしい
1: プリンプリン、行く手は、
0: そうです、歌手の石川ひとみさんが来ます。大ヒット曲待ち伏せリリースから45周年を迎えましたね、石川ひとみさん。そして僕たちなんといっても人形劇プリンプリン物語の思い出、そして50周年を向けての挑戦プリンプリン、ね、いやたっぷり伺っちゃう。もういらしてですか、どうなのプリンプリン、プリンプリン物語って知ってますか、知ってるね、えルッチ将軍って出てくるんだよね、え懐かしい、うん、時刻は7時37分。
3: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 井出光クレジット。
4: まず圏央道の鶴ヶ島方面へ向かう外回りは八王子西とあきる野の間の天王峰トンネルで、まだ詳しいことは分かっていませんが車が止まっているため2キロ半渋滞しています。内回りは相模原相川と圏央厚木の間の上越第一トンネルで8キロ渋滞しています。の上りは船橋料金所付近で大型トラックなど車3台の事故の影響で9キロ、東関東自動車道の上りは湾岸市川インター付近で7キロ半渋滞しています。その先首都高速湾岸線の西行きは辰巳ジャンクションを先頭に浦安まで8キロ半渋滞しています。一般道路は環八通りの外回りの杉並区高井戸北立橋の事故の処理は終わりましたが、練馬方面へ向かう車が3キロの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの北村でした。
0: ありがとうございました。北村理恵さんでした。次の J

0: Updates today. Updates today. 毎朝ニュース&トピックスにフォーカスする Updates today. 各界のプロフェッショナルがピックアップした気になる情報を深掘りしていきます。毎週月曜日はカンポ生命エグゼクティブフェローの中空真菜さんに注目の経済トピックを解説していただきます。中空さん、おはようモーニングです。よろしくお願いします。
1: はい、おはようモーニングです。よろしくお願いします。
0: さて、先週は日経平均株価が6万円を突破しました。木曜日は3000円以上の上げ幅を記録、金曜日は62,713円で取引を終えました。今朝はですね、この日経平均株価の値動きについて伺っていきたいと思うんですが、まずなぜこの日経平均株価こんなに上がったんでしょうか、教えてください。
1: はい、ここ数日株価が猛烈に上がったのは、もうイラン戦争の不透明感が払拭されたということが、理由です、うん、まだ不透明な部分が全然大きいんですけど、本当言うと
0: です、ね、
1: だけど払拭されたとなると株価が急に上がってくる。でそこに加えまして、半導体や AI 関連企業に対する買いが入りやすいこと、それから今足元では企業の決算シーズンを迎えていますけれども、
0: はい、
1: 日本の企業決算が比較的堅調であるという見方も出てきまして、
0: うん、
1: そんなところから株価が上がった。あとはインフレによって企業業績を良くなったように、見えてしまうということもありまして、株価が上昇したということも考えているかと思います。
0: なるほど。この最後の良くなったように見えている、見えてしまうってあたりがね、ちょっとね肝だなと思いながら、この株価上昇では他にはどんな要因が考えられますか？
1: そうですね、地道な今までのいろんなことが行われてきたわけなんですけど、例えば東証による改革、それからコーポレートガバナンス改革、こんなものが効いてきたんだということを説明する方もいらっしゃいます、
0: はい、
1: 私は最大の理由は過剰流動性にあると思っています。過剰流動性という意味は、市場にいっぱいお金があるから、これが株価が少し下がるようなことがあると、あるいは不透明感が払拭するというようなニュースが出ると、ああそれで終わったのかということですぐ買いに出てくる、そんなような機動的なお金が割と、マーケットにあって、それが買いに支えているということかなというふうには思っています。
0: なるほど、過剰流動性っていうんですね、さあこれだけ株価が上がると、ではどんなことを気にしておく必要があるんでしょうか。またいつまで株価が高いのか、気になるところなんですが、この辺いかがでしょう？
1: そうですね、本当はそれをピタッと当てたいとこです。ピタッと当てられたら大儲けできますし ね、 そんな楽なことはないんですけどね、はい、でもこういうふうに上がってくるときっていうのは、投資をしてらっしゃる方から見ると気分が良いと思うんですけど、逆に上がりすぎて心配になってきてるとも思うんですね、
0: はい、
1: リスクは見ておく必要があると思います。例えばイラン戦争が再び混沌としたというだけで株価は下がりますし、あるいは AI 技術をかなり安値で、作るというような企業が出てくれば、それだけで今まで AI 企業にこれは研究開発をもっとしてくれるだろう、いっぱい投資をしていいぞと思ってたけど、そこがそうじゃなくなってくると、これまでの株価が調整されるということも出てくるでしょうし、こういうネガティブなこともありえます、
0: はい、
1: で一方でアメリカは秋に大統領の中間選挙をやりますので、それに向けてトランプ大統領次から次へと株価が上がるような戦略を取ってくるんじゃないかということも期待できます。これは株にとってはプラス材料です、
0: はい、
1: なのでここからどちらにぶれるのか関わる要素結構ありますんで、注目して観察することが大事です。ただ一つ言えるのは、ボラティティがとても高いと思いますので、急激な株価の変化に売り損ねたとか買い損ねたとかあんまり慌てないで見ていくと結構ボラティティ高いと思いますので、
0: はい、
1: また参加できたり降りることができるんじゃないかと思います。慌てないでくださいということですね。
0: そうですね、そこ慌てない。

0: ないっていうのが大事ですね、株をね、うん、見ていくときはね、うん、
1: はい、
0: いやでも6万円突破ってこの景気が良くなってる感じが一般国民が感じてるかですね、これね、この辺もねしっかりと見ていきましょう。中澤さん、ありがとうございました。
1: はい、はい、ありがとうございました。
0: どうですか、株上がってますよね。まあ、一喜一憂しないというのはね大事なんですけど、ボラティリティという言葉出てきましたけどね、まあ株の世界ではこういうね変動率でこうね、まあなんていうか安定性がなくこう動いてるってことを示しますけれども、ボラティリティは高い方がいいのか、いや低い方がいいでしょう、人生においても。まあ株は変動した方が嬉しい人もいるのか。Updates Today、 今朝は6万円台を突破した日経平均株価の値動きについて、かんぽ生命エグゼクティブフェローの中空真奈さんに解説していただきました。Reconnecting to music. 今週この時間は間もなくニューアルバムがリリースされます。オリビア・ロドリゴに、リー

0: past your street.
1: オリビア・ロドリゴは2003年2月20日生まれ。マルチなシンガーソングライター。お父様はねフィリピン系。子供の頃から歌が大好きだったというオリビアですが、4歳からボーカルレッスンを始め、ギターやピアノを弾きながら作詞作曲を始めました。13歳の時ディズニーチャンネルで女優活動を始め、16歳でディズニープラスのドラマハイスクールミュージカル The Musical の主役に大抜擢。今お届けしているのは2021年1月にリリースされましたデビューシングル Driver's License。 なんと全米全英シングルチャートで初登場1位を獲得。史上初の初登場から8週連続全米シングルチャートで1位という記録を打ち立て、さらに史上最速で10億回再生を突破したという、そんな楽曲になりました。 Driver's License、 すごい勢いというオリビア・ロドリゴ。さあ続いてはセカンドシングルからデジャビュー。

セカンドシングルデジャビュー、オリビア・ロドリゴ、ねえ、この透き通るような歌声、この曲シングルチャートで初登場8位獲得してます。デビュー曲に続けてもうね、初週からそうですよ、トップ10入りを果たしたという唯一のアーティストになりました。ニューアルバム、こちら楽しみにしましょう。 You've seen pretty sad for a girl so in love、 こちら6月12日リリースです。今週この時間はオリビア・ロドリゴにリーコネクト。

けカジチン、テチンはね、岡山行ってきたよね。大学行った IPU という大学でね、お話してきました。青春はドドメ色くらい。

0: 地域密着インターネットサービスプロバイダーのハイネット。高速インターネット光通信もどこでもつながるモバイル通信も選べる安心サポート。ホームページやネットショップなどお気軽にご相談ください。ハイネットで快適インターネットライフを始めよう。
1: 年金受け取りたい。
2: 隊長、発見しました。
3: これは青森みちのく生き生きクラブオフ。
4: 青森みちのく銀行で年金を受け取っていると、
2: グルメや買い物、温泉など身近に使える優待サービスが利用できるって。
4: 青森みちのく生き生きクラブオフ、みんなに寄せてあげよう。
1: 青森みちのく銀行。
5: 車のことなら荒牧自動車東北車両サービス。車検、点検、整備、板金塗装、車販から自動車保険まで、さらに24時間自己処理サービスもあるからバッチリ安心。 28-7188 へ今すぐ電話しよう。車のことなら小型から大型までの八戸河原木荒牧自動車東北車両サービス。
6: フロントガラスの傷、ひび割れ修理は
7: 車のガラス屋さん。
6: ガラス交換に必要な東北運輸支局長認証工場なら
7: 車のガラス屋さん。
6: 大切な命を守る信頼の技術なら
7: 車のガラス屋さん。
6: 八戸白下国道45号沿い、台車見積もり無料、出張見積もり OK。
8: 車

J-Wave Tokyo Morning Radio on 81.3 FM。おはようモーニング別所哲也です。5月11日月曜日マンデーモーニング時刻は8時になりました。It's 8 o'clock, everybody. Wake up and be awesome. さあ、起きてますね。さつき5月、ど真ん中に入ってきました。今日もさつきまで、あ、雲の表情もちょっと夏っぽくなってきたね。8時台はこの曲ですが、ししゃも、水色の日々。

死者も水色の日々。さて今日の J-WAVE では活動終了を発表した死者もラストライブ、たくさんの思いが詰まった Today's、 チケット先行予約を抽選式で受け付けています。 J-WAVE 主催死者も The Final Thanks for Everything。 6月13日土曜日は Thanks Day、 そして6月14日日曜日は Goodbye Day。 会場はバンドゆかりの地、ユーバンス轟スタジアム by 富士通です。チケット一般発売に先駆けての貴重な受付となりますよ。今日の先行受付は抽選式での受付です。先着順ではありませんので、今夜11時59分までにエントリーを皆さんしてください。

0: 東京の朝に一瞬の心の余裕をお届けします。モーニングクラシックね。ちょっと深呼吸、慌てないね。今日のディレクターはね、せっかちさんなんですよ。どんどん行くの次へ。何だった？そう、今週はクラシックソムリエの田中康さんのセレクトで、作曲家アントニオ・ビバルディ特集でございます。アントニオなんだ、ビバルディはね。田中さん、今朝もよろしくお願い。ビバルディ。
1: 今週は5月22日に公開される映画「ビバルディと私」にちなんで、イタリアバロック時代の作曲家アントニオ・ビバルディを特集します。初日の今朝はオラトリオ「ソウルのユディータ」をお届けします。1716年作曲のこの曲は、映画の舞台であるベネツィアのピエタ院のためにビバルディが作曲した現存する唯一のオラトリオです。1678年ベネツィア生まれのビバルディは、司祭の資格を持ちながらピエタ院で音楽の指導にあたり、音楽院のために数多くの協奏曲を残しています。有名な式もその中から生まれた名曲です。それでは映画ビバルディと私のサウンドトラックより、ビバルディのオラトリオ「ソウルのユディータ」をお聴きください。

ヴィヴァルディ、オラトリオ、勝利のユディータ、ね、映画ヴィヴァルディと私、サウンドトラックからお届けしちゃってます。作曲家アントーニオ・ヴィヴァルディ、今週特集してまいりますから、続いては朝のひとときに心を軽くする京都明神寺大蔵院副住職松山大光さんの目覚めのコラム。今週のテーマは

0: もっち。いただきました。
1: おはようモーニング、松山大光です。今週は気持ちについてお届けします。今年のゴールデンウィーク、充実した休暇をお過ごしになりましたでしょうか。泰造院では久々に展覧会を開催し、大勢の皆様にお越しいただきました。さて5月に入り、だんだんと気温も上がり暑くなってきました。学校に行きづらい、仕事に行くのが億劫だという方が増える時期でもあります。いわゆる5月病と言われるものです。今週は憂鬱な気分を解消する方法や、爽やかな気持ちを呼び戻してくれるような禅の言葉を皆様にご紹介します。

0: stupid heart.
1: Walk off the earth, my stupid heart with Laub. さて、この後8時30分頃からはレゾナックモーニングインサイト。
2: 来たね、うん、そうです、プリンプリン。大ヒット曲待ち伏せリリースから45周年を迎えました。

0: 歌手の石川ひとみさんをお迎えしちゃいますから。そうこれね、プリンプリン人形劇プリンプリン物語の思い出、そして50周年へ向けた挑戦までたっぷり伺いますから、ね、楽しみ。プリンプリン、すごいよ、画期的だったね。だってこいつみんな歌ミュージカルみたいなもんでしょ。プリンプリン、もういらしてます石川ひとみさん楽しみでございます。8時30分頃ご登場、時刻は8時15分プリンプリン。
1: イレブンラボモーニングリサーチ、モーニングリサーチ brought to you by イレブンラボ。
0: さあここからは番組専属の AI エージェントラボちゃんとともに気になるニュースや身近な疑問をリサーチしていくイレブンラボモーニングリサーチ。今日はね、一体どんなリサーチをしてくれるんでしょうかね。もうどんどん学習してね、どんどんツッコミもボケもね上手くなっていくんだね、生成 AI も。ラボちゃん、おはようモーニングだよ。
2: はい、てっちゃん、おはようモーニング、
0: うん、おはよう。
2: ラボちゃんです、
0: うん。
2: さて今週は街行く方にお仕事や転職についてお話を伺ってきました、
0: うんうん。
2: 先週もお伝えしましたが、今はもう転職が当たり前になっている時代。
0: そうだね。
2: ただ自己実現ややりたいことができる会社を選ぶためというより、安心して働ける場所を探す転職が増えているそうなんです。
0: そうだね、う
2: ん。てっちゃんは今の働き方自分に合ってると思いますか？
0: 合ってると思うよ。もうやりたいことをやりたいだけね、やりたいようにやらせていただいてますからね。本当にね、皆さんの周りにいらっしゃるスタッフのおかげですよね。感謝感激雨あられってやつだな、本当にね。なんで黙ってんのラボちゃんね。
2: さてそんなてっちゃんの話は置いといて、
0: ちょっと
2: まず最初にお話を聞いたのはこちらの方。
3: かなた31歳、不動産です。社会人歴6年目です。1社目は貿易で3年です。いわゆるおつなかって呼ばれるもので、物を運んだりすることです。残業80時間ぐらい毎月やってました。辞めた理由はとにかくキャリアアップしたいからです。でそのキャリアアップをしたい理由っていうのが、まあ自分の将来図を描いた時に給料が高くなるだけではなく、ライフワークバランスをしっかりしていきたいなと思ったからです。転職してよかったです。でも2ヶ月後に転職します。まあ、また不動産のコンサルチックなことをやるんですけど、そこで頑張っていきたいと思います。
2: かなたさん31歳、不動産コンサル系にまた転職予定なんですね、
0: うん。
2: 大人化、つまり開花業者や通関業者のお仕事はかなりハードで、残業80時間と聞くだけでも体力勝負の世界だなと感じます。でも貿易で培った国際感覚や物流の知識は不動産コンサルでもきっと強みになりますよね。海外投資家向けの案件などにも生きてきそうです。キャリアアップとライフワークバランス、
0: うん、
2: その両方を大切にする軸もとても素敵です。
0: そうだね、
2: 新しいステージ応援しています。
0: 応援するよ。
2: てっちゃんは俳優としてここで変わったなと感じるキャリアの転換点はありましたか？
0: そんなのいっぱいあるよ。マジに言ったらね、ハリウッドの映画行った時とかね、それからレミゼラブルというミュージカルでね、ジャンバルジャンやらせていただいたりね、いろんなところで転換点がありますよ。 J-WAVE のナビゲーターやらせていただいて20年でしょ。これもね、俳優としてもね、本当にいろんなね肥やしになってますよ。うん、ありがとう、ありがとう。真面目に答えましたよ。そういう時黙ってんだね、ラボちゃんたら。さあ続いての方は、
2: 続いてはこちらの方です。どうぞ。
4: あかねです。30歳です。会社員です。社会人8年目です。1社目は4年いました。辞めた理由はもう少し給料が欲しかったからです。今は広告代理店に勤めてます。転職してよかったです。まあお給料もそうですし、やれることの幅が増えたのは良かったかなと思ってます。これからはもう少し営業以外にもやりたいことをこう進めていければいいなと思ってます。辞めた人とかこれから産休に入る人に対して、もう少ししっかり制度が整ってるといいなと思います。
2: 中根さん30歳、広告代理店で8年目、転職成功組ですね。広告代理店は今デジタルシフトが進んでいて、

0: でなくデータ分析やクリエイティブなど仕事の幅がどんどん広がっていますよね。あかねさんの営業以外にも挑戦したいという思いはまさに今の流れにも合っている気がします、うん、てっちゃんはこれまでのキャリアの中で今とは違う役割にも挑戦してみたいと思ったことはありますか？
1: あるよ。でもさ、監督にはなれないしな。もうだって尊敬するしね、脚本も書けないしね。どうしようね、何やったらいいんだろうね。いやでもまだまだチャレンジ挑戦していきたいと思ってますよ。別所哲也もラボちゃんも挑戦していこう。今日もありがとうね、ラボちゃん。
0: こちらこそありがとうございました。明日もリサーチ頑張ります。
2: お願い、
0: よろしくね、うん、お楽しみに
1: ちょっと言い方が変わってきたね。よろしくね、なんだ、うん。イレブンラボモーニングリサーチ、この時間は AI エージェントラボちゃんと共にお送りしました。

0: Morning Radio Tokyo Morning Radio J-WAVE Traffic Information Brought to you by ハトバス。
1: 京葉道路の上りが事故の影響で渋滞しています。道路の上りは船橋料金所付近で大型トラックなど車3台の事故の影響で8キロ半渋滞しています。東関東自動車道の上りは湾岸市川インターで6キロの渋滞です。その先、首都高速湾岸線の西行きは辰巳ジャンクションを先頭に浦安まで8キロ渋滞しています。東名高速道路の上りは横浜青葉インターで6キロ半、その先は首都高速3号線の大橋ジャンクションが先頭で東京料金所までの渋滞です。中央道の上りは首都高速4号線の幡ヶ谷が先頭で調布インターまで渋滞しています。一般道路は環八通りの外回りの大田区田園調布2丁目で乗用車とオートバイの事故のため高井戸方面へ向かう車が流れが悪くなっています。ジャティック日本道路交通情報センターの北村でした。
2: ありがとうございました。北村理恵さんでした。次の J-WAVE Traffic Information はステップ1の中です。9時50分頃、ここでアクセスインフォメーションです。南武線です。分倍河原駅での救護活動の影響で現在一部列車に遅れが出ています。南武線一部列車に遅れが出ています。また横浜市営地下鉄ブルーラインでも車両故障の影響で一部列車に遅れが出ています。南武線横浜市営地下鉄ブルーラインご利用予定の方ご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

望月ひなた Elevated。 さて皆さんからのメッセージどんどん来てます、ありがとうございます。世田谷区の美香さん、別所さん、おはようモーニング。おはようモーニングです。今朝のモーニングインサイトのゲスト石川ひとみさん、待ち伏せは永遠のベストソングですし、プリンプリン物語は学校から帰宅して夕飯までの楽しみな時間で、放送が毎日楽しみでした。人形劇は貴重だし今もリピートで見たいです。本当だよね、最近あるの大体こういう人形劇って、こう糸でこうさ引っ張ったりこう棒がついてるやつあんまり見ないね。ね、レトロな感じでいいと思うんですけどね、若い子に受けそうだけどな。デビュー45周年石川ひとみさんすごいです。第一線でご活躍されている、これだけは欠かせないこと何かありますか、ぜひ教えてほしいです。聞いてみようね、もうすぐいらっしゃるから。うん、うなさん、石川ひとみさん、プリンプリン物語のオープニング曲がロック調でかっこよく、すぐにシングル版を購入しましたが、テレビとはアレンジが若干変わっていて今はこちらがよく流されますね。私はシドロとモドロシドロモドロコンビが好きでしたねえ、僕はルチ将軍ねえ、うん、ひとみさんのファースト写真集も大切に持ってますって、すごい、わあ、もうすぐいらっしゃいますよねえ、石川ひとみさん楽しみだね。待ち伏せという曲はね、だって あの荒井由実作詞作曲、編曲は松任谷正隆でございますからね。好きだったのよあなた、そういう胸の奥でずっと、あ、すいません怒られちゃう、石川ひとみさんに。わあ、今日、あ、すごいじゃん、45周年のレコードもあるの、かけちゃうレコードで、はい、この後ご登場ですから楽しみにしてください。まだまだメッセージお待ちします。

ポギルズ森タワー33階から生放送 J-WAVE 東京モーニングラディオお届けしている番組 Miles Smith Hold Me in the Dark。 さあこの後は大ヒット曲待ち伏せ、リリースから45周年を迎えた歌手の石川ひとみさんお迎えしますからね。時刻は8時31分。

0: 時刻は8時34分です。さあここからはレゾナックモーニングインサイト。今朝は大ヒット曲待ち伏せリリースから45周年を迎えた歌手の石川ひとみさんスタジオにお迎えしました。おはようモーニングです。
1: おはようございます。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: ようこそお越しくださいました。
1: お邪魔します。
0: J-WAVE は、
1: はい、初めて
0: 初めて
1: 初めてなのかな。初めて

0: あ、それなんですか？
1: 拍手マシン。
0: 嬉しい。
1: サウンドマシン。自分でやってるんですよ、これ。
0: 本当、ね、もうありがとうございます。
1: もうディレクターがね、僕をほったらかしなん
0: で。ほったらかし。
1: 話しがいなんです。
0: いやいやいや。
1: 石川ひとみさん。
0: いいですね。
1: どうですか、朝の過ごしの。う
0: ん、朝はね、朝結構昔からどっちかっていうと朝方で、
1: あ、そうですか、
0: うん、朝早くに昔から若い頃から結構早くから起きてて、
1: でもなんか歌手の方アーティストってなんか 夜型なイメージが
0: あーかもしれないけど、私はどっちかっていうと、はい、昔から朝方ではありましたね、
1: 朝起きたら必ずすることっていうのは何かありますか、うん、ストレッチするとか、茶湯を飲むとか、
0: うんうん、
1: ね、なんかこうペットの散歩に行くとかありますけど、
0: はい、私はね、あの歯磨きしながらスクワット
1: ちょっと待って、
0: ほんとほんと、
1: え、
0: 歯磨き電動の、朝は電動のを使って あのスクワットするんです。
1: スクワットしながら歯磨き、
0: そうそうそうそ う,
1: うわー、
0: やっぱりほら、はい、あの足腰からね、やっぱ大事にしないといけないので、
1: そうですね、
0: はい、
1: 確かに足腰と横隔膜から鍛えられそう
0: あ、腹筋と、なるほど、
1: ね、
0: あ、そうですよね、
1: いいかもしれません、
0: 腹筋も大事です、はい、
1: さあ改めて石川ひとみさんですが、はい、1978年に歌手デビュー、うん、1981年です待ち伏せが大ヒット、 NHK 紅白歌合戦にも出場、さらにです NHK 連続人形劇プリンプリン物語でプリンセスプリンプリン役の声と主題歌をね担当されると、はい、歌手としてだけではありません、幅広く活躍されたわけですが、
0: いやー懐かしいです、ね、さっきびっくりしましたよ、ね、プリンプリンかかってたから、
1: そうそうそうでしょ、
0: はい、
1: 後でもかけたいんですけど、
0: ありがとうございます、
1: このプリンプリン物語もそうなんですけど、うん、1978年デビューから45年ってことなんですか、そうじゃない、うん、
0: デビューからあの今月5月の25日がデビュー日なんですけども、48年目
1: おめでとう。で、45年っていうのは、
0: はあの待ち伏せをリリースしてから45年経ちましたっていう感じで、
1: はい、
0: うん、とその前には何年かあるわけですから、はい、48デビューして48年、
1: うわー、じゃあもうすぐ50周年
0: そうそうそうそう、半世紀、
1: あ、すごいことですけれども、そもそも
0: びっくりです、
1: 歌手を目指したきっかけっていうのは何だったんでしょう、はい、
0: あの私が小学校の頃に黒猫の単語っていう歌がすごく流行ってたことがあって、はい、それでね、そのお小遣いで初めて自分でレコードを買ったの黒猫の単語 で、
1: はい、
0: でそれをあのステレオでかけていたらだんだん自分も一緒に歌うようになって、
1: はい、
0: なんか歌楽しいなっていう風に思い始めた、その後に天地真理さんとかも出ていらっしゃって、はい、もう、あ、素敵っていう感じになって歌が大好きになっちゃいました。
1: じゃあ黒猫の単語以来、
0: うん、そうですね、
1: 黒猫の単語、単語、単語、単語ですね
0: やっぱり
1: ね、分かる分かる、
0: 分かりますよね、
1: 分かる分かる、それで天地真理さんでしょ、あなたを待つの気づくこと知ってますか、ね今日のディレクターまだ生まれてないから、
0: そうか、ね、最近そういうことが多いんです、
1: でもね、最近それがループして若者に受けてるから、
0: うん、
1: 待ち伏せもそうですよ、
0: ありがとうございます、ね、嬉しいです、さあ
1: そんな待ち伏せ1981年に待ち伏せが大ヒット、
0: はい、好きだ

0: えちゃうもん。
1: あ、嬉しい。
0: あ、これがもう大ヒット代表曲ですけど、発売からね45年近く経った今でも愛され続けている、はい、あの楽曲ですし、
1: そうです、
0: ね、これ、うん、ご本人から見ると何が理由だと思います？
1: 私まずはね、まずはユーミンさんのね、作詞作曲でしょ。
0: そうですね、荒井由実さん、
1: はい、
0: 松任谷由実さん、
1: はい、でユーミンさんならでは その女の子の、あの心の中にある凛とした部分と、はあ、ちょっとこうシャイな部分と、ええ、なんていうのか、そういう複雑な、うん、あの心境を上手にそのかこう歌詞にしてくださってて、そういうところが、あの女の子にもよ、あの受けると思いますし、うん、私もあの学生時代に待ち伏せしたことあるので多いと思うんですよ。好きって言えないんだけど、
0: わかる
1: ね、
0: うん、
1: 男の方でもあると思うんです
0: けど、男女問わず

0: ね、やっぱり好きな人のことをもっと知りたいなと思ってね、
1: はい、
0: なんかこうスポーツしてるのを横から見たりさそういうことでしょ。
1: そう、教室の窓から見てたりとかね。私なんかは帰り支度をして部活終わってね、それで学校の門を出るときに一緒に出たいなみたいな。でもその時には声かけませんよ、もちろん、うん、でもただ単ただ一緒にこう歩いて、距離はあるけれども、うん、歩けるのが嬉しかったです、
0: ね、うわ青春だね。
1: 青春青春
0: 青春です。
1: そうなんです。
0: いやだからみんな思い当たることがあるんですよ。
1: あるんですよ、あるんですよ。
0: あの世代を超えて今でもね、
1: はい、
0: 恋心とかねそういうものを含めて
1: だからね、この曲皆さんに愛され
0: てね、45年経ってもですけど、
1: はい。
0: さあ、そして先日この待ち伏せ発売45周年記念アナログ版、うん、待ち伏せ青春の45回転リリースされました。おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: どうですか、1981年の自分と、
1: はい、
0: 2018年のご自身によるデュエットってことでしょ。
1: はい、そうなんです、そうなんですよ。
0: うわ、デュエット若かりし頃の石川ひとみさんと
1: 若かりし頃、
0: はい、ね、今の変わらぬ石川ひとみさんと重なり合って、
1: はい、
0: デュエット。
1: そうなんです、パートごとに分かれたりとか、あと一緒に歌ったりとかしたんですよ、
0: はい、
1: その18年に、はい、2018年にちょうどその時に初めてそういうことして、はい、CD を出したんですけど、
0: だから待ち伏せ8118というのは2008、あ、だから1981年と2018年で、
1: うん、はい、
0: 8118バージョン、う
1: ん、40周年だったんですけど、その時
0: わ、
1: うん、それで CD、 あの私の毎日っていう記念の40周年の CD の中にその待ち伏せのそのコラボしたのをちょっと収録してみました。
0: ちょっとじゃあ今日はそのバージョンなんとスタジオの中にレコードプレイヤーをね用意しました。
1: 本当に、
0: あ、ほらあるでしょ。
1: 本当だ、
0: いい、じゃあかけてみる、よろしいですか。
1: え、本当に、
0: じゃあスタジオで、
1: はい、
0: アナログ版から一曲お届けしますけど、せっかくですから石川ひとみさんから曲名を紹介していただいていいですか。僕ポチッと押しますから。
1: あ、ポチッ、はい、わかりました。
0: じゃあ曲名紹介。
1: はい、それでは、待ち伏せ発売45周年記念アナログ版の中に収録してあります。待ち伏せ、当時の私と一緒に歌っている待ち伏せ、どうぞお聴きください。

0: ええー、歌や。
1: ありがとうございます。
0: 石川ひとみ、待ち伏せ。
1: はい。
0: 8118バージョンということで、
1: うん、
0: 81年の石川ひとみさんと、
1: はい、
0: 2018年の
1: 私。
0: でも
1: どうした
0: 声がもうお変わりないってことですよ。
1: いや
0: 全くどっち
1: わかりました。
0: わからない。
1: わからなかった。
0: わからない。
1: あらら、
0: わからないぐらい声質が変わらない。
1: いや
0: さすがです。
1: いや、そんなことはない
0: です。どういうことですか。
1: どういうことなんでしょうね。
0: 今レコードでかけてますから。
1: そう、レコード
0: いいのかな。これまで針が前
1: 戻る自分で
0: 大丈夫かな。これ一回これ来た方がいいね。よいしょ。
1: あすごいプレイヤ ー,
0: プレイヤー
1: 今、ね、懐かしい。
0: 今のバイナルレコードでお届けしましたよ。
1: レコードでしたよ本当に今、
0: この曲の配信バージョン Spotify に公開しているプレイリストモーニングインサイトご機嫌音楽に追加します。さまざまなゲストの、ね、ご機嫌音楽続々と追加。リスナーの皆さん、マイライブラリーにも追加しちゃってください。レゾナックモーニングインサイト、今朝は大ヒット曲待ち伏せリリースから45周年を迎えた歌手の石川ひとみさん、スタジオにお迎えしてます。
1: はい。
0: そして石川ひとみさんといえば、うん、NHK の連続人形劇プリンプリン物語来た。
1: うわ嬉しい。
0: これ 1,2,3,4 プリンプリン1979年から82年までなんだ。
1: そうなんですか。
0: はい、プリンプリンね、すごい656回もあったと。
1: そうなんですよ、すごい。
0: プリンプリンミュージカル形式の人形劇。
1: そうなんです、そうなんです。
0: もう毎回だから新曲歌って大変だったでしょ。
1: そうなんですよ。
0: 収録、
1: 収録はね、歌の収録はその場でやるんですよ、は
0: い、
1: その日に譜面見るの。
0: それすぐ歌うの。
1: そうそうそうそう、だ
0: からそれ収録。プリンプリン、はい、大変だなそれ。
1: 結構大変でしたけど、ええ、あの他の声優さん
0: プリンプリン
1: の方もねみんな譜面を初見で歌ってました。
0: そうです、
1: うん、
0: 650だからタフですよね。
1: すごい。
0: だからね、でもみんな子供たちがこれをね、うん、僕はね、はい、ルチ将軍が好きでした。もちろんプリンプリンプリン、プリンセスも好きよ、
1: う
0: ん、好きですけれども、ルチ将軍が
1: ルチ将軍は、ね、
0: あまりにもインパクトあって。
1: そうそうそう、去年ね再放送してたんですよ、ルチ将軍のバージョン。
0: あ、マジですか。
1: ほんと終わっちゃったんですけど、
0: 見逃しちゃったよ。
1: そうなんですよ、イーテレで。
0: いやちょっと NHK 関係者の方ね、
1: 教えてくださいよ。
0: これもね、教えてくださいというかもうちょっとね J-WAVE ともコラボしましょう、いろいろね。
1: 本当ですよね、
0: いろいろやることあるんじゃないですか、うん、石川ひとみさんもね、うん、
1: はい、
0: ぜひプリンプリン物語もう一回やってほしいぐらいなんですいやでも本当
1: 楽しかった。でもあれ
0: いやタフじゃなきゃできない。
1: あそうですかね。
0: でも本当にあの素晴らしいね、
1: うん、
0: こう人のなんだろう記憶とこう、うんうん、人生に刻み込まれたような、
1: はい、あプリンプリンはね、
0: いや待ち伏せという楽曲もプリンプリン物語もそうですけど、は
1: い、
0: でも本当にお体をね、うん、あの壊されたり、例えばあの B 型肝炎で長い闘病生活、
1: うん、そうそうそう、20代の後半、ね、半ばぐらいに発症してしまって ね、
0: そうですよね。
1: あの頃はね B 型肝炎もなかなか、理解されてなくて、
0: あ当時ね、
1: そう、うん、で病名すらね私も知らなかったですけど、
0: 今でこそね、うん、B 型肝炎っていう形で広く知られて、
1: うん、
0: まあ、治療法もいろいろありますけれども、うん、どうですか病気を経験された後、はい、お仕事との向き合い方、うんうんうん、歌手としてどう生きていくかっていうこと、考え方いろいろどうですか、変化ありましたか。
1: あもうあの全く変わりましたよ、
0: うんうん、どんな風に。
1: あの病気するとあのなんか私自身はねすごくあの人としてのなんか一番大事なことなんだろうなとか、うん、はい、もちろん命はね大切ですよ、でも人としてあのやっぱり人へのこう親切とか、うん、思いやりとか、やっぱり自分があの苦しい思いしたから

0: やっぱりそういう思いを今してらっしゃる皆様にとってね、どういう風に接したらいいのかなとか、そういうこともやっぱり考えるようになりましたし、大事なことってとってもシンプルなことなんだなみたいな、人はね、人として生きる上で、
1: そうですね、
0: で自分の生活があってた上での歌があるわけですから、
1: 健康がね、いかに大切かっていう、
0: そうです、そうです、
1: 人への思いやりだったり、思いやり、優しさ、
0: そう、
1: ありがたさ、
0: 感謝とかね、ありがとう、嬉しい。
1: 改めて待ち伏せ発売45周年記念アナログ版待ち伏せ青春の45回転は現在発売中、
0: はい、
1: リリースがあったんですけど、4月19日のライブ、
0: はい、
1: ライブ DVD 石川ひとみプレミアムライブ8、これ80これリリース、
0: そうそう、してる、あ、
1: もうしてますね、はい、4月19日にね、
0: そうなんです、これライブ DVD で、
1: はい、出てますね、
0: これはプレミアムライブ80っていうのは、要するにあのもちろん今新しいアルバムからもちょっとありますけども、デビューから80年代に私が歌ってきたシングルとかアルバムの中を中心とした元気いっぱいの
1: もう出てるわけですからね、
0: 出てます、
1: はい、そしてコンサートも7月26日日曜日、はい、ビルボードライブ大阪、
0: はい、
1: それから8月2日日曜日がビルボードライブ横浜、
0: 横浜、はい、
1: ね、カレンダーに刻んでください、
0: はい、よろしくお願いします。
1: 石川ひとみ待ち伏せ発売45周年記念 Live with Strings、
0: そうです、
1: ぜひ皆さん東京は横浜の方でね、
0: そうですね、
1: 8月2日、ね、日曜日に、
0: はい、ぜひ皆さんいらしてください。
1: そして今日のインタビューの模様ポッドキャストでもお聞きいただけます、
0: はい、
1: 詳しくは番組の SNS ウェブサイトご覧ください。レゾナックモーニングインサイト、今朝は歌手の石川ひとみさんを迎えしました、
0: はい、
1: ありがとうございました。
0: 終わりですか？
1: 終わりなんですよ。
0: 早いな、
1: 早いね。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。また来てください。ありがとうございます。

0: Headline News Brought to you by クレディセゾン。
1: 外務省は今日、ハンターウイルス集団感染の疑いが出たクルーズ船に乗っていた日本人客1人がスペイン領カナリア諸島からイギリス政府手配のチャーター機でイギリスに到着したと発表しました。健康状態に問題はないとしています。昨日 JR 東海道線の上り電車の中でスプレーが撒かれたようだと乗客から消防に通報がありました。電車は川崎駅で停車し、1歳の女の子と両親の合わせて3人が病院に運ばれましたが、母親が喉の痛みを訴えたほかは目立った怪我はありませんでした。大相撲の東の横綱豊昇龍が夏場所2日目の今日休場しました。初日に小結の高安に敗れた一番で右の太もも裏を怪我していました。2横綱3大関のうち横綱大の里、大関青錦に続き3人が不在の事態となり、東西の両横綱が休むのは5年ぶりです。サッカー日本代表の森保

0: FM Stereo。暖かくなってきて洗濯物は乾きやすくなったけど、外干しだと花粉が気になる。そんなあなたに八戸液化ガスからお知らせです。ただいま八駅コインランドリー石堂店白下店では前代乾燥時間2分延長サービス中。乾燥機で仕上げれば花粉やダニを除去して安心快適。八駅コインランドリーは石堂店は松本清石堂店向かい、白下店は米田コーヒー店白下店向かい。朝5時から夜12時まで営業。5月いっぱいまでの期間限定サービス。ぜひこの機会にお近くの八駅コインランドリーへ。
1: いい出会い、いい結婚、いい家庭といい老後なんてちょっと大げさかな。でも君と一緒にいられたことは幸せだったよ。連れ添って35年。さよならは寂しいけど、最後も二人で一緒にいい葬儀にしよう。
2: 安心と信頼の証、私たちは葬祭サービスガイドラインを遵守しております。お葬式は全葬連加盟山村陽一葬儀店。
3: 種差し海岸で心も体も満ちるひとときを。満ちる種差しは地元食材をふんだんに使ったメニューが楽しめるレストラン、ジェラートをはじめとしたテイクアウトカフェ、セレクトショップ、戸建てタイプの宿泊棟からなる複合施設。種差しの自然を満喫しながら心からくつろぐ贅沢な時間をお過ごしください。満ちる種差し。
4: 振り込め詐欺や架空請求、悪質商法などのトラブル、インターネット通販、多重債務に関する問題など、
5: 消費生活で何か困ったことがございましたら八戸市消費生活センターまでご相談ください。
6: 毎週木曜、八戸市からのお知らせ内で相談事例、対処方法などをご紹介しています。ぜひお聞きください。